0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: לא שמתי לב, חצי מהשני

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן.
1: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מדה קבעו את מותה של הצעירה במקום, ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת שבגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם הועברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. ניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים המנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכישה את הדברים. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
1: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף בחודש יוני, בוקר יום ראשון, כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026, מזג האוויר רגיל לעונה, זה אומר 27 מעלות, זה מה שצפוי כאן בירושלים היום בחוץ, עדיין קצת קריר עם 18 מעלות, זה מתחמם לאט לאט, אחוזי הלחות בבירה יעמדו על 36, ותל אביב לשם השוואה יעמדו אחוזי לחות על 61%. באריאל תהיין היום 28 מעלות, באשקלון כמו ירושלים 27, בתל אביב 26, כך גם בחיפה 27 מעלות גם בגליל. בגולן 33, בכנרת 32, ים המלח עם 35, ואילת היום עם 36 מעלות. פותחים שבוע חדש, נקווה לבשורות טובות. לצערנו, אתמול הותיר דובר צה"ל לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים, סרן שחר גמלה שנהרג מרחפן, וסמל אוהד יערי שנהרג מפליטת כדור בלבנון, תאונה מבצעית. יהי זכרם ברוך. הלחימה בלבנון נמשכת, גם האזעקות אגב, למרות הפסקת האש הנוספת שהוכרזה שם, אנחנו נעדכן בעניין הזה בהמשך, גם על הפיתורים של סגן ראש המוסד, על האלימות הרבה, גם של מתנחלים, גם של לוחמים, גם של ערבים, גם רצח. כן, נדבר על העניין הזה, וגם על הקלות בתנאים להחזקת נשק אישי, בעקבותיה חלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. גם בנתון הזה נעסוק כאן הבוקר. כרגלנו אנחנו פותחים את הבוקר עם מוסיקה. יהודה פוליקר יפתח לנו את הבוקר הזה, הראשון בשבוע הזה. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. נזכיר שהתדרים שלנו הם 101 FM ו-89.5. אני אקרא לכם לשלוח לנו וואטסאפים ל-0502-555-101, לעדכן אותנו כמובן בשעת נהיגה, בדבר מצב התנועה בכבישים. דבר גם על המונדיאל שאוטוטו נפתח, אתם במתח, מחכים לעניין? עוד 4 ימים? כולם מתכוננים. גם בעניין הזה נעסוק. שיהיה בוקר טוב, נתפלל להצלחת הלוחמים בכל הזירות, בכל הגבולות, בכל הגזרות.

כן, הכותרות הבוקר נפתחות עם הודעת דובר צהל על שני הלוחמים ששמותיהם מותרו הבוקר לפרסום. סרן שחר גמלה שנהרג מרחפן וסמל אוהד יערי שנהרג מפיטת כדור בלבנון. סרן שחר גמלה בן 23, הוא נפצע מרחפן נפץ בלבנון, מותו נקבע במהלך השבת, משפחתו החליטה לתרום את איבריו. בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובי בנינו נופלים מעפיפונים על חוט עם ג'ויסטיק, מסר מדריכו במכינה. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות נהרג באירוע שנחקר. ראש העיר שהכיר את הוריו ספד הלם והלב לא מאמין. שני לוחמים, אם כן, ששמותיהם הותרו הבוקר לפרסום. יש כאן את הצילומים של השניים הצעירים, סרן שחר גמלה זכרו לברכה, סמל אוהד יערי זכרו לברכה. מדברים כאן גם על הלוחם שירה שני כדורים לעבר הרכב של המשפחה הפלסטינית. היריות חדרו דרך השמשה הקדמית, אחד מהם פגע ישירות בתינוק בן 7 חודשים. החייל טרם נחקר במצח. כותבים כאן שהכוח עזב שם מחשש למאומה, ואז התברר שנהרג התינוק. אז אמר ישי לוי מאושפז במצב קשה, מהדמויות הבולטות ביותר במוזיקת הים התיכון, מאושפז אם כן במצב קשה, משפחתו עודדה לציבור על הדאגה. אז אמר ישי לוי מאושפז אם כן במצב קשה. ויש זוכה יחיד בלוטו, בדקתם את הטופס? אחרי חודשים ארוכים ללא שחייה וחמש הגרלות רצופות בסכום המקסימלי, אדם אחד גרף 40 מיליון שקלים בלוטו, הסכום הגבוה ביותר שבו ניתן לזכות בהגרלה בודדת. בדאבל לופטו, אגב, ניתן לגרוף 80 מיליון שקלים. ההזכייה הזו דרמטית במיוחד, שכן מפעל הפיס תכנן שאם עד לתשעה ביוני לא יחולק הפרס, מפעל הפיס יחלק אותו בין זוכה המשנה ויסיים את הרצף ללא זכייה. בינתיים פרסי המשנה אלה שבמקום השלישי עד השמיני, כן? כבר גדלו בעשרות אחוזים בשל אי חלוקת הפרס הראשון, אחרי חודשים ארוכים, ללא זכייה, זוכה יחיד. מזל טוב. 40 מיליון שקלים. נעדכן אתכם כעת שתנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים הופסקה זמנית בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבת, כך מסרה רכבת ישראל שהוסיפה כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אבל התכנו עיכובים בזמני הרכבות. עוד נמסר כי צוותי הרכבת נמצאים בשטח ופועלים לתיקון התקלה ולהחזרת התנועה לסדרה בהקדם האפשרי. נחזור, בשל תקלה הופסקה זמנית תנועת כלי הרכבות בין מודיעין לירושלים. בארצות הברית 12 בני אדם נפצעו מירי בפסטיבל באוהיו, שניים מהם במצב קשה. הצבא האמריקאי יודיע שירד שני כתבמים של איראן במיצר אורמוז. צפון קוריאה מודיעה שקים ג'ונג און הורה להרחיב את כושר ייצור הטילים במדינה פי 2.5. משרד הבריאות בלבנון מודיע ששתי נשים נהרגו ו-22 נפצעו אתמול בתקיפת צהל ליד צידון. גבר נפצע קשה מירי כאן בירושלים. הרקע כנראה פלילי הוא בשנות ה-30 לחייו, לפי העדכון כאן בוויינט. זה קרה הלילה. הוא נפצע בוח קשה בשכונת צור בהר. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שערי צדק, יחד עם שני פצועים נוספים במצב קל. ממדה נמסר כי מהמקום פונה ככל הנראה גם פצוע נוסף במצב קשה. הרקע, נחזור, פלילי, ירי בצור בהר הלילה. יש גם דיווח שארצות הברית תעמיד למדינות במפרץ נכסים איראנים לתיקון נזקי התקיפות. כאן מפרטים, ארצות הברית צפויה לאפשר לבעלות בריתה במפרץ להשתמש בנכסים האיראנים לצורך שיקום ותיקון נזקים שיגרמו בעתיד בעקבות פעולות איראן. כך אמר גורם המעורה בפרטים, שאוסיף כי בוושינגטון ישקלו להשתמש באותם נכסים גם לתיקון נזקים שנגרמו בעבר, וכי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הנחה צוות מטעמו לבחון את עלויות הנזקים שכבר גרמה איראן למדינות המפרץ. יש הודעה ממש בשניות האלה, הלוחמים שנפצעו בלבנון, 4 במספר. הנה ההודעה שמתפרסמת בשניות האלה, 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל, שהוסיף כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. 4 לוחמי צהל נפצעו אתמול מפגיעת רחפן מדרום לבנון.
בין הפטיש לסדן כותב וואלה, וכותב על העובדה שקסם דחה את ההסכם וסיבך את חיזבאללה, בעוד שבמערכת הביטחון מזהים כי איראן מעדיפה שקט בחזית הלבנונית. הרמטכ"ל הציג את תנאי צה"ל להפסקת אש, המזכ"ל של החיזבאללה הוא שדחה את ההסכם, ובכך בעצם סיבך את החיזבאללה, לפי דברים שכותב הבוקר אמיר בוחבוט. גם כאן מציינים את שני הלוחמים ששמותיהם הותרו לפרסום, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי שנפלו בלבנון. מדברים על הטלטלה במוסד, גופמן רק נכנס, הוא כבר הדיח את הסגן שלו, זה שדדי ברנע רצה שיהיה ראש המוסד, זוכרים? דברים כאן גם על הזמר ישי לוי שמושפז בבית החולים במצב קשה, וגם על ההקלה שנרגיש היום בעומס החום, ירידה בטמפרטורות ברחבי הארץ. יש כאן סיפור על, על סוף שבוע, אמרנו שסוף שבוע היה אלים, אז אלימות לעיני ילדים בבריכה, העיר לגבר על אישון ודקר את אשתו. זה הסיפור הנורא שמופיע כאן. קטטה אלימה פרצה במתחם בריכה לעיני ילדים ומבלים לאחר ויכוח על אישון סיגריה. לפי החשד, גבר בשנות ה-50 לחייו שלף סכין ודקר את אשתו של הגבר שאימו התווכח, לאחר שבמהלך האימות השליחו השניים כיסאות זה לעבר זה, האישה פונתה במצב קל, שני חשודים נעצרו, זה קרה בבריכת כפר המכביה אגב, אם תהיתם. בישראל היום נפרדים מסרן שחר גמלה ומסמל אוהד יערי, גם כאן על השניים שנפלו, סמל אוהד יערי נהרג בלבנון 3 חודשים אחרי שבן דודו נרצח בפיגוע, מזכירים ומציינים כאן. עוד כותרות גם כאן על הירי ההמוני בפסטיבל באוהיו, כאוס מוחלט, מכריזים על מה שקרה שם. וההסכם אולי קרוב ממה שחושבים, דני זקן כותב שההנהגה בלבנון עברה את נקודת העל חזור. הוא מתכוון בעניין החיזבאללה. במהלך ראיון לרשת CNN בסוף השבוע, קרא נסיף לבנון ג'וסף אהון לאיראן להסיר את ידיה ממדיניות ארצו, ובכך התחדד הסיכון לחייו בשל היותו יעד חיסול לאיראן וחיזבאללה. גורמים דיפלומטיים אומרים שההנהגה הזו מבינה כי הדרך לשיקום איראן, לשיקום לבנון מאיראן, היא בהפסקת השפעתו המזיקה של החיזבאללה. הנהגה בלבנון עברה את נקודת העל חזור, הסכם קרוב משחושבים, כותב כאן הבוקר ישראל היום. ויש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית, מעל לכל דמיון, המבצע הסודי של המוסד בלב בירות. כאן מפרטים את הסודות של ברנע, ראש המוסד היוצא מסביר איך ייפול המשטר האיראני תוך שנה. עם סיום כהונתו הסוערת של דדי ברנע כראש המוסד, נחשפים פרטים על רשת הסוכנים המקומיים בלבנון שסיכנו חייהם כדי לחסל את נסראללה, לצד חילוקי הדעות העמוקים עם הממשל האמריקאי לגבי התקיפה באיראן. כתבה מעניינת על פועלו של ברנע. בואו לטורקיה, התיישבו בטורקיה, קריאה מפתיעה של ארדואן, תאמינו או לא, ניסיון מעניין שלו על רקע נתוני סחר חוץ חלשים והעתה בצמיחה. הנשיא הטורקי נשא דברים בכנס כלכלי גדול, הציג תמריצי מס והזמין חברות ומשקיעים להעביר את הפעילות שלהם לטורקיה. בואו לטורקיה, התיישבו בטורקיה, קריאה בהחלט מפתיעה שלו. היי, לגבי התקיפה באיראן, כתבה מעניינת על פועלו של ברנע. בואו לטורקיה, התיישבו בטורקיה, קריאה מפתיעה של ארדואן, תאמינו או לא, ניסיון מעניין שלו על רקע נתוני סחר חוץ חלשים והעתה בצמיחה. הנשיא הטורקי נשא דברים בכנס כלכלי גדול, הציג תמריצי מס והזמין חברות ומשקיעים להעביר את הפעילות שלהם לטורקיה. בואו לטורקיה, התיישבו בטורקיה, קריאה בהחלט מפתיעה שלו. ואבי אשכנזי כותב שהלחץ על חיזבאללה עובד, אבל הדרך להפסקת אש עוד ארוכה. בין היתר הוא מציין שהלחימה בלבנון נמשכת, שחיזבאללה פועל כזרוע לחץ איראנית מול ארצות הברית. ישראל, כותב אשכנזי, נדרשת להפריד בין הזירה הלבנונית לאיראנית, לפעול בחוכמה מול וושינגטון ולהמשיך בלחץ הממוקד על הארגון. אחרי 90 ימי עדות, החקירה הנגדית של נתניהו בישורת האחרונה, האם ממשיכים כרגיל? האם המשפט הזה, מתישהו יסתיים, ראש הממשלה יעיד השבוע במשפט תיק 2000 במסגרת חקירה נגדית, שעל פי האישום נידונו יחסי שוחד לכאורה עם נוני מוזס סביב סיקור תקשורתי וחקיקה הנוגעת לישראל היום. החקירה הנגדית בידי הפרקליטות בקו הסיום. האומנם, מוסיף כאן גלעד מורג, זה במעריב הבא.

בוקר ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית, בלי מטרות ברורות ותחת מגבלות אמריקאיות, ישראל בקיפאון מדמם בלבנון. השבוע האחרון היה הקשה ביותר של ישראל בלבנון מאז מרץ, בחסות מלחמה שמטרותיה לא הובהרו עד תומן, ובעת שהארגון והפטרונית שלו מנצלות את רצונו של הנשיא האמריקאי בהסכמים. בגדה מוסיפים חיילים ואזרחים לפעול נגד האוכלוסייה הפלסטינית עם רוח גבית של הקואליציה, ככה מוסרל הבוקר, גם כאן מציינים את שמותיהם של הנופלים, סמל ועד יערי מרחובות וסרן שחר גמלה מנטור שנהרגו בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. העיתונים גם עוסקים במותם של השניים, ידיעות מעריב מביאים את צילומיהם של השניים, ועד יערי זכרו לברכה ושחר גמלה זכרו לברכה. המשך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון, תקיפות צהל בלבנון, כל אלה מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח, כותב ידיעות. בסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי,

לוחם גבעתי מפליטת כדור בפעילות מבצעית, ומת מפצעיו קצין, קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעת טראמפ. כאן כותבים גם בעניין הזה. בחברון, בן 7 חודשים נהרג מירי כוח צהל. אמו של התינוק סם אבו איכל מאושפזת ולא יודעת כי בנה מת. בחווארה תועדה קבוצת מתנחלים רעולי פנים לצד חייל, כשהיא מכה פלסטינים, מידה אבנים ומשחיתה רכוש. דובר צהל מעדכן כי המקרים יתוחקרו. גופמן הדיח את סגנו במוסד, הוא בישר לו שהוא מעביר מתפקידו את מספר 2 שלו, מי שהיה מועמדו של דדי ברנע, להחליף אותו בתפקיד הראש, נחשב מקורב גם לנתניהו, אם כן הוא מודח. וזינוק ברצח נשים בנשק חם מאז 7 באוקטובר והקלות בתנאים להחזקת נשק אישי, חלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. נעצר הפרוד של ליה מלכה, זכה לברכה, שנהרגה בפיצוץ רכבה באיילון. יש כאן צילום של הצעירה הזו שהותירה אחרי הבת בת 2. מעריב, רצית להיות רמטכ"ל. מלווים כאן את השלושה ששמותיהם הותרו לפרסום בסוף השבוע. ההלוויה העצובה של סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה, שנפל בלבנון, ושני הלוחמים הנופלים, הנוספים שנפלו, סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, שנפטר מפצעה, ואחר שנפגע קשה מפגיעת רחפה נפץ, וסמל אוהד יערי, זכרו לברכה, שנפל כתוצאה מפליטת כדור. נלחמים בין הטיפות, זו הכותרת המתארת את מה שקורה בדרום לבנון, צהל ממשיך לתקוף שם. בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אבל בישראל מקפידים לא להרגיז את טראמפ. התקיפות שם מוגבלות מאוד. סערת ריגול חדשה, האם ישראל עקבה אחר סטיב ויטקוף ובחירים נוספים שהיו כאן בישראל? גם כאן נעלה טלטלה בצמרת המוסד ופיתוריו של הסגן א' מהארגון. ושבת של אלימות, מתנחלים תקפו פלסטינים שלטענתם גלבו מהם צון, חייל צהל תועד שהוא משתמש באלימות באימותים, תינוק בן 7 חודשים נהרג מירי לעבר מכונית פלסטינית, גם כאן מציינים את הנתון הזה. המבשר, למרות הפסקת האש, הלחימה בלבנון נמשכת, שני חיילים נהרגו, הרמטכ"ל תומך בהסכם עם לבנון, כותב העיתון, מציין שאנחנו בדרך למהלך כלכלי חסר תקדים, הנציגות החרדית מגבשת תוכנית אופרטיבית למחאה צרכנית, כן, על רקע החרפת רדיפת לומדי התורה והפגיעה המתמשכת בבני הישיבות ובאברכי הכוללים, מגבשת הנציגות החרדית בהכוונה גדולי ישראל שליטה, תוכנית כלכלית מעשית, בחפוף להסכמתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטה, מומחים בתחום הכלכלי מלווים את המהלך ובוחנים לעומק נתונים כלכליים של החברות הגדולות במשק. יתד נאמן כותב על הלילה של קרב במפרט, מאבק על נוסח ההסכם, מדברים על הירי של איראן, איראן הגיבה בטילים אחרי שארצות הברית תקפה מקאמים ושגרה 7 טילים בליסטיים לכיוון קווייט ובחרן, 6 יורטו, 1 קשל, כך מפרט עיתון יתד נאמן הבוקר, שגם מעדכן על נפילת שני הלוחמים ועל פיתוריו של סגן ראש המוסד על ידי ראש המוסד הנכנס. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות כעת ונשוב.

0: צירוף גדול! כפוף לתקנון.
1: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין

0: עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כן, שמחים לבשר שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, כן, יש עומס קל בלבד במחסום חיזמה, זה לבאים מהיישובים, יישובי בנימין ואדם. עומס תנועה במחסום בלבד, עומס לא משמעותי, אבל כן מציק. במחסום עצמו בלבד, תודה לשרית שהתקינה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כן, בואו נדבר קצת על כרטיס פייטר עבורכם, מילואים ניקים, מילואים ניקיות. מונחת לפניי חבילת המענקים והטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני חייבת להגיד לכם שהושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיילים ולחיילות המילואים ניקים, לחיים שלכם בעצם. זה לא סל כללי, יש פה מענים מדויקים, לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים, בעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר בתקופה האחרונה, תקופה ארוכה. הנה, אז קחו את כרטיס פייטר לדוגמה, ארנק הדיגיטלי המפנק שהורחב בשנת 2026 לכל סוגי הצווים, ומספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. ויש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים, כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, להתברר, לנוח יחד. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר, מגיע לכם, אל תתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו את אתר המילואים, כנסו, תתחילו לנצל את מה שמגיע לכם, זה מגיע לכם לגמרי. פותחים את מעריב, מביאים כאן בפתח מעריב את דבריו של איזנקוט. איזנקוט אמר שהוא משוכנע שנתניהו יפסיד בבחירות, וכאן בוחרים לפתוח עם העניין הזה, עניין הבחירות הקרבות. יושב ראש מפלגת ישר התראיין לפגוש את העיתונות. ייחוד בנט לפיד היה טעות, אבל אני מסתכל קדימה, הוא אומר, בינתיים בליכוד, בית הדין קבע, כי ועידת המפלגה שתתכנס החודש תעסוק בפריימריז. בלבד. מביאים כאן גם את הזהרתה של נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, עם הזהירה שאנחנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה. כן, זה בעקבות ההתפרעויות של החרדים. מביאים כאן את דבריה של אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, שפרסמה גילוי דעת בעקבות ההתפרעויות בשבוע שעבר נגד סגן נשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, ואירועים נוספים. בשעות האחרונות אנחנו עדים לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק, ובהם שוטרי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית. קריאות אלה באות בהמשך להתפרעויות בריוניות ופגיעה בביתו של עמיתי המשנה לנשיא לבית המשפט העליון נועם סולברג. התפרעויות אלו ואירועים חריגים אחרים נוספים המתרחשים לנגד עינינו מהווים פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי שלנו ובראשם עיקרון שלטון החוק. היא מזהירה. הנה עוד ניסיון להיכנס לתחנת משטרה, לפרוץ לתחנת משטרה. עשרות חרדים התפרעו בליל שבת בשני מוקדים מרכזיים באזור מגרש הרוסים כאן בירושלים ובבית שמש. זאת ממחה על מעצר עשרות צעירים החשודים בפריצה והשחטת ביתו של השופט נועם סולברג, המשנה לנשיא, ביום רביעי בערב. על פי המשטרה בירושלים, ניסו מפריעי הסדר להתקרב לתחנת המשטרה ככל הנראה בניסיון להגיע לעצורים. לפי הערכות, כלל אינם מוחזקים במקום. הכוחות עטפו את המתפרעים, ובמקביל נרשמו בבית שמש עימותים, כאשר מפגינים יידו אבנים וחפצים לעבר שוטרים. כוחות משטרה ומג"ב הגיבו באמצעים לפיזור הפרות סדר, כותב מעריב. מעריב גם ליווה את סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה, בדרכו האחרונה, ובא למנוחות. מאות בני משפחה, חברים ומוכרים ליוו אותו למנוחת עולמים. סרן איתי שמואל למברג, זכרו לברכה, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, שנהרג ביום 50 מפגיעת טיל נונטט בדרום לבנון, ונתמן בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. בין המלווים הרבים היה גם תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, קצין השריון המיתולוגי של חטיבה 7, שגם פיקד עליה בעבר. אמו, לימור, נפרדה מבנה בבכי קורע לב. בני, בחורי, היית אמור להנהיג את המדינה הזו. היית מלא בערכים, באהבת הארץ. ציוני גאה. היית הטנק הראשון שהגיע לבופור, האהוב שלנו. תודה על מה שנתת לנו, על ההומור המיוחד שלך. ואביו אמר בכאב, בני האהוב שלי, תמיד רץ ראשון לאש, ראשון להגן על פקודיו. איך שם בלבנון, תמיד ענית בסדר. תנוח ילדי, אוהב אותך, אבא. גם סבו חיים ספד לנכדו בכל שבור וחנוק מדמעות. איתן, נכד יקר ואהוב, ההודעה על נפילתך קראה את ליבנו, הלב נשרף, ריבונו של עולם. למה בחור נדיר ויפה תואר נופל בדמי ימיו? למרבה הצער נפלת על משמרתך, על הגנת המולדת, היית קצין מצטיין. עם ישראל איבד את אחד מטובי בניו.
בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מעדכנים שישראל פרסה כוחות חשאיים סביב איראן, זה לפי ה-CNN. כוחות עילית ומודיעין פעלו באזרבייג'אן, עיראק, איחוד האמירויות וסומלילנד, וסייעו שם באיסוף מודיעין, גם בחילוץ, גם בהרחבת טווח הפעולה מול איראן. זה דיווח ב-CNN, אם כן, ישראל פרסה כוחות חשאיים סביב איראן. וגם מדברים על הדיווח כאן שיש חשש בפנטגון מהאזנות ישראליות, לפי דיווחים בארצות הברית, בפנטגון חוששים כי בכירי ממשל המעורבים בשיחות עם איראן היו עדים יעד למעקב. ישראל והבית הלבן מכחישים את הדיווח הזה שדווח בארצות הברית אמש, כי הפנטגון העלה את רמת האיום מריגול ישראלי לקריטית בעקבות חשש ממאמצי האזנה הישראלים לבחירים האמריקאים. ביתד נאמן מדברים על גרמניה, שר החוץ הגרמני הצהיר שהתמיכה הנחרצת שלהם באוקראינה ובישראל הייתה באוכריהם. הוא הדגיש כי גרמניה תמשיך לשאת באחריותה ההיסטורית כלפי ישראל, גם כאשר היא מותחת ביקורת על ממשלתה בנושאים מסוימים. זה בבחירות לחברות הלא קבועות במועצת הביטחון. גרמניה נותרה בחוץ הרי, ושר החוץ הגרמני הכריז את ההכרזה הזו שמובאת כאן ביתד נאמן. ומדברים כאן על תולעת בורג, אוכלת בשר שהגיע לארצות הברית לראשונה זה 60 שנה, זה נשמע מפחיד, זה טפיל, אוכל בשר, הניזון מבעלי חיים בעלי דם חם, והוזר בארצות הברית לראשונה מאז 1966. במשרד החקלאות האמריקאי נודע כי תולעת הבורג של העולם החדש התפשטה בשנה האחרונה ברחבי מקסיקו, התגלתה בעגל בטקסס, מדינת הבוקרים, מקרה שאושר בעיירה לפריור בדרום טקסס, כ-48 קילומטר מגבול מקסיקו. מפחיד, נכון? תולעת בורג, לא עלינו. עכשיו עלינו גם עלינו, אומר אדם.

0: אומר אדם, 44 דקות אחרי השעה 6, הפסקה קצרה, מיד שווים.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר!
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים, עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. איי דיגיטל, סטודנטים קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: זכינו

0: במועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. רויטל דהן מגישה בוקר חדש בירושלים.

כן. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, נסיים עם החדשות הכלכליות בישראל היום, בועת נדלן, מחירי הדיור לא עולים במקרה. תבנו עליו בספרו החדש, כאן קורסים בכיף, יזם ההייטק אבישי עובדיה, טוען כי שוק הדיור הישראלי מנותק מהמציאות הכלכלית, הוא טוען שיש קונספציה ואיום קיומי על הכלכלה הישראלית גם בשוק הנדלן. הוא משוכנע שמבצעי המימון מסתירים את צניחת המחירים בפועל, הוא אומר שיש הרבה גורמים שלא נותנים לתחום הזה לתקן את עצמו, ולא נותנים למחירים לרדת. כשאתה בוחן את זרימת הכסף לשוק הנדלן, אתה מגלה שמוסדיים מזרימים לא מעט כסף לשוק הזה, ויש להם אינטרסים, וזו בעיה. יזם ההייטק אבישי עובדיה, והטענות שלו כאן הבוקר, מחירי הדיור לא עולים במקרה לטענתו ולדבריו כאן הבוקר. בממון של ידיעות אחרונות, הנה נדפדף לכאן, מעדכנים על, בכותרת המרכזית על הטלטלה בענף ההייטק שמגיעה לשוק המשרדים. מחשבות מסלול מחדש, זו הכותרת. המשבר בהייטק וגלי הפיתורים מאלצים את חברות הטכנולוגיה לחשב מסלול מחדש, מצמצמות עלויות, סוגרות קומות, מציעות שטחים להשכרת משנה, מה שמביא ללחץ על המחירים שכבר בירידה. החשש הוא שהמשבר יפגע בכוח הקנייה גם בשוק הפרטי, כותב ממון. ומדבר על העובדה שמרבית המפוטרים אינם נאלצים למכור את דירותיהם באופן מיידי, ולכן ההשפעה העיקרית היא על רכישות עתידיות שנדחות או מתבטלות. והם מדברים על התזזית בשוק המטח, הדולר נסגר על 2.90 שקלים, וול סטריט נצבעה באדום, פתיחת שבוע המסחר מחר מעלה חשש לטלטלה בשווקים, דוח תעסוקה אמריקאי חזק קיצית את החשש מעלת ריבית בארצות הברית, הנאסדק צנח ב4.2%, מניות השבבים מחקו טריליונים, כך בממון, גם יתד נאמן כותב על העניין הזה, ביום אחד שוק מניות השבבים מחק טריליון דולר נקודה שלוש, שזה סכום בלתי נתפס. מניות חברות השבבים בוול סטריט קרסו בסוף השבוע בצורה חדה, החדה ביותר מתחילת השנה, תוך מחיקת שווי שוק של יותר מטריליון דולר ביום מסמחר אחד. ועל רקע התחזקות השקל, כותבים כאן שהוקם צוות לבחינת מענה לענף ההייטק, גל פיתורים מטלטל את ההייטק הישראלי, הדולר משנה כיוון ונסחר בין הבנקים ב2.96 שקלים, לפי מה שכותב הבוקר יתד נאמן. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. נסיים עם שיר אופטימי.

0: בצד.
1: עם אור ההאחזות אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע. תישארו איתנו, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות, נתפלל להצלחת לוחמינו באוויר, בים וביבשה, בכל הזירות, בכל הגזרות.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. חצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל יתיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו, והוא בן 63. אתמול נמסר מטעמו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים, ללא מידע נוסף על מצבו. לוי היה מהזמרים הבולטים בזמר המזרחי מאז שנות ה-80, מועד לווייתו טרם פורסם. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20, נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של הזוג. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צעיר בן 20, נורה אתמול המוות בכפר מרר. כתבתנו שרון קנובליך.
5: אמש רצח נוסף בחברה הערבית. פריד מזלבט, בן 22 ממרר, נורה למוות אמש בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. וביום חמישי נרצחו שלושה בני אדם נוספים בשני אירועי ירי בצפון. ביפיע נורו למוות האחים אסעד סארה, בן 29, ומוחמד סארה, בן 21, שלאחר שעל פי החשד, אלמונים פתחו לברם באש. כי שעתיים לאחר מכן נורה למוות בתמרה מלק מרקיאן בן 48. בתוך כחצי שנה 121 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
4: עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטיני ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. החשוד נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה ציטוטים לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
6: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
9: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: בוקר טוב
15: ברדיו ירושלים.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה ראשונה לשבוע הזה, בוקר יום ראשון, כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026, מזג האוויר רגיל לעונה. הטמפרטורות הן הרגילות לעונה, היום מחר כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, בשלישי יהיה כבר חם מהרגיל, היום 27 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים במקסימום, בחוץ כבר 18 מעלות. עלייה בטמפרטורות, אם כן, החל ממחר. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו, שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים, שמשדר בתדרים 101 FM, ו-89.5, זוכרים מתי רלוונטי? כשאתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים היטב, רעשים על הקו וכדומה, נסו אותנו בתדר הזה, 89.5. מקרו גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט, ושלחו לי וואטסאפים אם קורה משהו בכבישים. סמסו לי ל-0502-555-101, לא בשעת נהיגה, כמובן, דבר בשעה הזו. על הטלטלה בצמרת המוסד עם הדחתו של הסגן, על המהומות של החרדים בשבת בירושלים ובבית שמש, על החששות בפנטגון מריגול ישראלי, על שפל חסר תקדים במעמד ישראל ונתניהו בעולם, וגם פרידה מהזמר אישי לוי שהלך הלילה לעולמו בן 63. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, נצא כרגל לנו לדרך עם מוסיקה. ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נפתח עם מרגלית צנעני את הבוקר הזה. ונתפלל גם בתחילת השבוע להצלחתם של הלוחמים כולם, באוויר, בים, ביבשה, שישובו לשלום הביתה כולם, לוחמים ולוחמות.

כן, האתרים נפתחים הבוקר עם דבר נפילתם של שני הלוחמים סרן שחר שנהרג מרחפן ולחם בגבורה מאז השבעה באוקטובר, וסמל אוהד שנהרג מפליטת כדור, לוחם מיוחד במינו. שני חיילים נהרגו באירועים שונים בלבנון, ארבעה לוחמי מילואים נפצעו בינוני במקרה אחר. סרן שחר גמלה, בן 23 מהגולן, נפצע קשה מרחפן נפץ ומותו נקבע במהלך השבת. בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובי בנינו נופלים מאפיפונים מלכות עם ג'ויסטיק, מסר מדריכו במכינה. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, נהרג באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירה במצח. צילומיהם של שני הצעירים הללו שנפלו כאן הבוקר בוויינט ובאתרים נוספים. כאן מעדכנים על פרטי שתי התקריות בנפלו. נעדכן שבשל תקלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים, זה בשל תקנה נקודתית בחשמול רכבתי, כך מסרה רכבת ישראל שהוסיפה, קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אבל ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. צוותי הרכבת נמצאים בשטח ופועלים לתיקון התקלה ולהחזרת התנועה לסדרה בהקדם האפשרי. מדברים כאן גם על הזמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו בין 63 בסך הכל, הוא נחשב לאחד מהקולות הוותיקים המזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, מי שפרץ כבר בשנות ה-80 והפך לאחד מסמליה הבולטים עם קולו הייחודי ולעיתים שהפכו לקלאסיקות בהם ראיה ורקדי. הוא השפיע על דורות של זמרים והותיר חותם עמוק על המוזיקה הישראלית. לצד ההצלחה דרכו לובטה גם במשברים אישיים, בהתמודדות מתמשכת עם התמכרות, ולפני למעלה מעשור, 10 שנים, מושפז לימים ארוכים בשל דלקת ריאות חריפה. עם זאת, לוי שב פעם אחר פעם לבמה, ליצירה, המשיך לבסס את מעמדו כאחד האומנים החשובים בז'אנר. הלילה נפטר בן 63 הזמר ישי לוי, הלך לעולמו. בוואלה כותבים בכותרת המרכזית על הלוחמים שאיבדנו, וגם על נעים קאסם שבין הפטיש לסדן דוחה את הסכם ארצות הברית ללבנון וכך מסבך את חיזבאללה. בעוד שבמערכת הביטחון מזהים כי איראן מעדיפה שקט בחזית הלבנונית, הרמטכ"ל מציג את תנאי צה"ל להפסקת אש. אמיר בוחבוט כותב גם בנושא הזה בכותרת המרכזית כאן הבוקר. גם כאן על השניים ששמותיהם הותרו לפרסום, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי זכרם לברכה שנפלו בלבנון. על הטלטלה במוסד, בארגון החשאי, גופמן רק נכנס, הוא כבר הדיח את הסגן שלו א', דורים כאן גם על הזמר ישי לוי שהלך לעולמו בן 63 בסך הכל, והקלה באומס החום, ירידה בטמפרטורות ברחבי הארץ, כותב אתר, כמעט שאמרתי עיתון, כותב אתר, וואלה באתר ישראל היום, על הפרידה מהשניים שנפלו. חשבתי עליך הרבה, פרידה מסמל אוהד וסרן שחר. סמל אוהד יערי שנהרג בלבנון 3 חודשים אחרי שהבן דוד שלו נרצח בפיגוע. עוד מעדכנים כאן על ירי המוני בפסטיבל קיץ באוהיו, יש שם הרוגים. המספרים הסתדרו לו, זוכה בלוטו גרף 40 מיליון שקלים. וגם כאן על, על מותו של הזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, וגם על המומחים שמזהירים מתרחיש אקלימי חסר תקדים. נביא את הפרטים כאן בקצרה. דיון במזג האוויר כאן, היום יהיה לרוב בהיר ותחול ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון יהיה נוח עד גלים, טמפרטורות של 24-25 מעלות. במקביל בעולם גוברת הדאגה מהתפתחותו של אירוע אל ניניו חריג בעוצמתו, לפי הטענה תרחיש אקלימי חסר תקדים מתפתח שם באוקיינוס השקט, וכאן מפרטים בעניין. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הראש היוצא, האם סגן הנשיא ג'יי די ונס הדליף את התוכנית הסודית של ישראל, תוהים כאן הבוקר על רקע צילומו של דדי ברנע, מתארים כאן את דרמה טענה כזו בבית הלבן, האם סגן הנשיא ג'יי די ונס הדליף את התוכנית הסודית של ישראל, עם סיום הכהונה הסוערת של דדי ברנע כראש המוסד, נחשפים כאן פרטים על רשת הסוכנים המקומיים בלבנון, שסיכנו את חייהם כדי לחסל את נסראללה, לצד חילוקי הדעות העמוקים עם המשאל האמריקאי לגבי התקיפה
באיראן. כתבה שפורסמה בג'רוזלם פוסט ומובאת כאן הבוקר על דדי ברנע, שסיים קדנציה בת 5 שנים כראש המוסד, תחת הנהגתו, מזכירים כאן, הובילה הסוכנות מבצעים שזכו לחותרות בעולם, החל מחבלה בגרעין האיראני דרך מבצע ביפרים ועד לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, וכעת חושפים כאן את המבצע לחיסול נסראללה שנשען על סוכנים לבנונים מקומיים של המוסד שסיכנו את חייהם וצעדו תחת אש תופת כדי להטמין אמצעי איכון מדויקים בתוך המפקדה התת-קרקעית בדחיה, מעניין לקרוא. כותבים כאן שברניה ובחירי חיל האוויר בעצם ניהלו חמל מורכב במטרה לוודא שפצצות צהל לא יפגעו בסוכנים שסיפקו מידע בזמן אמת על מיקומו המדויק של נסראללה בבונקר. זה במעריב, גם כאן מציינים את מותו של ישי לוי, שנפטר בגיל 63. מדברים כאן על האבל בעולם המוזיקה בישראל, החדשות העצובות מובאות גם כאן, גם הקריאה של ארדואן, לבוא לטורקיה, בואו התיישבו בטורקיה, הקריאה המפתיעה שלו, שקורא למשקיעים ובעלי חברות להגיע לשם. ובני גנץ מעלה הילוך, יש לו שדרוג חדש בשווי 207,000 שקלים, כאן מפרטים בעניין הזה, רוני שיינר מביא פרטים לרגל יום הולדתו של גנץ, כאן אספו מספר עובדות מרתקות, כמה שווה האופנוע שלו למשל, מה הוביל אותו לניתוח בהול, מה גרם לו לאהוב את הפועל פתח תקווה, איזו זמרת הוא אוהב, האם האיראנים באמת פרצו לו לנייד, כאן קצת רכילות בעניין בני גנץ, זה ב... מעריב הבוקר, הוא חוגג 67 אגב, בהארץ, הכותרת המרכזית עוסקת, הנה אנחנו כאן, כן, בדברים שכותב עמוס הראל, בלי מטרות ברורות ובהגבלות אמריקאיות, ישראל בכיפאון מדמם בלבנון, מדמם בטח על רקע ההודעה המראה אתמול על שני לוחמים שאיבדנו. השבוע האחרון, כותב עמוס הראל, היה הקשה ביותר לישראל מאז מרץ. מטרות המלחמה לא הובהרו במלואן, וחיזבאללה ואיראן מנצלים את רצונו של טראמפ בהסכמים. בגדה מוסיפים חיילים ואזרחים לפעול נגד האוכלוסייה הפלסטינית, ברוח גבית של הקואליציה, כותב הראל. מעדכנים כאן על 4 חיילים שנפצעו אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. ולהבדיל לשני הלוחמים שנפלו, סמל לועד יערי מרחובות וסרן שחר גמלה מנטור, הם נהרגו בדרום לבנון. כאן מפרטים על התקריות בהם איבדנו את השניים. גם כאן מציינים את מותו של הזמר ישי לוי שמת בגיל 63. העיתונים עצמם, הנה אנחנו פותחים אותם. ידיעות, פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, הוא כותב כאן הבוקר, לכאן נעלם צהל. והוא מתכוון לפרעות בחווארה. כדי להחתים את צהל וכדי להציג את ישראל כמפלצת, יש צורך בבודדים, כותב ימיני. ויש יותר מבודדים. ואין לנו לאן להוליך את הבושה. הם הופכים את מלאכתנו לטיהור שמה של ישראל בעולם להרבה יותר קשה. הרמטכ"ל השמיע דברים בוטים, אבל תם עידן ההצהרות והדיבורים, הגיע הזמן למעשים, והם לא מגיעים. גם מיכאל מילשטיין כותב בעניין על קונספציה שלעולם חוזרת. ההכרזות ולפיהן סבירות קריסת המשטר האיראני התחזקה בעקבות המערכה, מזכירות הבטחות דומות לגבי סימני שבירה גוברים בחמאס ובחיזבאללה, כותב מילשטיין. ברקע נשמעות בשיח התקשורתי שוב ושוב מנטרות, נטולות סימני שאלה. החשיפות מהשבועות האחרונים ממחישות הבנה מוגבלת של מתכנני שהגת הארי לגבי טבע האויב. במוקדה האמונה ולפיה ניתן לערער את המשטר באמצעות מיליציות קורדיות. קונספציה לעולם חוזרת, כך מיכאל מילשטיין הבוקר בעיתון ידיעות אחרונות. נשמע מוסיקה ונמשיך.

0: כן, העיתונים נפתחים עם ההלוויות של הלוחם, עם הודעת דובר צה"ל, שני לוחמי צה"ל נהרגו בדרום לבנון, סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, קצין בסיירת אגוז, נפצע קשה בקרב ומת מפצעיו, סמל אוהד יערי, לוחם בחטיבת גבעתי, בן 22 מרחובות, נהרג בלבנון, וביום שישי הובא למנוחות סרן איתן שמואל למברג, שנפל בקרב ביום חמישי. הלוחמה לא נפסקה, גם בסוף השבוע, כותב מזכיר עיתון ישראל היום, הוא מביא את דבריו של תת-אלוף במילואים אורן אברמן, שכותב שצהל צריך לעמוד מול הדרג המדיני, ולעבור להתקפה. המומנטום של הבסת ארגון הטרור משנת 2024 התפוגג. עצוב, אבל זה המצב, כותב תת-אלוף. זה משפיע גם על יחסי הכוחות הפנים-לבנונים. צהל צריך לעמוד מול הדרג המדיני ולעבור להתקפה, כך הוא מציע כאן. הבוקר בכלל כותבים שהסכם עם לבנון אולי כבר נמצא מעבר לפינה. הנשיא האון קרא לאיראן להסיר את ידיה מההתנהלות בארצו. לפי גורם דיפלומטיה, ההנהגה בלבנון עברה את נקודת האל-חזור עם חיזבאללה, בעובדה שהוא מדבר כך בפנים גלויות ובתקשורת, אותו נשיא לבנון ש יוצא נגד איראן בצורה פומבית. ראש הממשלה כבר הנחה את הרמטכ"ל אצלנו לגבש תגובה לתקיפה אפשרית של חיזבאללה, גם בתוך ביירות, והעניין הזה מופיע בהרחבה כאן בעיתון ישראל היום. גם ידיעות פותח עם הלוחמים שאיבדנו, והעובדה שהלחימה שם לא נפסקת, לבנון לארצות הברית, אנחנו זקוקים לעוד כמה ימים כדי לנסות להגיע להבנות עם חיזבאללה, זה המסר הלבנוני שמובא כאן, בזמן שארגון הטרור בצפון ממשיך להתעלם מהפסקת האש ולירות לעבר כוחות צהל. ראש הממשלה דוחה את לחץ הרי הקבינט להרחבת הפעולה בלבנון. יש ירידה בהיקפי הירי, מסבירים כאן בישראל, והלבנונים הבטיחו שיגרמו לחיזבאללה להפסיק לירות. מדברים על המבוכה בצהל והעזם בלבנון, אחרי שקצין בכיר מאוד בצבא הלבנוני נהרג בהפצצה ישראלית של רכב סמוך לנבטי, יחד עם עוד שני חיילים לבנונים. דובר צהל אמר שמדובר במרחב לחימה שדורש תאום תנועה עם צהל, לכן הטעות המביכה הזו, כאן מפרטים בעניינה גם באותה כתבה שפותחת את העיתון. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים.
1: בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר, הנה זה מגיע, תנו לילד להניף את הגביע.
4: סטריט גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: הצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: הוא איתה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני אש?
5: הבא בתור.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, ממשיכים להן בעיתונים, עיתונאי הבוקר. מעריב פותח עם דברים של אייזנקוט. אני משוכנע שנתניהו יפסיד בבחירות, הוא אומר. יושב ראש מפלגת ישר התראיין לפגוש את העיתונות, אמר שייחוד בנט לפיד היה טעות, אבל אני מסתכל קדימה, אז נקוד והדברים שלו בדרך לקלפי. אני משוכנע שנתניהו יפסיד בבחירות. מביאים במעריב בפתח הדברים גם את החשש של נשיאת העליון בדימוס אסתר חיות, עם הזירה שאנחנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה. מדברים גם על ההפגנות ברחבי הארץ נגד הממשלה שמנסה לטענת המפגנים להרוס את מוסדות שלטון החוק. מאוד בני אדם השתתפו אמש בצעדה ובעצרת מחאה בתל אביב שיזמה התנועה לאיכות השלטון יחד עם פורום ארגוני המחאה, תחת הכותרת נלחמים על הדמוקרטיה, שומרים על טוהר הבחירות. בתנועה לאיכות השלטון ציינו כי המחאה מתקיימת בעקבות קומבינות לא חוקיות בבחירת מבקר המדינה, החלשת מוסדות שלטון החוק, קידום חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והפיכתו לחסר שיניים בעצם, החלשת מחש והוונדליזם מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. הם מנסים לפרק ולהרוס את כל מוסדות שלטון החוק, אוסיפו. בכל רגע שמדברים על רגיעה, אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים, מביאים כאן את הדברים של התושבים בצפון, מביאים את מצוקתם, בעוד הדרג המדיני ממשיך להעביר מסרים של הרתעה ויציבות. בקו העימות גוברים תחושות השחיקה, אי-הוודאות והחשש מפני הסלמה הנוספת. לדברי דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, הוא קורא לראש הממשלה בקול מאוד ברור ונחרץ, את חיזבאללה צריך להחריב, לתקוף כל מחבל, כל נשק וכל אמצעי לחימה שהם מייצרים ללא הפסקה עד להשמדתם. בכל פעם שמדברים על רגיעה אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים, אומרים בצפון. מדברים גם על המתקפה הגנתית של ארצות הברית שהשמידה מתקני מקם של משמרות המהפכה בסוף השבוע בתוך הפסקת האש. תקיפה שהחלה לאחר שאיראן שיגרה 4 מלאטים מתאבדים לעבר מיצר הורמוז שירותו על ידי הכוחות האמריקאים. התגובה האיראנית הייתה שיגור 7 טילים בליסטיים לעבר בסיס של חיל האוויר האמריקאי בקווייט ולעבר מתקני הצי החמישי של ארצות הברית בבחרן, זה בסוף השבוע. מפרטים במעריב גם על אותה רשת חשאית שהקים צהל מסביב לאיראן, ממש מתחת לאף של האייתולות. CNN חשפה את הפרטים על הרשת הזו. ישראל הציבה בחשאי יחידות צבא ומודיעין מובחרות באזרבייג'אן במהלך המלחמה. זאת כחלק מרשת של אתרים סמויים ברחבי המזרח התיכון ואפריקה, שנועדו לתמוך בפעולות נגד הרפובליקה האסלאמית. רשת חשאית שהקים צהל מסביב לאיראן. יש כאן צילום של אחת מנקודות התצפית החשובות שם בגבול, גבול איראן-אזרבייג'אן. ישראל הציבה בחשאי שי יחידות צבא ומודיעין מובחרות באזרבייג'אן בעת המלחמה מול איראן, כחלק מרשת של אתרים סמויים ברחבי המזרח התיכון ואפריקה, שנועדו לאפשר ולתמוך בפעולות נגד הרפובליקה האסלאמית. זה אם כן עניין שנחשף ב-CNN ומובא כאן הבוקר. בכל האתרים מדברים על מותו של הזמר ישי לוי, שנחשב לאחד מהקולות הוותיקים והמזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, מי שפרץ כבר בשנות ה-80 והפך לאחד מסמליה הבולטים עם קולו הייחודי ולעיתים שהקליט קלאסיקות רבות בהם ראיה ורקדי. בכאב בלתי נתפס אנחנו מודיעים על פטירתו, נמסר מטעם משפחתו. כרגע מסרה המשפחה, אין לנו מילים. הוא היה מושפז במצב קשה בבית החולים, משפחתו לא פרטה, וכאן כרגע נפרדים אנחנו ממנו. המשפחה שלו מודה לכולם על הדאגה שהובעה כלפיו כשהיה בבית החולים. אין לנו מילים כרגע להוסיף ככה המשפחה שלו. אז אמר, ישי לוי הלך לעולמו בן 63.

0: כן, תרם עודכן מועד הלוויה של אישי לוי שהלך הלילה לעולמו. אנחנו משרים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, בכל העיתונים מדברים בהרחבה על אותה טלטלה במוסד עם הדחתו של הסגן רומן גופמן מדיח את סגנו. הסגן א' היה גם מעמדו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע להרשת אותו בתפקיד. בהודעה הרשמית של משרד ראש הממשלה מטעם המוסד נמסר כי גופמן מתכוון לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות, ולכן פיטר את אותו א' סגן ראש המוסד. גורם בכיר אומר שמדובר במהלך הזוי שמעיד על שיקול דעת חסר. א' הוא תותח על, מקצוען אמיתי, ולמרות זאת גופמן מדיח אותו ימים ספורים לאחר שנכנס לתפקידו. צעד מפתיע ושנוי במחלוקת של ראש המוסד החדש שמדיח את א' סגנו בארגון המוסד. עוד מעדכנים כאן על מאומות החרדים בשבת בירושלים ובבית שמש. מאות מפגינים חסמו מכוניות וכבישים, יידו אבנים על שוטרים ואף תקפו אזרחים מול תחנת לב הבירה כאן בירושלים, כשאחד מהם פונה מהמקום עם קרע באוזן. המוקדנית אמרה לאחד המתלוננים שאין להם הנחיית פיזור. כן, זה מופיע גם כאן בידיעות אחרונות הבוקר על מאומות החרדים גם בירושלים, גם בבית שמש בשבת. ועכשיו פרסומת. נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות, הלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני משפחותיהם פשוט לא מכירים, לא מממשים את ההטבות שמגיעות להם. הטבות ענק, הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25-50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז. ויש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים. המעטפת הזו נבנתה בשבילכם, חברים, אל תנחשו, אל תפספסו. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, כנסו ותבדקו מה מגיע לכם.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: פאר תעשי, בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יש לנו פרסומת. חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנון הפורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנון החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים, ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית לבחירתכם. מגוון דירות 3 ו-4 חדרים דירות גן, כולן כוללות ממד, חנייה ומחסן, וזה החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון. לפני הפרסומות על הפנטגון שחושש מריגול ישראלי, כן, כן, לפי דיווח ב-NBC, סוכנות המודיעין של משרד ההגנה האמריקאי, פרסמה מזכר פנימי ובו חשש גובר, מכך שפעילות הביון הישראלית הפכה לאגרסיבית ואינטנסיבית מהרגיל, במטרה, על פי הדיווח, לעקוב מקרוב אחר מקבלי החלטות בארצות הברית, כולל האזנות לוויטקוף כשהיה כאן. הפנטגון העלה בשבועות האחרונים את רמת איום הריגול הנגדי מצד בעלת הברית הקרובה ביותר שלו, המזרח התיכון, לרמה הגבוהה ביותר. היא מכונה קריטית, הרמה הזו הגבוהה ביותר, כך דיווחה רשת NBC האמריקאית בהתבסס על גורמים רשמיים בממשל וושינגטון. הממשל וארצות וישראל מכחישים את הדיווח, בבית הלבן מכחישים, גם בישראל מכחישים את הדיווח הזה. לפי הטענה של ה-NBC, הפנטגון חושש מריגול ישראלי. יוצאים להפסקה, מיד שווים גם עם דיווחי התנועה.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
15: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לבוקר הזה. יש תנועה ערה על כביש 20 לאלה שיוצאים מהפסגה לכיוון כביש בגין. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה ערה לכיוון כביש בגין. יש עומס משמעותי הבוקר על בגין דרום לפני מנהרת ליפתה בשל תאונה שקרתה שם. ליוצאים את הרחומה תנועה ערה דרך שתי היציאות על הרמפה שמובילה ל-16 גם תנועה ערה. יש עומס משמעותי לבאים מגילו לכיוון צומת פדר, ציר דוב יוסף, גם על יהודה הנשיא עמוס הבוקר לכיוון אותו צומת, וליוצאים את ירושלים יש תנועה ערה במנהרת הראל. הרבה תודה לאושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: עיתון מעריב מעדכן על האנטישמיות במערכת הבריאות הבריטית שמחריפה שם, מנדים ורוטפים יהודים. דוח ממשלתי מזהיר מהחרפת התופעה במערכת הבריאות הבריטית, וממליץ לאסור ענידת סמלים פוליטיים ובהם פרו-פלסטינים. במקביל יש גם קריאה ציבורית שדורשת מעקב אחר אזרחים בריטים ששרתו בצהל. זה בבריטניה. צרפת היא פותחת חקירה נגד ישראל בחשד לפשעי מלחמה ועינויים, כן, ובכלל יש בעיה בתדמית ישראל בעולם שהולכת ומתרסקת, ולפי סקר יש שפל חסר תקדים במעמד ישראל ונתניהו בעולם. סקר בינלאומי שנערך ב-36 מדינות מצביע על ירידה חדה בתדמיתה של ישראל ועל חוסר אמון גובר בראש הממשלה נתניהו. במדינות רבות נרשמת החרפה ביחס לעומת השנה שעברה, שפל חסר תקדים אם כן במעמד ישראל ונתניהו בעולם. נפרדים הבוקר בעמודו האחורי של ידיעות מאסף ארזי בקיבוץ שער הגולן. מספרים שהוא נולד עם בננה ביד. אסף ארזי הלך לעולמו בגיל 88. משפחתו מספרת שגם בערוב ימיו המשיך לפקוד את המטעים שנים אחרי פרישתו כדי ללוות את העובדים במקום. אלמנתו מספרת כאן שהוא התייחס לשתילי הבננות כמו לתינוק שצריך לטפל בו ברכות. פרידה ממגדל הבננות האגדי כאן בידיעות הבוקר. ולהבדיל, נאחל הצלחה רבה לירון אילן, נבדל לחיים ארוכים, שדרן הרדיו, מנחה הטלוויזיה, מי שמזוהה כבר שנים עם הזמר הים תיכוני שיוצא לדרך חדשה, ואחרי 17 שנים עוזב את ערוץ 24 ומצטרף רשמית לערוץ 14. הוא יגיש שם תוכנית בוקר ביום שישי. אם אתם מהצופים של הערוץ, תראו אותו שם. ירון אילן שלנו, בהצלחה.

נעדכן שוב על מותו הלילה של הזמר ישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, נהיה כאן מחר 6 בבוקר, אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדד. נאחל הצלחה ללוחמים והלוחמות בכל הזירות, בכל הגזרות, שישובו הביתה לשלום. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
10: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל יתר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום 50 מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ארבעה לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו והוא בן 63. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
6: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
5: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס מדווח שישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
7: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
11: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
14: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

שלום רב לכם, בוקר טוב. יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. פותחים שבוע עם עוד ועוד שאלות, שאלות מהפסקת האש המדומיינת והמדוברת. האם ישראל הסכימה להפסקת אש שאולי חלה על אזרחים, אבל מאפשרת לחיזבאללה להמשיך ולטווח חיילים באזור החיץ בדרום לבנון? דובר צהל מודיע בסוף השבוע על נפילתם של שני לוחמים נוספים, אחד מת מפצעיו, השני נהרג מפגיעת רחפן, עוד ארבעה לוחמים נפצעו רק לפי ההודעה שיוצאת הבוקר הזה. זה מצטרף לעוד כמה וכמה תקריות שגם בהן פצועים, כולל קצינים ואנשי מילואים וחיילי סדיר. מיד נעשה סדר בכל העניינים האלה. גם הפרסום בניו יורק טיימס, שבו נטען שישראל ביצעה פעולות ציטוט וריגול אחר בכירים בממשל האמריקני, בראשם סטיב ויטקוף, מי שבישראל מזמן הפסיקו לסמוך על מידת, נאמר כך, מידת שיתוף הפעולה שלו עם האינטרסים הישראליים. האם זה חצה עד כדי באמת מעקבים וציטוטים, כולל דיווחים על סוכנים שנתפסו על חם בעודם מנסים להתקין מכשירי ציטוט? למי יש אינטרס להוציא את זה עכשיו, דווקא עכשיו? תכף ננסה לעשות סדר. בישראל נאמר, וגם בארצות הברית באופן רשמי, מכחישים את הדיווח הזה בניו יורק טיימס. הרבה עניינים, וגם הידיעה העצובה הבוקר. עולם התרבות נפרד מאחד הזמרים הגדולים באמת במוזיקה המזרחית, ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63.

0: מיד הזמר יואב יצחק יהיה איתנו ויפרד מישי לוי, שחתום על באמת כמה מהיצירות והשירים המוכרים והאהובים בכל הזמנים במוזיקה הישראלים, כמו השיר הנפלא הזה, צליל נבלים, ועוד רבים רבים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו. אנחנו מתחילים. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. שלום אור, בוקר טוב.
1: שלום אופיר.
0: קודם כל, לפני הכל, לעדכונים מסוף שבוע מדמם וכואב, לוחמים, שני לוחמים שנפלו, ומספר לוחמים נוספים שנפצעו, גם קצינים, גם חיילי מילואים. תן לנו רגע איזושהי סקירה על התקריות הקשות האלה.
1: אנחנו עם סוף שבוע קשה בלבנון, סוף שבוע ששוב ממחיש את הלימבו, את המצב המורכב שבו נמצא צה"ל בלבנון, כאשר כמובן אין שום הפסקת אש והלחימה נמשכת, הידיים חצי קשורות והרבה מאוד סימני שאלה לאן הולכת המלחמה בלבנון. אז אנחנו עם כמה וכמה תקריות נפרדות בסוף השבוע, שבהן בין היתר נפלו שני לוחמי צה"ל בתקריות נפרדות בזמנים שונים במקומות שונים, כאשר אנחנו מדברים על סרן שחר גמלה שנפצע ביום חמישי קשה מנפילת כתב"ם שחיזבאללה ריסק על כוח צה"ל, והוא פונה לבית חולים בישראל ויומיים נאבקו על חייו, ואתמול יום שבת לקראת אחר הצהריים נקבע מותו בבית החולים, סרן שחר גמלה. עכשיו לגבי סמל אוהד יערי, זה אירוע קשה כיוון שהוא לא נהרג מאש אויב. סמל אוהד יערי מגדוד שקד של חטיבת גבעתי שהה בבית מחת גבעתי ביום שישי בצהריים, כאשר אנחנו מדברים על בית מחת, אנחנו מדברים על בית בכפר הלבנוני זוטר השרקיה בגזרה המזרחית, שפקד חטיבת גבעתי תופס אותו כדי לנהל ממנו את הלחימה, ובשלב מסוים ביום שישי בצהריים נפלט כדור לעברו של סמל אוהד יערי והוא נהרג במקום. עכשיו הערכה היא שהכדור נפלט מנשקו של אחד מחבריו לכוח, ובין היתר צהל בודק שם חשד למה שנקרא משחק בנשק, ויש שם גם חקירה פלילית של המשטרה הצבאית החוקרת, מצח. אירוע מאוד קשה ששוב מצביע על הקושי בלהיות שנתיים וחצי בלחימה רצוף עבור הדור הצעיר הזה של הלוחמים והמתח המבצעי שהם נמצאים בו. וחוץ מזה כאמור יש לנו אירועי נפגעים עם רחפני נפץ, הבוקר אפשר לדבר על עוד ארבעה נפגעים פצועים באורח בינוני מרחפה נפץ שהופעל לעברם אמש, ואתה רואה שבאמת למרות שצהל מדלל כוחות בלבנון, אתה רואה שההגבלות האמריקניות על כך שאסור לנו לתקוף בדחיה בביירות משאירות את צהל עם אופציות די מוגבלות מבחינת הפעולה על הקרקע שממשיכה באזור רכס הבופור, התקדמות לאזור רכס עלי טהר בגזרה המזרחית, כן, כל מי שזוכר את רצועת הביטחון של דרום לבנון בשנות ה-80 וה-90, אבל הייתי אומר, בהינתן זה שלצהל אסור לפעול בדחיה בביירות כנגד מרכז הכובד העיקרי של החיזבאללה, אנחנו באמת רואים שורה של אירועי רחפנים, כתב"מים, גם הבוקר אזעקות במטולה ובמשגבם, אבל בעיקר מאמצים של החיזבאללה לפגוע בחיילי צה"ל על אדמת לבנון. לפעמים מיירטים יוצאים מתוך שטח ישראל, אז זה מפעיל את האזעקות ביישובים בקו העימות, אבל מציאות עבור תושבי הצפון שהיא בלתי נסבלת. עכשיו, אתמול הייתה עוד תקרית מול צבא לבנון, שבמסגרתה צה"ל הרג בשוגג שלושה קצינים מצבא לבנון, בהם קצין בדרגה שמקבילה לתת אלוף בצה"ל, באזור תבנית, כפר תבנית, וצהל לא רוצה להגיד מתנצל, אבל כן חשוב לו אתמול להעביר מסר לצבא לבנון, שזה היה ירי בשוגג, שהוא לא התכוון להרוג קצינים בצבא לבנון, שהוא חשב בטעות שמדובר במחבלי חיזבאללה, ולמה זה חשוב? על רקע כמובן ההתבטאויות של נשיא לבנון ג'וזף אאון, שגם בסוף השבוע הזה, למרות הזעם בלבנון על הרג הקצינים של צבא לבנון, אתה רואה בהנהגה של ממשלת לבנון אמירה מאוד ברורה ברצון שלהם בהסכם עם מדינת ישראל, ואאון גם לא שולל מפגש עם ראש הממשלה, ובכל זאת אתה רואה שההתנגדות של החיזבאללה להגבלה עליו לא לרדת דרומה מנהר הליטני, שזה כמובן התנאיה הישראלית, ומעל הכל הדרישה האיראנית מהאמריקנים לכרוך את החיזבאללה ביחד עם, עם, עם איראן, כמו שאנחנו מכירים, בתוך הפסקת האש, זה שם את צהל כאמור במצב מורכב מאוד, שהרמטכ"ל אייל זמיר אומר בשיחות סגורות בסוף השבוע, אם אפשר להגיע עכשיו להסכם עם ממשלת לבנון, שכוללת באמת אי ירידה של החיזבאללה מדרום לליטני, זה עדיף על פני להגיע לאותו הסכם בעוד חודש, כאשר החיזבאללה כמובן מאוד רוצה שחיילי צהל יקיזו דם בשיעה שלהם בדרום לבנון.
0: וההסכמות או ההבנות על הפסקת אש בזמן שמתנהלים מהדיונים אחרי הכותרות החגיגיות על הבנות בין ישראל לארצות הברית, אני מנסה להבין ממך, אור, כמה ישראל בעצם נתנה את הסכמתה להפסקת אש שבה אין הפסקת אש שלא חלה על לוחמים שלנו, שנמצאים נתונים לסיכון מדי יום ולצערנו נפגעים. האם זה משהו שהצבא נתן את הסכמתו, לפחות מצידו, לקבל מציאות שבה הלחימה נמשכת וחיזבאללה יוצא ידי חובה בזה שהוא פשוט לא מעביר את הרחפנים דרך הגבול לתוך שטח ישראל?
1: תראה, אנחנו, אני לא חושב שהייתה כאן הסכמה ישראלית, אני חושב שבאמת נקלענו...
0: אתה אומר המילה הנכונה היא הנחתה.
1: כן, אני חושב שנקלענו כאן לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, כאשר הכל תלוי כמובן בסיטואציה האיראנית, שהם מבינים היטב את המגבלות הישראליות, לאיראנים נוח מאוד שישראל מקיזה דם של חיילי צהל בלבנון אל מול החיזבאללה, וכמובן האיראנים מסתכלים, רואים שעוד רגע עומד להיפתח המונדיאל בארצות הברית, רואים שטראמפ עד כמה הוא לא רוצה לחדש את האש, אתה רואה מדי לילה תקריות במפרץ ומצר הורמוז בין האמריקאים לאיראנים, אבל אתה רואה כמה טראמפ לא רוצה לחדש את האש, ולכן לאיראנים ולחיזבאללה המצב הנוכחי לא רוצה להגיד שהוא נוח, אבל הוא טוב יותר ממצב של הסכם שבו חיזבאללה לא יורד דרומה מהליטני, וכמובן כל השרידות שלו היא בסימן שאלה.
0: חד משמעית.
1: ולכן אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ששוב, הלחץ הצבאי והעובדה שישראל כן מתקדמת על הקרקע וכן מנסה לפגוע בחיזבאללה בדרום לבנון, ולבצע פעולות חיסול של מחבלים מהאוויר, לצערנו אנחנו לא רואים כרגע שזה מקדם אותנו אל פתרון מיוחל, ואנחנו מאבדים חיילים. הייתי אומר כמעט מצב של הרוג ביום בשבוע האחרון, שהוא היה השבוע הקשה ביותר, של 5 הרוגים מאש חיזבאללה בתוך שבוע בלבנון. אלה מספרים של כמעט הרוג ביום, ומספרים כמובן מאוד קשים לחברה הישראלית.
0: מספרים קשים, בלתי נסבלים, בטח אל מול הכותרת המאולצת שמדברת על הפסקת אש. אור הלר, הפרשן הצבאי של חדשות 13. אור, תודה רבה.
1: תודה, אופר.
0: אריאל קאנה מצטרף אלינו, הפרשן המדיני של ישראל היום. אריאל, שלום, בוקר אור.
2: שלום וברכה,
0: אופר. ושגריר ארצות הברית, שבוע טוב, נקווה. שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, אומר, הבאנו תוצאה חשובה, זו הפעם הראשונה בתולדות המדינה הלבנונית שבה מחליטה המדינה על גורלה, לא התערבות שום גורם, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל בינתיים חיזבאללה ממשיך בשגרת האש שלו, ישראל כבולה בעניין הזה להסכם שמחייב אותה, אבל לא את חיזבאללה, מה נשתנה בעצם?
2: אז אני אגיד לך מה נשתנה, אבל אתה יודע, אני ככה שמעתי כמובן את הדברים של אור, ואני רוצה רגע להמשיך בדיוק מהנקודה שבה הוא דיבר, כי המצב מורכב, בלי שמספק המצב באמת מורכב. אבל בוא נגיד שישראל עכשיו מתחילה מה שנקרא להפעיל את הידועים שלה בקונגרס, ונתניהו מתדרך אותנו, כתבים כמוני, שטראמפ פוגע בביטחון ישראל וכו'. מה בעצם תהיה התוצאה של זה? התוצאה תהיה שזה בדיוק כמו שהאיראנים רצו. זאת אומרת, מעבר לזה שהם רוצים להקיז את דם חיילנו, ומעבר לזה שהם רוצים לשלוט ולהיות משפיעים בלבנון, ורוצים למנוע הסכם בין ישראל ולבנון, הם גם רוצים לסכסך ולפצל בין ישראל וארצות הברית, בין נתניהו וטראמפ. ולכן, באמת המורכבות פה, מה זה מורכבות? אתה, כמעט כל אופציה שאתה עושה, אתה לא יכול לצאת ראש מהעניין הזה. עכשיו, אין לי איזה בשורות גדולות להגיד לך, יותר במובן של מה נשתנה. יש הסכם, ההסכם, אני חושב שיש בו יתרונות רבים, ובכלל, העובדה שבדיוק בניגוד לאינטרס של איראן, לבנון וישראל מתקרבות אחת לשנייה וחותמות ומודיעות על הסכם, אלה דברים טובים. כמובן שהבעיה היא שבפועל, כן, עדיין חיזבאללה, יש לו את היכולת הזאת של הרחפנים, שפוגעת בחיילים שלנו באמת, כמו שאור אמר, כמעט כל יום, וטראמפ לא מאפשר לנו לתת את המכה הנוספת הזאת בבירות, שאתה, אני לא יודע אם זה היה מבצעית פותרת בעיית הרחפנים, כי בסוף הרחפנים לא יוצאים מבירות, הם יוצאים שם מהשטח, אבל כשאתה לא יכול להפעיל את כל סל הכלים שלך, ולצורך הדיון, כמו שאומר סמוטריץ', למוטט בניין על כל רחפן, אז ברור שזה נותן קצת רוח גבית לחיזבאללה.
0: אני חושב שמה שנותן הרבה יותר רוח גבית, אני לא, אתה יודע, מה שנקרא, כולנו ראינו את פטריות האשן והבניינים שנופלים בביירות, לא כי זה עושה לי את זה, אני מאוד אשמח שחיזבאללה ומדינת לבנון, גם מדינת לבנון עצמה תשלם מחיר על כל רחפן ורחפן. אני חושב שהסיפור הרחב יותר, בעיניי לפחות, אריאל, נוגע לעובדה שחיזבאללה מרגיש מוגן, מרגיש שיש לו יכולת להמשיך ולפעול בלי לשלם לזה באמת מחירים, כי הוא מרגיש שהפטרון מאיראן הוא זה שמנהל את כל האירוע כרגע בציר שבינינו לבין לבנון. מזה אני מוטרד אולי אפילו טיפה יותר.
2: זה דווקא עופר, תראה, אני חושב שפה אנחנו עושים עוול לצבא, כי אני מדבר עם הצבא, ונגיד רק בסוף שבוע היו 150 תקיפות, ואני מדבר גם עם חיילים. זה לא נכון לומר
0: ולכן אני לא מדבר על ההיבט הצבאי, לכן אני לא מדבר על הדחיה, לכן אני מדבר על תעוזה שבעיניי חונה במקום שבו חיזבאללה מרגיש כרגע שהוא על הגל ושיש לו איזו פוליסת ביטוח. אני חושב שזה השורש לאירוע.
2: אני חושב שזה לא חשוב. ישב אצלי פה בבית בשבת חייל, בסדר, שלא יהיה מזמן ירד מהקו מצפון, מדרום לבנון. והוא אמר לי, בפעם הראשונה שנכנסנו לא זוכר לאיזה מוצב, אז מר ג'יון עוד עמדה. וכשיצאתי הביתה פעם אחר כך, כבר מר ג'יון לא עמדה. נכון. הבתים לא היו.
0: נכון.
2: זאת אומרת, יש פעילות, והרגו מאות, אני לא זוכר את המספר המדויק, מלקרוב ל-1,000 מחבלים מתחילת הפסקת האש. כאילו התיאור שרק אנחנו נפגעים, וחיזבאללה, כמו שאמרת, שענן ובטוח, זה ממש ממש לא נכון מבחינה מבצעית. עדיין, שוב, אנחנו מוגבלים, ואנחנו לא נותנים כל מה שאנחנו יכולים, ולכן יש בעיה. אני לא בא להגיד שאין בעיה, אבל גם אני רוצה שכאילו לא נעשה עוול למה שהחיילים שלנו כן.
0: הערה במקומה. הערה במקומה, אני רק אומר, אני רק מדבר על ה-state of mind של חיזבאללה, ואני מתעקש שבצד זה שאנחנו עושים...
2: שוב, לפי החיילים, ובוודאי לפי הדיווחים של דוץ, החיזבאלונים בורחים, בסדר? הם לא באמת נלחמים. צריך להבין את זה. זה משרקים את הרחפנים האלה.
0: ודאי.
2: אוקיי, כאילו...
0: לא, לא, אני לא חושב שיש מחלוקת. אתה מדבר על ציר אחד, אני מדבר על ציר שני, הם לא מתנגשים אחד בשני, והם לא מבטלים אחד את השני, ולא כדי להגיע לפשרה איתך, זה לא מגיע משם. טוב, דיברת על הניסיון לייצר אולי חיץ או מתיחות בין ישראל לארצות הברית, לא נראה לי שיש יותר מהדיווח בניו יורק טיימס, שמנסה באמת לייצר את האירוע הזה בישראל, גם בארצות הברית, כמובן החשה והתנערות מהדיווח, ובכל זאת, בוא ניתן רגע את עיקריו במוקד, ריגול אחרי דמויות מאוד מרכזיות בממשל, המוכר ביותר כמובן לרוב הציבור הישראלי זה סטיב ויטקוף. מה אנחנו למדים קודם כל מהפרטים היבשים שנטענים שם כן. בדיווח?
2: תראה, אגב, עוד לפני הניו יורק טיימס זה יצא ב-NBC ידיעה באותה רוח עוד במהלך שבת. תשמע, הם בגדול מה שהם אומרים...
0: מישהו עובד בזה, אתה אומר.
2: וזו בדוק הנקודה, אבל באמת כמו שאתה אומר, בוא ניתן את העובדות לטובת מאזיננו. אז ה-CIA, אז NBC וניו יורק טיימס מדווחים שישראל, או אנשים מטעמה, ושבק אגב, שזה בכלל מוזר, אבל עשו כל מיני פעולות ריגול אחרי וויטקוף ואחרי אחרים כדי להבין בין היתר מה העמדות של ארצות הברית במסע ומתן עם איראן. ישראל מכחישה כמובן את הדבר הזה מכל וכל. אני אגיד לך את התגובה של השגרירות, הטענה מופיעה בדיווח שקרית לחלוטין, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקאים, בוודאי שלא על בכירים בממשל, המאמצים מכוונים רק כלפי אויביה. פה יש איזה טוויסט שיש מי שאומר, אוקיי, ישראל מרגלת אחרי האיראנים, ואז על הדרך היא שמעה גם מה שאמרו האמריקנים. זה יכול להיות. אבל התיאור שיש שם כאילו שני אנשי שבק, נדמה לי, הצמידו מכשיר האזנה לרכב של וויטקוף, או לבניין של ה-CIA או משהו כזה, אני מודה שזה נשמע לי דמיון.
0: אני חייב רגע לחזק את מה שאתה אומר, ואני טיפה מונח בחומר. שלוש נקודות. ב-2026, סיפורי ג'יימס בונד על הצמדה של מתקנים, זה קצת פסה. צריך לומר, אנשי הממשל מתנהלים באופן, בכל הקשור לביטחון שדה, מופקר, ויודע את זה כל מי

0: עוקב אחרי ההתכתבויות של סטיב ויטקוף והרקצ'י בסיגנל. סוכנים חשאיים לא מסתובבים ומצמידים קבלים לגזוזים או לדלת של רכב בשעת לילה מאוחרת. אנחנו בעידן שבו בלחיצת כפתור אני הופך את הטלפון שלך לשקוף לחלוטין, לאקווריום, מצלמה משני הצדדים, רמקול וכל מה שקורה על המסך. נראה לי קצת צ'יזבטים, מישהו אוכל קצת צ'יזבטים, אבל זה מוביל אותי לשאלה, אריאל, הרי זה לא שבישראל באמת רובים נחת מוויטקוף, האם יכול להיות שזה בעצם מגלם משהו עמוק יותר, ובעיקר מגלם איזה ניסיון של מישהו באמת לתקוע טריז ביחסים בין ירושלים לוושינגטון?
1: אז אני חושב שכן, כי אתה יודע, ידיעות כאלה, מה שנקרא קריאה מושכלת, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך מי הגורם שהוציא את הידיעה ומה האינטרס שלו. אז יש איזו טענה שזה בכל מיני דולסי גלברץ, מי שהייתה ראשת המודיעין והתפטרה או פוטרה, ואנשים מטעמה, כמובן זה יכול לבוא באמת מסיבת ויטקוף, שהמתח בינו לבין ישראל די גבוה כבר הרבה זמן. אני לא יודע, אבל כמו שאמרת, מישהו עובד בלהוציא את הידיעות האלה, שאני מסכים איתך אופר, אין איזה שום סיכוי, כי רק שבק לא, זאת אומרת, אפילו נגיד שהיו שם, שבק לא עושה רגול חוץ, זאת אומרת, זה תפקיד של המוסד, אז זה לא יכול להיות זה. אני כבר לא מדבר על זה שוב, ממה שאני מכיר, אנשים שעובדים בתחומים האלה, יש איסור מוחלט, על כל פעולת רגול, בטח ובטח בשטח ארצות הברית, כן, מאז פרשת פולארד. מילא תגיד, הם ישבו בפקיסטן, ושם יש לנו סוכנים בפקיסטן, ואז יש לנו גם את ויטקוף, נגיד. אבל לחשוב ששלחנו אנשים שמסתובבים באמריקה, וכמו שאמרת, מצמידים אחרים, זה נשמע באמת לקוח מעולמות דמיוניים, אבל הבעיה פה זה מי תוקע טריז, ואני שואל את עצמי, אם מי שלפני שבוע נתן לברק רביד את אותו סיפור על שיחת הכללות של נתניהו וטראמפ, הוא גם מי ש...
0: רגע, מה זה, מה שנתן לברק רביד? בסוף לא נתניהו בריאיון, ולא דונלד טראמפ בריאיון, בשני ריאיונות נפרדים, הכחישו את ה... לא את רוח השיחה, וגם לא חלק מהציטוטים הצבעוניים.
1: ודאי, ודאי. אני אומר, מי היה?
0: לא, היו מי שניסו לטעון שמדובר באיזה בדיה. בוא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה. להפך, דווקא בגלל שזה נכון, אני שואל את עצמי שוב, מה האינטרס שנותן הידיעה? כי שיחות כאלה יש כל הזמן, בסדר? תמיד היו שיחות כאלה, ובוודאי טראמפ וביבי שמדברים פעם ביומיים, איך אומרים, לשונו הלא תמיד דיפלומטית של טראמפ, אני בטוח שזאת לא הפעם הראשונה שהוא השתמש בה, כן? אלא מה, מישהו פה החליט בפעם הזאת להוציא את זה. האם זה טראמפ, האם זה ויטקוף, האם זה מישהו אחר. מישהו פה עובד, ושלושת הסיפורים, זאת אומרת, הסיפור של ברק, ה-NBC והניו יורק טיימס, שומת על הריגול כביכול של ישראל, מישהו עובד בלפצל בין ישראל ואמריקה, כנראה מתוך הממשל, וזה מה שמטריד אותי לפחות.
0: אוקיי, אני אציע רק במשפט לסיום, הצעת הגשה קטנה נוספת. אריאל, אני בכלל, בכלל, בכלל לא בטוח שגם עבור ישראל, שיחה מן הסוג הזה, שבה לכאורה נתניהו גם דורש ותובע מטראמפ לתת לו יותר חופש פעולה בלבנון, או דופק על שולחן ומקבל צעקות, אני לא בטוח כמה זה גמרה לנתניהו, אתה יודע מה, אפילו כשהם פונים ללשכת ראש הממשלה, אפילו לאשר כזה דבר, כי לפעמים גם אתה רוצה להציג את עצמך כמי שחוטף כדי להגן על האינטרסים שלך ולא רק להפך, אני שם כוכבית קטנה.
1: אני לא מסכים איתך אופר, כי אני...
0: פעמיים בשיחה, אריאל, מה קורה הבוקר הזה?
1: כן, מתחנו לא טוב את השבוע.
0: לא, הכל בסדר.
1: לא, הכל טוב. אני אגיד לך למה, כי בסוף אתה ואני ולדעתי המאזינים שלנו, שאנחנו שומעים את נתניהו מציב אולטימטום ולא עומד בו, שתיים, אולטימטום, שכמו שדיברנו בחלק הראשון של השיחה, חיילינו, זה נורא להגיד את זה, משלמים בחייהם. אני לא חושב שזה נותן לנתניהו שום דיבידנד פוליטי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? ואני אגיד לך במשפט אחרון, שאני יודע מה שקרה בשיבת הקבינט נגיד ביום חמישי, הוא בבעיה, השרים דורשים ממנו, בוודאי הרמטכ"ל, אבל השרים דורשים ממנו לעמוד על האולטימטום הזה, אני פרסמתי אגב הבוקר שהוא לכאורה אמר לי, זמיר, תכין לי תוכנית שכוללת את בירות, אבל כמו שאני מכיר את התהליכים, זה ניסיון כזה לגלגל את זה הלאה, כי עוד לא ראינו שתקפו בבירות.
0: ברור, אריאל כאן, אני מקווה שעד השיחה הבאה שלנו נגיע כבר עם יותר הסכמות, אבל גם חידוד וצחצוח זה בסדר.
1: על מה בטוח נרצה להסכים? שצהל יפעל באופן חופשי בבירות,
0: בדיוק.
1: יעשה כל מה שהוא יכול לפגוע בחיזבאללה.
0: אריאל כהנא, הפרשן המדיני של ישראל היום.

0: תודה רבה אריאל.
1: תודה.
0: הפסקה קצרה מיד אחריה, שלום אלחנן, לשעבר ראש אגף לענייני ישראל וזרים בשבק, התייחס גם לפרסום הזה, נדבר גם על מה שקורה בסוף השבוע בשומרון, פרעות שמגיעות לכותרות בכל העולם. כבר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות, אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
1: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: ממשיכים עם דיווחי התנועה.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: טוב, פרט לעומס תנועה מבגין לידין, לדרך ידין, אין לנו עוד עדכונים, רכב תקוע שם, כנראה שיפונה בדקות הקרובות. אם יש לכם דיווחים אחרים, אנא שתפו אותנו.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שלום בן חנן, לשעבר ראש אגף לענייני ישראלים וזרים בשב"כ, שלום ובוקר טוב, שלום.
12: בוקר טוב אופר, שבוע טוב.
9: שבוע מבורך. שלום, כשאתה קורא את הדיווח הזה בניו יורק טיימס, ואיך לומר, אתה יודע דבר או שניים, לא שזה בתחום השב"כ, אבל על ריגול, אתה קורא את הדיווח הזה ואומר, זה לא מתכתב עם שום דבר ממה שאני מכיר במערכת, או שזה משהו שעושה שכל בסיטואציה כזו או אחרת?
12: תראה, בוא אני אגיד לך אופר, אני אסתכן באיזשהו אימור מושכל, כי כמו שאמרת, ראש האגף לענייני ישראל וזרים זה ראש האגף לסיכול ריגול. אז אני מכיר את הנושא הזה.
9: לכן בחרתי בשורה הזו מקורות החיים.
12: כן, אז אני מניח שאני מכיר את הנושא הזה די טוב. אני, אלא אם השתנה משהו שאני לא יודע עליו בשנים הספורות האחרונות, ואני מטיל בכך ספק, אני הייתי מאמר שהדיווח הזה הוא פייק מוחלט. אבל פייק מוחלט. בלי שום תום היגיון, שום רציונל, ובניגוד לכל מה שאני מכיר. ריגול במדינה ידידותית זה עסק מאוד מאוד רגיש, זה דברים שמבצעים ברחבי העולם, ואני לא אתייחס לחלקה של ישראל, אבל אני אגיד שזה דבר שצריך לשקול אותו היטב לפני שעושים אותו. ומהיכרותי, ובוודאי ובוודאי שמול בעלת ברית כמו ארצות הברית, ולאחר הסיפור הכואב שיש לנו בהיסטוריה קצת יותר רחוקה של ההפעלה החובבנית של זונתן פולארד והנזק הרב שהיא גרמה למדינת ישראל, אין סיכוי שמישהו ייקח החלטה כזאת רק בשביל להבין מה טראמפ חושב ומה התוכניות שלו לגבי המסע ומתן באיראן. זה מידע חשוב, אני מניח שיש אנשים שהיו שמחים לקבל אותו, אף אחד לטעמי, לא מישהו שפוי, לא היה מסתכן בלשים אמצעי ריגול ולרגל כדי להשיג מודיעין כזה.
9: שלום, גם כל דיברנו אריאל כהנה ואני על גם התיאורים הכמעט חסמבה, אתה יודע, ממש אתה מרגיש שאתה קורא ספר בחסמבה, זה כאילו קצת בסדרת חסמבה, זה קצת נראה כמו משהו ש... באמת, מישהו שלא מחובר גם לאמצעים שבהם מתבצע איסוף בימים אלו מהסוג הזה, או מעקב אחרי בחירים בימים כאלו. בגדול, הצמדה של מכשירי ציטוט וחיבורים והתקנות ומתכון, כל הדבר הזה זה בכלל, עזוב רגע נגד איזו מדינה, זה משהו שהוא בכלל בסל הכלים, או שזה, אתה יודע, באמת לקוח מסרטי ג'יימס בונד שהיו רלוונטיים לפני 30-40 שנה?
12: המציאות עולה על כל דמיון, במציאות אפשר לעשות דברים שגם לא רואים בסרטי ג'יימס בונד.
9: נכון.
12: ויש דברים שהם דמיוניים ושייכים יותר לעולם הקולנוע, זה בסדר. הכל יכול להיות. אבל אני אומר לך שהסיפור הזה בעיניי הוא פייק, הוא נשמע לא הגיוני. הפרנויה של האמריקאים בנושא ריגול, כולל ריגול ישראלי, היא מוכרת, בוודאי ובוודאי, אני אומר שוב, אחרי פרשיית פולארד. עכשיו, נכון שזאת פרשייה שהייתה לפני שנים רבות, ועדיין האמריקאים, ואולי בצדק מבחינתם, זוכרים את אותה פרשייה לרעה, וזוכרים לנו אותה. והפרנויה הזאת היא פרנויה מוכרת. עכשיו, בוא אני אספר לך סיפור. לפני, בסך הכל שבועיים, שלושה, אני נתקל בסרטון שרץ ברשתות החברתיות, אל איזשהו בכיר ב-CIA, שמספר שבכל הפגישות שלו עם הישראלים, הם תמיד היו בודקים את המכשירים או את כל מיני דברים שהם היו מקבלים מאיתנו, כולל מתנות תמימות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ותמיד היו מוצאים שם מכשירי ציטוט. ולהפתעתי גיליתי שאני מכיר את הבכיר הזה, ונפגשתי איתו לפחות 3 או 4 פעמים.
9: וואלה.
12: ואני לא זוכר שהוא קיבל ממני משהו עם מכשיר ציטוט, ולא זוכר אמירות שלו במסגרת מערכת היחסים המאוד מאוד טובה שהייתה לנו, כולל מבצעים משותפים. והוא יושב, ובסרטון, כנראה אחרי שהוא פרש מה-CIA, או אני לא יודע מה, מספר שבכל דבר שאנחנו העברנו להם בעבר, הם היו, זה כבר היה מסור, זה כבר, כבר הייתה מסורת, הם היו מגלים שאנחנו מעבירים להם מכשירי ציטוט, והם לא בוטחים בשום דבר שאנחנו מעבירים.
9: מה שאתה אומר לי חמור, חמור, אתה יודע, שבעתיים, כי אתה אומר לי, אותו בן אדם יושב, ומוציא את דיבתה של מערכת הביטחון הישראלית, ואתה, מה שנקרא, היית שם כדי לדעת שמדובר...
12: אני מכיר את האיש.
9: אז מה, אז מישהו מנסה לצבוע את ישראל כמי שמרגלת אחרי ארצות הברית, לסכסך בין המדינות מבפנים?
12: אני לא יודע. אני לא יודע אם זה למישהו שיש לו אינטרס. אני לא יודע אם זה פרנויה שאני מוגזמת לאור, שוב, אני אומר, העבר הרחוק. אם תקראו טוב את הידיעות, ואני כשנתקלתי לראשונה בידיעה הזאת, הסתכלתי בכל הוורסיות שלה, בכל הסוגים, אין שם באמת איזשהו משהו שמישהו יודע לשים אקדח מהשן על השולחן. כלומר, קיבלתי משהו, גיליתי מכשיר ציטוט שכתוב עליו אלביט. כן? אין משהו כזה.
9: ברור, נו.
12: לכן כל הסיפור הזה מאוד מאוד חשוד, ונראה מאוד שיש מאחוריו איזשהו אינטרס לא ברור. אולי באמת אינטרס לתקוע טריז בין המדינות, אולי אינטרס ל... לא יודע מה. זה יכול להיות, זה יכול להיות הרבה דברים.
9: שלום, אני מקווה שאותה חשדנות מלווה אותם גם כשהם מקבלים מטוס.
12: אני אומר לך באחריות מלאה, סליחה רגע אופר, מהתקופה שבה אני שירתתי בתפקיד הרלוונטי, פייק מוחלט. מדינת ישראל לא תיקח סיכון כזה. לא תיקח סיכון אחרי באמת הפרשה המאוד מאוד עצובה שהייתה בעבר. לא תיקח סיכון כזה של לרגל אחרי בעלה הברית בסדר גודל של ארצות הברית.
9: חד משמעית, אני נוטה להתחבר במילה שלום נוספת על האמצעים שבהם כן יכולים ועושים שימוש. יש היום רוגלות כל כך מתקדמות של כשמדובר באנשים באמת שמתנהלים, וראינו את זה ואנחנו יודעים את זה, בהפקרות מוחלטת בכל מה שקשור לשמירה על, אתה יודע, על, על, על הצירים שבהם הם מנהלים את הקשרים. הרי היום אתה יכול להלביש, אפילו לא מדינתי, ממפעיל שלישי להלביש על כמעט כל מכשיר אמצעי רוגלה, שאלה כמה כסף אתה מוכן להשקיע בזה. זה אירוע הרבה יותר פשוט לצערנו ממה שזה נראה. גם אם מישהו פה היה רוצה לדעת מה קורה בטלפון של מאן דהוא, כנראה שהוא לא היה הולך ובכל הסיפור הג'יזבטים האלה מבצע את המעשה.
12: תראה, אני לא רוצה לפסול שום שיטה, מכיוון שיש כל מיני סיטואציות בחיים, סיטואציות מבצעיות, שבהן אתה בוחר את הכלי על פי הסיטואציה, ולא הייתי רוצה להגיד משהו נחרץ דווקא בעניין הזה, למרות שאתה צודק, יש היום אמצעים, בוודאי ובוודאי, אנחנו מדברים על טלפונים או על כל מיני מכשירים שמחוברים לרשת האינטרנט, אמצעים הרבה יותר פשוטים והרבה יותר מתוחכמים. רק צריך לזכור שכשאתה מתעסק עם ארגוני ביון, יש להם גם אמצעי הגנה מאוד מאוד טובים בדברים האלה.
9: נכון.
12: ולכן כמעט תמיד כשיש לך אמצעי כזה שהוא נראה אמצעי אולטימטיבי, יש גם אמצעי הגנה בוודאי ובוודאי בארגונים שזה המקצוע שלהם. ואז אתה צריך לעקוף את זה בכל מיני צורות ובכל מיני שיטות ובכל מיני כלים שלא כאן המקום לדבר עליהם. לכן העניין כאן הוא לא הסיפור של הכלי, העניין כאן הסיפור של הכוונה, של היוזמה, של התכנון, ואלה אני מהמר שהם לא קרו במקרה הזה.
9: דיוקים חשובים, שלום בן חנן, כאמור לשעבר ראש האגף לענייני ישראל וזרים בשבק. שלום, תודה רבה, שבוע טוב.
12: שבוע טוב אופן.
9: ממשיכים עם העניין הזה. סוף שבוע בוער למדי ביהודה ושומרון, כשפעילי ימין קיצוני פושטים על חווארה בטנדרים כשהם רעולי פנים, תוקפים תושבים, חייל, כרגע, אירוע שמתוחקר בצהל, חייל תועד מכה פלסטינים כשהוא לצידם, כל זה קורה אחרי גניבה של עדר שמובילה בעצם את אותם פעילי ימין קיצוני להתחיל ולפתוח במסע הזה גם בחווארה וגם במקומות נוספים. איתנו חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שלום ובוקר טוב.
13: שלום ובוקר טוב.
9: קודם כל, לדעתי זה משהו שמתרחש לא רחוק ממקום מגוריך, אם אני מעודכן על בפעם האחרונה איפה שאתה גר.
13: טוב, כן, אתה מעודכן ב-15 שנה האחרונות, לא השתנה יותר מדי למעט גיחות לב, יתר, המונה וכאלו. אנחנו גרים פה ביצר, לפחות לפי מה שאני מבין את האירוע, ושוב, אני ככה לא דיברתי עם אנשים עצמם, אני ככה ממישהו שמע ממישהו, היה אש חווה שנמצאת ליד צומת הפוח, שנקראת חווה צופנת, מקום שהוכר כיישוב על ידי הממשלה, יש להם עדר, נגנב מתישהו לפנות בוקר, הם רואים שהעקבות של העדר, אתה יכול לראות עקבות של העדר, זה לא דבר שאפשר להסתיר, הם עוברות לחווארה, הם יורדים בבוקר לחפש את העדר, ופה מתחיל, ופה האירוע בעייתי, למה פה האירוע בעייתי? כי בסוף כשאזרחים יורדים לחפש עדר בכוחות עצמם, זה מוביל לחיכוך, ככה זה עובד. המשטרה לא באה להבטח
9: פנו, אותם. פנו קודם, תגיד, פנו קודם לצבא, פנו למשטרה, פנו למי שאמור לאכוף דברים מן הסוג הזה?
13: כן, אני מבין שכן, ועדיין לא באו להבטח אותם, המהירות היא...
9: מה זה? רגע, מה, הם לא אמורים להבטח אותם. אזרח לא אמור לצאת למסע בכפר הסמוך, אם אתה פונה למשטרה ולצבא שיעשו את מה שהם אמורים לעשות, וזה גם להגן על רכוש וגם להגן על חיים, או בראש ובראשון החיים ואז רכוש, אז הוא לא אמור להבטח אותך כשאתה הופך למיליציה חמושה.
13: לא מיליציה, אם אתה רואה שהעדר שלך נגנב, העדר זה פרויקט החיים שלך, שווה כמעט מיליון שקל, ואתה רואה לאן הוא נעלם, ואתה מבין שאם אתה תחכה עכשיו 5-6 שעות עד שמישהו במשטרה,
9: אז כל אחד יעשה מה בא לו.
13: למה מה בא לו? לחפש את מה שנגנב לו, כשהוא רואה לאן זה נגנב. כל עוד הוא לא תוקף אנשים אחרים, אני לא רואה בזה.
9: חבר הכנסת סוכות, מה שאתה אומר לי פה, זה שאתה חבר כנסת בכנסת ישראל, לא סומך על צהל ולא סומך על המשטרה, וקורא לאזרחים, אתם תצאו לעשות את מה שאתם מבינים.
13: לא, חלילה. אבל אני אשביל לך ממקום אחר. יש היום ארגון, ישבו אצלי לא מזמן, ארגון שהם תופסים רכבים שנגנבים. איך הם עושים את זה? יש להם הרבה מאוד מתנדבים, הם מחוברים ביחד עם טורן והפוינטר וכל מיני רשתות שהם בעצם מדווחים ברגע שהרכב נגנב, והם הרבה פעמים לפני המשטרה מספיקים להגיע ולתפוס את הגנב. למה? כי בסוף הזמינות שלהם בשטח, כי הם הרבה מאוד מתנדבים שיושבים על הדבר הזה, היא הרבה יותר גבוהה מאשר שוטרים שנמצאים בהרבה מאוד משימות אחרות. אלו החיים במדינת ישראל.
9: רגע, זה, אז מה זה מלמד? רגע, מה זה מלמד על כל הדיבורים, משילות, עניינים, סיפורים? מה שאתה אומר לי, זה שבסוף מדינת ישראל כמדינה לא מתפקדת בדברים האלה, ואתה כחבר כנסת, כריבון, אומר לאזרחים, אתם תהיו הכתובת להיות ולעשות את מה שמדינת ישראל כמדינה לא מספקת עבורכם. אתה אומר פה, תכף דבר גם על התוצאות של זה, אבל זה מה שאני מבין.
13: זה לא משנה, אני אומר במקרים שבהם המדינה לא מספיקה, או לא יכולה, אז כן, מה, אתה תוותר על מה שגנבו לך.
9: אז אתה אומר בדיוק את מה שאני אומר.
13: לא, אני אומר, המדינה ככלל יכולה, המדינה ככלל מצליחה, אבל לפעמים היא לא מצליחה, לפעמים לוקח לה הרבה מאוד זמן להתארגן.
9: ואז האופציה השנייה...
13: אתה מתחכה למשטרה, הוא יברח ויעלם.
9: תראה, שנייה. תראה, העובדה שיש חברות כמו פוינטר וכמו איתורן וחברות נוספות שנועדו לסייע, אתה יודע מה, גם לצורכי מעקב וגם איסוף וגם למשטרה, הכל בסדר, כל זה מוסדר ומעוגן. כשאני רואה טנדרים עם רעולי פנים, אז אנחנו באירוע אחר, מה אני אגיד לך? אני לא...
13: אני איתך בעניין הזה, אני לא רואה שום הצדקה. אם אתה הולך לתפוס עדר שגנבו לך, אין סיבה שתסתובב רעול פנים. ובטח לא לתקוף אנשים סתם שאתה רואה ברחוב. אני לא עכשיו בא להגן על אנשים שהולכים לתקוף אנשים בגלל שגנבו להם עדר מאותו אזור חיוג. אבל אני כן מבין את הנקודה שבן אדם הלך לחפש עדר ונקלע לבלגן. זה אירוע שהוא בעייתי, באמת מראש בעייתי, כי אנחנו בסוף חיים מציאות שבה אין מה לעשות, משטרה, וכולנו יודעים את זה. לוקח הרבה מאוד זמן להגיע לכזה אירוע. בינתיים, העדר שלך ייעלם.
9: אז אתה אומר לי... אתה אומר התפרקות. אני רואה את הטנדר, אני אומר לך, אני רואה את התמונה של הטנדר עם רעולי הפנים לבושי שחורים, ומזכירים לי לצערנו את מי שלא הייתי רוצה להידמות להם לעולם, לא משנה מה. ואני רואה לאן הדבר הזה בסוף מסלים, ואני מסתכל לעזוב את הכותרות בעולם, אני שם אותן בצד, אני מדבר רגע עלינו, אני מדבר פנימה, ואני שומע אותך באיזה מין טולרנטיות לזה שהמציאות היא כזו שמחייבת אנשים להגיב בעצמם, וזה לא נראה טוב, לא, לא נראה טוב. זה נראה רע מאוד.
13: הקו עובר בין המקום שהוא לפי החוק לבין המקום שלא לפי החוק. קל ופשוט. אסור להסתובב רעול פנים, אסור לשבת ברגל של טנדר בכבישים, אסור לתקוף אנשים. זה החוק. מותר לך ללכת לקחת משהו שגנבו לך. זה גם החוק.
9: אבל כניסה לשטחי, אתה יודע, אתה גם מכיר את החלוקה.
13: זה שטח פיך.
9: שנייה. כניסה לתוך שטח של כפר פלסטיני, אוקיי? ולא שאני חושב שגרים שם צדיקים תמימים שיושבים והוגים בהגדלת הוספת שלום בעולם. הכל ברור, יש צבא, יש משטרה. ואתה אומר לי, בהינתן שזו הסיטואציה, אנשים הולכים ומביאים, וזה בסדר, כי הם צריכים ללכת ולהביא את הציוד שלהם.
13: זה לצערי קורה, אני חושב, קרה יותר מ-100 פעמים בשנים האחרונות, ב-99% המקרים זה הסתיים בלי עימותים. בלי בלגן, ולא שמעת על זה.
9: לא, שמעתי על זה, אבל אם תראה איך זה הופך להיות כבר אירוע כמעט מאורגן.
13: לא, אני אומר, קודם כל זה מאורגן. יש אנשים שמתארגנים ובאים מהר, כשיש אירוע של גניבת עדר, אז החברות הם ידברים אחד עם השני, הם יודעים לחסום את הכבישים, ואגב, בתאום עם הצבא בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, ולכן אתה גם לא שומע על המקרים האלה.
9: וחייל כזה שמתועד בסוף, אתה יודע, כשהם תוקפים, אזרחים, כדי, אתה יודע, לגרום להם, לא יודע, להתחיל לדבר או לחבר אותם למקום שבו זה נמצא. חייל שמתועד שם.
13: אין סמכות אף אחד להפעיל כוח. אנחנו חיים במדינה ריבונית, יש כאן צבא, יש כאן משטרה, אלה אזרח.
9: אז למי הקריאה שלך הבוקר? כי אתה אומר לי פה הרבה אמירות. האם הצבא והמשטרה לא מתפקדים, ולכן אתה אומר, חבר'ה, תתעוררו על עצמכם, אתם צריכים להיות שם. האם אתה אומר למי שהלכו לעשות את זה, עברתם קו אדום? תן לי אמירה ברורה שאני אבין מה אתה אומר.
13: אז אני אגיד לך, הייתי מאוד שמח לתת לך אמירה ברורה, אבל יש לך באמת חיים במציאות מורכבת, שבה בעיניי, אם גונבים למישהו את העדר שלו, והוא יורד ומדווח לצבא, אומר, אני הולך לתפוס את העדר הזה, בואו אחריי.
9: לא, מה זה בואו אחריי? הוא לא המפקד של הצבא. חבר הכנסת סוכות, מה זה בואו אחריי?
13: בטח שאסור לו להיכנס בחוק, אז זה משהו אחד.
9: אבל אני אומר, מה זה בואו אחריי, אדוני? הוא לא המפקד שלהם.
13: תראה, בסוף אני אומר לך, חברות שגונבים של גניבות רכב עושים את זה כל הזמן. שוב, יש חוק במדינת ישראל. אני אומר לך, מה שמותר בחוק לעשות, עושים לפי חוק. מה שאסור בחוק לעשות, לא עושים.
9: ומה שנעשה בסוף השבוע?
13: אז היות שאני, אתה יודע, התמונה הזאת ספציפית היא מספיקה, אין סמכות בחוק להסתובב רעול פנים, יש צו אלוף שאסור להיות רעול פנים, אסור לשבת במאחורה של טנדר, כשהטנדר זה גם סכנת חיים.
9: מכל הבחינות, ברור.
13: וכמובן אסור לתקוף אנשים. אין קשר בין זה לבין גניבת העדר, בסדר? זה בסוף מה שאני בא לומר. לכן המציאות היא מורכבת. מצד אחד, ואני מבין למה קשה לך לשמוע את זה.
9: לא קשה לי לשמוע, אני יודע שהמציאות מורכבת, אני רק אומר שאני מפחד מהשלב הזה שבו כל אחד יעשה מה בראש לו, וככה זה בסוף נראה.
13: אבל
9: במשפט לסיום, כי הזמן שלנו נגמר.
13: אז אני חושב שבמציאות מורכבת, אתה צריך לדעת איך להתנהל בצורה שהיא בתוך החוק, 100% בתוך החוק, מצד שני, בסוף לא לאפשר שיגנבו לך דברים, ואחרי זה הידיים שלך כבולות.
9: זה נכון גם לגבי עולם הרכב, זה נכון גם לגבי כל דבר אחר, ומשטרת ישראל והצבא הם הגוף שאמור לעשות את זה, גם אם הוא לא עושה את זה כרגע מספיק טוב.
13: כמו שאמרתי, האזרחים עושים את זה גם כן.
9: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, מודים לך מאוד שהיית איתנו הבוקר, תושב ויצהר, נאמר. תודה, להתראות. הפסקה האחרונה לשעה זו, ממשיכים מיד.
8: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762. רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוף לתקנון.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: מיד בהרחבה על עולם התרבות הישראלי שנפרד הבוקר הזה בעצב רב מישי לוי. אחד הזמרים הבאמת גדולים שחתומים על כמה מהלעיתים המוכרים, האהובים. נדבר עם יואב יצחק, הזמר, על מותו באמת בטרם עת של ישי לוי. נדבר בשעה הבאה גם על סוף השבוע ביישובי הצפון, גם על התראות הבוקר הזה. ועוד הרבה הרבה עניינים, כולל מזג האוויר שמתחיל להרגיש טיפונת כמו קיץ אחרי כמה שבועות קרירים במיוחד. הפסקה לעדכון לשעה 9 ונמשיך אחריה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת ושומרים על אוויר נקי לכולם.
7: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, ונפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי 4 לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. במקביל, הבוקר נצפו יירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, מדווחת נועם כהן.
5: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
4: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: של יומן הבוקר, מיד עדכונים על הירי שמבצע חיזבאללה לראשונה מאז הפסקת האש, שהפסיקה את הפסקת האש. תכף נוסיף פרטים בעניין הזה. מיד שיחה גם עם אביו של לוחם צהל, אוהד יערי מרחובות, שנהרג מפליטת כדור בלבנון, בבית המחת בדרום לבנון. תכף על העניין הזה, גם פרידה מישי לוי, שהלך לעולמו הלילה, בגיל 63. לפני הכל, להזעקות שנשמעו הבוקר ביישובי הצפון, עידן אבני, כתב הצפון של ישראל היום. עידן, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב, אופר, כן, כמו שאתם שומעים בוודאי, הזעקות גם הבוקר, אנחנו מדברים כל פעם על הפסקת אש, והפסקת אש חדשה ועוד הפסקת אש, אז צהל מדווח על שני שיגורים שחצו לשטח ישראל ויורטו. התושבים באצבע הגליל ראו שש פטריות של עירותים מעל אזור רמות נפתלי ויפתח. הבוקר גם אזעקות במטולה. זה שגרת החיים של תושבי הצפון. אתה יודע, זה קורה כל יום. לפעמים באופן עצים יותר, לפעמים באופן פחות. גם שומעים את כל הפיצוצים והתקיפות של צהל בתוך לבנון. גם המטוסים, גם ירי התותחים, גם מיירטים. עופר שיוצאים בלי התראה, כי מיירטים ירי לעבר החיילים בשטח לבנון, אבל המיירטים יוצאים משטח ישראל, ואתה שומע את זה כמו מטוס שטס ממש נמוך מאוד מעל הראש שלך. זה קורה 3-4 פעמים בשעה. אתה יודע, קשה מאוד גם לילדים, גם לנהל שגרת חיים כזו, ובטח ובטח להחזיר את הכלכלה ואת התיירים לאצבע הגליל.
0: תגיד, השיגורים הבוקר, ההתראות הבוקר הן כבר לא, אבל אתה יודע, היו מיירטים שבאמת גם גרמו להתראות, זה לא המקרה הבוקר.
1: לא, הבוקר אנחנו מדברים על ירי של רקטות לתוך שטח ישראל, ליישובים צמודי הגדר, גם במטולה, גם ביפתח, גם ברמות נפתלי, אבל אתה יודע, לכל אותו דבר, אתה מחכה להזעקה הבאה, ומחכה מתי החיזבאללה, שהוא זה שקובע את הקצב, יחדיר כתבם לשטח ישראל, ישגר רחפני נפץ, או יראה רקטות. הכל הולך לפי הקצב שלהם ולפי ההחלטות שלהם, כשבדרך כל פעם מעדכנים בו את התושבים מתי שהפסקת אש או נכנסה לתוקף הפסקת אש חדשה. ואני מזכיר לך, זה קורה מאז ה-28 בפברואר, שהתחילה מלחמת שאגת תארי, ואז החלה הפסקת האש עם איראן, אבל עם חיזבאללה זה נמשך ונמשך, ואנחנו רואים את צהל בפנים, אבל לא רואים לזה סוף, וזה הדבר הקשה ביותר.
0: כן, וגם הבוקר הזה נפתח באזעקות, למרות ההכרזות הפומפוזיות על הפסקת האש וההבנות וההסכמים בין ישראל ללבנון, שחיזבאללה כרגע לא רואה בעצמו צד להסכמות האלה. עידן אבני, כתב הצפון של ישראל היום, תודה רבה עידן.
1: תודה רבה אופיר.
0: והבוקר הזה אנחנו מבקשים כאן כמובן להיפרד, להצדיע לשני לוחמים שנפלו, האחד סרן שחר גמלה שנפגע נושות מרחפן נפץ, ומותו נקבע אחרי יומיים שבהם ניסו הרופאים לייצב את מצבו, לדאבון הלב, ללא הצלחה. באירוע אחר קשה נפל סמל אוהד יערי, זכרו לברכה. מבקשים לשוחח הבוקר עם אביו דוד. תודה לך שאתה משוחח איתנו, תנחומים מעומק הלב לך על המשפחה, דוד.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
0: ספר לנו על אוהד שלכם.
2: אוהד היה הבן הרביעי שלנו, מתוך ארבעה בנים. בן זקונים כזה, אבל עם עוצמות אדירות. הוא למד בישיבת הדרום, ישיבה של בני עקיבא.
0: ברחובות.
2: פה בעיר ברחובות, שהוא סיים את הלימודים, הוא התגייס למסלול בני ישיבות, בישיבה במעלות. לפני שנה הוא התגייס לגבעתי, יותר משנה, סיים טירונות, אימון מתקדם, ומאז הוא בלבנון. ומתחילת הקרבות בלבנון עכשיו, הוא היה בחפק של המחת, ושם הוא מצא את, את מותו. ילד חביב מאוד, תלמיד טוב, עם הומור, לב רחב, נתינה, בחור טוב.
0: אני מניח שמבין כל התרחישים והאיומים שדאגתם מפניהם, האפשרות של פליטת כדור הייתה הדבר האחרון שחשבתם שיכול לסכן, למרות ששדה קרב הוא שדה קרב ומקום רווי בנשקים תמיד כרוך בסיכון מסוים, ואז מגיעה הידיעה הזו הכל כך כואבת. ספר לנו מה הפרטים הראשונים שבעצם ככה מדווחים לכם על מה שהראה שם.
2: הנושא כנראה בחקירה של מצח, אבל זה, אני רוצה לחזק מפה את החיילים. זה לא קרה בבסיס אימונים, וזה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה במהלך קרב, בשטח אויב, יכול להיות טעות בשיקול דעת, יכול להיות הפעלה לא נכונה של נשק. אני חושב שהצבא צריך אולי להפיק לקחים, לעשות את החקירות שלו, זה כן. לעצור חייל ולחקור אותו על זה, אני חושב שזה בהחלט מיותר. זה לא מה שיעשה את הצבא שלנו יותר טוב.
0: אתה אומר את זה בשעות שבהן הכאב הוא כל כך טרי, ואתה מבקש להפנות את תשומת הלב לחייל שחשוד שמנשקו נפלט הכדור. מאיפה תעצומות הנפש, תגיד?
2: אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, שהוא מטיל על בן אדם מכה, הוא יודע על מי הוא מטיל את זה, והוא גם נותן את התעצומות להתמודד עם הדברים האלה.
0: דוד, כמה באמת בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, כל השהות שלו שם, החשש מאותם רחפנים, מהאיומים האחרים, כמה ליווה אתכם, כמה עלה בשיחות איתו?
2: אני בטוח שכמו כל הורים לחיילים שנמצאים בפעילות בצבא, בפעילות קרבית, בפעילות לוחמת, לא ישנים טוב בלילה, מרבים בתפילה, אבל זה חלק מחלק מההווי של הקיום שלנו פה במדינת ישראל, וזה מה שאנחנו משלמים,
0: והמחיר כבד מאוד. מה היה חשוב לך שיקחו מכאן המאזינים, מדמותו של אוהד, מכם, כמסר ש אולי ביום הזה, ברגע כל כך קשה, אז חשוב לך להוציא מכאן.
2: כן. אוהד היה מקצוען בכל דבר שהוא נגע בו. אם זה בלימודים בישיבה, אם זה בצבא. בכל דבר הוא לקח משימה וביצע אותה עד הסוף. חברים שלו מעידים שהוא היה, שאלתי אותם אתמול בערב, באו לבקר אותנו. הם אמרו לי שהוא היה מקצוען בצבא. אני חושב שזה צריך לקחת. לעשות טוב. כל דבר לעשות טוב.
0: לעשות טוב והכי טוב למען המדינה. שעבורה ועבור ביטחונה אתם משלמים את המחיר הכל כך כואב הזה. מבקשים לשלוח תנחומים לך, למשפחה, לאחים.
2: אם אפשר להוסיף עוד משהו, לפני חודשיים וחצי המשפחה שקלה בן דוד של אוהד, את יהודה שמואל שרמן, ברצח בשומרון בחווה. אנחנו משלמים, משפחה וכל עם ישראל משלמים הרבה דם. אני חושב שהמדינה צריכה להתעשת קצת, ו ובמקום להתמגן, לתקוף, להשמיד את האויב. וזו המשימה שלנו. במזרח התיכון יש שפה שמדברים, לא שפה של רחמים.
0: הכרעה. הכרעה של האויב שהאיומים, צריך לומר, משתנים, מתגוונים, אבל לא המוטיבציה. שלצערנו ממשיכה לגבות מחירים כבדים. דוד, תודה רבה. תודה על המילים האלה, ותודה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה.

0: ישי לוי, מיד הזמר יואב יצחק, יהיה איתנו על אחד הזמרים הגדולים והאהובים במוזיקה הים תיכונית, שהלך לעולמו הלילה, בגיל 63, הפסקה, כבר חוזרים.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר, עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: ממשיכים עם... זה הידיעה הבוקר, ידיעה עצובה לעולם התרבות, המוזיקה הישראלית. ישי לוי והשיר שכבר מתנגן ברקע, צלילים בלים, אולי אחד השירים באמת, לטעמי לפחות, הכי יפים שנכתבו ובוצעו במוזיקה הישראלית. יואב יצחק, זמר, יוצר, שלום יואב, בוקר אור. קודם כל, אתה יודע, על הנקודות שבהן נפגשו הקריירות שלכם.
5: האמת היא ש...
4: אם תוכל לנסות לשפר טיפונת את הסאונד, אנחנו שומעים אותך מרוחק.
5: רגע, אני דיברתי על רמקול, עכשיו אני רגיל.
4: יופי.
5: ראוי לציין קודם כל שאנחנו שכנים מילדות, אני בישי,
4: בנתי.
5: כן, אנחנו גרים בית מפריד בינינו, חצר מה שנקרא, לצד שני, עד שהם עזרו כמובן, ישי ונתי, כל אחד את דרכו. זהו, אנחנו מכירים מגיל צעיר מאוד מאוד, אני יותר בוגר מהם, אני מניח 5-6 שנים. אז את הילדות מאוד מעניינת בראש העין אז.
4: אתה עוד שמעת אותו שר, מה שנקרא, במקלחת. מתחיל מגיל קטן להנעים בקולו. כמה מהר אבל ידעת שזה יהיה זמר גדול?
5: בוודאי, נפגשנו בחתונות, עוד שהיינו צעירים, אתה יודע, כל אחד התחיל בדרכו, והייתי נפגש איתו לא מעט בחתונות שרצו שיעלה לשיר, וכבר אז הבנת שיש לו כישרון קולי. עם השנים הוא פיתח את הכישרון שלו כמובן, ו... נגע בסגנון שירה, הגשה יותר נכון, ייחודית שלו, ואתה יודע, שר זה כבר היסטוריה, מה שנקרא.
4: אצל סופרים מקובל לדבר על קנאת סופרים. היה איזה שיר שלו לאורך השנים שאמרת, וואי, הייתי רוצה את זה אצלי?
5: אינני מקנה באיש מעולם, עופר.
4: זה לא אתה.
5: אני רוצה להאמין שאף אחד לא מקנה בי גם. כל אחד עושה את העבודה שלו, כל אחד עם החומרים שלו.
4: נכון.
5: יש לו, היו לו חומרים ועדיין נשארו חומרים נפלאים. כל שיר שהוא ביצע, הוא ביצע את זה כמו שאמרתי.

0: קודם בדרכו, בייחודיות שלו, בהגשה שלו, וזה יתרון עצום, אתה יודע, אבל לקנות או...
1: לא, לא, קינה במובן הבריא של המילה, כן? משהו שהתפעלת ממנו, שיר שאהבת במיוחד.
0: עצרי, אני לא יכול לצייר לך שיר אחד, כי היו לו עשרות של שירים יפהפיים, אבל להגיד מכאן ולהקיש, אתה יודע, וואלה, אם הערכי לא כעד השיר הזה, בוודאי שתמיד אתה עושה אותו לדרגעים של שמיעה.
1: כן.
0: אבל כל אחד מקבל את המתנה ואת השירים שלו, אתה יודע.
1: וברוך השם, כולכם קיבלתם הרבה מתנות, והבאתם לנו ולמוזיקה הרבה מתנות. כמה באמת נשארתם עוד ככה בקשר לאורך השנים?
0: האמת היא שמאז שהוא עבר לגור עם משפחתו, איריס, הילדים, הילדות ותל כביר, אז המפגשים היחידים כמעט שהיינו מפגשים זה רק במסגרת ההופעות, אתה יודע, המשותפות או הפקות משותפות שהיינו שותפים להם, ושם בעצם היה לי את הדקות המעטות של לדבר איתו, לצחוק איתו, אתה יודע, בשנים האחרונות, בשמחתי, הוא היה מאוד פורח.
1: נכון.
0: כמובן, כתוצאה, אני מניח גם מעבודה מאוד מאוד מאוד חזקה של אשתו, איריס, שהאמינה בו גם עם כל הקשיים, וחומרים, החזירה אותו למקום שהוא יודע לשיר ויודע לעשות העבודה וזה על הבמה. הוא היה מלא חיוכים, היה מאוד אופטימי, גם עם כל מה שהוא עבר. נפגשנו בפקות האחרונות לשמחתי, בשנה, שנה וחצי, אני ערכתי אותו במופעים אישיים שלי, והוא ערך אותי כמובן, נפגשנו גם במופעים משותפים של הפקות גדולות, וזה המפגשים האחרונים למעשה שלי איתו.
1: כן, והוא בסרטון שהוא מפרסם לפני כמה חודשים, הוא אומר, מבקש שתהיה לו בריאות, ואומר לבקש יותר מזה זה חצוף. כמה באמת הבריאות העסיקה אותו, כמה היא הקשתה עליו להמשיך ולהופיע?
0: תראה, כל מי שמכיר את אישי והסיפור האישי, אתה יודע, יודע שהוא עבר דברים קשים מאוד, דברים לא נעימים. אני מניח שחלק מהאנשים, אני מניח, לא היו שורדים אפילו. והוא עם המון המון רוח חיים ורוח קרב לחזור לעצמו ולעלות לבמות ולשיר, כי זה מה שהוא ידע לעשות, זה מה שהוא אהב לעשות. זה מה שהחיה אותו בעצם, אתה יודע, אבל הוא לא התבייש לספר בכל מקום על מה שהוא עבר, הוא פתח את סגור ליבו, מה שנקרא, ואני יודע אפילו שאפילו הוא היה הולך להרצאות, אם שמעתי נכון, ויפה מאוד שהוא פתח, אתה יודע, לפני כל הקהל הצעיר, הנוער, שעדיף להתרחק מהדברים האלה.
1: כן, כן, אתה יודע, דיברת על לא יודע, אני לא אוהב את המילה קאמבק, כן? בסוף זה דרך, זו, yeah. דרך, זו דרך ארוכה, בטח של יוצרים, אבל אתה יודע, שרה אימנו אמרה, כשהתבשרה על ההיריון של אחרי בלותי, הייתה לי עדנה. במובנים האלה, הוא זכה לעדנה מחודשת עם, עם, עם, עם, עם אישה נאמנה, ועם השירים שהגיעו באמת בשנים האחרונות יותר יחסית, עננים ששמענו, זה לא דבר של מה בכך.
0: אין ספק, כמו שאמרת בדיוק, הוא זכה לעדנה בשנים האחרונות, ושוב, הזכרתי את איריס, יאמר לזכותה שהיא נלחמה כלביה, והחזירה אותו בעצם בהופעות, ולבמה, וכן, לדעתי בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד פרח, היית רואה את זה איתו, כשהיינו נפגשים על הבמה, או בחדרי הלבשה, לפני שעולים, היה לו שמחת חיים, ותמיד היה צוחק, ואתה יודע, עם החתיכה, טרופטה, אנחנו קוראים לזה בתימנית, החתיכת גת בפה, לפני שהוא עולה, זה עושה לו טוב, ותמיד היה שמח, וזה זיכרון פחות שיהיה לנו מאישה, אתה יודע.
1: שיר מסוים שהיית רוצה שאיתו נחתום את השיחה שלנו? מתוך הפרטואר שלו?
0: כל שיר שלו נפלא, אמרתי לך. כל שיר שלו בביצוע שהוא מבצע נפלא. ככה שקשה לך לשים את האצבע על שיר מסוים.
1: כן.
0: כל מה שתשים שיר שלו עכשיו, אם אתה מתכוון לשים שיר, לא משנה מה תשים, בטח המעריצים הגדולים שלו יאהבו כל דבר.
1: כן, כן. זה אנחנו שומעים אצלי לנבלים, שבאמת היה מפגש, אני חושב, יואב, אתה יודע, בין מוזיקה שהיא לא... זאת אומרת, ההגשה היא כמובן יותר חמה וים תיכונית, so called, אבל זה באמת היה... המנעד שלו היה רחב, מבחינה סגנונית.
0: נכון. לא רבים הזמרים, אגב, שיש להם את המנעד הזה, שיכולים לשיר מזרחית, יכולים לשיר ערבית, יכולים לשיר רוק, יכולים לשיר בלדות וכו'. הם מעטים זכו, קיבלו מתנה, וזה יפה מאוד.
1: יואב יצחק, השכן מילדות, זמר, okay. יוצר, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, תודה, נשמע.
1: להתראות, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: וזה... אחת שלי, ואחד השירים...

0: נאמר שהיום בין 12 ל-2 ירון אילן, מי שליווה את ישי לוי במשך עשורים בקריירה, יהיה כאן במשדר מיוחד, בתוכנית מיוחדת לזכרו, 12 עד 2, זה יהיה בהמשך היום. עכשיו בחזרה לעניינים החדשותיים, אנחנו עם שאלת הסיוע האמריקני, ימשיך או לא ימשיך, ובאיזו תצורה. נראה שגם בישראל מבינים את הסנטימנט, וראש הממשלה מדבר כבר על גמילה מדורגת אך מהירה מכספי הסיוע האמריקנים, ואולי צריך כבר להסתכל על זה באופן קצת שונה, לא רק ככספי סיוע, אלא כהשקעות משותפות, שצריך לומר, גם האמריקנים לא פעם נזכרים מאוד משיתוף הפעולה הזה, מערכות שישראל רוכשת בעצם מאותם הכספים, רוכשת מהתעשייה האמריקנית, ואז עוברות כאן השבחה, גם בהגנה, גם באמצעי תקיפה, ואיתנו בעניין הזה את התלוף במילואים רם המינוח, לשעבר היועץ הכלכלי במתכל. שלום רם, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, קצת ניתן את המספרים, 3.8 מיליארד דולר,
1: חלוק.
0: 3.8 מיליארד דולר. בשנה ממוצעת נגיד, שבעצם מתנהלים מבחינת הרכש, ברכש שלנו עם הכספים האמריקנים ברובו, נכון? מהתעשיות הביטחוניות של ארצות הברית.
1: נכון.
0: איך זה עובד?
1: זה עובד בעצם, אותו, זה השתנה במהלך העשור האחרון, כי בעבר היה לנו 3.8, ש-500 מתוכם זה בעצם לדברים שאנחנו מייצרים ביחד, שתפי פעולה, מיירטים וכו'. ובעבר, עד הסיבוב האחרון, יכולנו להמיר 26.3% לשקלים. אובמה ביטל את האפשרות הזאת בהדרגה, ובעצם עד 2028 זה הופך לאפס. זאת בעצם החלוקה. כרגע אנחנו ממש על הקצה, ועוד רגע בעצם, אם התהליך הזה ממשיך, בעצם היה לנו 3.3 לרכש, וחצי מיליארד דולר, שאיתו אנחנו בעצם עושים שצפי פעולה, זאת אומרת, אנחנו כאילו מפתחים ומייצרים דברים ביחד, חלק פה, חלק שם, אבל הפיתוח הוא פיתוח משותף.
0: ואני רוצה רגע שניתן את זה בתוך הקונטקסט הרחב, כשאנחנו מדברים על תקציב הביטחון, בימי שגרה, לא שהיו כאן כאלה בשלוש השנים האחרונות, אבל בואו נלך רגע לימי השגרה שלפני 7 באוקטובר, היקף הרכש הביטחוני עומד על בערך כמה בשנה?
1: רכש זה הגדרה מורכבת. תניח שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד מהותי. מאוד משמעותי.
0: פחות או יותר? סדרי גודל באחוזים עד כמה שאפשר?
1: זה כמה עשרות מיליארדים. אבל זה עוד פעם, השאלה היא, רכש הוא עניין הגדרתי, כי אתה רוכש גם ידע, אתה רוכש מורכב.
0: כן.
1: אבל זה מאוד משמעותי, מאוד מאוד. אתה מדבר פה על 3.8, אתה מדבר, תזכור שכשאתה מדבר על תקציב הישראלי, אתה מדבר בשקלים, פה אתה מדבר בדולרים. זאת אומרת, ה-3.8, עוד פעם גם שהדולר נמוך, הוא מעל 10 מיליארד שקל. בסדר? בוא נזכור שכל תקציב הביטחון עד המלחמה היה בערך שביעית מזה. זאת אומרת, זה בכלל, זה כאילו סיפור דרמטי, אבל אני חושב שהשאלה כמה זה באחוזים מתקציב הביטחון או מתקציב הרכש הוא לא חשוב, כי הכסף הזה בסופו של דבר לא ירד מתקציב הביטחון, הוא ירד מתקציב החינוך והבריאות.
0: אמת, הגדרה
1: מדויקת.
0: הגדרה מדויקת.
1: אנשים כבר מתחילים להבין שאי אפשר להוריד אותו יותר. מי שמבין היום שאף אחד לא השקיע מספיק כסף בפיתוח של הגנה מפני רחפני סיב, רחפני נפץ, למרות שידענו שיש אותם באוקראינה, כי אין לנו כסף, אז אנחנו מחכים עד שזה יגיע לדלת, יפוק לנו בדלת, ואז אנחנו מחפשים את התשובה. ברור לך שבין אם מתחילים לחפש את התשובה לפני 3 שנים או 4 שנים כשפגשנו את זה, ועוד דברים רבים אחרים, היינו מוצאים את התשובה.
0: יותר מ3-4 שנים, אתה יודע, זה מופיע בדוחות מבקר עוד הרבה לפני תחילת המלחמה עם אוקראינה, עשית עוד הנחה קטנה.
1: אבל אני אומר, אותו דבר אני יכול להגיד גם על המיירטים, אני יכול להגיד גם על הכלים שאיתם החיילים נכנסים פנימה לתוך לבנון או לתוך עזה, אני יכול להגיד את זה על הרבה מאוד דברים, שכל הדברים האלה אמורים בעיניי להיות במקום אחר, במצב אחר. אתה יודע, יש דברים שהציבור מבין, אתה מיירטים אותו מבין, אבל נגיד חימושי אוויר, אתה מבין שאם האמריקאים לא היו מוכרים לנו חימושי אוויר במהלך מלחמה,
0: היינו מתקיים בי.
1: מה זה? השתמשנו בחימושי אוויר בכמות שהיא מעל פי 5 מה-100% שהיה לנו ערב המלחמה.
0: וואו, בלתי נתפס, בלתי נתפס, ופה אני רוצה רגע שנדבר אולי בתמונה רחבה יותר, שאני טיפה לוקח אותך על המחוזות המדיניים, יש פה באמת הרבה מאוד היבטים שנוגעים גם לרצון של האגפים הבדלניים, גם מימין, לבוא ולהגיד אנחנו לא אמורים לשלם על מלחמות של אחרים, או לא על הוצאות ביטחון של אחרים, אבל כאן צריך אולי נראה לי לתת תמונה טיפה יותר מורכבת, כי בעצם גם האמריקנים יוצאים נשכרים לא מעט משיתופי הפעולה האלה, מערכות שמגיעות לישראל עוברות גם השבחה, לא פעם ולא פעמיים, ולפעמים השבחות מאוד משמעותיות. שתיים, השימוש הישראלי, בגלל שאנחנו באמת נדרשים לנהל איתם מלחמות לצערנו, בעצם הופך אותם, אתה יודע, לבטל פרוף, לאמצעי לחימה מוכחים שעברו את שדה הקרב, משהו של האמריקנים בשדה הניסויים, כמה שהם לא ינסו, אין להם. כלומר, מה הרווח שלהם בתמונה?
1: קודם כל הם מרווחים, ללא ספק, אבל בוא ננתח את זה, בוא נבין שנייה אחת. קודם כל, החברות שמוכרות לנו את המוצרים, אני מדבר כרגע על 3.3 מיליארד מתוך ה-3.8, בסדר? לא שיתוף הפעולה, אלא מה שאנחנו קונים, הן חברות אזרחיות. אם מישהו חושב שזה מאוד כדאי להם לתת לנו את זה במתנה או בחינם, לפני לחברת ג'נרל אלקטרי, לא משנה, לכל החברות שבעצם מייצרות לנו היום, לבואינג, ויגיד להם, תחלקו לי בחינם, אני מאוד מועיל לכם. אולי אם הם ייתנו לו סימן שהטענה שלו נכונה. אם חברת בואינג תגיד לו שלא, אז אני מניח שיסתבר שהטענה לא ממש נכונה. Mm-hmm. כי הרי בוא נבין את זה לעומק. בסוף, בסוף, בסוף, ממשלת ארצות הברית לא מייצרת שום דבר. היא בעצם מסבסדת מתשלום המיסים של משלם המיסים האמריקאים.
0: תעשיות ביטחוניות אמריקאיות.
1: מוצר שאתה קונה בתעשייה הפרטית האמריקאית. פרטית הכוונה היא חברות ציבוריות, חברות פרטיות, אבל לא חברות ששייכות לממשלת ארצות הברית. אם אתה תשכנע את חברת בואינג, בוא תנסה. לא נראה לי שאתה חושב שאתה הולך להצליח.
0: לא, אבל כשאתה בסוף מסתכל על משרד ההגנה ומול משרד הביטחון, בסדר? לשיתוף הפעולה, צריך לומר, אנחנו לא איזה ילד כפות, סליחה רגע על הפישוט של הדיון, אנחנו לא איזה ילד כפות שעוזרים לו במימון ובתקציב, כי הוא לא יכול להסתדר לבד. בסוף ישראל גם יודעת לתת תמורות לאורך השנים, בכל השדות, גם המודיעינים וגם הטכנולוגיים, גם ההגנתיים, גם ההתקפיים. בסוף מדינה מעצמה כמו ארצות הברית, שהיא רואה שהיא נתרמת משיתוף הפעולה הזה, שהוא כסף באמת קטן במונחי התקציב האמריקני. לא תשאל את עצמה, רגע, רגע, רגע, האם העובדה שאני גורעת את התקציב הזה היא לא באוחריי?
1: בוא נתחיל ככה. קודם כל, רק כדי להבין את הגישה, בבית הנבחרים האמריקאי הייתה הצבעה בסוף שבוע שעבר לגבי התמיכה במלחמה באיראן. בסדר? של האמריקאים, לא שלנו, כן?
0: כן, כן, כן.
1: טראמפ הפסיד 215-208.
0: נכון.
1: שים לב, ויש לו רוב רפובליקאי. זאת אומרת, ארבעה רפובליקאים הצביעו בדמוקרטים. אז קודם כל זה מראה לך בכלל מה הם חושבים על זה. מה הם חושבים על המלחמות, מה הם חושבים על הציוד הצבאי, זה אחד. שתיים, כשאתה רגע מסתכל ואומר על שיתופי הפעולה, אז כן, אתה מעביר להם ידע מודיעיני, גם הם מעבירים לנו ידע מודיעיני. אתה תומך להם בדברים מסוימים, גם הם תומכים לך בדברים מסוימים. הם גם עוזרים לך באום, עוזרים לך במקומות אחרים. אם אתה רוצה להתחיל לשקול את כל השיקולים האחרים שאנחנו מועילים לאמריקאים, מול השיקולים של מה שהם מועילים לנו, אני לא בטוח שאתה תצא מנצח. לדעתי, רמת התועלת שהם מספקים לנו היא גדולה בסדרי גודל. ולכן, לבוא ולהגיד, רגע, נתנו לכם מודיעין, אז אולי תיתנו לנו מוצרים בחינם?
0: לא, לא, אתה יודע, אני לא הולך לשם, אבל אני בכל זאת מנסה לחשוב, אתה יודע, כשישראל ניגשת למסגור חדש של היחסים האלה, אוקיי? לא המדינה הזעירה שצריכה כבר את הדוד הגדול מאמריקה שיגן עליה ויממן אותה.
1: אני לא מסכים למשפט האחרון שאמרת. אני חושב שישראל זקוקה לדוד הגדול מאמריקה שיגן
0: עליה. לא, זה ודאי, ודאי, ודאי. לא, אני לא חושב שאתה ואני חלוקים. אני לא חושב שאתה ואני חלוקים. אני שואל בריפריימינג, אוקיי? במסגור המחודש, גם לצורך דעת הקהל בארצות הברית. אם אתה היום מנסה רגע לעצב את זה מחדש כנרטיב, עבור האמריקנים, על איזה טיעונים היית הולך כשאתה בא ואומר, חברים, בואו, זה כסף, הוא okay. משמעותי, אבל הוא יש לכם גם שכר בצידו.
1: אז רגע, אמרת פה שני דברים ואני אחלק בין שניהם. אחד, האם זה ישכנע אותם, האם זה נכון, והשני זה מה הטיעונים הכי טובים שאני יכול לטעון. אז קודם כל, באופן כללי, במצב שבו אנחנו נמצאים היום בארצות הברית, שאתה מסתכל על רוב הדמוקרטים שלא נמצאים איתנו, שאתה מסתכל כבר על המצב אצל הרפובליקאים, אני אגיד מה הטיעונים הכי טובים, אבל להגיד לך שזה יכול לעבור, אני חושב שאפילו טיעונים טובים קשה מאוד להעביר שם היום, טיעונים גרועים בוודאי יותר קשה. וכשאתה מסתכל רגע על הטיעונים, אני חושב שהטיעון מתייחס בעיקר לחצי מיליארד, החצי מיליארד בעצם מדבר על אותם שיתופי פעולה, זאת אומרת, זה לא מוצר שהאמריקאים מייצרים, כמו לא חשוב F-35, F-16, לא חשוב איזשהו מוצר שאני בא ואומר, תמכרו לי, תספקו לי, תביאו לי, ואז נותנים לי בחינם, או לא משנה, אני משלם, לבין שיתוף פעולה. כל מה שקשור לשיתופי פעולה, שזה החצי מיליארד, שבו בעצם אנחנו מייצרים ביחד, עם יד המשותף, את כל מה שקשור למיירטים, פה יש לאמריקאים איזשהו יתרון מהעבודה מולנו, ויכול להיות שאתה יכול לשכנע אותם לעשות לך הנחה, להגיד חבר'ה, אנחנו מייצרים ביחד, אני לוקח כמות כזאת, אתה כמות כזאת, אני לא רוצה לשלם כמוך. רק כדי שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים, אז אני אעשה ברשותך איזשהם הקבלות בשוק המסחרי. לפעמים באים שני שותפים להקים עסק, בשותף אחד אומר, אדוני, אתה תשים את הכסף, אני אביא את הידע. ולמרות זאת הם עושים עסקה, למרות שהוא לא נותן את הכסף כי הוא אוהב אותו או כי הוא חבר שלו, הוא שם את הכסף, הוא שם את הידע כי הוא חושב שלצד השני...
0: יזם הוא משקיע, יזם ומשקיע.
1: בדיוק. האם זה מקביל לגמרי למצב בארצות הברית איתנו בעניין הזה? חלקית. כן, יש לנו איזשהו ידע יחסי, משמעותי, בשנים האחרונות בנושא מיירטים. עוד פעם, כרגע זה המצב, ויכול להיות ששווה להם לעשות איתנו איזושהי עסקה, להגיד ששווה להם לתת לנו את זה לגמרי בחינם, לא, זה לדעתי לא יקרה. לגבי ה-3.3, עוד פעם בוא נעשה מקבילה כדי שהציבור שלנו יבין, זה, המקבילה של זה במידה רבה זה נניח כשחברה מספקת בגדים לדוגמנית, קודם כל כדי שהדוגמנית תלך עם הבגדים, ואנשים ירצו לראות את אותה ידוענית, לא משנה, הולכת עם הבגדים, וכתוצאה מזה להחליט שהם גם רוצים לקנות ללכת עם הבגדים האלה. דוגמה אחרת יכולה להיות שיש חברות שמחלקות, נגיד, את האייפון או מוצרים אחרים בחינם לאנשים מסוימים שנמצאים אצלם ברשימה, שיתנו להם פידבק מהיר. הם נותנים פידבק והם מתקנים. זאת אומרת, זה, כל הדברים האלה הם לא דברים שלא קיימים בעולם. הם קיימים בעולם, אבל לבוא ולהגיד שבוינג תסכים לתת לך מוצרים באופן הזה, תרים טלפון לבוינג, תשאל אותם, בסוף הם רוצים להרוויח כסף.
0: המסקנה שלי משיחתנו, המשחק משתנה, טוב תעשה ישראל אם תבין את זה ויפה שעה אחת קודם, המשחק משתנה ונקווה שההתאמות יעשו, ובעיקר שהמוח הישראלי והתעשיות הביטחוניות יצליחו להיות מספיק אטרקטיביות, כדי באמת לשמר את האינטרס של כולם, להשאיר אותנו במעגל, גם אם זה עם הנחות סלב כמו שתיארת, וגם אם זה בשיתופי פעולה בין משרדי הגנה, בין המערב לישראל, אבל אתגר ללא ספק למערכת הביטחון ולדרג המדיני לשנים הבאות.
1: והכיוון הולך לאן שאמרת, זאת אומרת, אם אתה תסתכל רגע את המסע ומתן בין ישראל לארצות הברית מאחורי הקלעים, הכיוון הולך בדיוק לכיוון הזה, זאת אומרת, המטרה היא להגדיל את ה-500 בכמה שאפשר. את אותם 500 שהם שיתופי פעולה עם ממשלת ארצות הברית, עם התעשיות, לא רק רכש של פריט שהם כבר מייצרים, שאתה קונה מחברה חימושי אוויר, אז ברור שאתה חוזר עם איזשהו פידבק, אבל כן. עוד פעם, זה דבר אחד. כשאתה מפתח מאפס מוצר חדש, כמו מיירטים כאלה ואחרים, זאת הכוונה, זה מה שאנחנו מנסים.
0: השקעות משותפות, בוא נאמר, כסף לבזבוזים אאוט, פיתוח משותפות.
1: לא לייצור, אתה לא קונה את הפריט רק, בסדר, כשאני מדבר ל-500, זה לא כדי לספק לך את הסחורה, זה כדי לפתח את זה. אנחנו בעצם עוסקים בפיתוח משותף, והם כאילו...
0: הנה, ביקשתי ממך את הרפריימינג, עשית לנו אותו, ונקווה שזה יהיה מספיק משכנע מול השותפים שלנו, ראם המינוח, תת-אלוף המילואים, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: כל טוב. הפסקה קצרה, מיד נקנח עם מזג האוויר שמתחמם לו.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. היום, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
6: אילנית אדלר, שלום.
7: בוקר טוב.
6: אתמול בערב פתאום עם צאת השבת זה התחיל להרגיש כאילו הקיץ מגיע.
7: כן, אני דווקא נהניתי אתמול במזג אוויר.
6: לא, בערב זה כאילו היו לנו כבר, את יודעת, כמה שבועות במאי שזה הרגיש קריר כמו באזורי מרץ-אפריל יותר. אבל אתמול נראה שאנחנו כבר מתחילים להתניע את הקיץ.
7: תראה, אנחנו מתקרבים מבחינת תאריך לתחילתו הרשמית של הקיץ. אתמול מזג האוויר היה יבש יחסית, אז יכול להיות שהאחוזי הלחות הנמוכים קצת הרגישו לך חמימים. באמת אתמול כשאני יצאתי מנווה אילן בלילה אמרתי, וואי, לא קריר, אז יש מצב שזה מה שאתה הרגשת. היום דווקא אנחנו נרגיש איזושהי ירידה בטמפרטורות, אבל אנחנו פחות או יותר סביב הממוצע, ובכלל השבוע דווקא הוא במגמה של התחממות. תראה, עד עכשיו באמת כמו שאמרת, מאי היה באמת חודש מופלא, הוא הסתיים כאחד מחודשי מאי הקרירים יותר בשני עשורים האחרונים, שזה בהחלט תואר מכובד לחיוב לשם שינוי ולא לשלילה. ובעצם מהשבוע אנחנו הולכים ומתחממים, אבל גם אם מציצים קדימה, בכל זאת, אנחנו בחודש יוני, זה כבר תחילת הקיץ, אנחנו רגילים מהשנים האחרונות כבר לקבל גלי חום, גם במאי, גם ביוני, והנה השנה בינתיים, מה שנקרא, נדפוק על כל מה שאנחנו חולים, חמסות חמסות וכאלה, מזג האוויר באמת מצוין, אנחנו סביב הממוצע, יש אפילו ערבים ולילות שהטמפרטורות הן קצת יותר נמוכות מהממוצע, וזה לא הולך להשתנות. אמנם אנחנו נרגיש איזושהי עלייה בטמפרטורות במהלך הימים הקרובים,
6: אבל את אומרת משהו שלגמרי לגמרי נראה בתחום הסביר ומטה, ללוח השנה, נקווה שישאר ככה, ואם יש מערכות חמות שיחנו להן איפשהו באירופה או במקומות אחרים, נוח לנו מאוד עם מזג האוויר כאן.
7: אילנית,
6: תודה רבה. אילנית אדלר, חזאי התחדשות 12. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, לגלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, אליה אליהו, שימור על עצמכם, סעו בזהירות. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס. אנחנו נשתמע בעזרת השם המשך השבוע, משלישי ואילך. שבוע טוב, נקווה. בשורות טובות, להתראות.
8: שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים.
10: פאר תעשי. בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תפוף את הגנום.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
3: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
2: המוזיקאי קובי עוז נפרד ממנו בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
4: הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. הוא הבין שהוא רוצה לחיות והוא רוצה לשיר והוא לא רוצה להידרדר והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם ההיסטוריה שלו וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר.
2: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מי שמכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
9: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, עכשיו 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM גם באפליקציה. הכנו לכם תוכנית מאוד יפה, מרשימה, מרגשת אפילו, הבוקר דפנה דקל תגיע אלינו ממש עוד מעט, אבל עוד לפני זה, זה בוקר קשוח במיוחד, עוד בוקר קשוח במיוחד במדינת ישראל. אתמול באמת במהלך השבת נסעתי תפילה ככה לעצמי, אמרתי רק שהשבוע הזה לא ייפתח בעוד הותר לפרסום, באמת ממש ממש קיוויתי, כי אני מי לא נחרד מצמד המילים הזה, ואז יצא השבת ועבר עוד קצת זמן, ואז צמד המילים הארור הזה הגיע פעמיים לצערנו הרב. אז מכאן שוב כרגלנו חיבוק חם ואוהב וגדול ומנחם, למרות ששום דבר לא מנחם, והלוואי שמשהו ישתנה, משהו ישתנה, אני לא יודע מה, אבל משהו צריך להשתנות. ומהצד השני בעולם התרבות הישראלי, גם אתמול מאוחר בלילה קיבלנו את הבשורה הנוראית על לכתו של אישי לוי, בן 63 בלבד, שהתמודד עם מחלה קשה, ובחודשים האחרונים גם לא הופיע בעקבות כך, וקיווינו לסוף אחר. אבל אישי לוי באמת אחד מהגדולים שהיו כאן במוזיקה העם-תיכונית, עם כל כך הרבה זכויות וכל כך הרבה לעתים שישארו כאן לאורך עוד הרבה מאוד שנים, הלך לעולמו. אז לפני הכל נפתח עם אחד מבין כל כך הרבה שירים שהוא שיר כאן, עננים, בא בטוב, גרסת יום ראשון, לא מישראל, עדן אופרה, מתן ממן, בן דרייביץ', אני מוטי פרנסיס, שיהיה שבוע טוב ושקט.

ישי לוי, זכרו לברכה, קשה אפילו להגיד את המילים האלה אחרי השם שלו. עננים, כל שיר מקבל משמעות גם נוספת. הנה עוד אחד, האחת שלי.

0: בתוך מים את מחזירה אותי לאהוב לאהוב.
1: של הלוי האחת שלי, הפריצה הגדולה והמשמעותית של אישה הייתה בשנות ה-90, אבל לאורך כל השנים הוא ידע להמציא את עצמו בחדש, אם זה עם שיתופי פעולה, אם זה סגנונות אפילו נוספים שהוא נגע בהם מדי פעם, או לאורך השנים הצליח לשמר את עצמו כזמר מאוד משמעותי במוזיקה הישראלית ים תיכונית, למרות כל הקשיים והמורכבויות וסיפור חייו לא פשוט בכלל. עוד אחד משיריו היפים, אישה נאמנה. היום ב-12 בצהריים ירון אילן יהיה כאן בתוכנית מיוחדת של מנטה לזכרו של ישי לוי.

אישה לוי, זכרו לברכה, אישה נאמנה, כאמור היום ב-12 בצהריים, תוכנית מיוחדת של מנטה עם ירון אילן, לזכרו של אישה לוי. עושים הפסקה קצרה וחוזרים.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: אלעד אימפר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

24 אחרי 10, הבא בטוב ועד ירושלים. עוד מעט דפנה דקל תהיה כאן לכבוד 60 שנה, יום הולדת, 60, מה אתם יודעים, ו-40 שנות קריירה. הבחנו לה הרבה דברים טובים, והיא גם תשאיר כאן באולפן, זה יקרה ממש עוד מעט. הוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם, 050-2555-101, זהו מספר, אם אתם רוצים לומר לדפנה דקל משהו, לשאול אותה, גם אתם הרצתם אותה כמוני? האמת שעדיין, עדיין. 050-2555-101, זה המספר. תלכו אלינו את ההודעות שלכם. עכשיו, אבא.

מיקס, אבי קצת דינרוס, כסף קונה את הכל כמעט, נכון? כמעט. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שאלות שאתם רוצים לשאול את דפנה דקל, דברים שאתם רוצים להגיד לה, אנחנו אוספים את הכל ועוד מעט נפנה את הכל לדפנה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו. עכשיו קיילי.

טוב, בא לי לפנק אתכם הבוקר, יש לי תחושה שכולנו צריכים את זה, אז היום בלי שאלה מתוחכמת או ככה דברים צריכים לחשוב עליהם יותר מדי, אנחנו מעניקים לכם חבילת פרסים מפנקת, פשוט כתבו לנו מה השיר שעולה לכם בראש, שאומרים לכם דפנה דקל שיר, או אפילו סדרה עשה כל כך הרבה דברים בתרבות הישראלית, אז פשוט מאוד כתבו לנו איזה שיר או סדרה או תוכנית או סרט שעולים לכם בראש כשאומרים לכם דפנה דקל. 050-2-555-101 זה המספר, היא כבר כאן ותכף נדבר איתה ונתחיל באירוח. בינתיים אתם תתחממו על הקווים הפרסים האלה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מבני עיש.
5: הבא בתור.

0: פעם בטען היום. איזה כיף שאנחנו יכולים להגיד שהשיר הזה שודר כאן מזמן, מזמן, מזמן, הרבה לפני כולם. 15 לפני 11. חיכיתי לזה מאוד, מאוד מאוד אפילו. דפנה דקל, שלום.
1: שלום,
0: ברוכה
1: שלום.
0: ברוכה הבאה לירושלים.
1: ברוכים הנמצאים, איזה כיף להיות פה. גם אני חיכיתי לזה.
0: איזה כיף.
1: כל הזמן דיברנו ולא נפגשנו.
0: נכון.
1: אני ממש שמחה שזה קורה ונראה לי שאין דרך חזרה. ועכשיו זה יהיה רק פה.
0: זהו, מעולה, מעולה, ונעשה את זה כמה שיותר. סליחה שאני מביך אותך על ההתחלה, אבל אני חייב לשתף. לא הרצתי יותר מדי אנשים, אם בכלל בילדותי, ואת היית בין הבודדות. באמת, אני זוכר שפשוט, ועד היום אהבתי גדולה מאוד.
1: בכיף.
0: אני זוכר שיש כמה פיקים כאלה קטנים בילדות, בנעורים שלי, שאת ממש היית במרכז שלהם. למשל, עוד מעט נדבר על זה, שבאתי לראות אותך ורתיח קודם תמונה בחזרות לאירוויזיון שהתקיים כאן בירושלים. למשל, התגוררתי בשכונת פסגת זאב, ואני לא זוכר באיזה גיל, לפני המון שנים, הגעת להופיע. ומבחינתי זה היה יום חג. באמת.
1: יום זה מרגש ויש לי צמרמורת, אני נשבעת לך.
0: וואי, באמת ברמה כזאת. וכמובן בטלוויזיה ופילי קלעים ופיטרפן ומה לא. אז אני ממש שמח שאת כאן.
1: וואו, עכשיו אני נשארת, זהו, אני לא הולכת.
0: זהו, אז טוב שעשיתי זה בהתחלה, מעולה. ומזל טוב, לפני חודש בדיוק חגג 60.
1: נכון,
0: חודש, נכון. חודש בדיוק, שבעה במאי. כן, היום שבעה ביוני.
1: חודש, כבר עבר חודש.
0: אז עוד 60 וחודש, כן.
1: עוד 60 וחודש, כן.
0: כן.
1: זוב, אנחנו לא מדברים על הגיל הזה, מה זה הגיל הזה? מה זה המספר הזה?
0: לא מדברים או לא מדברים, אבל בסוף זה ציון דרך מאוד חשוב.
1: כן, כן, אני חושבת שהציון הדרך בקריירה הוא יותר חשוב.
0: שזה 40
1: שם. כן, כן, בחיים 60 אני פשוט ממשיכה כאילו זה לא קרה.
0: הבנתי, אבל בכל זאת אני רוצה שנייה להתעכב על זה, כשחוגגים 60 או בכלל, כאילו מספר עגול, אז זה לא מסתיים באמת ביום או בשבוע, זה ממש ככה מתפרס לאורך זמן.
1: זה ממש ממש, אני עוד חוגגת את זה ועם חברים, וכן, אני מניחה שזה יסתיים באזור 70 כזה.
0: הבנתי, ואז שוב יהיה תירוץ שוב לעשות עוד מסיבות ועוד עניינים וכאלה. תמיד כשאורחים מגיעים אלינו, אנחנו קודם כל שואלים, איך את בירושלים, מתי יצא לך להיות כאן, כמה את מבקרת?
1: יוצא לי להיות בירושלים המון, כי אני מגיעה לפה עם המון הצגות.
0: כן.
1: גם עם הצגות, גם עם הופעות, אז אני מגיעה לפה די הרבה. לא מכירה אותה מספיק, כי תמיד זה, אתה יודע, מהאוטו לאולם, מהאולם לאוטו.
0: כן.
1: פחות מסתובבת. עשיתי פה פעם איזה סיור כזה של סליחות שהיה מרתק.
0: אוקיי.
1: גם מה שכל התיירים עושים.
0: כן, בזה. כן, טיול תיירותי כזה.
1: אבל, כן, אבל פחות מכירה אותה. פחות כן. מכירה לעומק.
0: הבנתי, טוב.
1: אבל היה כיף להגיע לפה, והנוף של לך מהחלון מקסים.
0: כן, למרות שלאט לאט עולים כאן עוד ועוד בניינים שככה מסתירים, אבל כן, בסדר, אנחנו עדיין בכל זאת אוהבים את ירושלים כמובן. טוב, עד 12 אנחנו כאן, את השירי באולפן, יש מהשירים שלך ואפילו הכנו לך איזושהי הפתעה קטנה. מה לעשות, 60, 60 יום הולדת 60, 40 שנות קריירה וכו' וכו'. אגב, מה המספרים האלה עושים לך? כאילו, איך זה מרגיש?
1: 40 שנות קריירה מאוד מרגשות אותי, כי לא קלטתי שעשיתי כל כך הרבה דברים ב-40 שנה.
0: כן.
1: ו-60 שנות, האמת היא שזה באמת לא מעסיק אותי. כי זה, אני מרגישה בת 40.
0: כן.
1: אתה יודע, יש כאלה אומרים, מה, אני עדיין מרגיש בן 18? לא, אני לא מרגישה בת 18.
0: אתה נראית מעולה. באמת.
1: תודה. אני לא מרגישה בת 18.
0: כן.
1: אבל כן, אני מרגישה כזה 35, 40, אז 60 זה כאילו...
0: אבל יש בתודעה, נגיד, לא יודע, יותר לעשות כושר לאט לאט, כי זה חשוב, איזה דברים כאלה.
1: תראה.
0: נגיד למאזינים שלא רואים אותך, עשית פרצוף.
1: כל החיים אני אומרת, אני שרה על ספורט, נראה לי שזה מספיק.
0: הבנתי, זה לא תירוץ מספיק טוב, אני מצטער להגיד לך. את לא, לא, בכלל לא בעניין ספורט?
1: קצת, כזה הליכות וזה, אבל... ועוברת פעם פילאטיס, פעם זה, אבל לא מצליחה להישאר עם שום דבר לאורך זמן, זה משעמם אותי נורא.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אבל אני עושה הליכות, זה גם חשוב.
0: ברור, זה יפה.
1: אולי אני אתחיל לעשות, להרים משקולות, משהו.
0: אני בעד. אז יאללה, אני רוצה להתחיל דווקא עם שיר, שזה לא אולי מהכי להיטים מוכרים, את יודעת, להיטי רדיו כאלה, אבל אני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שדווקא, אולי אפילו ספציפית בבוקר הזה, ובכלל, הוא יושב טוב. זה נקרא לחיות, ודפנה דקל, אצלנו באולפן. איזה כיף לנו.

0: לחיות, דפנה דקל. זה הזמן לבחור לחיות, והרבה שירים עם כל מה שקורה אצלנו במדינה מקבלים עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות. אני חושב שגם השיר הזה הוא בין,
1: נכון.
0: בין השירים האלה, שהקלטת אותו בתקופה אחרת לגמרי כמובן.
1: נכון, נכון, הקלטתי אותו יותר לבחור לחיות ברמה האישית, כן. אבל נראה לי שהיום זה כבר, אנחנו צריכים כולנו לבחור לחיות, ולא פשוט לעשות את זה בימים האלה.
0: כן, זה נהיה מאתגר.
1: כן, הנה, אנחנו שומעים תוך כדי על...
0: נכון, נעדכן שאנחנו מתעדכנים על אירוע ירי בשרון. במד"א מדווחים כרגע על פצוע בינוני, בן 31, ואנחנו ככה אוספים פרטים, ונקווה שנוכל לבשר בשורות טובות.
1: אמן.
0: כמה שאפשר. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, לכבוד יום הולדתך, 60 ו-40 שנות קריירה, עלה מופע בפתח תקווה, זה היה נכון, בכלל התרבות שם, מופע מאוד גדול שבעצם מסכם זמנית את מה שעשית בקריירה עד היום, עם הרבה נגיעות של לא כל, אבל חלק מהדברים המשמעותיים ביותר שעשית, איך היה? כי מהצד זה היה נראה ממש מרגש.
1: זה היה מאוד מרגש. זה באמת היה נגיעות. אני חשבתי, כשיצאנו לדרך עם המופע הזה, הייתה לי תחושה שאנחנו לא נצליח למלא שעה וחצי, שעתיים, במספיק אייטמים, ובאמת אני כל הזמן חושבת על זה ש-70% מהדברים נשארו בחוץ.
0: כן.
1: בסוף נגענו באיזה 20-30% מהטופ של ה... וזה היה כיף לעצור רגע להסתכל על דברים שעשיתי. אני לא עושה את זה בשגרה,
0: כן.
1: אני רצה קדימה כל הזמן,
0: כן. למי זמן לעצור להסתכל אחורה,
1: אין. כן. ופתאום אני קולטת כמה דברים מהותיים, זאת אומרת גם בתחום הילדים זה היה מהותי, גם בתחום המבוגרים דברים מהותיים, גם בקולנוע, גם כאילו כל כך הרבה דברים שקיבלו פוקוס.
0: ואת יודעת שמסתכלים באמת נגיד 40 שנה לאחור מאז שעלית פעם ראשונה לבמה, אני יודע שזו שאלה ממש קשה, אבל בכל זאת יש משהו אחד שאת יכולה להגיד זה הדבר שהכי השפיע או שאני הכי אקח איתי, שהכי אני חיה אותו עד היום, משהו בסגנון?
1: מאוד קשה לבחור אחד כזה, כי עברתי דרך כל כך הרבה תחומים. אז אם אנחנו ניקח את תחום המוזיקה, אני מניחה שהאירוויזיון מאוד השפיע.
0: כן.
1: בקולנוע היה את זוהר, בתחום הילדים היה פילי קלעים ודפנה ודודי. ממש קשה לבחור דבר אחד ולהגיד, כן. אוקיי, זאת הייתה נקודה ששינתה את הקריירה, שהעלתה אותה על איזה פסים אחרים. אני מניחה שלאירוויזיון יש משמעות, כן. די גדולה, כי זאת חשיפה שהיא חד משמעית הכי גדולה שאפשר לקבל.
0: רגע, אנחנו מדברים על תקופה, עוד ניגע באירוויזיון בהמשך, אבל שבאמת כל שיר שנשלח בזמנו היה חצי מנון במדינה.
1: נכון.
0: טוב, אז אנחנו נדבר על זה, אנחנו פשוט מסיים את השעה הראשונה, יש לנו פרסומות וחדשות, ואז נשוב, רק התחלנו, דפנה דקל אצלנו באולפן, אנחנו אוטוטו חוזרים.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
6: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חשד לאירוע ירי מתגלגל במספר זירות ביישובי קו התפר ביהודה ושומרון. שני פצועי ירי אותרו בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר. בהמשך יתר צוות מדה שני נפגעי ירי במצב אנוש וקשה בצור נתן ובצור יצחק. כתבנו אדר גיציס מוסר כי על פי המשטרה גובר החשד שמדובר בפיגוע. הרקע עדיין נבדק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
6: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
5: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. צהל ושב"כ הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
11: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, עכשיו 4 דקות אחרי 11, שעה שנייה של בבי טוב ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן, לפני שנפתח את השעה הזאת, נעדכן בהמשך למה ששמעתם במהדורת החדשות, 4 פצועים, ונרצח גם לצערנו אחד בירי בתחנת הדלק בכוכב יאיר, מתחזק החשד שמדובר בפיגוע. אנחנו אוספים פרטים ומשתדלים להביא לכם כמה שיותר בשורות טובות, לפעמים זה מורכב כמו בבוקר הזה. מכאן כמובן נשלח רפואה שלמה לפצועים, ואיזו מדינה הזאת שאתה מתכנן כל כך הרבה דברים ושנייה אחר כך הכל משתנה. דפנה דקל אצלנו באולפן, בוקר טוב שוב דפנה.
1: היי.
0: התואנו, אנחנו בעמנו אנחנו חיים.
1: כן, אוספים את עצמנו כדי להמשיך.
0: כן, כן, וסיפרתי במהלך הפרסום החדשות, סיפרתי מה שהמאזינים הקבועים כבר יודעים, שגם ברגעים קשים, למרות שממש קשה גם כשדרן לעשות את זה, אנחנו משתדלים להמשיך, בגלל שזה באמת המסר שאנחנו מקבלים מכל הלוחמים והלוחמות שנמצאים בגזרות השונות, באמת מבקשים מאיתנו, ממש כותבים ואומרים, זה מוריד אותנו, אנחנו צריכים את העידוד שלכם, צריכים את המורל, אז זה קשה, ואנחנו נשתדל להמשיך גם היום, גם בשעה הזאת, אבל, וחס וחלילה, לא מתוך זלזול, אלא להפך, דווקא מתוך כבוד לאותם אנשים, וכמובן ללוחמים שלנו.
1: כך מורכב, אוף.
0: ממש. אני מקבל להתכון לאוזניות גם תוך כדי ששני המחבלים, שני מחבלים ככל הנראה, אחד נלכד, נתפס, ואחרי השני מתקיים מרדף כרגע, אני מקווה שבטוח הגיעו גם אליו. טוב, נו, אוספים את עצמנו. זה עם של תנודות, ואיזו מדינה של, את יודעת, כאילו שינויים קיצוניים מעכשיו לעכשיו, מהרגע להרגע.
1: כן, עכשיו אנחנו דיברנו על איזה שיר להתחיל וזה, וכאילו אני חושבת על זה כמה הוא רלוונטי.
0: ממש, ממש.
1: כל הזמן.
0: ממש. אז נספר רק למי שמצטרף אלינו, קודם כל, את הגעת לכאן כי חיכינו הרבה זמן. זה דבר ראשון. אני חושב שזו סיבה מספיק טובה. אבל מעבר לזה, את חוגגת 40 שנות קריירה. שימי לב שאני לא מציין את הציון דרך השני. אמרת שזה, אז בסדר, אז אני
1: אתה יכול חופשי.
0: אז דפנה דקל גם חוגגת 60 וחודש, בדיוק. היום. ואת יודעת, חשבתי על זה שאין הרבה אומנים במדינה שהם סוג של קונצנזוס, כלומר כמעט ולא נשמע אנשים שאומרים דברים רעים על אותו אחד. אני יכול לספור אולי על כף יד אחת, אולי שתיים אם אני ממש אתאמץ, אומנים כאלה. איך
1: אתה
0: מגיעים?
1: אתה בא בלהביך?
0: סליחה, כן, אני מרגיש שאני אשלח את זה הרבה היום. אבל דווקא זה לא מתוך
1: זה
0: מקום
1: כן,
0: של
1: מבוא. זה נעים אלא, לשמוע.
0: כי זה, אני חושב שאת גם מרגישה את זה, אם להיות
1: כן,
0: כנה.
1: כן.
0: איך מגיעים למצב כזה? כאילו, מה, לא מדברים נגיד פוליטיקה וכאלה, דברים שבנצלחים?
1: תראה, פוליטיקה, אני מתחילת הדרך לא דיברתי, כי אני מרגישה שאני לא מבינה בזה מספיק. Okay. ואני חושבת שכשאנחנו אנשים מוכרים, אתה, יש לך אחריות על הכתפיים, בדיוק כמו שבתחום הילדים ישבתי ולמדתי והבנתי וחקרתי לעומק ופסיכולוגיה של ילדים, הכל, כדי להעביר את המסר נכון, בצורה נכונה, גם בפוליטיקה. אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, אתה צריך להבין על מה אתה מדבר ולעומק.
0: נכון.
1: לא ברפרוף, מתוך כותרות ומתוך אנשים שנראים לך אנשים רציניים ואתה הולך אחריהם, לא. אני עד היום מרגישה שאני לא מבינה מספיק. לא כדי להוביל אחריי אנשים ולהגיד להם, תקשיבו, נראה לי שזו הדרך ללכת.
0: כן.
1: אני עושה את החישובים שלי עם עצמי, עם המשפחה שלי, אבל אני לא חושבת שזה בגלל זה. אני לא חושבת שזאת הבחירה לא לדבר על פוליטיקה.
0: לא, אני גם לא חושבת שזה בגלל זה, אבל אני חושבת שיש לזה חלק, בעיקר בוא נגיד בעשור האחרון במדינה שלנו.
1: כן, בעשור האחרון בכלל מה אנחנו מבינים בפוליטיקה בחייך.
0: אני יכול להגיד לך שיום שישי פתחתי את התוכנית ואמרתי שתי מילים באמת על משהו שהוא היה נראה לי ממש ממש טבעי, על מה שקורה עם החרדים הקיצוניים, צריך לומר, שהולכים ומנסים לפרוץ ולפגוע פיזית באנשים ומשפחות. ואז כתבו לי ישר, איך לא, מה אתה משווה את זה, איך לא השווית את זה לקפלניסטי וכאלה. עכשיו אמרתי, מה אמרתי? אמרתי לכאורה משהו שהוא ממש ממש שיבי, אסור לפגוע ב, כאילו זה,
1: אי אפשר להגיד היום כלום, וזה כואב לי בגוף.
0: כן.
1: בגוף, אני לא זוכרת את מי שמעתי אומר, שבאיזשהו שלב, לפני 40-50 שנה, הם דיברו פוליטיקה, הם חיו באותו בית, שמאל וימין.
0: כן.
1: בעל שמצביע שמאל, אישה שמצביע ימין, ואפשר היה לדבר על זה. היום אי אפשר לדבר על זה אפילו.
0: נכון, נכון.
1: ולא רק שמאל וימין, כל דבר, כל דבר שהוא מחלוקת, אי אפשר לדבר עליו. זה ישר מתפוצץ.
0: ועל זה, גם על זה, שאלת לפני הרבה שנים, מה קרה?
1: נכון.
0: לנו מה קרה.
1: נכון.
0: ותוכן שאנחנו מדברים, אני חושב על זה שבעצם, גם אם לא הבאת את דעתך הפוליטית, או את, לא אמרת את הביקורת בפרצוף, אז דרך השירים ידעת ככה, את יודעת, לגעת בנקודות הכואבות. למשל, כמו באצילו, במקרה.
1: נכון, נכון. אני האמת היא שגם התלבטתי אם נכון להוציא את השירים האלה.
0: כן.
1: והחלטתי כן. כי כן, יש בהם איזושהי ביקורת, יש בהם אמירה, ויש בהם ביקורת.
0: אני חושב שבמקרה זה אפילו קצת יותר בפרצוף.
1: לגמרי, כן. לגמרי.
0: כן.
1: גם במי יציל את הבית שלי, הבית האחרון לא משאיר מקום לספקות.
0: כן.
1: ברור שמדובר על דברים שצריכים להשתנות.
0: כן. אז אולי נשמע את מי יציל את הבית שלי. הצילו, אגב, אנשים יותר קוראים לזה מי יציל את הבית שלי.
1: כן, אבל רחל שפירה כתבה את זה הצילו.
0: כן, הבנתי. אז הנה, דפנה דקל אצלנו באולפן. נגיד בוקר טוב גם לגיטריסט היקר שלך.
1: כן, לרוברט גילמור. המדהים שאנחנו עובדים יחד כבר מיליון שנה.
0: עכשיו גם השם זה רוברט גילמור, זה שום דבר. יאללה, הצילו, דפנה דקל, בבקשה.

0: רגע, רגע, קורה. זה בגלל שהחמנו קודם לסאונד, זה מרפי.
1: זה לא קשור אליו.
0: לא, ולא, לא מתן, לא מתן. אבל עכשיו אנחנו בסדר? יאללה, אז מההתחלה.

0: איזה יופי! דפנה דקל אצלנו, מי יציל את הבית שלי? ואנחנו עדיין מפנים את השאלה הזאת ליקום.
1: כן, ונראה לי שהפעם זה לא קורה לי בגללי, אם אתה שואל אותי.
0: לא, לא, לא, זה לא קורה.
1: זה לא בגללנו, זה בכלל לא בגללנו.
0: כן, ממש, ממש. בואי נדבר קצת על האירוויזיון.
1: אוקיי.
0: אם מסתכלים מהצד, את אחת, לפחות ככה זה נראה, אחת מחובבות האירוויזיון הגדולות. למה? כי בעצם היית בקדם אירוויזיון, הצגת אותנו באירוויזיון, שפטת באירוויזיון, הנחית את האירוויזיון. יש משהו שלא עשית בהקשר האירוויזיון בחיים האלה?
1: אני חושבת שהדבר היחיד שלא עשיתי זה לכתוב שיר לאירוויזיון.
0: עדיין לא מאוחר.
1: הכל פתוח.
0: יש סיכוי שזה יקרה?
1: אין לדעת, אין לדעת.
0: אוקיי, אוקיי. מה יותר מרגש היה לייצג אותנו או להנחות שידור, את יודעת, ארוך, מורכב, 3 שעות? מה יותר
1: מרגש? אני חושבת שיותר מרגש היה לייצג.
0: אוקיי.
1: אבל יותר נהניתי בהנחיה.
0: למרות שזה היה הרבה יותר ארוך.
1: למרות שזה היה שידור ארוך ומורכב.
0: אפילו קצת יותר מלחיץ זה נשמע.
1: יש משהו בלעלות ל3 דקות, וזה 3 דקות בלי 17 שניות. 3 דקות.
0: כן.
1: ושם זה מסתכם. מה שהיה שם אתה לא יכול לשנות, טעית, לא טעית, יש משהו ב3 דקות האלה שזה רמת לחץ מטורפת.
0: כן.
1: השידור של ה3 שעות היה מתיש, כי אתה צריך להיות דרוך במשך 3 שעות, אבל עדיין, אם משהו קורה, אם א', ידענו את זה באמצע הלילה, אם היו מהירים את 3 המנחים, ידענו כולם את הטקסטים של כולם.
0: כן.
1: וגם אם אתה קצת מאלתר,
0: כן.
1: אז זה לא נורא. זה לא נורא. יש לך מקומות, יש לך...
0: כן, וגם יש לך מנחים נוספים, אז...
1: לגמרי.
0: נכון.
1: ואצלנו היו 3, זאת הפעם הראשונה שהיו 3 מנחים.
0: נכון. ואחרי זה בפעם הבאה שהיה בישראל כבר היו 4, כי אנחנו כל הזמן הלכנו והגדלנו את זה. אפרופו דברים שיכולים לקרות, הראיתי לך קודם תמונה, אני בגיל 13 פלוס מינוס, הגעתי לצפות בחזרות לאירוויזיון, אפילו יש לי תמונה שלך יחד איתך ועם סיגל שחמון, זו תמונה שהראיתי לך קודם. מה? הבאתי, העליתי אותה לרשתות ממש קודם והראיתי לדפנה, אתה לא עוקב אחרי, זו הסיבה בגלל זה. ואני זוכר, סתם אני משתף בחזרות, הרי התפאורה הייתה בנויה, החלק העליון, ממלא מלא מלא מנורות קטנות, אני לא יודע אם את זוכרת את זה אפילו.
1: בטח שאני זוכרת.
0: לא, את מה שאני הולך להגיד, ואז תוך כדי החזרות, אחת הנורות התפוצצה. היא ממש נפלה, וכמעט פגעה בכם, ואז הביאו לכם קסדות של אופנועים לכמה דקות ששמתם עליכם. אז אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: אומי גאד, אני לא מאמינה.
0: זה
1: משהו מולי. כן, אני מספרת את זה, תמיד אומרים לי, ספרי, זה משהו מאחורי הקלעים. אני אומרת, זה נפל לדעתי 20 סנטימטר מסיגל. עכשיו, המנורות האלה, הייתה להן משקולת, כדי שהן ממש יישארו ישרות כאלה, והמשקולת הזאת נפלה ליד סיגל, ואם זה היה נופל על הראש, היינו 2 מנחים באירוויזיון.
0: נכון, נכון. את יודעת מה זה בשבילי כילד, להיות במחזה כזה דרמטי.
1: וואו.
0: אז כן. אבל אם לך אחורה לאירוויזיון שבעצם הצגת אותנו, אם זה רק ספורט, את לא באמת לקחת ברצינות את כל הנושא הזה של אירוויזיון. לא תכננת, אפילו גם לא רצית כל כך, אני חושב.
1: נכון. ממש לא רציתי. לא זה לא רציתי כל כך. היה לי תאריך לחתונה שנדחה בשנה, בגלל שנסעתי לאירוויזיון. ממש לא תכננתי. לא.
0: אוקיי. מה, כי הוא דחקו בך?
1: תשמע, שלמה צח שלח את זה בשנה השנייה. בשנה הראשונה שלחנו את זה במסלול של שיר וזמרת.
0: אוקיי.
1: זה לא התקבל.
0: כן.
1: בשנה השנייה שלמה צח שלח את זה ללא ידיעתי שוב, אבל רק במסלול של השיר.
0: אוקיי.
1: שעכשיו כשאני חושבת על זה, זה לא, אוקיי, זה לא סימן טוב כל כך שזה יתקבל בלי הזמרת, אבל...
0: עכשיו את חושבת על זה?
1: אבל השיר התקבל, ושלמה אמר לי, תשמעי, לך יש זכות ראשונים על השיר הזה, זה שיר שאת ביקשת שיכתבו, ואמרתי לו, לא, השנה פחות מתאים לי. Okay. יש לי תיאטרון נטו, ויש לי חתונה, ופחות מתאים. אז הוא אמר, אבל... זה יעבור למישהי אחרת. אמרתי, אין מצב, זה שיר שלי.
0: כן.
1: ובסוף הלכתי בגלל שלא רציתי שהשיר הזה יעבור למישהו אחר.
0: וואו.
1: כן?
0: וואו.
1: ואז הוא אמר לי, אל תדאגי, השיר הזה לא זוכה, תגיעי לחתונה, זה שיר מורכב מדי, זה לא... הנה.
0: האמת שגם רואים את הפרצוף שלך אפילו, ככה אתה יודעת, ראיתי כל מיני וידאו לקראת האירוע, שאפילו אתה עושה כזה נו נו נו למישהו, אולי לשלומו, אני לא יודע.
1: לשלומו.
0: כאילו תראה מה עשית.
1: שהוא הבטיח לי שזה לא זאת, ממש ככה.
0: וואי, ממש.
1: ממש, כן.
0: אבל בסוף זה באמת הייתה לך את המקפצות בקריירה שלך.
1: לגמרי, וגם נהניתי מזה, ובאמת, אני לרגע לא מצטערת, כמו הרבה מאוד דברים אגב, לאורך הקריירה שלי, שאני אומרת, לא, לא, אני לא רוצה, זה לא מתאים, שלומו מתעקש, ובסוף אני שמחה שעשיתי את זה.
0: כי בטבע שלך את לפעמים כזה חושבת יותר כזה קטן, או
1: צנוע יותר, או... לא, לא חושבת צנוע, אבל מאוד איתי.
0: אוקיי.
1: אני צריכה לתת זמן לכל פרויקט, אני לא יכולה להתפרס על כל כך הרבה דברים. הייתי בתיאטרונטו, אני צריכה להתרכז בתיאטרונטו.
0: כן.
1: אבל הוא מלמד אותי לעבוד במקביל ולא בטור.
0: אז טוב שיש את שלמה.
1: לגמרי.
0: בואי נשמע את זה רק ספורט.
1: יש.
0: יאללה.

0: עם הסיבוב הבלתי נשכח. הנה, עשיתי את זה עכשיו. אני עשיתי את זה בעצמי גם, אז לרגע לא הייתי מרוכז. אגב, אתם יכולים לראות את כל מה שקורה כאן בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס שם, אולי אתם לא פספסתם את הסיבוב. מאז כמה את צופה אדוקה וככה מתעניינת בעולם האירוויזיון?
1: לא מאוד.
0: נגיד באירוויזיון האחרון צפית?
1: באירוויזיון האחרון צפיתי, אני בעיקר צופה בשירים שלנו, באירוויזיון האחרון גם פה ושם תפסתי עוד איזה שיר או שניים, אבל רוב השירים...
0: בסדר, כולנו יודעים. טוב, 23 אחרי 11 נעשה הפסקת פרסומות, נועם בטן שלנו הציע אותנו להפסקת פרסומות.
1: אוי, טוב כזה.
0: ככה אנחנו שווים, דפנה דקל באולפן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: אלה דוזי אימפר, את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן. זכיר.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר.

ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: חזרנו, 26 אחרי 11, בא בטוב ברדיו ירושלים, דפנה דקל אצלנו באולפן, זו כבר מתרגלת, מרגישה בבית יותר.
1: מה זה מתרגלת? אני רק התרגלתי וזה תכף נגמר, אני מרגישה.
0: לא, רגע, חכי, יש לנו עוד 35 דקות, 34 דקות.
1: זה עובר נורא מהר.
0: נכון, נכון, מה אני אגיד שחיכיתי כל כך הרבה שנים. נגעת ונוגעת כמובן עדיין, אני חושב בכל פיסת תרבות אצלנו במדינה, טלוויזיה, קולנוע, מוזיקה כמובן, אירוויזיון, עולם הילדים, אפילו כתבת ספר, נכון?
1: נכון.
0: אני יודע איך קוראים לו, רגע, כתבתי לי את זה, רק את הכחול.
1: נכון.
0: ממש ממש בכל דבר נגעת, ואז רציתי לשאול אותך מה עם רדיו, רדיו לא עשית אף פעם, ואז גיליתי שגם רדיו עשית תוכנית שנקרא עלי דפנה, נכון. בתחנתנו השכנה רדיו לב המדינה, ב-91 FM.
1: נכון.
0: וואו.
1: כן, כן, הכל מהכל ממש.
0: קודם כל, למה רדיו לא המשיך?
1: אני אפילו לא זוכרת למה.
0: כי אם המנכ״ל שלנו מקשיב, אז אולי, את יודעת, בואי נדבר.
1: אני אפילו לא זוכרת למה, למרות שנהניתי ממש, היה שם איזה משהו, כן, ממש, תענוג. אבל כן, זה נורא כיף לגעת בכל כך הרבה תחומים.
0: אבל אני שואלת השאלה הכי מעצבנת, מה את הכי אוהבת?
1: את מה שאני עושה תמיד באותו רגע, אותו אני הכי אוהבת.
0: אופה, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
1: כן, כי זה כל כך שונה, זה מדיומים כל כך שונים, מדיות כל כך שונות, ואני לא משתעממת, אתה יודע מה זה לעשות קריירה של 40 שנה ולא להשתעמם לרגע?
0: ממש, ובעצם גם עם הדבר הזה, גם המשכת כל הזמן ללוות עוד דור ועוד דור ועוד, כי את יודעת, נגיד אני, שגדלתי על פלאי קלעים וזרעים של מסטיק אפילו, זה דור מסוים, ואז הגעתי עם דפנה ודודידו, וככה תראית, הרבה גלגולים, ובהרבה...
1: כן, עכשיו באים אליי בני נוער עם סדרה שהצטלמתי אליה, שנקראת התחנה, ששודרה, או, באמת?
0: איך, מה אמרת שוב?
1: בבקשה.
2: הבן שלי רואה.
0: כן.
1: זה כאילו אני מגדלת מין, זה חתך כל כך רחב.
0: איזה יופי.
1: זה טענו.
0: את זוכרת את זה?
1: ברור.
0: תקשיבי, רגע, בואי נקשיב כמה שניות.

0: של מסטיק זין.
1: סליחה שאני ככה מתרפק. אני היום, הבנות שלי בנות 3.5, אני היום ממש בשבועות האחרונים התחלתי להראות להם את זה, יש ככה ביוטיוב 4 חלקים של זין של מסטיק, מחולק ל4 חלקים, וגם הן מתאהבות בזה, באדון חרדון, בככה, וכל הדברים האלה.
2: רק תשים לב, כי הרבה ילדים באו אליי בטענות שהם זרעו מסטיקים וציפו שיצמח ולא צמח להם, אז תעדכן אותם.
1: לא, אז אני ישר, אני אומר להם, זוהר, לא, זה יכול להיות? אומרות לי, לא, לא, לא, בסדר, אני שם את הדברים בדיוק. אגב, אני ממש מתנצל בפני המאזינים שככה, אני משתף מעולמי האישי הפרטי אולי באופן מוגזם, אבל אין מה לעשות, לא כל יום דפנה דקל אצלי באולפן. ואת הזרעים של מסטיק, בכיתה וב, עשינו מחזמר בבית ספר לסוף שנה. הזרעים של מסטיק, ממש, את אותו מחזמר, רק בגרסה שלנו, של ילדי בית ספר, ואני כמובן השתתפתי, איך לא, אז בגלל זה גם השירים כאן כל כך חקוקים לי בראש. כן. טוב, יאללה. מה, יש לי תחושה שאתם רוצים להגיד משהו, בן ומתן, הצוות, לא, הם מסתכלים עליי כזה ו... מה, מה?
2: באמת?
1: מי לא מכיר? ברור.
2: איזה זכות זאת, אני לא יודעת אם אתה מבין איזו זכות זאת, לגעת בכל כך הרבה אנשים, זה כאילו, זו מתנה.
1: כן.
2: כן, אני ממש אסירת תודה על זה, ממש.
1: איזה כיף, איזה כיף, הרווחת את זה ביושר ובהרבה כישרון, באמת. יאללה, בואי נשמע אותך קצת שרה.
2: יאללה.
1: עומדת מהצד, רוצה להגיד משהו על השיר הזה לפני?
2: עומדת מהצד, הוא אחד השירים שקיבלתי עליו הכי הרבה תגובות במהלך הקריירה שלי.
1: כן.
2: יש משהו בשיר הזה, זה כאילו היום נותנים לזה מין טייטל של שירי העצמה או whatever, אבל יש משהו בו שנגע באנשים במקומות מאוד מאוד חזקים.

0: קיבלתי הודעות, באמת זה מי, אמהות שהבנות קרה להן כל מיני דברים, נאנסו, לא יודע, באמת, כאילו מה, ואנשים שאמרו שזה נתן להם כוח, ואמרתי באמת בשביל זה, אני חושבת שבשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, האומנים, לא כדי להתפרסם ולא כדי שיכירו אותנו, והילדים שעכשיו אומרים, כן, אני רוצה לזה, לשיר וזה, כדי להיות מפורסם, זה לא זה.
1: כן.
0: זה בשביל הדברים האלה.
1: ממש, ממש ככה. אז הנה, עומדת מהצד, אפנה דקל.

0: דפנה דקל עומדת מהצד. יפה. בימים אלה, את במחזמר היומן.
1: נכון, בתיאטרון חיפה.
0: עם גילה אלמגור ורוני דלומי ודודו פישר וקאסט בכלל מטורף כולם.
1: נועם קליינשטיין.
0: כן, וואי, נועם, אגדה. אגדה בצעירותה כבר צריך לומר. ממש. וזה עוד לא הגיע לירושלים, אבל זה יגיע, אני מאמין.
1: ברור.
0: ראיתי שיש גם במרכז בקרוב.
1: כן.
0: וגם המופע שלך, המופע שהיה לכבוד יום הולדתך ו-40 שנות קריירה, שהיה מופע מאוד גדול, ודיברנו עליו כמה מילים, הרבה אורחים וכו' וכו'. מי שלא הגיע והתבאס, זה יגיע בפורמט אחר לעוד מקומות, נכון?
1: נכון, נכון. אנחנו צריכים קצת להקטין את זה, כי בפורמט הזה יהיה מאוד קשה להריץ אותו. כן. אורך זמן, אנחנו טיפה מארגנים אותו, מסדרים אותו, ואנחנו נמשיך לרוץ איתו לגמרי.
0: ואנחנו רוצים גם בירושלים.
1: בוודאי, בטח.
0: מעולה, מעולה. בואי נדבר קצת על אדם, זכרו לברכה. ממש לפני, לדעתי, שבועיים, שלושה, משהו כזה, יצא חידוש לשיר שלו, שאת כמובן החידשת, הדברים הכי פשוטים, וזו בעצם הייתה בקשתו המוזיקלית האחרונה, נכון? של אדם. ספרי קצת.
1: נכון. ביום שישי הייתה אזכרה, שנתיים למותו.
0: כן.
1: כן, כשהוא היה חולה, עדיין כל מה שקורה במדינה מאוד מאוד העסיק אותו והטריד אותו, שזה כל כך אומר הרבה על מי שהוא היה, כי הוא באמת סבל, כן. בחודשים האחרונים הוא סבל, ובתוך כל זה, זה מה שמעסיק אותך, החטופים והמצב במדינה, ואנשים אחד עם השני, והוא נורא רצה להקליט את השיר הזה שוב, הוא חשב לעשות לזה איזו גרסה אקוסטית, קצת יותר שקטה, ולא הצליח להגיע לזה, כי כן. הקול שלו כבר לא היה במצב טוב, ובימים האחרונים הוא דיבר עם מירי שהמנהלת האישית של שנינו ואמר לה אני רוצה שדפנה תקליט את זה אם מישהו יקליט את זה בגרסה כזאת זה רק דפנה ואני לא ידעתי על זה
0: זה ממש מרגש, ממש מרגש
1: מאוד ואני לא ידעתי על זה היא כן. סיפרה לי רק אחרי שהקלטתי כן חשבנו מה לעשות לזכרו לציון שנתיים ללכתו והשיר הזה כל כך התאים לתקופה
0: כן.
1: ואני שמחה שזה סוג של קיום צוואה.
0: וגם יצא קליפ שהוא מאוד מאוד מרגש, באנימציה, שרואים אותך, וגם לקראת סוף הקליפ, את אדם יושב שם תוך כדי שאת מופיעה, כמובן שוב בצורה מצוירת, מניח בינה מלאכותית ועוד ועוד דברים, שזה נראה ממש כמעט כמו במציאות.
1: כן, כשאני ראיתי את הקליפ הזה בפעם הראשונה, ברגע שהוא נכנס, זה מן קרון הרכבת שאני יושבת שם, והוא נכנס, אני בכיתי פשוט בכי תמרורים.
0: וואו.
1: כי זה, הייתה לי פתאום תחושה שאנחנו נפגשים שוב, והוא כל כך חסר לי, ואני כל כך מתגעגעת.
0: הייתם ממש חברים טובים.
1: כן. היינו חברים ממש ממש טובים, כן.
0: אני פעם אחת זכיתי להכיר אותו, לארח אותו כאן, ונפעמתי מהבן אדם שהוא, אז את כמי שמכירה אותו כל כך הרבה שנים.
1: הוא היה איש שכולו לב, אני כל הזמן אומרת, זה היה לב שתפרו סביבו בן אדם.
0: כן.
1: ממש.
0: כן. איזה בסה.
1: מאוד.
0: בואי נשמע את הדברים הכי פשוטים, הביצוע שלך.

0: דפנה דקל, הדברים הכי פשוטים לזכרו של אדם, זכרו לברכה.
1: יונתן פרלמן אגב על העיבוד המפואר הזה.
0: ממש. ולכו לראות את הקליפ ביוטיוב, אתם תתרגשו, באמת. נעשה הפסקה קצרה מאוד ונחזור עם החלק האחרון שלנו יחד. תכף באים.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו, דפנה דקל אצלנו באולפן, תשמעי.
1: כן.
0: יום הולדת 60, כן. 40 שנות קריירה. הגיע הזמן גם למבחן קטן.
1: או-או.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים, מוזיקה דרמטית. לשעשוען החדש, עד כמה דפנה דקל בקיאה בקריירה של דפנה דקל.
1: עבוד לי.
0: עשית פרצוף, נגיד שוב למאזינים שלא רואים. יאללה, כמה שאלות בואי נבדוק עד כמה את בקיאה בכל מה שעשית לאורך השנים. מה הקשר שלך לסדרה הספור?
1: אני אגיד לך.
0: נו.
1: אני אגיד לך, גיא וחנן שיחקו בשלגיה, והם היו הגמדים.
0: נכון, נכון, שניים משיבת הגמדים.
1: נכון.
0: גיא, אמיר וחנן סביון. כל הכבוד, את רואה? הנה, התחל טוב, התחל טוב.
1: בסדר, רק להתפקס.
0: שאלה שנייה, 1987, את משתתפת בקדם אירוויזיון כזמרת ליווי. מי כתבה את השיר ירושלם של דורית פרקה שבו השתתפת?
1: שמרית אור?
0: תשובה נכונה. יפה, שאלה שלישית. 2010 עולה בערוץ 10 הסדרה אגדת דשא, את מגלמת את אביטל. מה שם הדמות שגילם כוכב הסדרה סמי הורי?
1: אני לא זכרתי שאני אביטל, אז איך אני אזכור את סמי הורי?
0: אז אסי.
1: אוקיי.
0: זו התשובה, בסדר, טוב. מי שיחקה את בת השכנים בסרט זוהר שבו השתתף ב-1993? אני מקשה מדי.
1: בת השכנים?
0: כן.
1: וואו, אין לי מושג.
0: דנה איבגי.
1: לא נכון.
0: כן.
1: אומייגאד.
0: כן.
1: אז כן שיחקתי עם דנה איבגי.
0: כן.
1: כי אני מחכה למלא זמן.
0: איזה כיף לגלות לך דברים מהקריירה שלך.
1: ממש.
0: מה הקשר העקיף בין בני גנץ לקריירה שלך? את יודעת את זה. אני אומר לך שאת יודעת את זה.
1: בני גנץ ואני, לדעתי, שרנו דואט.
0: לא, אולי גם, אבל לא לזה התכוונתי. איך נקראת המפלגה שלו? כחול לבן.
1: נכון. אוקיי, נכון. אז אני חשבתי אפילו על זה שהם צריכים לקחת את השיר הזה בכלל להיות השיר של המפלגה שלהם.
0: רוצה תקלטת ילדים בשם כחול לבן בחגיגות היובל למדינה. יאללה, ממשיכים. יש 10 שאלות, עברנו 5. באיזו שנה יצא אחד השירים היפים שלך ששרת גם ממש קודם, השמענו ממש קודם, לחיות? באיזו שנה זה יצא?
1: מה אנחנו עכשיו, 2026? אני מהמרת על 18, 19,
0: פחות, 17. 2015.
1: ידעתי.
0: לא, לא. השתתף גם בסדרה סברי מרנן בתפקיד המזכירה של ראש העיר. מה היה שמו של ראש העיר?
1: מה היה שמה של המזכירה?
0: אני מרגיש לא הוגן, לא נוח לי עם המשחק הזה שעשיתי.
1: זה מצחיק, זה נהדר. זה הכי יפה שבן אדם לא יודע כלום על הקריירה שלו, הכי מקסים. זה למופע של 40 שנה.
0: את זוכרת משיחק את ראש העיר?
1: כן. כן, תכף אני אזכר.
0: לעזור לך?
1: כן.
0: שרון אלכסנדר.
1: נכון.
0: וישראל שמוקלר.
1: נכון,
0: ככה,
1: נכון.
0: ככה, אל תצחקו על השם, זה לא אני כתבתי את סברי מרנן.
1: ואמרתי את השם הזה כל כך הרבה פעמים, אוקיי.
0: אוקיי, פסטיגל 95, את מבצעת את השיר בא אליי מלאך,
1: אוקיי.
0: נכון? אוקיי.
1: כנראה.
0: כן. מה שם השיר, טוב, אז את לא תדעי, מה שם השיר שביצע מיכל ינאי?
1: אני לא זוכר את השירים שלי, אתה רוצה...
0: אוף. לדבר עם חיות.
1: זה היה פסטיבל הזה של חיות.
0: חיות, נכון. לדבר עם חיות.
1: נכון.
0: כן. באיזו שנה הנחתת בטברנה עם שמעון פרנס? לא כולם יודעים. לא כולם זוכרים.
1: וואו, 90 ו...
0: יחסית בהתחלה.
1: בהתחלה, כן. זה היה 94 כזה?
0: 93, כמעט, okay. כמעט. ושאלה אחרונה, ואני מפסיק עם הקטע הפחות נוח הזה. מה היה מספר השיר זה רק ספורט בקדם אירוויזיון?
1: בקושי באירוויזיון אני זוכרת, באירוויזיון היינו 2, נכון? כן.
0: אני לא זוכר.
1: כן, 2, שזה נחס.
0: זה בושה אם לא הייתי יודעת.
1: לא, ובקדם אירוויזיון? 6.
0: 7.
1: הייתי קרובה.
0: לא נורא, כמה תשובות נכונות יש לנו? מה זה? לדעתי היו 5 תשובות נכונות. מרוב שהתרגשנו לא ספרנו, אבל בסדר. בסדר, 50?
1: לא נורא.
0: 50.
1: אם זה היה בתחום אחר הייתי מתבאסת, אבל בגלל שזה על הקריירה שלי אני ממש בסדר.
0: נכון, לדעתי זה ממש טוב, והעיקר שיש לנו כל כך הרבה נקודות ודברים לגעת בהם. יאללה, רגע לפני הסוף, לפני שאנחנו מסיימים עד הפעם הבאה, בואי ניקח את מה קרה.
1: יאללה.
0: קדימה.

0: התשובות ליושב במרומים, כנראה. מה קרה?
1: יש עוד כמה אנשים לדעתי שיש להם תשובות.
0: כן, כן. לגמרי. דפנה דקל. וואי, זהו, תם לנו הזמן.
1: אמרתי לך שזה יהיה קצר.
0: נכון, אבל גם אמרת שאת תבואי שוב.
1: נכון.
0: לא יכול להיות שאני אחכה מגיל 13 לבוא, איך?
1: לא, לא. אני יוצאת מפה ואנחנו סוגרים את הפעם.
0: מעולה, כי אם לא לפי הסטטיסטיקה, זה כשאני אהיה בן 70 פעם הבא או משהו כזה.
1: אני כבר לא אהיה פה.
0: ואתי, את 120, את רק בחצי. תזכרי את זה תמיד, תזכרי את זה. מה נאחל לך?
1: בריאות, קודם כל.
0: אמן, הכי חשוב.
1: ושהמדינה שלנו תחלים. כי אם אנחנו מאחלים את זה לעצמנו, והמשך עשייה, ושיהיו עוד 40 שנה לפחות של עשייה פורה, ולהגיע אליך.
0: יאללה, תזכרי, האמת שאני מאחל לנו המשך עשייה שלך, ובריאות, ושמחה, ואיזה כיף שאתה פוגש אנשים שאתה מצפה להם כל כך הרבה שנים, למרות שדיברנו בטלפון לאורך השנים, רעיונות וזה, אבל איזה כיף שאתה פוגש אחרי כל כך הרבה שנים אומנים, שזה לא מתנפץ ואפילו מתחזק את דעתך עליהם, באמת. אז תודה שבא, תודה לרוברט כמובן. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה לצוות שלנו, עדן אופרנומי ישראל, תודה גדולה למתן ממן ולבן טרייביץ', אחרי החדשות ירון אילן בתוכנית מיוחדת לזכרו של אישי לוי. דפנה דקל היקרה, תודה שבאת, שיהיה יום טוב, בשורות טובות.
1: תודה מוקר.
0: ואנחנו נחזור מחר ב-10, מותר לספר מי האורח שיהיה כאן? תהיו בהזנה, כי מרגי כנראה מגיע לכאן מחר. יאללה, יום טוב, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכבו ונוטרל בהמשך. בנוסף, בשעה האחרונה הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, ומפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהל בית החולים בלינסון שאליו פונו חלק מהפצועים, עדכן במצבם.
1: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מדה במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
0: עוד בחדשות, אחרי לילה שקט, אזעקות מחשש לירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס דחיה. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
2: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, 12 ועוד 8 דקות. רדיו ירושלים 101.5, 89.5 FM, רדיו התחנה בתדר 101.5 FM באזור הצפון. לא יודע איך לפעמים בימים האלו איך אתה מדבר. אני נזכר שבעבר נפרדנו פה מכל כך הרבה חברים טובים, ובכל פעם שאנחנו מגיעים בדיוק לפינה הזאת, לרגע הזה, לשנייה הזאת שאנחנו צריכים להיפרד מאוד גיבור תרבות, אני חושב שזו ההגדרה כל כך נכונה לישי לוי, מי שהפך להיות פסקול חיינו לצידם של כל כך הרבה פסקולים, אבל ללא ספק ישי לוי אחד מהאגדות הגדולות של מוסיקה הישראלית הים תיכונית. ישי שפרץ לתודעה עם האלבום חפלה עם בן מוש, עם שורת הלהיטים הגדולים, שבעצם את רובם הוא חידש, עם ילדונת, עיני זרגה, אלוקים נתן לך במתנה. קריירה שהיא בעצם מסלול כל כך קשוח, ולצידו של המסלול הקשוח הזה שהוביל את ישי לתקופות קשות, גם של מאסרים ולתקופת העלמות מסוימת, גם הובילה אותו בתקופה מסוימת בתחילת שנות ה-2000, אמצע שנות ה-2000, לפריחה מחודשת עם האלבום האחד שלי, אחרי זה ריקוד רומנטי ועוד שורת אלבומים. אני חייב להגיד שכשאני מדבר על ישי, אז זה תמיד מדהים אותי איך את האנשים האלה הכרתי בהתחלה בתור ילד שקנה קסטה, לא מכיר את המילה קלטת, ואחרי זה גם פגשתי אותם, העליתי אפילו באינסטגרם שלי ובפייסבוק את אחד הראיונות הראשונים שלי עם ישי לפני 28 שנים. וישי היה חבר טוב שלנו, חבר טוב שלי, חבר טוב של התוכנית, תמיד עם השובבות הבלתי נגמרת הזאת. מי שמכיר את ישי יודע שמעבר להיותו זמר ענק, היה פשוט איש שובב ומצחיק, והם אפילו עברתי קצת על הודעות משעשעות שאיש היה שולח לי רגעים לפני התוכנית, מעניין עם מתן. תודה, היום שמעתי אפילו הודעה, לא יודע, נראה, אולי נשמע אותה עוד מעט, איך איש מתעצבן שאתם אומרים לו להגיע שעתיים לפני הזמן. אבל הכל היה תמיד זה צובח חינניות ובצחוק ובהומור, ולא יודע איך נפרדים. אנחנו ניפרד פה בשעתיים הקרובות מישי, ניפרד מהאדם, אבל מהמוסיקה בטוח לא ניפרד. ישי זה חלק משמעותי ומהותי בתוכנית הזאת, באמת מהאבות המייסדים של המוסיקה המזרחית. היה לנו איתו כל כך הרבה רגעים קסומים, נגיע וגם נשמיע בהמשך אותו ואת חיים משה באחד הרגעים הכי גדולים, אני חושב ש הצלחנו לנפק בשישי שמח. נדבר עם אנשים שהיו חברים טובים, ומעבר לזה אפשר להגיד אפילו מעריצים של ישי. נדבר עם אייל, עם יואב, עם ישראל בונדק, עם מי עוד נדבר?
1: בן מוש.
0: לא יודע. בן מוש, איש שפשוט העריץ את האיש הזה, שגילה אותו אגב. זהו. בוא נלך. ונזכר ברגעים הקסומים והמוסיקליים של ישי לוי, זכרו לברכה, ואני לא מאמין שאני אומר יותר. מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופרנית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, אני, ירון לילה, אנחנו פה עד שתיים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
7: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
6: עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מנטה היום בשידור מיוחד עם לכתו לעולמו של אישי לוי, ברגע שבו כולנו באמת המומים מהעניין הזה, ותכף נדבר עם אחד האנשים שכל כך אהב את אישי.

0: טוב, אני חייב להגיד ש... את השיר הזה אני לא מנגן סתם, כי... מדבר עם אייל גולן, שלדעתי, אם אני אבריג נכון את כל האהבה הגדולה של אייל גולן לאישה, אני חושב שהיא מסתכמת בעיקר בשיר הזה. עד כמה שאני זוכר נכון, שלום אייל. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יאמן.
0: כמה רציתי לדבר איתך השבוע הזה, רגע לפני גולד. ואתה יודע, שם... Yeah. היום עברה לי המחשבה בראש, בטוח. בטוח בתוך סדרת המופעים שלך בבלומפילד, שמתחילה בשבוע הבא, אתה תשאיר אישי. לא יודע, נותן לך את ה... אתה יודע, זה מרגעים האלה שאין לי מה לשאול, אבל בטח יש לך הרבה מה להגיד.
1: תראה, אתה, כמה זמן אתה איתי, ירון?
0: 31 שנה בדיוק.
1: 31 שנה. ואני חושב שאין ספור פעמים שישבנו אני ואתה ביחד, וגם בתוכניות של יר גולן קורא לך, תמיד הייתה לך שאלה אליי, למה, אני, למה, למה כאילו, למה אישי ולא זוהר, אתה זוכר את זה? אני תמיד אמרתי שאישי יותר ריגש אותי פשוט, לא יודע. פשוט אהבתי את אישי יותר. חלילה לא לפגוע בכבודו של זוהר, כן, ש... אבל לא יודע. תמיד אהבתי את אישי, אתה יודע, תמיד הייתי המוזר הזה שכולם אוהבים את זוהר ואני את אישי. לא יודע. אתה יודע,
0: לא תראה, אין מה להסביר, אתה יודע, בעניין הזה. זה... אני, אתה יודע, אתה שואל כמה שנים אנחנו אחד ליד השני, אז נזכרתי באחד הרגעים שהיה אולפן שקוף בדיזינגוף סנטר בתל אביב, ואז אישה הגיע, זה היה איזה יום שידורים איתך ביחד שעשינו התרמה, ואז אתה ואישה השארתם את אישה נאמנה, אחרי זה גם כמובן ביאל גולן קורא לך, היה לכם את הביצוע המופלא שתכף נשמיע ל... להלם חמודות, והיה איזה משהו באישה, אני לא, אתה יודע, אני חושב שמעבר לכל השובבות הזאת, מי שהכיר אותו, הילדותיות הזאת,
1: הילדותיות, ושמע, לקחת שיר ולהגיש אותו בצורה שרק אישה יכול להגיש, באמת, אתה יודע, למדנו במשך השנים המון דברים מצורת הגשה של אישי. אני באמת, אני קמתי כואב הבוקר באמת בצורה שאני לא זוכר הרבה זמן, כי באמת, אתה יודע, במשך השנים היה את אישי, אתה יודע, אישי שאוהב להגיד אני ואין, כן, זה בשחצנות המתוקה שלו, אתה יודע. אבל תמיד כשפגשתי אותו, תמיד דאג להרים לי, ותמיד דאג להגיד לי כמה הוא אוהב אותי, וכמה הוא אוהב את מה שאני עושה, ואת השירים שאני עושה, ושאני לומד ממנו, ואמרתי לו, כן, לומד ממך הרבה, אני אמיתי, אני לומד ממך הרבה. ואתה יודע, אם אני אנסה לעשות, שזה משהו שאני לא חושב שאפשרי לעשות, אבל אם אני אנסה לעשות איזושהי הקבלה לעולם הכדורגל, אז כאילו...
0: מרדונה.
1: לא אגיד מרדונה, אני אגיד, אני דווקא אלך לפה לארץ, אז כאילו, יש את אישי שהוא כאילו אלי אוחנה כזה, אתה יודע? ואז באו אייל גולן, שהוא חיים רביבו, ועומר אדם, שהוא אייל דרקוביץ', ואז דודו אהרון, שהוא רונן חרזי, ומשה פרץ, שהוא ערן זהבי, ועכשיו יש את כל החדשים שזה, אתה יודע, אושר כהן שהוא...

0: אתה תמיד מה אני מתכוון? זה כאילו... לא יודע להגיד לך, כאילו...
1: אגדה, אתה יודע, המילה אגדה...
0: כן, כן, כן.
1: לצערי גם אנחנו... אתה יודע, אני כל פעם אומר שזה כל כך עצוב בעיניי, שאנחנו תמיד דואגים להגיד את המילים הטובות והגדולות דקה אחרי, למרות שאני חושב שאישי תמיד היה מוחמא. אני יכול להגיד שכל כך הרבה פעמים שפגשתי אותו, ותמיד זה היה בכל כך בכבוד. עשינו איתו גם דברים, אתה יודע, אני היום פתאום מבין את העוצמה של המחוזת שעוד מעט נשמיע, שלו ושל חיים, שאתה בטח גם מכיר אותה, המחוז את ה-17 דקות של כל הלעיתים כשהם הופיעו ביחד.
0: מה, התוכנית שלך, נכון?
1: כן, כן.
0: כן, כן. כן, ברור, זה קבוע אצלנו בערבים שיושבים החברים שומעים את המחוז הזה.
1: לא סתם אני אומר מממיה, כי אני חושב שמי שיר שאתה כל כך אוהב לשיר, בקריוקי שלך זה השיר הזה. ומה אני אגיד לך, אתה יודע, זה רגעים כאלה כמו פטיש בראש, צריך להתאושש מהם לרגע. אגב, לא התקנתי הלוויה שלי שהיום ב-4:30 בראש העין. ואני יודע שאתה באמת בהכנות C שלך לגולד, אתה כבר חושב מה... כי הרי זה יקרה על הבמה.
0: כנראה שזה יקרה, כן. עדיין לא, עדיין לא הספקתי לחשוב מה אני, מה אני רוצה לעשות ואיזה שיר לעשות, ו... יודע, יש לנו כמה ימים לחשוב על זה. זהו, שבוע שהתחיל בוקר מאוד מאוד עצוב, ו רק למסור את התנחומים למשפחה, כמובן.
1: את עוצמת האהבה של אישה אליך ושחרה לאישה אפשר לשמוע בתוך החלפת המילים בביצוע המשותף שלך ושלו לאלם חמודות שנשמיע עכשיו מתוך התוכנית, מתוך אייל גולן קורא לך. ו כמו שאני יודע וכמו שאני בטוח אצלך, דיברת, הזכרת דור צעיר, דור זה, אתה מאלו שתמיד יודע לשאת את הדור הוותיק לכל מקום שאתה הולך, במיוחד גם ברגעים האלו, ואשריך, ונאחל לך בהצלחה בגולד בהזדמנות הזאת,
0: בעזרת השם, שלא נדע עוצר, ושבאמת רק שמחות שנדע.
1: שנדבר רק ברגעים שמחים,
0: אלו. רק ברגעים שמחים, אמן.
1: אמן, הנה אתה וישי. אלם חמודו, תודה אייל, שבוע טוב.
0: תודה ירוני, תודה, שבוע טוב.

0: כן.
1: אתה רואה, יש לנו רגעים שהם רק פה אפשר לשמוע אותם.
0: יישב אייל. אני חושב שלפני 6 שנים בתקופת הקורונה, ערכתי במגדל דוד את יישב ואת אמיר ביחד. ואמיר בן אמונה כל כך מיוחד, אפילו לא הסתכל על איש האש, איזה מין משהו כזה שאי אפשר להבין, הביישנות הזאת של אמיר. יש את הקטע הזה אגב ביוטיוב, והיות ואני כל כך מכיר את אמיר, שזה די מדהים, שזה גם 30 שנים שאני מכיר את אמיר, זה לא הפתיע אותי. ו אמיר אחרי זה גם עבד עם אישה, לא אחרי, לפני, עוד עבד עם אישה על האלבום שכתב לו כל כך הרבה, וגם שרו יחד. ואני חושב שמי כמו אמיר, שעבר תלאות זהות לאישה בחיים שלו, ידע אולי להסביר את אישה קצת. שלום אמיר, מה העניינים?
2: שלום ירון, מה שלומך?
0: כמו כולם, אתה יודע, כמו פטיש בראש.
2: כן, כן,
0: שמנסים, ממש. שמנסים להדד אותו, לא בטוח שזה יקרה. אני חושב שאתה ואישה הייתה לכם שפה, מעבר לשפה המוסיקלית, שפת החיים, שפת הרחוב, גלגולי החיים של שניכם, פשוט, לא יודע, יש איזה משהו שבאמת כל כך התחבר ביניכם.
2: נכון, יש מה שהתחבר מעבר למוזיקה, ובשביל זה אישי הוא אחד האנשים שהכי הרגשתי איתם בנוח, בין אם זה על הבמה, בין אם זה אחרי הבמה. אישי תמיד היה לי ביטחון על ידו, כי הרגשתי שהוא מבין אותי. ומה אני אגיד לך, אני מדבר איתך בלי להקל כמובן, רק להגיד לך שמזל שלי שזכיתי לעשות עם האיש הזה אלבום, באמת ברוך השם.
0: אתה יודע, כשדיברתי עם אישי, וזה אמיתי עוד פעם, יש דברים שכאילו פתאום עכשיו כל כך צפים לי, ודיברנו אז על האלבום שלך, ואני זוכר שאישי אמר, אני חושב שהוא אמר לי שהכותב שהכי דייק אותו, זה הייתה אתה.
2: ש... וואו, איזה כיף.
0: באמת ידע לדייק את מי שהוא, את מה שהוא... אני חושב שהוא גם כל כך התאים לך בניואנסים,
2: נכון.
0: של הביצועים. אם שומעים כל מיני ניואנסים, פתאום בניונים, למשל בעד, שתכף נשמע שהוא כל כך מזדהה עם הסאונד שלך.
2: כן, האמת שהוא היה כל כך, כל כך מגניב ומסור, והוא התמסר, ומה שיעקב למאי ואני אמרנו לו, אישה, הוא צריך ככה, או אין בעיה, עושים ככה. ואיך ככה עושים ככה, הוא היה קשוב, והוא ממש שם את האגו מחוץ לאולפן, ונכנס הכי נקי שבעולם, ובשביל זה, זה אחד החוויות הכי, הכי כיפיות והכי חזקות שלי במוזיקה.
0: טוב.
2: ו- כן, שמח שזכיתי, שוב פעם, מה אני אגיד לך?
0: מה אתה הכי תזכור מאישי?
2: שהוא נשמה ענקית, הרבה אנשים לא ידעו, הוא נשמה ענקית מאוד מאוד מאוד מאוד, והוא מאוד מאוד מאוד רגיש ומאוד מצחיק.
0: מצחיק מאוד, כן. שובב, כן, כזה, כן. אישי, היה נכון. זה משהו, שהיית רואה את אישי, זה לא משנה, כאילו מטווח איזה גיל, שובב, כן. כמו ילד.
2: ילד, ממש ילד.
0: כן, ילד נצחי. כן. אמיר, תודה כן. שדיברת איתם, אני רוצה לשמוע באמת את מה שאני חושב שהוא... גולת הכותרת, אתה גם שר את זה, אתה בהופעות את עת, שאיש כל כך אהב להקדיש לאיריס בכל פעם שהיה בא.
2: אמת, אמת. הקדיש לה את כל השירים.
0: מה אגיד?
2: כן.
0: שנדבר רק בשמחות, אמן.
2: אמן, ירון, אמן.
0: אוהבים אותך, שיהיה לנו שבוע טוב, אמיר, תודה.
2: שבוע טוב, נשמה. תודה לך, אחי. ביי.

0: מנעיון ואיש הלוי ואת, אנחנו רוצים להפסקה קצרה. יואב יצחק יחכה לנו אחרי הפרסומות.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עייש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מינטה היום נפרדים מישי לוי מתוך שישי שמח, מפגש מיוחד של אישי ויואב יצחק. שימו לב לאישי.

0: כן, ברקע המפגש המשותף של איש הלוי ויואב יצחק בשישי שמח, שרים פה את ציצולי פעמונים שכל כך עבר מאהובה עוזרי ליואב יצחק, ייבדל לחיים ארוכים, שלום יואב. יום קשה, ומי כמוך יכול לספר לנו קצת על החברות שלך ושל איש שלום יואב.
1: צהריים טובים, יורם, מה נשמע?
0: כמו כולם, אתה יודע.
1: כן, יום עצוב, מן הסתם. מה הייתה השאלה?
0: רוצה שתספר לנו קצת על אישי, על החברות שלכם, על... אנחנו שומעים ברקע גם באמת איזה מפגש שכל כך מיוחד היה לנו, שנפגשנו בתוכנית, אתה ואישי, וצריכם זה אגב גם ההומור הזה של ראש הרעין, השובבות הזאת.
1: כן, זה... האמת היא שקודם כל גילוי נאות, אני ואישי, לא יודע כמה אנשים יודעים, אנחנו שכנים, והלוויה אגב תצא ממול ביתי, כי ההורים שלו גרים מול הבית שלי והרחוב המקביל בדיוק. אז כן, גדלנו כילדים צעירים, אין לי זיכרון כל כך טוב, אתה מכיר אותי, אבל זוכר דברים מאוד מאוד קטנים בזיכרון.
0: מהילדות אתה מדבר?
1: ממש, ממש, אבל אני מדבר לך על גיל, אל תשכח שאני יותר מבוגר מאישי ונתי.
0: כן.
1: בחמש, שש, שבע שנים, משהו כזה. אז אני זוכר אותנו, אתה יודע, בשכונה, בסרקים, אתה יודע, כמו כל שכונה, כל המשפחות, כל החברים. אבל יש לי זיכרון קטן מאוד, קצר מאוד יותר נכון, מהתקופה ההיא. יש לי כבר זיכרון יותר מתפתח מהשנים קדימה, אתה יודע. כשהתחלנו לשיר, אז פחות או יותר אני ואיש ישבנו בחתונות, כך התחלנו. אז הייתי נפגש לא מעט בתקופה ההיא עם אישי, כשהיה עולה בכל מיני במות, חתונות, היו מעלים אותו לשיר. וכבר אז אני יכול לומר לך שגילית כבר את הכישרון הראשוני שלו, אבל היה מאוד צעיר בזמנו, אתה יודע.
0: כן.
1: ולימים זה התפתח, אתה יודע.
0: שמע, אתם, ראש העין צריך להגיד, זה הליברפול הישראלית.
1: כן.
0: החממה של כל כך הרבה אומנים וזמרים שגדלו ויצאו מראש העין, אבל ללא ספק מדובר באמת באחד הקולות הגדולים שצמחו בראש העין, אבל מעבר להכל, גם מי שהיה עם השובבות שלו ועם החינניות שלו ועם הדברים הלא פשוטים שעבר בחיים, אני חושב שאישה היה בן אדם מאוד מאוד מאוד קסום, אתה יודע את זה גם. אני זוכר את המפגש הזה ביניכם, כל הזמן זה רק לצחוק.
1: כן,
0: אנחנו
1: אנשי ראש העין, כמו שאמרת, אנחנו תמיד אוהבים את הצחוק והחיוך ולשבת ביחד ולעשות את החמרות הקטנות. אז באנו גם מבתים מאוד אופטימיים והמון צחוקים, אז כנראה נטמע בנו, אתה יודע, התרבות הזו. אז כן, אני יכול לומר לך שבשנים האחרונות, לשמחתי, היה לי חיבור לא קטן עם אישי, ערכתי אותו בכמה מופעים שלי, התערכתי אצלו כמובן במקביל, ו... ראיתי אותו בשנים האחרונות מאוד מאוד שמח, כי אני לא הייתי איתו ביום יום, כי הוא עבר לגור בתל כביר שנים, אז היינו נפגשים רק בהפקות כאלה ואחרות, והיה לי את העונג להזמין אותו כאורח, אחר כך אני התערכתי אצלו, ראית את החיוך, את השמחת חיים שחזרה אליו, כי זה מה שהחזיק אותו, אתה יודע, לעלות לבמה, לשיר, לרגש את הקהל שלו, ואני שמח שפחות בשנתיים האחרונות, היה לנו כמה חיבורים כאלה.
0: כן, לצערנו הרב אנחנו נפרדים באמת היום מעוד אגדה ישראלית, צריך להגיד. אני חושב שברגעים האלו כל הים תיכוני, מזרחי, וכל, זה כל כך לא רלוונטי. אני רואה כמה באמת בכל מקום ובכל פינה מדברים על אישי וסובדים לאישי. וכמה זה עצוב לפעמים שאני מקווה מאוד... אני מאמין גם שאיש הידע גם בחייו, עד כמה אוהבים ומעריכים אותו, אני חושב שהוא באמת...
1: יאמר לפות איש הירון, שגם בשנים הכי קשות בארץ, כאילו, שאיריס עשתה את הכל בשביל שהוא יחזור לבמות, ראית את השמחה שיש לו לחזור אל הבמות, ראית גם את הכנות שלו שהוא דיבר בכל הזדמנות על התקופות הלא נעימות שהוא עבר בו, עבר תקופות ממש לא נעימות, ואני אומר את זה בעדינות.
0: מלשון המטר, כן.
1: בדיוק. עבר תקופות מאוד קשות משהיה קרוב אליו ראה אותו, ובסוף הצליח שהוא להשתחרר בשנים האחרונות, לפחות דרך שוב, איריס, שעשתה עבודה נפלאה בשביל להחזיר אותו אל הבמות. הוא נהנה בשנים האחרונות. היום שש בבוקר בערך התעוררתי, בשבע עשו כל הטלפונים, כן. כל הרעיונות, אתה יודע. ואז עם השעתיים הקרובות אתה פתאום רואה כל הערוצים, כולם אומרים אחרי מות קדושים אמור. ואז אתה רואה באמת את כל הערכה הגדולה, ופתאום אתה מגלה את כל הלהיטים הגדולים שהיו לו, שזכה לשיר את הלהיטים האלה, והוא יחסר לנו מאוד, אין ספק, קרון.
0: יואב, שנדבר רק ברגעים שמחים, אני מקווה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, בעזרת
0: ותודה,
1: השם.
0: תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: העונג שלי לשם.
0: בשביל ראש העין, אגב, הנה איש, האיש ששר על ראש העין. תודה, יואב.
1: נקשיב בשמחה מודי.
0: תודה, כן.
1: ביום נעים.
0: ביי. עוד מעט נחזור לעוד שעה. היום לכבוד ולזכרו של איש הלמי.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: אל הדוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
17: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בארבע זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכב שהיה ככל הנראה גנוב, ונוטרל בהמשך. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי כוחות גדולים פועלים בזירות והוטל כתר על מספר כפרים. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו, נועם כהן. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. משטרת יוון עצרה בקרטים גבר בן 37 מרצועת עזה בחשד למעורבות בפעילות טרור ובתכנון מתקפות נגד יעדים ישראליים. החשוד אשר עבד באופן חוקי בבית מלון באי, אמר בחקירתו כי הוא חבר בחמאס והודה כי הזמין דרך האינטרנט חומרים אשר ניתן להשתמש בהם לצורך ייצור חומרי נפץ. בנוסף דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי החשוד תכנן לפגוע בספינת נוסעים ישראלית שאמורה להגיע לקרטים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטע ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אנחנו כאן היום נפרדים מהזמר ישי לוי, בידיעה שעוד בכלל קשה לנו להקל, וגם בשעה הזאת נדבר עם כמה אנשים שהכירו טוב את ישי. מיד נדבר עם מי שממש גילה אותו והוציא איתו את האלבום הראשון, חפלה עם בן מוש, ככה נקרא האלבום הזה, ומיד נדבר עם הגיטריסט האגדי משה בן מוש.

0: כן, אני רוצה להגיד שהאדם הבא שנדבר איתו זה באמת אחד מהאושיות הגדולות של המוסיקה המזרחית, מי שהמציא את הצליל המזרחי הכל כך מיוחד בגיטרה, וגם אחראי לרגע הראשון של ישי לוי בקריירה, האלבום הזה שאנחנו שומעים מתוכו שנקרא חפלה עם בן מוש. אני יכול להגיד שבכל פעם שישי היה מגיע אלינו, אתה זוכר מתן את הצעקות שלו תוך כדי הנגינה של אריק כהן בגיטרה, או של עמרי זליג למורי ורבי בן מוש, זה היה מין משפט שזרוק לישי על הפה, שכל כך אהב את בן מוש. וקודם כל בן מוש היקר, תודה רבה רבה רבה שאתה מדבר איתנו. אני יודע שאתה ממש לא מרבה להתראיין, וצר לי שאנחנו מדברים בנסיבות האלו. שלום בן משה יקר.
1: שלום, שלום.
0: שמע, מספיק שאני אגיד אישה, אתה צריך להגיד כבר את כל השאר. אני יודע שיש לך כל כך הרבה אישה בנשמה.
1: תשמע,
0: אישה
1: הוא מסוג הזמרים כמו זוהר, גוב, חיים, משה, שאלה מקבלים שיר והם עושים את השיר, לא השיר עושה אותם. זה אישי, הוא יודע, הוא מרגיש את הלחן, את המילים, להשיב אותה עם דיקציה טובה. זה אישי, שזה, בגלל זה הוא ולזוהר יש כל כך הרבה להיטים. תראי, כל כך הרבה להיטים, איפה להיטים? הם עשו את השיר להיט. זה העיקרון לזמר, שהוא עושה את השיר, לא השיר עושה אותו.
0: הקסם של ה... אני לא אוהב את המילה קלטת, כי היא לא נשמעת לאמיתית. אצלנו זה קסטה. הקסם של הקסטה הראשונה, שהיא בעצם ישי לוי, חפלה עם בן מוש, עם הלעיתים כמו ליסה שאנחנו שומעים, אלוקים נתן לך במתנה, אין את זרגה, מחרוזות, שבעצם זו הייתה קסטה, שרוב רובה נשענה על קאברים. אבל פשוט ישי התפוצץ עם ה... קסטה הזאת, עידן אחר, לא רדיו, לא טלוויזיה, התחנה המרכזית מדברת, ומי כמוך שנמצא לידו מבין מה קורה פה פתאום.
1: אני אגיד לך מה העניין. אנחנו עשינו שיר שקיבלתי אותו, ילדונת, שקיבלתי אותו שהייתי עדיין עם חיים בוסר.
0: מציון, שרבי.
1: מציון, שרבי, הייתי אמור להקליט עם חיים. בדיוק באותו זמן נפרדנו. אז אני קיבלתי את הלך, אמר, לקחתי את זה לישי. והצליח השיר הזה, הצליח יפה. אז אמרתי לי אישה, תשמע, בשביל להוציא קלטת צריך שירים, לך קצת תחפש שירים. עשינו קברים, כל הדברים שהייתי מופיע איתו בהופעות, הקלטנו. זה חלק מהשירים. ועשינו את המחרוזות האלה, בחרנו אותם. וזה הצליח. לא האמנתי שעד כדי כך אני הייתי, אתה יודע, חשבתי, אני אמרתי לחיים, תדע לך, שאני אביא זמר אחר והוא יהיה טוב, גם לא פחות ממך. וצדקתי, יצא המזל כמה, צדקתי.
0: כן, גם לימים, אגב, חיים הקליט את השיר הזה אחרי זה בגרסה משלו.
1: נכון.
0: לא היה קל לעבוד עם ישי, גם בגלל כל פרשת הסמים וכל מה שמסביב לא היה לך קל, אבל אני חושב שדווקא בשנים האחרונות, במיוחד כשאני הייתי פוגש כל פעם את ישי, הגלגול של השם שלך לשפתיים שלו, הוא כל כך אהב וכיבד והתגעגע לסאונדים האלה שלך.
1: תראה, איש היחיד מהזמנים שעבדתי איתו ואצל גנדי, וכמה, מי כמוך יודע כמה אני עשיתי לזמרים האלה שעבדתי. נכון. איתם. אני לא בא עכשיו לעלות כל הנושא הזה,
0: אתה צודק.
1: מאוד. הוא הבן אדם הזה, כל סיבה של מסיבה הוא יזכיר אותי באהבה ובערכה. גם מתקשר אליי הרבה, ומדברים, רבים, וואלה, יש לו כבוד, יש לו דרך ארץ, הוא בא מבית טוב, הבנת? אז זהו, מזה אני מוריד את הכובע בפני הזמר הזה.
0: תשמע, חשוב להגיד, אתה יודע, דווקא ברגעים כאלה, אצלי, מי יודע כמוך וכמו כולם, עד כמה המוזיקה הזאת חרוטה לי בנשמה, וחשוב להגיד לאנשים כמוך ש... אם יש סאונד שאנחנו גם שומעים אותו ברקע, ויש צליל, ויש דרך, צריך להבין שבן מוש, מצלילי הקרם ודקלון, והצמד דק מוש, ועד אישי וכל החברים האלה מסביב, יש לך כל כך הרבה אחריות וכל כך הרבה גאווה במה שאתה תרמת למוזיקה הזאת, בן מוש, הלוואי והדור הצעיר יבין ויכיר את העוצמות, ואני חושב שדווקא ברגע הזה ראוי גם לזכור ולהזכיר אותך, ושתיבדל לחיים ארוכים כמובן, זה הכי חשוב. מה אני אגיד לך, שנדבר הלוואי ברגעים הרבה יותר טובים ושמחים. מה היית רוצה שיזכרו מישי בעיקר?
1: תשמע, הוא זמיר, הוא באותו דרגה, אותו דרגה של זוהר גוי. מה שזכרו לי לזוהר גוי, יזכרו אותו, אותו דבר. הוא גדול מהחיים, אין ספק.
0: אתה צודק.
1: אני עבדתי רק עם זמרים טובים.
0: אתה צודק, חד משמעית. לא עבדת בעידן ה-AI, זה בטוח המקולקל. משה בן משה יקר, אנחנו אוהבים אותך, ושניפגש אמן רק בשמחות. תודה שדיברת איתנו, תודה יקרה.
1: תודה. כל טוב לכם, ביי.
0: וואו. מה נגיד ומה נאמר? כל שיר שלי, שפשוט שיר.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
1: רשת פרנס מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקס. קט על נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק, מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: אלה דוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: גנאים. יואב גנאים כתב את המילים והלחן של יוני רואה מתוך הפרויקט לדסקינה הזבוע של חברנו היקר ישראל בונדק. זה איש הלב ישר על 11 ילד, ואני חושב שזה הזדמנות גם להגיד שלום לישראל, שגם הוא היה מחבריו הטובים של ישי לוי, כמוני וכמו רבים אחרים שבור לב היום. כמה זה לפעמים עצוב, אני חושב על זה שאנחנו אולי לא אומרים מספיק לאנשים בחייהם, אבל אני חושב שדווקא ישי דיבר על זה קודם אייל, היה כל כך שובב עם עצמו ועם הסביבה ועם ההערות שלו הכל כך טיפוסיות, ואני חושב שישי די ידע עד כמה כולנו אוהבים אותו. שלום ישראל.
1: שלום ירון, מה שלומך?
0: כמו כולם? דבר קצת על ישי, אתה יודע, אני כבר נגמרו לי השאלות. ספר לי קצת עליך ועל ישי. שואלי קרבות, רציתי לנגן את השיר שואל קרבות, אני אנגן אחרי זה.
1: קודם כל הפתעת אותי עם השיר הזה שמאוד מאוד ריגש אותי כרגע, ששמעת מתוך הפרויקט לעיני, אז קצת נחנקתי אז שנייה, ו... טוב, את אישי אני מכיר למעלה מ-45 שנה. עבדנו הרבה ביחד והיה לנו חוויות לא קטנות, במיוחד בשנים האחרונות גם עם הבן אושר, שהייתי מאוד מאוד קשור אליו. כמו שאמר בן מוש לפני, אישי זה... אני קצת מתרגש אם זה שם לב, כי קשה לי קצת עם העניין הזה. בכל זאת הוא חלק מפרויקט לעילוי נשמתה של אמי, אז באופן טבעי הוא גם חלק מדמי.
0: אני דווקא חושב שישי, במקרה שלך, אתה יודע, אם אני משווה איזשהו קו, התחושת

0: ניצחון היא משהו שאיש חי אותו. זאת אומרת, זה שפתאום בשלב מסוים שהוא עבר את המעבר הזה מלהיות זמר מזרחי פרופר ללהיות סמל של מוזיקה ישראלית, ותמיד הוא היה עם עוקצנות ושובבות, ובוא נגיד שהוא לא היה כל כך אוהב את מה שקרה בעידן החדש של המוזיקה. מי כמוני יודע כמה ביקורת היה לו.
1: בצדק.
0: אני יודע שבצדק. אבל היה איזה משהו, אני חושב שהוא מאוד מאוד מחבר ביניכם, כי גם אתה...
1: החיבור שלנו התחיל בעצם מיום שהתחלתי להיאבק למען התרבות והמוזיקה המזרחית, והוא לא מעט שיתפתי פעולה בניגוד לאחרים. זו הייתה חברות ממש כל כך כל כך קרובה, שכשביום אני חיפשתי, כשעציל את הפרויקט לימי, חיפשתי קולות של המוזיקה המזרחית עם השם פעם, וכשפניתי אליו, אומר לי, מה אתה בכלל פונה? שלחתי אליו את השיר, ואת טרק אחד הוא כבר סיים אותו. זה קשה, תשמע, זה קשה. זה זמר שנולד להיות זמר, עם מוזיקה מזרחית אורגינלית, ששמר על זה כמו שצריך ולא פזל, לא ימינה ולא שמאלה. ואני... לשארית חיי לא אשכח אותו, כי הוא חלק מדמי, כמו שאמרתי. אני רוצה פה למסור את תנחומי הכנים לרעיה איריס, לילדים ולנכדים, ובעיקר לאושר, שמאוד מאוד אני קרוב אליו. ואני רוצה לבקש ממך התחייבות. אפשר?
0: גם אם לא תבקש, אתה יודע שזה יקרה, אבל תבקש.
1: אני רוצה לבקש פה התחייבות בשידור חי, שבכל הזדמנות, אני מאמין שהצלחה זה לא תהיה בעיה, בניגוד לאחרים, שבכל הזדמנות, בכל הזדמנות שתוכל, תמיד תנגן את אישי דבי. לא לשכוח את זה לעולם, לא לעשות את זה היום, מחר, מחרתיים, וזהו. כי זה איש שראוי לערכה עד סוף העולם. אמר בחסד עליון.
0: אני רוצה שתקשיב לשיר הזה, וביום שיצא השיר אני זוכר שגם דיברתי איתך. כי אני כל כך מוצא אותך בשיר הזה כמו את ישי. תיבדל לחיים ארוכים ישראל. אני אוהב אותך, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה.

0: ביתה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

פישר לוי וראיה. האמת שכל כך קשה לבחור משורת הלעיתים הגדולים של ישי, עוד שיר ועוד שיר, ובכל כך הרבה שירים לא נגענו, אבל חושב שאם יש שיר שנכנס לקטגוריית הקלאסיקות הגדולות של ישי, זה השיר הזה.

מתן ממן ערך והפיק, ליאור פרץ הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. אנחנו נפרדים היום מהזמר ישי לוי. היום הלוויה תתקיים בשעה 4:30 בראש העין. אצלנו תמיד אנחנו נוהגים להגיד שאנחנו נפרדים מהאדם, אבל בטח ובטח לא מהמוסיקה שאנחנו נמשיך לנגן כאן ולזכור את ישי לוי, חברנו היקר. נו, אכל משקפך בשלום, ישי, אוהבים אותך, נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 30 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לאחת מזירות הפיגוע.
3: תנחומים למשפחה של גיבור ישראל שנפל כאן, אנחנו לא יכולים לפרט, אבל היה לו תפקיד והוא פעל ונפל כאן. אנחנו מתפללים תפילה של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. השוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו.
2: מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד ולא בידי שניים, זאת בניגוד להודעת דובר צה"ל.
4: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
2: מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אמר, כוחות הביטחון פרוסים בכל הזירות.
5: אנחנו נמצאים פה יחד איתנו כוחות נוספים של צבא, שבק, כל כוחות המקצועים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי, אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו.
2: שני גברים כבני 40 פונו במצב קשה לבית החולים בלינסון. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, עדכן את כתבנו לירון זייד על מצב שלושת הפצועים שפונו לשם.
6: התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי. מטופלת נוספת במצב בינוני נדרשה בסך הכל לבדיקת CT. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים.
2: עוד בחדשות, הזמר ישי לוי זיכרונו לברכה שנפטר הלילה בגיל 63 יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
15: ירושלים.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, הבוקר נפרדנו מאדם שעבורנו היה יותר מזמר גדול. ישי לוי היה חבר יקר שלנו, אדם צנוע, עם לב ענק וכל שנגע בנשמה של מדינה שלמה. זכינו לערך אותנו בתוכנית שלנו 2-4 יותר מפעם אחת, ובכל מפגש פגשנו כאן אדם אמיתי, אותנטי, צנוע, מרגש, ועכשיו הוא משאיר אותנו עם הזיכרונות ועם הגעגוע ועם הרמות של שירים. החלטנו להקדיש היום את התוכנית לישי לוי, ובהמשך נשמע גם הרבה קטעי ארכיון איתו. שלום יואב.
1: שלום רון, כן, הוא סיאן הירוחים אצלנו. היה פה, לדעתי, 3 פעמים הוא היה אצלנו.
0: 3 פעמים ועוד הרבה רעיונות טלפונים שעשינו איתו.
1: נכון, נכון. איש היה אחד האורחים הראשונים שהגיע אלינו לתוכנית, ולי עוד היה חדש כל העניין הזה של לארח אומנים שאני מעריץ. ואז אישה הגיע, ואיכשהו נכנס בדלת, כאילו גדלנו ביחד. שר צחוקים, חיבוק מכל הלב, ויאללה בלגן. וכל ההתרגשות מאיך זה יהיה לפגוש אותו, הוא מנפץ את זה בשנייה. הכל מתחלף ביאללה, בואו נבלה, בשביל מה באנו, בואו נבלה, עם החיוך הגדול הזה שלו. והוא הזמין אותנו להופעה, היינו ברדינג 3, כשהוא יצא לסיבוב הופעות.
0: לפני פחות משנה זה היה לדעתי.
1: פחות משנה, וזה בעצם הוא התחיל שם את הסיבוב הופעות האחרון שלו.
0: זה היה ביולי יכול להיות?
1: אני חושב שזה היה ביולי.
0: כן.
1: היינו שם ברדינג 3 ובאנו כולנו, והלכנו להגיד לו שלום, אמרת לי בוא ניתן לו חיבוק הזה לפני הופעה, ואני הייתי באיזה גישה שלא יודע מה, אני אפריע לו ככה לפני הופעה? לאישי, מה? לאישי לוי, אני אפריע לו לפני הופעה, ואני אגיד לו, איזה כיף, איזה כיף שהזמנת אותנו וזה, ואתה אמרת לי, אתה לא קולט עדיין, במי מדובר? נכנסנו אליו לחדר אומנים, והוא שומע אותנו כבר אומרים שמה שלום לכל מיני אנשים, יואב פה! מי זה יואב כהן הגיע? רואה אותי, נותן לי ישר, הוא תמיד נתן לי הרגשה שהוא רואה אותי. זאת אומרת, אני רואה אותו, נפערות לי העיניים מההרצה, מכל השירים המדהימים שנכנסו לי לחיים, אבל כשהוא מסתכל עליי ומראה לי שגם הוא רואה אותי, ונותן את החיבוק ונותן את המקום, נכנסנו להופעה, והוא סידר לנו מקום ממש על הבמה, וזה, ונתן לנו גם נשנושים ועניינים, וכל ההופעה הוא כאילו מדבר איתנו תוך כדי. זורק לנו אישי, פה קטנות כאלה וצחוקים כאלה עוד תוך כדי הופעה. אז על זה שהוא זמר ענק שנכנס לנו לנשמה ולכל כך הרבה רגעים בחיים, זה כאילו זה נחלת הכלל. אבל ההרגשה של מפגש איתו פנים אל פנים עם הבן אדם הזה, זה נשאר איתי, זה נשאר איתי בלב
0: לעד.
1: אז נוח על משכבך בשלום, איש יקר ואהוב.
0: תשמע, אישי ואני היינו בקשר, בשנים האחרונות, בקשר טוב, קשר של הודעות רציף. לפני כ6 חודשים, מאירה ואני דיברנו ורצינו להזמין אותו להיות אורח בתוכנית חמישי אגדה.
1: חמישי אגדה?
0: מעבר לתוכניות שהוא התארח כאן, חשבנו שאישי הוא אגדה.
1: מגיע לו.
0: אמנם הוא עדיין בשיא הקריירה, אבל אמרנו שכדי לציין את זה, נזמין אותו ליום חמישי, אורח של כבוד, ואז נמסר לנו שהוא לא מרגיש כל כך טוב, ואיך שהוא יחלים, הוא יגיע לתוכנית. מאז בעצם לא שמעתי ממנו, גם לא רציתי להטריד. ההודעה האחרונה ששלחתי לו הייתה לפני כ4 חודשים, ושלחתי לו הודעה שאני מקווה שהכל בסדר, והוא מרגיש טוב, והוא כנראה ראה אותה, או מישהו מטעמו, הוא לא ענה, והבנתי שמשהו קורה איתו. ביום חמישי האחרון, יום חמישי זה שהיה, הרחתי כאן בתוכנית בחמישי הצגה את נתי לוי, אח שלו. והעיניים של נתי לוי דיברו. אפשר היה להבין שהמצב לא משהו.
1: כן.
0: רק מהעיניים והמבט. ישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: אבישי לוי, ראיה. וכאילו לא הספיק לנו כל העצב הזה, הבוקר פיגוע קשה באזור כוכב יאיר וצור יצחק. אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מערי ו-103 FM. שלום אבי.
1: שלום.
0: אני אוהב שאנחנו לא מדברים הרבה, אתה יודע?
1: למה?
0: כי אני אוהב ששקט, ולצערנו הבוקר קמנו... בשעה 10 בבוקר זה התחיל כל הסיפור שם?
1: 10:34 בדיוק.
2: אז בוא דווקא נתחיל מהסוף, כי הבנו שזה אירוע שהתגלגל במשך כמה זמן. האירוע הסתיים?
1: האירוע כעיקרון הסתיים, אבל עדיין לא מזוכה.
2: מה זה אומר לא מזוכה?
1: אז אני מסביר. יש הרבה מאוד כוחות של צה"ל ושל המשטרה שסורקים את כל היישובים שבהם היה את המגע עם המחבל ברמה כזו או אחרת.
2: שזה אנחנו מדברים על צור יגאל, צור יצחק, סלעית.
1: צור יצחק וסלעית ואת עוד יישוב שבו בעצם מתחיל האירוע, שזה בעצם...
0: תחנת הדלק בכוכב יאיר, נכון?
1: כוכב יאיר, כן. ובעצם מה שקורה כרגע זה שצהל והמשטרה סורקים מבנה רחוב רחוב כדי לוודא שאין נפגעים נוספים, שאולי מישהו נפגע, נפל, ולא רואים אותו, וגם כמובן לוודא שאין איזשהו מחבל נוסף, סייען כזה או אחר, שמסתתר ומחכה לשעת כושר כדי לפעול, ולכן עד שזה לא יזוכה בצורה מלאה, אי אפשר לסגור את האירוע מבחינת זיכוי. מבחינת הערכה זה שכן, האירוע הזה יסתיים, ושהמחבל שהיה מעורב באירוע הזה, שהוא תושב טייבה, חוסל על ידי כוחות... הצבא ומגב שהגיעו למקום.
2: אנחנו יודעים שהוא פעל לבד?
1: לפי מה שכרגע מתרשמים זה שכן, אבל כרגע גם באירוע הזה יש בבית של המחבל בתאי בכוחות גם של השבק וגם של המשטרה, מתחקרים את בני המשפחה, מתחקרים משם את החברים הקרובים, את הסביבה הקרובה, כדי להבין מי הבן אדם בתקופה האחרונה, מה היה ומה היה המעורב. ואנחנו מבינים שמי שלקח את האחריות לאירוע הזה זה חמאס עזה, וצריכים לבדוק עכשיו מה הקשר שלו לארגון, איך הוא גויס, איך הוא פעל בשליחות מי היו מעורבים איתו ביחד. כל הדברים האלה כרגע נחקרים, רוצים לדעת מאיפה הוא השיג את הנשק, מאיפה הוא השיג את כלי הרכב, כל הדברים האלה כרגע.
2: אז את זה באמת ניתן לחוקרים לחקור. אנחנו עכשיו הנה כותבים לי פה מהדסק שלנו, שתלמידים בצור יצחק שוחררו מבית הספר רק עכשיו, זאת אומרת עד עכשיו, משעה 11 בבוקר, תלמידים באזור הזה עדיין היו סגורים בממדים בבתי הספר?
1: כן, ברור, כי בסוף, תראה, אנחנו רוצים, עד שאתה לא מזכה את המקום, ואתה לא רוצה עכשיו שהילדים יצאו מבית הספר, ובדרך יתקלו במחבל, או באיזשהו אירוע שהם יהיו בסכנה, אז אתה סוגר אותם בבית הספר, מציב הבטחה על בית הספר, גם כוחות משטרה וגם כוחות צבא, מבודד אותם מה שנקרא, ומאפשר בעצם את הפעולה, להגן עליהם בצורה המיטבית כדי שהם לא ייפגעו מן הסתם.
0: תגיד לי אבי, נשמע הזקה היום באזור הזה?
1: כן, יש מה שנקרא מאז השביעי באוקטובר, אחד הלקחים זה כשיש אירוע שבו יש חדירה של מחבלים או חשש לאירוע של חדרת מחבלים, אתה מפעיל הזקה של הזקה של הסתגר. מה שנקרא בשביעי באוקטובר למשל לא היה את זה בעוטף עזה, ובעצם אנשים לא ידעו שיש חדירה של מחבלים, רק משתבים מוכרים לסתגר, ולכן אחד הנקחים זה שברגע שיש חדירה של מחבלים, האירוע מתגלגל, אתה מפעיל אזעקה שאומרת יש מחבלים, נא להסתגר בבתים, נא להסתגר בממדים או איפה שלא יהיה, כדי להימנע מפגיעה של, של אזרחים שיוצאים למרחב ונפגעים על ידי מחבלים שנתקלים.
0: זאת אומרת שבעצם האזרחים כשהם שומעים את האזעקה הם עדיין לא יודעים שמדובר באירוע חבלני, מבחינתם זה גם יכול להיות אירוע ירי של טילים.
1: לא, לא, לא, לא. ההזקה היא הזקה של יש סדירת מחבלים.
0: אוקיי.
1: ההזקה היא הזקה שעולה ויורדת, ואז יש קריזה שאומרת חדירת מחבלים.
2: אוקיי. זה מאוד ברור.
0: אוקיי. אבי, אני מקווה שלא יהיו לנו עוד עדכונים, ושנסתפק בזה כרגע, נגיד
1: לא,
0: לך...
1: לא, שיהיו עדכונים טובים, לא עדכונים
0: מסתירים. רק עדכונים טובים. רק עדכונים טובים.
1: על הכיף.
0: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי. של מארי ו-103, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: בינתיים, ביי ביי.
0: עכשיו נגיד שלום ליניב מורוזובסקי, שהוא חלק מהתוכנית שלנו, איש הצוות של התוכנית שלנו, שגר בסלעית. שלום יניב.
3: היי רון, היי יואב,
2: מה איתי? עכשיו שומעים אותך, באמת רצינו לשמוע מעניינים, מה קורה?
0: אנחנו עבדנו על התוכנית יחד, ופתאום קיבלת הודעה שקורה משהו בסליד ונעלמת לנו.
3: נכון, נכנסתי לאוטו וטסתי עם האולפן ברמת השרון לכיוון פה של כוכב יאיר ועכשיו צור יצחק. וכמו שאבי אמר ויואב אמר מקודם, באמת בבתי הספר הילדים לא יכלו לצאת, רק עכשיו, לפני ממש 5 דקות, שחררו את בית הספר בצור יצחק, ואני בדרך לבת הבכורה שלי שלומדת שם.
2: לשקד.
3: ושקד, לא, שקד זה הבת האמצעית
2: שנמצאת אוקיי.
3: בלעדי, היא לומדת בכוכב יאיר, והיא איתי כבר שעה ומשהו. יופ. רק עכשיו אפשר להיכנס לצור יצחק, כשעדיין למי שלפי מה שאני מבין, הדרך למעלה לכיוון צלעית עדיין חסומה. כלומר, גם כשאני אגיע לבת הבכורה, המסע הביתה עוד יימשך, אבל לפחות אני הוא איתי.
0: כמה זמן לקח לך להגיע מרמת השרון עד לאזור שם?
3: לקח משהו כמו שעה, כשבעצם מאזור אייל, שזה כמה קילומטרים מכוכב יאיר, כבר הכל היה חסום, ממלא בעשרות רכבי הצלה, מסוקים עדיין מטיילים לנו מעל הראש גם עכשיו, בתקווה שהאירוע הזה באמת יסתיים, ואלה רק אמצעי ביטחון, אבל מלחיץ בטירוף, יש לי 3 בנות פה שמסתובבות, בשלושה גילאים שונים, בשלושה מוסדות שונים, וכשאתה נמצא רחוק, אין ספק שזה מביא.
0: מה שלום השומר שם שהיה בכניסה לסלית, יודעים?
3: להבנתי הוא לא נפגע, אבל אני עוד יודע מאוד מאוד ממה שקורה בסלית. הדבר הכי שאני יודע זה שהבת הקטנה שלי, זוהר, שנמצאת בגן שם, נהנתה מהחוויה, היא מבחינתה ממד זה דבר חיובי, כולם ביחד.
0: כן, כל החברים יחד.
3: היא לא רצתה אפילו לחזור הביתה, אמא רצה לשם בבעלה, היא אמרה לאמא הכל בסדר, תלכי הביתה, לא משנה שהיא בת 3.5.
0: טוב, אתה חוזר לרדיו?
3: בהסתמנות, שעבר שלום.
2: בוא נראה לאן תגיע יותר מהר, לרדיו או הביתה.
0: טוב, אם יהיו לך עדכונים, אתה מוזמן להתקן אותנו, יניב מורוזובסקי.
2: חשבנו עליך כל הבוקר הזה, ודאגנו לך ולמשפחה, ושולחים מפה חיבוק ונשיקות.
3: תודה רבה.
0: רגע, אז עכשיו בקרדיטים אנחנו צריכים להגיד יניב מורוזובסקי או שכבר אמרנו?
3: לא יודע, אמרתם מספיק, זה היום.
2: כן, אמרנו מספיק יניב מורוזובסקי? טוב, אז לא נגיד יותר.
0: נגיד פרופסור.
2: פרופסור מורוזובסקי, בסדר.
0: יניב, תודה רבה.
2: ביי, חבר.
3: זה כיף.
0: ביי. ביי.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי שהרגע שוחחנו איתו, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון, מן הסתם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM מאז שעות הבוקר מוקדמות, ערך איתנו אינסרטים של אישי לוי, עוד מעט משפק קטעים של...
0: שהיה רק מהתוכנית שלנו.
1: אני כבר מתגעגע אליו, תדע לך, מתגעגע אליו. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אתה יודע, בפעם האחרונה שהיה כאן אישי לוי, זה היה עם שמעון בוסקילה.
0: נכון, הם הוציאו שיר ביחד.
1: היה להם את הדואט שהם באו להשיק אותו כאן אצלנו בתוכנית, והרבה אנשים לא יודעים, אבל אישי לוי, הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שיש.
0: הוא קורא.
1: עם חוש הומור עצמי, ותמיד היה כיף איתו, תמיד הוא היה מגיע לכאן עם חיוך ענק, ותמיד הוא בשמחה, ותמיד אופטימי, ואז הם הגיעו לכאן, ומשום מה, השער בכניסה של הרדיו לא נפתח. ניסו לפתוח, והשער לא נפתח, ואז הוא שלח לי בוואטסאפ את ההודעה הזאת.
2: רון, אנחנו בחוץ, ואף אחד לא פותח לנו, מה, אתם לא רוצים אותנו?
1: אתה מבין, זה אישי לוי.
0: בטח, יצא לנו החוצה, תפתחו לו! מה, אתם נורמלים, תפתחו לו! זה אישי לוי, תפתחו לו!
2: לאישה שבחיים, לאישה של העולם, האישה של החיים שלי, החברה שלי.
1: זה לייב, אצלנו באולפן.
2: עכשיו ברגע זה היא מנהלת שלי. אני יכול לריב איתה, לא יכול להגיד לה לא, מה שאני רוצה.
1: כל מה שאתה מדבר עם אישי, ותמיד שאתה שואל אותו משהו, רגע, אני אדבר עם איריס ואני אחזור אליך, אני אשאל את איריס.
2: כי אני לא יודע מה יש לי, אני לא, היא מנהלת אותי, אני לא יודע.
0: היא המנהלת.
1: טוב, אישי, רואים אותנו גם עכשיו בערוץ הטלוויזיה של וואלה, וגם בטיק טוק לייב, וגם אני פותח טיק טוק לייב, מה?
2: יאללה.
1: אישי לוי פה איתי, מה?

0: אבישי לוי, בלייב, כאן, אצלנו באולפן. יהיו לנו עוד כמה ביצועים לייב שלו, שנשמיע בשעה הבאה.
1: זכינו, זכינו.
0: זכינו בגדול. בינתיים נצא לפרסומות, מיד נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.

0: סטריט גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אלה דוזיים פר, את הופכת.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו מלחמה עשינו פינה שהיינו מתקשרים לזמרים, כל מיני סלבס.
2: חוויות מהמקלט, חוויות מהממד, איך קראנו לזה?
1: כדי להירגע, במקלט עם.
2: במקלט עם, נכון.
1: במקלט עם, ואחת השיחות המהנות, איך לא, הייתה עם ישי לוי, שנחתנו עליו. נשמע את זה?
2: יאללה, בטח.
1: בוא נשמע. במסגרת פינתנו נרגעים עם אומנים, אנחנו רוצים לומר שלום לאבו נפחה. שלום מישי לוי.
3: אהלן,
1: אהלן,
3: רון,
1: אהלן,
3: רון,
1: אהלן,
3: רון.
2: יואב,
1: גם כאן.
2: מה קורה, ישי?
3: אהלן, יואב כהן.
2: מה העניינים?
1: התקשרנו
3: אליי. יואב אמור, מחזן גת.
1: או, יופי. ככה נרגעים, הנה, ישי לוי במצב של מועבט עם עצמו.
2: זהו, בדרך כלל הוא מרים אותנו באוויר, שאנחנו רוצים להירגע איתו, אתה מבין?
1: כן, תרגיע אותנו, ישי, תרגיע אותנו. מה קורה, מה שלומך?
3: תקשיב,
1: על מה אתה מדבר? על אבו נפחה?
2: על המסכה, כן.
3: על אבו נפחה, כן.
1: אתה יודע...
3: זו חוויה מדהימה. מדהימה. אומנם זה קשוח, השעות של הצילומים, ואתה לוקחים אותך כמו אחד שמובל לפליאה.
1: לא, אבל כל הקטע שלוקחים את ישי לוי, לוקחים את ישי לוי לשיר, ואומרים לו, תשיר גרוע, תשיר שלא יזהו אותך. בלי חטא ועין, בלי אתה יודע, כאילו...
3: חטא ועין.
1: כן, הרי זה ברור שאם היית שר רגיל, אתה זוכר מקום ראשון. זה הרי ברור. אתה מבין, כאילו... עכשיו אני רוצה לספר לך.
3: ראיתי את התגובה של אופירה.
1: כן.
3: זה בלי הכל.
1: תשמע, לפני...
3: הם לא היו עולים על טרק.
1: תשמע, ב-12...
3: כאילו... מי שמכיר שנים...
1: כן.
3: היה קולט.
1: אז תקשיב, תבדוק בשיחות שלא נענו אצלך, ב-12 בחודש, מאירה ואני צלצלנו אליך, ולא ענית לנו, שעדיין התוכנית הייתה באוויר, ועדיין לא ידעו מי זה אבו נפחה, צילמנו את זה אפילו בווידאו, והתקשרנו להגיד לך, שאתה זה אבו נפחה, לא ציפינו שתגיד לנו, אנחנו יודעים שאתה חתום על חוזה, אבל...
3: ברור,
1: אבל...
3: חוזה זה חוזה.
1: יכול להיות שבגלל זה לא ענית לנו?
3: לא.
1: לא?
2: אני פשוט כל כך שמח לשמוע אותך, כי אתה בעצם סידרת לעצמך ככה, אסקפיזם, באמצע כל הטירוף הזה.
3: נכון, נכון, תקשיב, זה קצת לשכוח מטהרן.
2: כן.
1: כן. איך אתה מבלה את הימים האחרונים, ספר לנו?
3: וואלה.
1: יש לך ממד?
3: אין לי ממד, יש לי מקלט. אנחנו ככה, יש לנו תרבוקה למטה.
2: או.
3: בין בום לבום, אנחנו מטבלים כזה ושרים. כן, מה לעשות?
1: וואי, איזה כיף לשבת במקלט עם ישי לוי.
3: אני אצלם לך ואני אסלח.
1: אתה חייב לצלם לי ותדרבקו הרבה, ככה גם לא תשמעו את הבומים, אתה יודע.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אני הייתי חותם על לשבת במקלט עם ישי לוי.
2: יאללה, מה זה תענוג.
1: ואתה שר להם, ישי?
2: הופעה כל הלילה.
3: זה יברך, ברור, מה?
1: איזה כיף. טוב, בקרוב אנחנו נפגשים באולפן, בעזרת השם.
3: שחדש, שלא, שמתעכב עקב המצב, ומחכה לכם בלאדה מדהימה.
2: אז תשמע.
3: לנועם חורב.
2: אופה.
3: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
2: לא חשוב, לא חשוב.
3: כן.
2: אז תשמע.
3: אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
2: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה?
3: ברור.
2: ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
3: ברור, ואז חצי דקה
1: לרעיון.
2: בדיוק.
1: ישי לוי, תמיד כיף לדבר איתך, שמחנו לדבר איתך, הרגעת אותנו כמו תמיד.
3: תודה, חברים, תודה, אתם הרגעתם אותנו.
1: אתה הרגעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד בקרוב, בעזרת השם ניפגש כאן באולפן.
3: בלדה, בלדה מדהימה, תחכו.
1: ונשמע עכשיו את ישי לוי, שימון בוסקילה, עד אלייך, תודה רבה ישי.
3: ביי ביי.
2: ביי,
1: ביי. ביי.

0: זמר על. פשוט זמר על.
1: אבל מה, אבל באמת ש... לא משנה באיזה מצב רוח, מה עובר עליך לפני זה, כשאתה פוגש אותו, הוא מאיר לך את היום. הוא היה נכנס לפה לאולפן, ואתה יודע, אנחנו בכל זאת משדרים, יש לפעמים חדשות על חדשות, גם היום, נו מה. הוא היה נכנס אלינו לאולפן, ומאיר אותנו ומרים אותנו עם החיוך, ועם האנרגיה המדהימה הזאת שלו.
0: קרפל, הכרת אותו לפני כן, או שכאן זו הייתה פגישה ראשונה?
2: רק פה, ותמיד תמיד היה כיף. תמיד היה כיף לראות אותו, היה מגיע עם טרנינג, כאילו, כמו בבית.
0: ממש.
2: כיף.
0: הכניסות שלו, אני לא אשכח באמת, את הכניסות שלו לאולפן, זה תמיד התחיל כאילו באור גדול. יש לנו פה איזה קטע, נגיד, שהוא נכנס לאולפן, אפשר לשמוע איזה משהו כזה? בוא נשמע רגע. ומי נכנס לנו לאולפן?
3: ישי לוי!
4: תימני, תימני, תימני, שלום חברים, שלום.
3: ישי! איזה כיף שבאת.
0: מה זה כיף? האיש הזה כל הזמן מחייך, רק שתדע קודם כל.
4: איזה כיף שהוא הזמין אותי, איזה כיף שהוא הזמין אותי.
0: תגיד לי, מה, אני צריך להזמין אותך? אתה יכול לבוא לפה לבד, אנחנו...
4: ברור לי, אבל יותר כיף ש... תבוא, בסדר.
0: יואב, קודם כל תכיר את יואב, שותפי יואב כהן.
3: נעים מאוד, נעים מאוד.
4: זה יהיה... בסוף אנחנו נראה.
3: בסוף נראה, נעים מאוד. נעים, בינתיים רק נעים, רק נעים.
0: פה זה המפגש הראשון שלך בעצם איתו, אתה מבין?
3: כן, כן.
0: ככה הכרתם, עכשיו תמיד הוא מעריך, הוא אגדה. תשמע, ישי לוי איך שלא צובב את זה, הוא אגדת תרבות, אגדת מוזיקה, הוא זמר על, הוא כישרון פסיכי. והוא תמיד בגובה העיניים, ותמיד הוא מעריך. תמיד הוא מעריך, כאילו...
3: תודה שהזמנתם עוד, תודה שבאת לך, הוא אומר לנו תודה שהזמנתם עוד, מי אמד, תודה לך, אתה נורמלי.
0: זה פשוט לא, וזה סוד הקסם הגדול שלו.
2: וגם, אתה יודע, אנחנו משמיעים פה המון דברים שלו ושירים שהוא שר פה בלייב, אין מה להשוות למי שיושב לידו ושומע את הקול הזה יוצא, באמת.
3: כן, זה
2: רגע. לא דרך מכשירי הקלטה, משהו בקול כשיוצא, כשאתה שומע את זה חי, כל כך...
0: זה הקול, וזו ההגשה המיוחדת שלו, כי יש לו הגשה באמת מיוחדת, אין עוד אחד שמגיש את המוזיקה, את השירים ואת המילים, כמו ישי לוי. ובאמת זכינו, אנחנו יושבים פה עכשיו, וזכינו להכיר איש מדהים וזמר גדול.
1: ולהתגעגע אליו עכשיו.
0: ממש, זה רק היום הראשון. בוא נשמע אותו עושה שיר של מתי כספי שלצערנו גם הלך לעולמו בשנה האחרונה, או תראי את הדרך.

0: ביצוע.
1: איזה ביצוע. אני רואה פה עכשיו פוסט שישי לוי כתב לפני 3.5 שנים.
2: כשהוא היה בן 60.
1: תראה מה הוא כותב פה. הוא כותב, אני בן 60, ולראשונה בחיי אני תוהה מה יגידו אחרי לכתי. אין לי את הזכות ולא את הרצון להתמרמר על חוקי הרייטינג, משום שתודה לאל אני מחובר בכבוד ובהערכה. שנים שהקהל שלי מצביע ברגליים, שאני רלוונטי וחשוב להם. אני יודע לשיר, זה מה שיש לי לתת, זה מה שאשאיר. הרייטינג מוכיח את שלו, אבל דורות שלמים מוכיחים את שלהם.
2: והוא ממשיך כך.
1: אל תשליחני לעת זקנה.
2: אם אתם גדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, אחרת אנחנו מתים מהלכים. צל של תהילה כבויה. אמן שאף אמן שסלל את התרבות הישראלית לא ילך מאיתנו עם צער. ואנחנו גאים שחיבקנו אותך, ישי לוי, בעודך בחיים. אנחנו גאים שאנחנו ממשיכים לחבק אותך, ועשינו את התוכנית חמישי אגדה, רק בשביל אנשים גדולים כמוך. יש לנו דקה עד החדשות, פרסומות, בוא נשמע עוד איזה שיר, מה שנספיק, איציק, ומיד נמשיך.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: בחסות גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
9: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 40 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד.
5: באירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים. הוא אמר, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי. הבוקר תוך כדי הביקור הרע פיגוע קשה במרכז הארץ. אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה, הוא אמר, צהל מחזק שליטה מבצעית בשטח. הוא ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, ממשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו. זה יעד שאנחנו לא מבטרים עליו, ככה הרמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה גם לזירה הצפונית, ואמר כי ישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
6: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס אבו פור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
4: עוד בחדשות, מנכ"ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
7: הבכיר נחקר בחשד להפרת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה, והשני נחקר באזהרה.
4: הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
11: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו נהיה שם גם בשידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-2 בערך ברדיו 103 FM. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
1: אהרון,
2: אהרון. אני פה, אני פה, אני פה, מה, אתה רואה, אני בן אדם יושב על הצ'רפיה,
1: לא... כן, רגוע היום, מה עניינים, מה קורה?
2: וואלה, מה קורה, מה אני אגיד לך? מה איתך?
1: אני בסדר, תגיד, אתה גם, בעצם גם לך היה קשר מיוחד עם אישי לוי.
2: היה לי קשר מאוד מיוחד עם אישי לוי, עשינו גם את השיר.
1: יש לך שפעת.
2: נכון, מבוסס על ריקוד רומנטי, אישי גם עשה ביצוע מיוחד איתנו כאן באולפן.
1: בטח, הוא גם, אפילו אני זכיתי לשיר איתו קצת.
2: כן, זה לא אתה, זה יעקב יעקב.
1: סליחה, נכון.
2: אתה מתבלבל.
1: יעקב לא פה היום.
2: יעקב לא פה היום.
1: לא, הוא לא הגיע.
2: כן, אז אל תנסה לקחת, אתה יודע, את הקרדיט אליך. טוב, אני אעשה מבזק הספורט. אני אעשה מבזק הספורט היום גם בסימן אישי לוי, ואני רוצה להשמיע לכם משהו. בואו נשים רגע את הג'ינגל ואז נתחיל.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מאצ'ו, קבלו אותו.
1: אני רוצה להזכיר לכם משהו שקשור באישי לוי. קודם כל, השיר של אירן זהבי ביציים, במשך שנים היה אירן, אירן זהבי, נכון?
2: נכון.
1: על הקצב ועל השיר של רגדי,
2: כן?
1: אישי לוי. ואז אירן זהבי פרש. לא מזמן, לפני שנה בערך, נכון. אירן זהבי פרש, ואז אני רוצה להשמיע לכם את המהדורת ספורט שהייתה אז. ואז, בוא נשמע עכשיו.
2: יאללה.
1: אירן פרש ממכבי תל אביב, ובוא נקדיש לו רגע את השיר הזה. יאללה. עצור, עצור, עצור, למה אני צריך לשיר לאירן זהבי? למה שישי לוי? איש איתנו? ישי לוי?
3: יש.
2: עולה!
1: ישי, ישי, ישי, ישי לוי, התגעגענו אליך, אח שלנו היקר, מה קורה?
3: גם אני, גם אני.
1: מה העניין עם ישי?
3: בסדר גמור, סמח לבורא עולם.
1: יאללה.
2: אני רק שומע אותך, יש לי חיוך.
4: ממש.
2: איזה כיף אתך, ישי.
3: איזה, יואב, יואב.
2: כן, כן.
3: אלן, אלן כהן.
2: כפרה עליך. אז מה, אתה רוצה לשיר לנו אותך?
1: רגע, רגע, רגע, יש פה, קרה פה משהו.
2: מה?
1: יש לנו כהן.
2: נכון.
1: לוי.
2: נכון.
1: וישראל.
2: או!
3: וניצחון.
1: וניצחון.
2: אבו לכולם.
1: ישי.
3: כן.
1: אני בדודה. באמת, שנוריד רגע, תוריד את המוזיקה. תכבד לי את ישי לוי, זה אגדה, אגדתית. איזה אגדה?
2: אגדתית.
1: ישי, אתה יודע שאנחנו חולים עליך, ואתה חלק מהתוכנית הזאת מיום היווסדה.
2: בטח.
3: אתה יודע.
1: אירן זהבי.
3: אירן, אירן זהבי.
2: עולה!
3: אתה בתוך הכתב. אתה בתוך הכתב.
1: אירן, רגדי, רגדי, כולם! אירן!
3: אירן
1: זהבי,
3: אתה בתוך
2: הקצב,
1: אתה בתוך הקצב, רגדי, אירן,
3: אירן,
1: אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, אירן, מקדיש שיר לאירן זהבי. איך אתה, אישי?
3: איך
1: אתה, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מתי אתה בא עובר פה, מבקר אותנו?
2: וואלה, כבר כמה חודשים לא היית פה, אישי, נו מה?
3: כן, כן, כן, אתה צודק, אבל לא קיבלתי הזמנה.
2: מה? אז הנה, אנחנו, אוקיי, חבר'ה, בואו נארגן הזמנה, איפה אנחנו?
1: לא, הוא מעליב אותי. אישי צריך הזמנה, אישי צריך הזמנה כדי לבוא לפה.
2: הוא יכול פשוט לבוא להיכנס, מתי שהוא רוצה.
3: טוב, אז אני אבוא.
2: יאללה, יאללה, קבענו, תפתיע אותנו, מתי שאתה רוצה אתה בא.
1: אישי לוי, אוהבים אותך מאוד, תודה ענקית.
2: עולים עליך.
3: תודה, רון.
1: ביי, המלך.

0: אישי לוי, איזה מלך אישי לוי, אז אני חולה עליו.
1: עולים עליך, אישי.
0: אין, אישי לוי, זה גבר גברי מסוכס ונדומי, בעל חזות מזרחית, אותנטית, מנטליות בריטית וקול של פעמונים.
1: בדיוק, זה מה שהיה צריך להוסיף בשביל להדע שזה הוא.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אנחנו מקבלים הרבה הודעות מחברים, ממאזינים, ממאזינות, מאנשים שרוצים לשמוע עוד ישי לוי פה באולפן.
1: גם אנחנו. התשובה היא גם אנחנו.
0: גם אנחנו. בוא נשמע גם אחד האירוחים שהיו כאן עם ישי לוי. שוב, כניסה לאולפן, חזרה לדעתי מהפרסומות זו הייתה, זה כניסה חדשה.
1: התפרצות לאולפן, כן.
0: ודברים מאוד מרגשים שהוא אמר על הנכדים, בוא נשמע. הנה, הנה הוא בא, ישי לוי איתנו באולפן של 2-4, איזה חגיגה הולכת להיות היום, מה שלומך אישה, איך אתה בימים אלה?
2: וואו, תקשיב, עם כל המצב האחר, סליחה על המילה.
0: סלחנו לך.
2: כן, אני פחות ממצוין, לא מתפשר.
0: כל הכתוב, בטח.
1: ככה צריך.
0: ברור, הוא ואיריס, תגיד שכאיריס לידו, הוא יכול להגיד
2: שהוא... ואביאל, ואביאל, הנכד החדש כפרה על המסלמה שלו. או,
1: מזל טוב.
0: בן כמה כבר אביאל?
2: אביאל הוא בן 7 חודשים.
0: 7 חודשים?
2: ואני מסניף אותו, אוכל אותו, יאו!
0: יאללה.
2: יאו, יאו, יאו.
0: אתה יודע מה זה להיות סבא? זה פשוט לא יאמן, זה כאילו זה אחרת לגמרי.
1: אני רגיליתי מה זה...
2: סבא בגיל שלי ל3 נכדים.
0: אני יודע. שלושה.
1: אני רגיליתי מה זה להיות אבא, אז מה, עכשיו אני צריך לדעת מה זה להיות סבא?
0: סבא זה אחרת, אני אגיד לך למה, אבל כי באבא יש לך אחריות. כשאתה אבא...
1: המון אחריות.
0: אז אתה עם אחריות.
2: כשאתה סבא, אתה מנשק, מלטף.
0: ולהתראות.
2: ומחזיר, כן.
0: מלטף ומחזיר כשאתה סבא, זה טוב. שיר, מלטף ומחזיר, אפשר לעשות.

0: לא עומד בקצב של האירועים במדינה שלנו.
1: אי אפשר כבר, יואו.
0: התחלנו את הבוקר עם מסע פיגוע רצחני שהיה, אני מקווה שהוא לא רצחני, כן, פיגוע, שהיה היום באזור כוכב יאיר, ועכשיו כבר צה"ל תוקף בדחיה.
1: כן.
0: בלבנון.
1: אין רגע דל.
0: אולי עוד מעט נדבר עם אבי אשכנזי שיעדכן אותנו מה קורה. אולי לא.
1: אולי, איחלנו לו שלא נדבר איתו בקרוב, כן. ואנחנו בתוך שעתיים מדברים איתו פעמיים.
0: אז אולי לא.
1: לא יודע, אנחנו טוב.
0: אז נמשיך לשמוע ישי לוי, יותר עדיף.
1: נבין, נבין קודם מה קורה שם, ובינתיים נקשיב לישי.
0: כן. טלטלאז'.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו

0: לתנאים המלאים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים.
1: אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר.
0: מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
5: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
4: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
5: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
6: כן, שומי, כן.
5: לא רוצה להיכנס בריב? טוב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

גל אהבה, כבר אנחנו מרגישים את גל האהבה הזה שלנו, ואנחנו כל כך מתגעגעים ישי ואוהבים. רון ומאירה כבר בדרך לבית העלמין בראש העין לחלוק לך כבוד אחרון, יעצבו אותנו בכבוד, ואנחנו מלווים מפה וחושבים עליך ואוהבים אותך. עכשיו בוא נשמע שיתוף פעולה עם אתניקס שאיש הלב יסה לפני כמה שנים, ב-2018. השיר הזה נקרא הנמל. הנמל.

0: איזה שיר יפה. ישי לוי ואתניקס. דיברנו במהלך התוכנית הזאת על כמה כיף וכמה צחוקים היה לנו לבלות עם ישי פה באולפן ולארח אותו ולפגוש אותו גם אצלנו וגם אצלו בהופעות. ועל החיוך הזה ועל כמה הוא העיר לנו את היום כל פעם שהוא הגיע. אבל
1: חיוך וגם שטויות.
0: שטויות, צחוקים. וחשוב גם להגיד שברגע שהוא פתח את הפה, היינו נעלמים דום. כי אין כמו הקול הזה שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את אחד הביצועים היותר מרגשים שהיו לנו פה בתוכנית, ברוח שלו לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-4 בנובמבר 25.
1: כן, אני זוכר, בטח.
0: נשמע עכשיו את עננים. עננים. בישי.
2: עננים.

0: מים?
1: זהו כל סיפור חיי.
2: כפיי, מישי לוי, הענק. גם לשמוע את זה עכשיו, אני מתרגש עד דמעות. כמו שהתרגשתי אז כשהיית פה אצלנו. כן, עוד גיבור תרבות הלך. מישי לוי, אתה והחיוך שלך וקולך האדיר יישארו איתנו כאן לעד, ואנחנו נהנה מהמוזיקה שלך ומהביצועים שלך, גם הביצועים שהיו פה אצלנו. אנחנו נשמע אותם שוב ושוב ונתרפק על זה. ונתגעגע, ונתגעגע ונעריך ונכבד את כל מה שעשית לנו פה. עלה גם קטע בעמודים שלנו, בעמודים של רון ושלי ושל 103, מאחד האירוחים שאיש היה פה וצחקנו ונהננו. אז אתם מוזמנים להיכנס לעמודים שלי או של רון או של 103 ולצפות בהם. ועכשיו אנחנו נגיד תודה לכל מי שעסקו ועמלו על התוכנית הזאת, על האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך יניב מרוזובסקי שהגיע לביתו בשלום שמענו, אז דש וחיבוק גם מפה, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ברדיו ירושלים, אליה אליהו, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לכם, וניפגש גם מחר.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: הכלים הטובים
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אפוס את הקנון.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות. לשכות ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו את התקיפה. פרשננו ניר דבורי דיווח על כך במהדורת היום בערוץ 12.
1: זו מפקדה של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בבירות. הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
0: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. לפני כן ראש הממשלה נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לזירה ואמר שישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
2: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
0: פיגוע הירי המתגלגל בשרון, גבר כבן 35 נרצח. חמישה בני אדם נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות. שני בני אדם נפצעו במצב קשה ושלושה פצועים במצב בינוני. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד בעל תעודת זהות כחולה מטייבה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים ואמר, אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל עם כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה, הוא אמר, צה"ל מחזק שליטה מבצעית בשטח וממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. מנכ״ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433, כתבנו ברנו תגני עם הפרטים.
3: הבכיר נחקר בחשד להפרת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה והשני נחקר באזהרה.
0: בבית העלמין בראש העין בשעה זו יובא למנוחות הזמר ישי לוי זכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים, ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4, כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. זה לקח הרבה זמן והרבה ירי מלבנון לישראל, ברחפנים, ברקטות, בכל מה שתרצו. אבל בעקבות הירי הבוקר, הירי הרקטי אל עבר הצפון, חיל האוויר הישראלי מגיב ותוקף בדחיה בבירות, תכף הפרטים. זה קורה כמה שעות אחרי שכאן בתוך ישראל פיגוע בשרון שבו נרצח אדם אחד וחמישה נוספים נפצעו. זה היה אירוע פיגוע מתגלגל בשלוש זירות. בסופו של דבר המחבל נוטרל. נהיה עם הפרטים האלה על מה שקרה שם, גם החשש תחילה שמדובר בעוד מחבל שהצליח להימלט. בסופו של דבר סגירת המעגל של המשטרה וגם הפעולות בטייבה, המקום ממנו יצא המחבל אזרח ישראל. נהיה גם עם טקס מרגש שהתקיים הערב, איתור ראש העיר להתנדבות. יש אנשים שזה פשוט מפעל חייהם להעניק, להתנדב ולעזור לאחרים, נדבר איתם. וגם בעוד 20 דקות יחל מסע הלוויה של הזמר שמלווה את פסקול חיינו כאן בישראל, ישי לוי, שהלך לעולמו. נשמע גם קצת ממנו. הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת, אליה אליה על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, יום ראשון, מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
2: אהלן, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים, מה אנחנו יודעים על מה שקרה, קורה עדיין בביירות?
2: קרה. בעצם אנחנו מדברים על תקיפה של חיל האוויר על מבנה, שבו הייתה דירת מסתור של חיזבאללה. צריכים להבין שצד בעצם פגע בכל המפקדות של חיזבאללה בדחיה לפני הפסקת האש, ובעקבות כך חיזבאללה בעצם עבר למה שנקרא דירות מסתור, דירות חלופיות, במספר מקומות בתוך ביירות ובדחיה עצמה. וברגע שצהל כבר מזה זמן סימן חלק מהדירות האלה, אי אפשר לנקוב את המספר המדויק, אבל גם דירות וגם מקומות שבהם חיזבאללה פועל ממנו, וברגע שהיום בעצם צהל פנה לדרג המדיני, אמר שמו יש הזדמנות התכנות מבצעית לבצע את המשימה, ביקש אישור, ולאחר הפנייה התקבלה בעצם ההחלטה לבצע את התקיפה. הדרג המדיני אישר, ראש הממשלה שר ביטחון, ומיד דקות לאחר מכן כבר מצליח להביא ביצוע את התקיפה. מדובר בדירה הזאת, היו פעילי חיזבאללה בדרג ביניים, זה מין דירת חדר מבצעים כזה, חמל אפשר לומר ככה, והיא הושמדה בלי נזק לזווית, כלומר רק מי שהיה בדירה נפגע, כן. והמבנה עצמו נפגע. עכשיו השאלה הגדולה היא עד כמה הדרג המדיני ייתן חופש פעולה לצהל, האם זה מקרה אחד בודד של ירי על הדירה לבצע, או שאנחנו נקבל בעצם אישור תקיפות של חיל האוויר על אותם דירות ומבנים, כן. שישראל יודעת שהן משמשות את חיזבאללה.
1: עכשיו, אתה אומר, אבי, זו הייתה מטרה שצהל כבר סימן בזמן האחרון, נאמר, והיום התקבל האישור כשהייתה את ההיתכנות המבצעית. יש קשר בין הירי הבוקר הרקטי לצפון לבין העובדה שהתקבל האישור?
2: תראי, זה שאת הירי הרקטי לצפון זה בעצם האישור מבחינת מה שנקרא המשוואה. כלומר, אתם יורים לגליל, אנחנו נראה על הדחיה. אז יש למשוואה הזאת גם חסרונות, כי בסוף חיזבאללה מנסה כל הזמן ליצור משוואות, ולנו אסור שיהיה משוואות מול חיזבאללה. אנחנו צריכים לפעול בכל מקום שבו אנחנו מרגישים שיש בו התכנות לאיומים על ישראל, ובכל מקום שבו מתארגנים כדי לפגוע בישראל, שם צריכים לפעול ולפגוע. ובלי קשר למה שהצד השני מצליח לעשות, אם זה להוציא פיגוע כזה או אחר, או ירי כזה או אחר, ולכן חייבים היו, בלי קשר לירי לצפון, לבצע את התקיפה הזאת. ועכשיו השאלה היא עד כמה הדרג המדיני ייתן יד חופשית לצהל, לאותם כתובות שצהל יודע שיש בהם מחבלים, יש שם פעילות של חיזבאללה, יש שם את חדרי מבצעים ותשתיות של חיזבאללה, כדי שאפשר לפגוע בהם, גם אם זה בדחיה או גם במקומות אחרים בתוך בירות או במקומות נוספים, כן. בלבנון שהם לא בתוך הקו הצהוב.
1: עוד שני עניינים, אבי, מילה שלך על הפיגוע היום בשרון, אנחנו נדבר עם המשטרה ועל הפעילות שם, אבל בסוף אנחנו ממשיכים לראות שלצערנו גם אזרחי ישראל יוצאים ומבצעים פיגועים כאלה. זה בעצם עבודה שכל הזמן נמשכת, גם מחבל כזה שאין לו עבר וכוחות הביטחון לא יודעים עליו, שבק לא יודעים לסמן אותו, יוצא מהבית ועושה פיגוע קשה כזה, קטלני כזה.
2: אז כן, אנחנו רוצים להסתכל על זה בתמונה רחבה. אנחנו כל הזמן מדברים על כמות האמל"ח המטורפת שזולגת לתוך היישובים הערביים בישראל. אנחנו רואים את רמת הפשיעה הולכת וגוברת במגזר הערבי, ואנחנו רואים גם כל מיני עבריינים שמפעם לפעם מנסים ככה לטהר את שמם לבצע פיגועים כנגד ישראל. רק ביומיים האחרונים אנחנו מדברים על אירוע שני של מחבל ערבי ישראלי שמבצע פיגוע. אנחנו מדברים על האירוע שהיה במשטרת מסגב ביום שישי בבוקר, כאשר מחבל חמוש בסכין מגיע מהכפר ג'דיידה מכר ומנסה לדקור שוטר של משמר הגבול שנמצא בתחנת המשטרה. השוטר מצליח לראות ולחסל את המחבל. ואנחנו רואים היום את אותו מחבל שיוצא מטייבה, גם הוא עבריין שלפחות על פי הדיווחים של המשטרה והשבק יש לו עבר פלילי מעבירות כאלה ואחרות, מתחמש ברובה ברכב שכנראה הוא משטובה, ויוצא למסע הרג ופציעה של אזרחים ישראלים ביותר ממקום אחד, בארבעה מקומות. אם זה מה שנקרא מוכיח על הנחישות שלו ועל הכוונה שלו לבצע מסע הרג ופגיעה בישראלים, ורק דריכות ותפקוד של אנשים, אם זה המאבטיחים באותם יישובים ואם זה השקטות הכוננות והרבשץ ואחרי זה גם לוחמי מג"ב שמצליחים בסופו של דבר, כן. לתפוס אותו ולהרוג אותו, אותו במהלך כן. קרביות ביניהם, אז זה מסיים את האירוע הזה. אבל בהחלט זה צריך להדליק הרבה מאוד מנורות אדומות, ואנחנו צריכים, את יודעת, כל הזמן מזלזלים בקטע הזה של הפשיעה במה שקורה בתוך המגזר הערבי, שהמשטרה פחות משקיעה שם מאמצים ואנרגיות, אבל זה צריך להטריד את כולנו. זה כן. בסוף מוביל גם לפלטפורמה של פיגועים, לאירועים קשים, כן. והנוכחות וההימצאות של כלי נשק בהיקפים כאלה עצומים גוררת אנשים שגם אם הם חשבו או לא בדיוק היו סגורים על עצמם אם לעשות או לא לעשות, אז ככה נותן להם איזו זריקת עידוד של שווה לעשות או לבצע את זה.
1: אני רוצה במשפט לסיום, עוד בטח נרחיב על זה אבי, אבל אנחנו איכשהו דוחקים את עזה כל הזמן, אתה יודע, הצידה. הרמטכ"ל מגיע היום לביקור שם.
2: נכון, הרמטכ"ל מגיע לביקור בעזה, נפגש שם עם לוחמי 188 ועם הלוחמים של יחידות המילואים שנמצאים שם. בעזה ממשיכים לעבוד, כאילו בעזה ממשיכים לעבוד, לבצע סיכולים ממוקדים של שורה של דרגים בתוך חמאס. זאת אומרת, ברגע שאתה מזהה מחבל ואתה מזהה כוונות שלו, אתה פשוט מבצע סיכול שלו, גם אם זה הרבה מעבר לקו הצהוב, גם אם זה בתוך מרכז העיר עזה. בקטע הזה ישראל לא ממצמצת לרגע. אני חושב שבערך אנחנו בתדירות של לפחות חיסול אחד ביום, אם לא יותר, של מחבלים כאלה. והשאלה אם אנחנו מתכוונים לבצע פשיטה לתוך עזה, כלומר להשלים את המשימה של כיבוש העיר עזה פעם נוספת ומחנות הפליטים, אז כנראה שלא, לא כרגע, זה לא מונח על השולחן, כי כמה טעמים, מהטעם הבסיסי זה שלא ברור, אוקיי, ניכנס ומה נעשה הלאה עם, עם השטח. כרגע אנחנו נמצאים באזור שאנחנו שולטים מבצעית, אנחנו שולטים גם בתצפית וגם באש על מה שקורה בתוך העיר הזה. אנחנו יכולים לבצע פשיטות בצורה ממוקדת, אנחנו יכולים לנהל את האירוע הזה במינימום סיכון של הכוחות, ואני חושב שבקטע הזה עושים נכון בצהל שמעדיפים את האופציה הזאת מאשר להיכנס עכשיו לאיזושהי הרפתקה שאתה יודע שאתה נכנס, אתה לא יודע שאתה יוצא. ואם אנחנו מסתכלים ככה לצפון, אנחנו מבינים בדיוק למה אני מתכוון.
1: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: איתן בן דוד הוא לשעבר ממלא מקום במשנה לראש המל"ל, בכיר בשב"כ לשעבר. שלום איתן.
3: שלום מאיה.
1: בוא נתחיל ממה שהיה הבוקר, הפיגוע הקשה בשרון. בסוף כשמבינים שמדובר במחבל כזה שיוצא מטייבה בבוקר, לא יודעת עם איזה תשתית ואיזו הכנה, אזרח ישראלי, מבחינת שבק, מבחינת כוחות ביטחון, זאת כמעט משימה בלתי אפשרית לשים עליו יד לפני, נכון?
3: לא הייתי בהם משימה בלתי אפשרית, אבל זה מאוד מאוד קשה. תראי, אזרח ישראלי, יש יתרונות, אתה אזרח המדינה, אתה תושב המדינה, אתה גר פה, אתה זהות הישראלית.
1: חופש תנועה מוחלט, כן.
3: חופש תנועה, אתה נוסע ברכב עם לוחית זיהוי ישראלית. אין סיבה לחשוד בך, אין סיבה לעכב אותך, אין סיבה לתחקר אותך סתם ככה בשטח. אתה תושב, אני במקרה גם תושב היישוב, כוכב יאיר, אז ככה אני יכול להגיד לך שזה... זה הכל מעורבב, חיי היומיום והשגרה, כן. מעורבבים אחד בשני במקומות המסחר, יש שם מספר אזור תעשייה, באזור המגורים, אפילו בבריכת השחייה לפעמים, יש בכל מקום וזה, והתושבים די רגילים. ברגע שאתה תושב מדינת ישראל, יש בך קשה מאוד לאתר אותך, ולכן גם בנושא הזה, כמו אגב מול הטרור בכלל, גם מול טרור... פלסטיני, פה תמיד מה שחשוב הוא לא לפעול כשהאירוע כבר קורה, כי פה אתה כבר באמת בנחיתות,
1: כן.
3: וסיכויי ההצלחה של המחבל הזה הם גבוהים מההתחלה, כי הוא יורה ראשון. שוב, אנחנו צריכים תמיד לזכור שהלחימה בטרור היא קודם כל במודיעין, אחרי זה בסיכולים, אחרי זה פעילות פרואקטיבית, וכל הזמן למצוא את השרשראות החלשות ואת החוליות האלו ואת האנשים האלו המחבלים בביתם ולא לתת להם להגיע אלינו. ברגע שמגיעים אלינו לתחנת הדלק או לכניסה לישור,
1: זה כבר, זהו, זה כבר מים מתחת לגשר, כן.
3: פה נשאר רק להניח שהמאבטח או הרבשץ או האזרח יהיה מספיק מיומן כדי להתגבר עליו במהירות האפשרית עם כמה שפחות עבדות. כן. אבל ראינו שעדיין יש מחיר כבד.
1: מחיר כבד מאוד, אבל בוא רגע נדבר על המודיעין כמה שאפשר לדבר איתן, במובן הזה שכשמדובר באזרח ישראלי, כלומר, כמה תשתית מודיעינית יש כדי להגיע ולשים יד על, כמו שאנחנו אומרים, מישהו שבסוף הוא אזרח ישראלי, אין לו עבר, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, יש איזשהו עבר פלילי כזה או אחר, אבל לא משהו שמדליק איזשהם נורות או שם עליו איזשהו מעקב. בסוף הנשק שמסתובב כמו, אתה יודע, פיצוחים בחברה הערבית, ברחוב, מתגלגל גם לידיים כאלה. ומודיעינית קשה בכלל להגיע לזה, לא?
3: מודיעינית, בהחלט, קשה מאוד להגיע לזה. אנחנו יודעים, מאז ומעולם, יש על זה לא מעט מחקרים, הרבה מאוד עבודות, וגם בפועל זה קורה שהרבה מאוד מהתחום הפלילי, כמו שאמר הכתב אבי אשכנזי, הרבה מאוד מהתחום הפלילי זולק ומגיע גם לטרור. לפעמים זה אותם אנשים, אותם משפחות, תראי, מה זה הבחור הזה שהוא היה פלילי? הוא היה פלילי עד הבוקר שהוא התחיל את הפעולה שלו. או לפחות, אתה יודעת מה? ברגע שהוא התחיל לתכנן את הפיגוע הזה, וזה כנראה לא היה הבוקר, זה כבר כמה שבועות, אולי חודשים, שהוא מתכנן את הפיגוע הזה, הוא עשה אותו בתכנון, הוא ידע בדיוק לאן הוא הגיע, הוא אסף מודיעין, הוא הגיע לתחנה אחרי תחנה אחרי תחנה, עשה פה מסע של 4 יישובים, הוא ידע בדיוק. לכן זה אומר שהוא עשה הכנה, הוא בדק את המקומות, הוא ראה את המוכנות, הוא הבין מה הוא הולך לעשות. מרגע שהוא תכנן את זה, הוא כבר מחבל לכל דבר ועניין. אם היה אפשר לעצור אותו בשלב הזה, זה השלב שבו היינו צריכים לעצור אותו,
1: כן.
3: למרות שהוא היה רק ובחזקת פליליסט שהמשטרה מטפלת בו. אבל ברגע שמהר מאוד הוא עבר להיות פחאיסט, מחבל לכל דבר ועניין, הגבול הוא דק, ברגע שהוא התחיל לתכנן, הוא לא יודע אם הוא קיבל את ההוראות במישרין מהחמאס, או שהחמאס רק לקח אחריות, זה לא משנה. אין ספק שהוא ניזון מאידיאולוגיה של טרור חמאסי, ואני מאמין להם שהם לוקחים אחריות. נתנו, יכול להיות שגם שלחו לו, זה ייבדק במחשבה ובטלפון שלו. אני מניח שכוחות הביטחון והשירות יצליחו להבין את כל המסלול, אבל הוא בוודאי קיבל הוראות, מישהו עזר לו לרכוש נשק, מישהו גם אולי עזר לו בתשלום, מישהו עזר לו להחביא את הנשק. יש פה בסוף דברים שלמים שהופך אותו למחבל לכל דבר ועניין וטרוריסט.
1: כן.
3: ולצערי, כמו שאמרת, מאיה, יש פה מספיק נשק גם ביהודה ושומרון וגם במגזר הערבי ברחבי ישראל, שיכול להזים פה גדודים שלמים של מחבלים. ואנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה מאוד מעמד. ביטחון הפנים שלנו הוא לא זוכה לציון גבוה בשנים האחרונות, למרות כל ההשקעה. נדרשות פה הרבה מאוד תשומות ממשלתיות, בראש ובראשונה, שמועברות למשטרה וכוחות הביטחון. צריך להשקיע פה הרבה מאוד משאבים כדי שהמדינה הזאת תהיה בטוחה, לא רק בטרור, גם מפשיעה וכל מה שבקשר
1: כן.
3: ביניהם.
1: בדיוק, הקשר ביניהם הופך להיות ברור, בטח ביום כמו היום הזה. איתן בן דוד לשעבר מלא מקום במשנה לראש המל"ל, בכיר בשב"כ לשעבר, תודה רבה.
3: תודה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: כן, אנחנו מתחילים עם בגין צפון, שם עמוס ממנהרת בית ועד צומת רמות, בידין, בציר ידין עמוס לכיוון בגין דרום, ובמנהרת צהל עמוס בשני הכיוונים. היציאה והכניסה מהעיר עמוסות, די עמוסות, באזור גינות סחרוב, גם לצאת וגם להיכנס בכביש מספר 1, ובכביש 16 עמוס כרגיל מהיציאה מכביש 16, מנהרת גבעת שאול ועד מנהרת הראל במבשרת ציון. בצומת בת, פקוק בכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: זה

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים. ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו 27 אחרי 4, ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום.
3: שלום, חרצה, הם טובים.
2: תן לנו את הפרטים שאפשר לומר עכשיו על מה שקרה הבוקר בשרון.
3: אז הבוקר התקבל אירוע במוקד המשטרה של מחוז מרכז, שבו המשטרה מדווחת על ירי שקורה באחד מתחנות הדלק באזור השרון מכוכב יאיר. משם אנחנו מקבלים הודעה על זירות נוספות מכוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן, כביש שמחבר בין צור נתן לסלית, היישוב סלית בעצמו, כוחות גדולים של מחוז מרכז, מבינים, מתעשתים תוך זמן קצר, מבינים שמדובר ככל הנראה באירוע פחה, ומתחיל מצוד אחרי היורים, בהתחלה התקבלה איזו אינדיקציה שמדובר בשניים, חותרים למגע, קצין משטרה שמלווה באיש שיטת כוננות, חותרים למגע, ומצליחים תוך זמן קצר לחסל את המפגע. לצערנו הרב, אנחנו עם אזרח שנרצח באירוע הזה ועוד 5 נפגעים.
2: כן.
3: והאירוע הסתיים אחרי שבאמת אנשי המשטרה הביאו אותו זמן קצר לסיומו של האירוע. כמובן שעדיין שוטרים רבים נמצאים, גם בשעות האלה נמצאים באזור.
2: היו, ניצב משנה דורון, היו בדקות הראשונות, אולי אפילו קצת יותר מזה, חששות שמדובר ביותר ממפגע אחד ושאחד מהם נמלט, נכון?
3: נכון, אלו היו, זה היה האינדיקציות הראשונות, ממה שהגיע, מהמידע שהגיע למשטרה.

0: הסיטואציות האלה, אז גם מפכ"ל המשטרה, דני לוי, גם מפקד מחוז מרכז, היו במקום, מפכ"ל קיים הערכת מצב בשטח עצמה, ביחד עם הכוחות, המשמר הלאומי, כוחות מג"ב, שפעלו באזור. כמו שאמרתי, האירוע נגמר בזה שהשוטר שפגש בו, נטרל אותו, וסיימנו את האירוע. באמת, לצערנו, אם נרצח ונפגעים,
1: כן.
0: אבל זה יכול להיגמר אחר.
1: העובדה, ניצב משנה דורון, שמדובר באזרח ישראלי, תושב טייבה, איך היא משנה או מה היא עושה לטיפול שלכם בעצם מהרגע שזהותו ברורה והלאה, קדימה?
0: מבחינתנו הוא מחבל.
1: זה מה שהוא, כן.
0: הוא מחבל נקודה. אזרח ישראלי מחבל שביצע פיגוע אירוע פח"ע. הוא מחבל, ויש את הדרכים של משטרת ישראל ביחד כמובן עם שבק, פועלים, האירוע עדיין מבחינה חקירתית עדיין בחקירת.
1: מה קורה שם בטייבה מבחינת הבית שלו, משפחה, מה אתה יכול לומר על זה?
0: אלו פעולות שלא נפרט אותן, בטח לא ברדיו, אבל מתקיימות פעולות, פעולות משמעותיות, על מנת גם לראות מה היה שם, מה הביא אותו לאירוע הזה. וכמובן,
1: אני אסתכל לאירועים דומים בעתיד. בכל מקרה, מה שכן אתם יכולים לומר, זה שלא מדובר באיזושהי דמות טרור מוכרת, אלא רק בסוג של עבריין בדרגה כזאת או אחרת, או מישהו שמוכר למשטרה, אבל לא אני לא יודעת איך תגדיר אותו, עבריין כבד או משהו בסגנון הזה.
0: אזרח טייבה, תושב ישראלי, בעל עבר פלילי שביצע פיגוע, שאר הדברים עדיין נחקרים.
1: ניצב משנה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: נעשה קצת הפסקה לשיר השבוע, זה פר טאסי, נשמע אותו, בוקר טוב. זה מתוך השירים של הילדים? כן. תשמעו טוב, תשמיעו גם לילדים.
2: ועכשיו, שיר השבוע. של רדיו ירושלים. פר טאסי, בוקר טוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו עכשיו 34 אחרי 4, עדי כרמל שעבר בכיר בשב"כ, שלום עדי.
3: שלום וברכה.
2: פיגוע כזה כמו הבוקר, כשאנחנו כבר יודעים גם את תוצאותיו הקשות וגם את העובדה שמדובר באזרח ישראלי, מה הוא אומר מבחינת שב"כ?
3: תראי, שב"כ שלאורך כל ימות השנה מסכל כ-1,000 פיגועים בממוצע במהלך שנת עבודה, נמצא עם האצבע על הסכר. כל יום יש חפקים ומדי שבוע מעצרים ביהודה ושומרון במיוחד. וברגע שאת יודעת, מגיע מחבל ישראלי, ערבי שיש לו תעודת זהות כחולה, אזרח כמוך וכמוני שבוחר לכנסת, שבעל רכב ישראלי, תעודת זהות
2: לוחית זהוי ישראלית
3: רגילה, והוא עושה גם את הפיגוע בסביבת המגורים שלו בטייבה, זה ממש ליד כוכב יאיר. וכשהוא עושה פיגוע באזור הזה של הבית שלו, והוא פועל, אתה יודעת, בצורה שכזו שבעצם זה פיגוע הקרבה, הוא הולך עד הסוף ונסה לפגוע בכמה שיותר אנשים, אז קשה מאוד להגיע ל-100% של תמונת מודיעין, של 100% סיכול טרור, ועדיין שבק אני מניח ששואף למנוע כל פיגוע מבוד מועד, בשלב ההתארגנות, בשלב איסוף המודיעין, עדיין כרגע הוא חותר גם למגע, עושים גם אינבסטיגציה בשטח, בוחנים את הזירה עם כל הממצאים שהיו בה, אם זה הקרל גוסטב, אם זה התרמילים, אם זה הרכב, אם זה מה שמי נסע ברכב לפני, מי בעל הרכב, מגיעים אליו הביתה, בודקים את בני המשפחה, בודקים את ההתחברויות של האיש, בודקים איפה הוא עבד, מי יקיף אותו, מי יכול לתת סימן מעיד להתנהגות שלו בתקופה האחרונה, לקשרים שלו, ואולי גם מישהו סייע לו, ותוך כדי זה נאסף מודיעין בזמן אמת.
2: זה מסוג הפיגועים, עדי, שלא קם אדם, אתה יודע, אנחנו מכירים גם את טרור הסכינים, שבו באמת אתה יכול אדם לבדו לגמרי להחליט שהוא יוצא עם סכין מהמטבח שלו ומבצע את מה שמבצע. פה העובדה שמדובר בנשק חם, בכלי ירי, מחזקת את לפחות את הסיכוי או הסיכון שהוא נעזר, שהייתה פה תשתית?
3: תראי, אני מאוד נזהר בדברים שלי, מאחר והיום במדינת ישראל, בטח ביהודה ושומרון, להשיג גם לך, זה דבר שהוא נמצא מתחת ליד, משפחות הפשע, עבריינים, כל ה... אזור הפלילי רווי באמל"ח, אנחנו לא מפגינים משילות, נגנבים פה נשקים חדשות לבקרים, חלוקת הנשקים, כל הדברים האלה בסוף משפיעים על כך שאדם שגם משיג אמל"ח, זה לעתים לא נראה חשוד כבר, את יודעת, בן אדם הולך, משיג לעצמו אמל"ח, אנשים יכולים לחשוב שזה לצורך פלילי, אז כביכול בחברה שהוא בא הוא חי, זה לגיטימי, ולא חושדים בו, כי הוא גם עבריין, יש לו עבר פלילי לפי מה שאני קורא, אז יכול להיות שבכלל זה לא מעורר איזה חשד, אבל מכאן ועד לצאת, ולראות באנשים חפים מפשע במקום שיש בו ישראלים, ולראות באנשים שלא בכלל חושבים על האירוע הזה בתוך המדינה, זה משהו שקשה מאוד למנוע אותו כשאין מודיעין מקדים, וקשה מאוד להעריך אם הבן אדם לא היה חשוד בטרור בעבר או שהוא קשר. תראי, הקרל גוסטב הזה זה נשק מאולתר שגם מיוצר בתוך שטחי הרשות הפלסטינית. יש כל מיני מעבדות חבלה כאלה של, אני לא רוצה להגיד פרוביזוריות, כי זה נשק בסוף אוטומט שהורג. אבל נשק כזה הוא בשונה מ-M16, נשק תקני או נשקים דומים אחרים, הוא נשק שהוא מאוד זמין. והשאלה כאן, יצטרכו להתחקות איך הוא השיג אותו, מי עזר לו, מי הבין מה הוא הולך לעשות. יש פה הרבה מידע שהוא צריך לאסוף כדי לגבש בסוף תמונת מודיעין ולהבין האם הוא פעל לפדו לחלוטין, האם היה פה איזשהו סייען, האם מישהו הפיע אותו לזירה בכלל, או של מי הרכב, האם היה פה איזשהו, את יודעת, כדי גם להפעיל את הנשק, אני מניח שהוא עשה איזשהו ניסוי כלים, כן. האם מישהו ידע מזה. ובסופו של דבר, שעד בפיגועי טרור, קשה מאוד להגיע ל-100% של סיכול. ושעד, כולם מדברים כאן על קו התפר, דווקא במקרה הזה, זה אזרח ישראלי שבא מטייבה לכוכב יאיר. אז כן. נכון שזה בקרבת קו התפר, אבל זה לא המקרה שצריך, את יודעת, לעורר בנו את הצורך בסגירה. הסגירה צריכה להיות כל הזמן.
2: כן.
3: אז פה, באמת, תשמעי, זה קשה מאוד להגיע ל-100% סיכול של אנשים כאלה, וחבל שיש בקרבנו אזרחים ישראלים ש...
2: נורא.
3: גם עוסקים בריגול וגם עושים פיגועים.
2: כן,
3: שזה...
2: כן.
3: פיגוע קשה מאוד.
2: פיגוע קשה מאוד, והתוצאות קשות. עדי כרמל שעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה.
3: בבקשה, שנדע בשורות טובות.
2: אמן, תודה. נצא להפסקה האחרונה מיד אחריה. עניינים אחרים לגמרי. איתור ראש העיר להתנדבות, זה טקס שיתקיים הערב. נדבר עם אחד מהאנשים שמקדיש את חייו להתנדבות וסיוע. לחלשים, עוד מעט.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בחסות,
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
12: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים.
1: אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר.
0: מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
2: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: כן, הערב ב-7, אם אני זוכרת נכון, התקיים טקס מיוחד בתיאטרון ירושלים, איתור ראש העיר להתנדבות לשנת 2026. אחד מהאנשים שיקבלו את האות הזה הוא רועי זיו, פעיל חברתי. שלום רועי.
8: צהריים טובים, מאיה.
7: צהריים טובים. כמה שנים אתה בסיפור הזה?
8: אנחנו כבר 20 שנה אני פעיל חברתי, פתחתי את הפרויקט שלי שנקרא רועי והחברים למען הקהילה לפני 20 שנה בערך.
7: איך זה נולד? מאיפה זה הגיע?
8: אוי, זה התחיל ממסיבה שהייתי ביחצן באומן 17, שפנו אליי חבר'ה עם צרכים מיוחדים ורצו לעשות שם מסיבה. ואז רצינו שזה עם סיבה מעורבת לחבר'ה עם צרכים מיוחדים וקהל החופשי. ומשם זה התחיל להתגלגל ונפתח עמוד בפייסבוק שאני...
7: רגע, מה זה משם זה התחיל להתגלגל? כי מה? כי אתה שם, אתה רואה את הדבר הזה ואתה אומר עצמך, חייבים לעשות יותר?
8: שם ראיתי את זה וראיתי כמה זה נוגע לאנשים, כמה זה באמת חשוב לקהל הזה, לאוכלוסייה הזאת, להיות מעורבת עם אוכלוסייה רגילה. ומשם פנו, התחילו לפנות אליי פניות נוספות לכל מיני אירועים כאלה ואחרים, וזה התחיל להתגלגל. פתחנו עמוד בפייסבוק שקוראים לו רועי והחברים למען הקהילה. ומהעמוד הזה, מהפרויקט הזה, פתחנו מלא מזימות כאלה, כמו יש לנו 14 מקזים של מקזי הארטיקים בבתי החולים בירושלים, שהם מפוזרים בכל בתי החולים בירושלים, שהם מיועדים לילדים חולי סרטן, בכל המחלקות בתי החולים בירושלים, שאנשים באים לוקחים ארטיקים בחינם אחרי טיפול החימו. יש לנו מיזם שאנחנו קוראים לו חיוך של סנדוויץ'. אנחנו מכינים כל יום 400 סנדוויץ'ים לילדים שמגיעים ללא ארוחת בוקר לבתי ספר. יש לנו עגלה, 3 עגלות בבתי החולים בירושלים של באפל בלגי ושק פקורט, שאנחנו מכינים באפל בלגי במחלקות אונקולוגיה לילדים.
7: אתה יודע, באמת אתה מונה אין ספור פרויקטים שאתם עושים רועי, ואני שואלת אותך קודם כל איך מקיימים דבר כזה, איך מנהלים דבר כזה, איך מממנים דבר כזה, ומאיפה הכוחות לעשות את זה כל הזמן? אתה יודע, כשהחיים כמו של כולנו, גם שלך, משפחה וילדים ועבודה וכל מה שמסביב.
8: אז אני אגיד עוד איזה מיזם אחד חשוב, שיש לנו גם חדר מתנות שהוא מגיעים אליו הרבה, חדר שמגיעים אליו ילדים חולי סרטן אחרי טיפולי כימו. כן. ובוחרים לעצמם ולאחים שלהם מתנות. איך מתפעלים דבר כזה? אני חבר אגד, כבר 26 שנה, אז יש משפט שאני הולך איתו לאורך כל הזמן הזה. כמו שאוטובוס נוהג על דלק, אז גם הבן אדם פועל על חסדים ופעולות. זה מה שמניע אותי. מבחינת איך מתפעלים את זה, הרבה הרבה הרבה חבר'ה פה מירושלים, בעלי עסקים שנרתמים, נרתמים, בגלל זה קוראים לזה רואי והחברים, זה לא אני, אני רק בפרונט, אבל למי שמגיע באמת הקרדיט והכבוד זה לכל התורמים, האנשים המדהימים שבירושלים שנרתמים, עוזרים, תורמים ו... גורמים למיזם הזה באמת לנשום ולהיות כל
7: איך אתה מקבל את ההודעה הזאת על זה שאתה מקבל היום את ההוקרה הזאת ואת ההכרה הזאת מראש העיר?
8: וואי, זה מרגש. קודם כל כיף לקבל הכרה ותודה. אבל שוב, אני רק בפרונט, באמת. מי שמגיע לו התודה וההוקרה זה כל האנשים שבאמת תורמים, שמגיעים כל יום להכין את הסנדוויצ'ים, אנשים שעוזרים לנו לקיים את המפעל החסד הזה כבר 20 ומשהו שנה.
7: תגיד, אם יש מי ששומע אותנו עכשיו ואומר עצמו, יאללה, אני רוצה לתת פה יד. מה אתה אומר לו? מה זה נותן? מה זה עושה? וגם איך, אם אתם צריכים, איך חוזרים לכם?
8: קודם כל יש לנו גם עמוד בפייסבוק, רואי והחברים למען הקהילה. יש לנו גם עמוד באינסטגרם, שקוראים לו רואי והחברים, ששם אפשר להגיע להצטרף למיזמים שלנו. ומה זה נותן? וואי, זה נותן... זאת אומרת, הרבה אוויר נשימה. זאת לך הרבה כוח להמשיך הלאה. אתה יודע, אני הייתי איש חיי לילה, הייתי יוצא מועדונים, פאבים, מסעדות, יחצן, אבל כל זה תפל. בסופו של דבר אתה רוצה לעשות משהו משמעותי, וזה לדעתי הדבר המשמעותי. כן. אני גם רוצה להגיד שהמיזם שלנו הוא גם לעילוי נשמת נאורה רפאל ברזני, גיבור ישראל, וכל המיזם הזה שבסופו של דבר שנהיה ראויים לגיבורים האלה שבאמת נפלו למעננו, שנקום בבוקר ונעשה משהו שנהיה ראויים לו עבורם.
7: רואי זיו, פעיל חברתי הערב בטקס איתור ראש העיר להתנדבות, ישר כוח, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: מאיה, תודה רבה לכם.
7: תודה. עכשיו נסיים עם זה. ממש בשעה הזו מובא למנוחת עולמים הזמר ישי לוי. איתי לוי כתב עליו מוקדם יותר: הכל נדם, אך השירים ימשיכו לחיות לעד. ישי, תודה על המוזיקה, על הרגש, על החוכמה ועל הנשמה הענקית שחדרת לשירים. יש אנשים ששרים שירים ויש אנשים שהופכים להיות השירים עצמם. ישי לוי היה אחד מהם, כך הוא כותב. יהי זכרו ברוך. עננים התכסו להם. כן, נשאיר את הבמה על הכל באמת יוצא הדופן הזה של ישי לוי. נאמר תודה לעדן אופרה, לאליה אליהו ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, נהיה כאן גם מחר. הנה עננים של ישי לוי.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר, הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
5: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות, מפקדה של חיזבאללה. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים במהדורת היום בערוץ 12.
5: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
4: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מושתבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. הנשיא האמריקני אמר, אם תהיה עסקה עכשיו, כשאנחנו חברותיים, נעשה את זה יחד, זה יהיה הציוד שלנו, נוציא את זה ונשמיד את זה. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר משפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין, אם לא בכוונת מכוון את פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בסרקזם באופן אדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך לדברי לוין. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא הבכיר שנחקר באזהרה בלאב 433. עוד פרטים בדיווח של כתבנו ברנו טגניה.
6: הבכיר נחקר בחשד הפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן נכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה, והשני נחקר באזהרה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ניקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: הכלים הטובים ביותר בסטור.
6: תראו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים.
6: אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר.
5: מרגי מגיע לבא בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
0: פאר תעשי בוקר טוב

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים.
1: אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר.
0: מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: אלה דוזיים פר, את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: שיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף היום לראשונה בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. באיראן מגיבים באיום על ישראל, כשדובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה, יש לחנך את הכלב השוטה הזה ולהחזיר אותו למקומו כלשונו. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים, כך לדבריו. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים בחדשות 12.
6: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק, בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
5: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בראיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים ובמקביל לתקיפה בדחיה, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. עוד אמר טראמפ כי הוא לא יסיר סנקציות ולא ישחרר נכסים איראנים מוקפאים לפני שיושג הסכם שלום עם טהרן. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר המשפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין אם לא בכוונת מכוון את פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בעקיצה, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך השר לוין. הזמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו בגיל 63 מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בראש העין. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. אשתו אירי ספדה לו, כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבות חייהן? יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה, מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים, אני רוצה להגיד להם, להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה לך ועל החותם שחרטת בתרבות הישראלית. ועכשיו התחזית עם אילני טדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח
8: השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
8: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. והיום לצערנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, צריכים להעביר את התוכנית הזו שמתעסקת בעניינים יותר שמחים, נקרא לזה כך, באווירה יותר כלילה, ביום לא פשוט עבורנו במדינת ישראל, עוד יום של פיגוע שלצערנו גם יש הרוג אחד ועוד פצועים, אבל אנחנו ננסה לעשות את השינוי הכי טוב שאפשר, להעביר לכם שעתיים עם עניינים, כמו שאמרנו, הרבה הרבה פחות חשובים, אבל ענייני ספורט, שמה לעשות, זו המדינה שלנו, וב-77 שנות קיומה, ככה אנחנו...
2: 78
1: כבר, אז אנחנו ככה מתנהלים בין עצב לשמחה, בין רגעים קשים לרגעים יותר טובים, אז אנחנו ננסה באמת להשלים את השעתיים האלה על רקע כל הדברים. אנחנו שומעים גם את האיראנים מאיימים, אז אנחנו לא מפחדים.
2: מבטיחים לנו על אלה שנסתכל לשמיים.
1: בוא נגיד שאנחנו לא מפחדים, לא מפחדים.
2: מוצ'תבא, תסתכל טוב טוב איפה אתה מסתובב.
1: עם ישראל לא מפחד.
3: הוא לא מסתובב.
1: עם ישראל לא
2: מפחד. הוא כבר לא יכול להסתובב.
1: בדיוק, יכול להיות שהוא צריך שמישהו יעזור לו להסתובב.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו לא מפחדים, אנחנו עם חזק ונשאר חזקים, וכל האויבים שרוצים לקום עלינו לחלותנו, לא תצליחו.
2: בדיוק, חד משמעי.
1: עם הדברים האלה אנחנו נגיד כמובן ערב טוב, שבוע טוב טל בן חיים.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב מיקו ג'מאל.
2: שבוע טוב, בשורות טובות, בעזרת השם.
1: אנחנו בהמשך גם נצרף את נציגנו בצרפת, אלי בן דוד כמובן.
2: התחלת לחתור עוד פעם, אה?
1: אתמול אני הייתי עדיין עם השפעה של חום גמור, והילד הלך לים עם אשתי, והיא שולחת לי איך הוא לומד לחתור.
2: הייתי
1: גאה.
2: ראיתי, שלחתי את הוואטסאפ.
1: גאה, הילד למד לחתור.
3: אי אפשר לפספס את זה.
2: יחיאל, זה עובר בגנים, אחי, זה שמע.
1: לקח משות ועשה את שלו.
3: גם יציב, גם תנועות יפות.
1: האמת שמבחינת טכניקה הוא הרבה יותר טכני ממני, זה בטוח. אני תעמיד אותי על סאפ.
2: מה אתה רוצה?
1: תעמיד אותי על סאפ כזה עם השוט, גם המשוט נשבר וגם אני במצולות. זה בטוח.
2: ראינו אותך כבר איך אתה פותח בקבוק
1: שתייה. אז תחשוב, זה כולה לפתוח בקבוק שתייה, אז תחשוב על זה לעמוד על סאפ.
2: זו דיסלקציה, אוי ואבוי.
1: אבל בוא נדבר באמת על כדורגל, ואני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, ואולי העניינים הכי מעניינים קורים שם עכשיו. בוא נדבר קודם על כל מי שהולך, עוד מעט נדבר על מי שיבוא. לואיזו, זה היה באוויר, ידענו, אבל לואיזו כנראה זה סופי, הולך לכוכב האדום. אני רוצה אפשר לדבר על הפועל תל אביב, טל, מבחינתך, התקדמות משמעותית עבורו? שאתה אומר בסוף, שחקן הזה עובר לכוכב האדום? לא, לליגה חלשה אבל.
3: ליגה חלשה, אבל הכוכב הגדול, הכוכב האדום. האדום בלגרד, זה, אתה יודע, קבוצה, קודם כל, יש לו אליפות בכיס. לא? שאתה הולך לשחק שם, יש לך אליפות בכיס.
1: כן, ויש לו גם את צ'מפיונס בטוח, 8 משחקים.
3: בדיוק, כל שנה הם בבתים כמעט של ליגת אלופות. זה שזה התקדמות מהפועל תל אביב, אין דיון בכלל.
1: אוקיי.
3: העניין הוא שזה מועדון, דיברנו על זה גם בעבר, לכאורה טיץ', מה שנקרא. שזה מועדון קפריזי מאוד, אם אתה מגיע לשם ואתה לא מצליח, אין שם יציבות. כמו שהוא מגיע
1: וקונים אותו בהרבה לכאורה. כסף.
3: לא, לכאורה, כמו שהוא מגיע וקונים אותו בהרבה כסף, הוא מקבל שכר, אני בטוח, מתגמל מאוד, לדעתי, פי 1.5, פי 2, הפועל תל אביב בטוח, אבל זה מועדון שאם אתה בא ולא מתחיל טוב, כמו שהגעת ככה, אתה יכול בספטמבר להיות עם לוקר סגור, ולחפש את עצמך. אותו דבר, אתה יודע, גם דיברנו על אבו פאני, בהקשר הזה אותו דבר.
1: כן, אבל אני חושב שאבו פאני, גם בגיל וגם בסיטואציה שהוא חשב שאחרי פרנץ ורוש מהר מאוד הוא יקבל משהו גדול, וראינו שעברו השנים ולא הצליח לזה, אז זה כן התקדמות בשביל אבו פאני, אתה יודע, זה משהו טבעי ונכון.
3: יש מה שאתה חושב ויש מה שקורה בפועל, שאתה יוצא, אתה שחקן מאוד דומיננטי פה בישראל, ואז אתה יוצא לשחק בחול, אתה מגלה שהחיים בחול הם לא כמו שחשבת, אתה יכול לצפות עד מחרתיים, אבל להביא יכולת, כמו שהבאת בליגה הישראלית, בכל ליגה כמעט בחול, באמת, אני גם כמו אבו פאני שמשחק בהונגריה, בפרנץ ורוש ששחקתי בספרטה פראג בצ'כיה, זה לא הליגות מהרעיות של אירופה, ועדיין זה ליגות בקצבים, באינטנסיביות, הרבה יותר מישראל, אז ציפייה לחוד ומציאות לחוד, אבל לא יודע, אני במקום לואיזו, ברור שמצד אחד זה מעבר חד משמעית, זה קפיצת מדרגה ענקית, לא יודע אם הייתי הולך על זה, במיוחד שאני חושב...
1: לא בטוח שהולך על זה?
3: במיוחד שאני חושב אבל שהפועל תל אביב היו בשפת הכדורגל מתאבדים עליו בשביל שישאר.
1: לא, ברור, אבל גם אני חייב להגיד שדיברתי עם אנשים בהפועל תל אביב שבוע שעבר, והם אמרו לי, קודם כל, כשהוא הגיע, אנחנו ידענו שיכול להיות שזה לחצי עונה, עונה וחצי, כי הוא התעקש מאוד על הסעיף שחרור הזה, ואמר, היה כנה, אני רוצה לעזוב. והם אומרים שברגע שזאת הייתה קבוצה, שהוא יודע שזה ליגת אלופות, 8 משחקים, כבר בעונה הזו בוודאות, היה קשה לשכנע אותו, אי אפשר היה אפילו לדבר איתו.
3: אפשר להבין, אבל עוד פעם, זה מועדון מאוד מאוד קפריזי, למה אני מדבר ככה על הכוכב האדום בלגרד? כי במקרה החבר הכי טוב שלי שיחק שם. עידן ורד, והוא...
1: כבר, בתקופת פחות טובות קצת של הכוכב, נכון?
3: עדיין הם לא היו קבוצת ליגת אלופות באופן קבוע, אבל הם משחקים במפעלים אירופיים, בליגה אירופית.
1: לא, גם ראינו שברק בחר טבע אותם.
2: ברק בחר, מילסון, מה קורה מילסון עוד שם?
3: אני חושב שזאת הקבוצה שיש לה הכי הרבה תביעות בקאס של וופה, צריך לבדוק את זה. וגם עידן הגיע לשם, התחיל מצוין, היה מצוין בשלבים המוקדמים באירופה, ואז הייתה לו איזו הצעה, לא נתנו לו ללכת, התחלף מאמן, הפסיק טיפה לשחק, בום, חזר מינואר מפגרת חורף, שהוא לא חלק מהקבוצה כבר, שאמרו לו,
2: לא מכירים אותך,
3: קבוצה, לא מכירים אותך, לא קרש לך נעול. אז עוד פעם, אז אני לכאורה טיץ' הכל, אבל אני חושב שעדיף ללכת למועדון שהוא פחות קפריזי, ככה אני רואה את הדברים לפחות, שגם אם בהתחלה, אתה יודע, כי אתה מגיע ללואיזו, הוא קפריסאי, אתה מגיע לסרביה, מדינה אחרת, מנטליות אחרת, מזג אוויר אחר, כדורגל אחר, מגרשים סיוט יש שם בליגה הזאת.
1: מגרשים קשה.
3: אתה רוצה ללכת לכוכב האדום בגלל שיש לך 8 משחקים בבתים של ליגת אלופות, זה יפה ונחמד. לך תשחק אחר כך במשחקי חוץ ב... בכל מיני קבוצות, אתה יודע, אני בספרטה, שחתמתי בספרטה.
2: בצ'טה טופוקו, טופו,
3: איך הוא בצ'טה טופוקו? שומע, היינו יוצאים למשחקי חוץ בברנו, בטפליצה, בדוק לפרג, אני אומר לך, זה מגרשים.
2: שמות של תרופות זה.
3: מה, עזוב, שלא תדע, כאילו עכשיו אתה, היהודה לב, והקופסה בנתניה, ודוחה, זה טיול בפארק.
2: ברנבאו.
3: אוקיי, בשביל המגרשים שיחקתי. פואמיאנס, עזוב, קומות, אלוהים ישמור. אז גם על זה הוא צריך לחשוב, הוא לא צריך לחשוב רק על ליגת אלופות. מבין, הוא לא ילקק דבש רק בליגת אלופות ובדרבי של מול פרטיזן.
1: כן, גם מה שהכי קשה בכוכב מבחינתי, ואני חושב שברק בחר הכי חווה את זה, לא משנה כמה תשיג, אתה יכול להפסיד משחק אחד וזהו, זה אסון.
2: בדיוק.
1: אסור לך להפסיד משחק אחד, הם הרמה שאסור להפסיד משחק אפילו.
3: כן, זה מועדון לא פרופורציונלי.
2: גלאזר, כמה שנים שם גלאזר והוא לא משחק?
3: וגם הוא... תשמע, שוער זה שונה.
1: כן, זה שונה, כי אם אתה לא...
2: לא שונה, אבל הם עושים מיקס על מישהו, זהו.
3: אתה יכול להיות גם...
1: אגב, אני חושב שאם הוא היה שואל את קנגווה, אולי אם הוא חושב, אז אולי הוא היה שומע את הדברים שטל אומר לו.
3: קנגווה, אבל אני לא רואה את הפועל באר שבע נותנת לו סכום...
1: לא, אני אומר, אני חושב שאם לואיזו היה מתייעץ עם קנגווה, אולי הוא היה שומע את הדברים שאתה עכשיו אומר.
2: גם בכוכב.
1: כן,
2: הוא
1: היה שומע.
2: הוא לא שיחק.
3: הוא שיחק. הוא לא שיחק, אתה יודע, הוא לא היה דומיננטי כמו שהוא פה ובאפול בר שבע, אבל הוא שיחק שם לא מעט, וגם שם הוא היה טוב, אבל לא יודע. צריך, מצד אחד זה מעבר שחד משמעית, אני אומר, זה מעבר, זה קפיצת מדרגה, נקודה. מצד שני זה מועדון קפריזי ולא יציב, שאני לא יודע אם הייתי הולך על זה, הוא לא יכול להיות שהייתי או מחכה להישאר באפול תל אביב, משדרג את השכר, כי אני יודע שאפול תל אביב מאוד מאוד רוצים שישאר ובצדק. או שהייתי מחכה להצעה יותר טובה.
1: כן, ואני חושב שבסוף היום מגיעים, בטח אם הפועל תל אביב כן תוכל לעשות קמפיין אירופאי, אז היו מגיעים אליו הצעות אפילו בינואר. אני מסכים איתך, אגב, טל. בוא נדבר על מי שאמור להחליף אותו, קרוב מאוד לסגירה. תימוקו דיארה, ראינו אותו בהפועל חיפה לפני שתי עונות. לתחושתי, יכול להיות שאפילו לא נרגיש
4: את זה. שלום לכם!
1: אלי איתנו!
4: יפה.
1: אהלן אלי.
3: מה קורה, אהוב?
4: מה קורה? מה שלומכם? אי שם בארץ הקודש.
2: שלומנו טוב.
1: מה
3: שלומך? גאים אליך, בבק.
4: בבק שלנו, חי וחיין.
2: איזו חתירה הוא דפק לך פה היום, בבק.
4: אה, דפק, אבל דפק פה גיבוי.
3: בבק, יש לך איזה עדכון מהאיראנים? אומרים הלילה נסתכל לשמיים, יש לך שם משהו?
4: נסתכל לשמיים, מה נראה? נראה כוכבים.
2: כוכבים, זיקוקים.
1: יכול להיות שבכלל יש להם שטאפ עם המכון האסטרולוגי של ישראל או משהו כזה.
3: איזה חוסר כוח הרתעה באיומים שלהם.
2: השתגלו עלינו
4: לשמיים. אנחנו לא ניכנס לאיראנים פה, אנחנו תוכנית שבה מה שנקרא לקחת אסקפיזם ולברוח כמה שיותר מענייני השעה עם כמה שניתן. יום לא פשוט היום עם המורות שקורים, יש תחושה של הסלמה. איי, איי, איי.
1: לא, אמרנו, גם הפיגוע כמובן,
4: כן, כן, קשה מאוד, קשה מאוד.
1: להבדיל כמובן, את זה לא הזכרנו, אבל להבדיל גם אולי מגדולי הזמר הישראלי, ישי לוי הולך לעולמו.
4: ישי לוי, הענק.
1: ואולי אחד משירי האוהדים הכי פורסמים בטח, הוא שני העשורים האחרונים של ערן זהבי, על שיר של ישי לוי.
4: איזה אומן, איזה יוצר, איזה... כן, וגם הפיגוע, וגם מה שקורה, וגם הנה, האיראנים פה עושים לנו פה... מה שנקרא, רוצים לקחת אותנו צעד אחד קדימה. בקיצור, שמח, שמח, חבר'ה. אבל לא יוכלו להאשים אותי, אני טסתי שלשום, אני...
1: אולי זו הסיבה.
2: עוד פעם הוא ברח.
4: חבר'ה, שלא תאשימו אותי.
1: אני אמרתי, תבדקו עם אלי, הוציא את הכסף מההשקעות בבורסה, ונדע אם יש מלחמה.
4: הבנתי.
2: קודם שיפרוק את המסעיות. אתה כמה מסעיות יש לו לפרוק?
4: הבנתי. טוב. תגידו, מה הולך? נו, אז על מה קשקשתם?
1: אנחנו בדיוק בדיון עכשיו, דיברנו על לואיזו, האם דיארה זה המחליף הראוי ויכול למלא את מקומו?
3: כן, מה יש לך להגיד על זה, אלי?
4: מה יש לי להגיד על זה? אני חושב שפעם בנוחת פה שחקן כמו הברנש הזה תאכלס, נכון?
1: מי, לואיזו?
4: כן.
1: אני לא בטוח שדיארה נופל ממנו, אני חייב להגיד.
3: לא, אבל מה יש לך, וייסי? איזה שני שחקנים שונים בתכלית.
1: לא, ברור.
3: מה יש לך, זה כנף שמאל, רגל ימין, דריבלי, זה ההוא בכלל, בגלל טוריאל מצא את עצמו כל העונה בכמעט
4: 10. בואו רגע גם נדבר על שחקנים לפעמים, לא מספיק מה שיש להם ברגליים והיכולות, אלא גם הראש, ההסתגלות, ההתאקלמות למדינה, והוא עושה רושם בגלל שהוא שכן פה, הסתגל טיק-טק, עשה פה עונה חלומית, נכון?
1: לא, עשה עונה מצוינת, שחקן מצוין, עבדה קשה להפועל תל אביב, אבל שוב אני אומר, בגלל שאני מכיר את דירה, בגלל שסיכרתי אותו בפועל חיפה, חצי עונה ראשונה, כמו שאתה אומר, היה לו קשה מאוד להסתגל, היה כאילו לא קשור לענף, גם כי הוא התחילה המלחמה בדיוק, כאילו הוא הגיע בזמן מלחמה, היה צריך למצוא את עצמו לבד בגיל צעיר, חצי עונה שנייה, כשהראש קצת הסתדר, שהלב קצת הסתדר אפילו, שחקן מדהים.
3: לא, שחקן ברמה גבוהה, שדרג את הפועל נקודה, זה גם עמדה שהם מאוד מאוד צריכים. בגלל זה אני אומר, ההשוואה לא נכונה ללואיזו.
1: אתה אומר, זה בנוסף, זה לא קשור.
3: זה בנוסף, ברור, זה על שנדה סילבה, שאתה יודע, למעט השער האדיר שהוא נתן נגד מכבי חיפה בסוף העונה, לא ראינו ממנו את, ואולי הכמעט בישול הזה בדרבי של שהפועל ניצחו אחרי 250 שנה, אז לא עשה יותר מדי להפועל תל אביב, אז עכשיו אתה מביא דיארה, בינגו של רכש, אבל זה לא קשור ללואיזו. לואיזו יצטרכו...
1: מה, למצוא זר אחר?
3: למצוא זר אחר, חד משמעית. לא רואה את המביאה הישראלי.
1: אז מה זה אומר ששנדה סילבה זה, הוא יכול לחתוך?
3: ברור שהוא יחתך. מה יש לך להחזיק גם את דיארה וגם את שנדה סילבה, שני זרים בכנף שמאל, שאחד מהם אתה לא מרוצה ממנו.
1: כן, למרות שדיארה בסוף העונה בהפועל חיפה שיחק כעשר.
3: לדעתי הוא גם הזר היחידי בהפועל תל אביב שיחתך מרצון של הפועל תל אביב. כאילו אני חושב שירצו להשאיר גם את שיקו, גם את קוקו, גם את פלקאו, גם את קרייר.
1: אני יכול להגיד לך שברדה ופרימור מחזיקים ממנו. דיברנו על זה פעם, שהוא שחקן אימונים כזה, טוב, מסילבה.
3: מחזיקים ממנו זה יפה. מחזיק מפתחות, אתה יודע? עכשיו אם הביאו את דיארה, זה מראה לך כמה הם מחזיקים ממנו.
1: עוד פעם, אני לא בטוח שהם לא רואים אותו כמחליף של לואיזו.
3: שניהם, את מי?
1: את דיארה, כי הוא כן שיחק בהפועל חיפה בתקופה הטובה שלו כעשר.
3: עשר, נו,
1: זה עובדתית.
3: הוא לא שיחק עשר, הוא שיחק ב-5-3-2, הוא שיחק חלוץ שני.
1: בדיוק, כן, נכון.
3: זה לא עשר, יש הבדל ענק. פועל תל אביב עם ברדה לרוב רוצים לשחק 4-3-3.
4: רגע, חבר'ה, שנייה רגע.
3: אתה לא יכול לשים את דיארה אחד משלישיית קישור.
2: רגע, רגע, רגע. כל המספרים האלה, שמע, עשיתם חור בראש כבר 10-8.
4: בואו נפסיק את האכילת רס הזאת, כאילו דובר פה בנאסה. יאללה, תקדם, 10-8-8-10, תקדם גם אתה וגם אתה.
3: אם אתה רוצה רק קשקש ולא לדבר כדורגל מקצועי, זה מה הבאת אותי?
4: מי שישמע פה,
1: בשביל זה הביא.
4: תלשיות, תלשיות, 8-10-8-10, יאללה, תקדם.
3: מה אתה רוצה שנתחיל להגיד זה, שמות של תפקידים, סיוט, זה ארוך.
4: כן, קופמן.
3: רוצים תקתק לך.
4: קופמן, תשתיק לי אותו רגע את הברנש הזה.
2: אני עשה לי פה בלבל עם כל המספרים האלה. חבר'ה, אני גם ככה לא גמרתי כיתה ג' ואתה מתחיל לדבר איתי במשוואות ששמונה ועשר והתשע והאחד עשרה והוא, הלו, כדורגל ישראלי פה, ריבונו של עולם, מה אתם מבלבלים את המוח? קח כדור ועד ורוץ!
1: אבל מה?
4: בחיי, וגם ערוץ הוא לא כזה, בוא חם עכשיו.
1: אבל אלי, אתה יודע מה שכן? מדברים על ספרה, אומרים... אומרים לא ישקיע לו זה
4: 10, 9, חלוץ, חלוץ מטרה עם הגב לשער, כנפיים, אגפים, יאללה ראינו אתכם בקושי זזים, אני מביא את הילד מפריז, אומר לו שף תראו אבל למה הם לא רוצים
3: מיקו, אתה משתף איתו פעולה
1: אתה יודע, לא יודע למה זה מזכיר לי
3: של האסירים, עזוב נו
1: עוד מה תגיד לנו, מה אתה מדבר איתי מילים קשות מרפקים
4: 10, 9, 10, קאט 1,000 איש ביצים, תקדמו שניכם
3: כן, כן, בוא נחזור לדיון הזה כן, תאחד את כל הליגה, תעשה שלוש קבוצות שלוש קבוצות אני אומר תאחד את כל אזור השרון וגוש דן ביחד, תעשה קבוצה
4: יאללה, די, די, חבר'ה די
3: מה אתה אומר?
4: חבר'ה די חבר'ה, טלקה, אתה יודע שאני חולה עליך, גם
3: בייסן
4: אוהב, אני אוהב את הכדורגל שלנו, אני מתפרנס ממנו, אבל די, כמה אפשר להגיד 10-9, 7-8, 10-9, יאללה, תקדמו, פלא.
3: זה שמות שתפקידים, יעקום.
4: יש לנו עוד שנייה מונדיאל, בוא נחת את הראש על המונדיאל.
1: הוא חושב שזה מספר הופעות.
4: הוא שחקן 9 עם הגב לשער, הוא כנפיים,
3: הוא 7,
4: הוא לא 8, 6 קדמי, 6 אחורי,
2: שחררו אותו מאוחר מדי, לא הגיע בזמן, אה?
1: אלי, תגיד, זה בחרת לבד?
4: מה, את מה?
1: את החולצה?
4: את המוח?
3: חולצה,
4: חולצה. את החולצה?
3: חולצה שאתה צריך לעלות לזה, לשימוע את דולב על החולצה הזאת. דולב, אתה רואה את זה? דולב, תעלה לשידור.
4: אני עכשיו מחליף, עכשיו אני אחליף.
3: חולצה.
4: אני ארצה לכם את
3: ה... עשית לי קרקל, אנחנו מרצדים בגלל ככה.
4: טוב, חבר'ה, תקשיבו רגע, עזבו אתכם. בואו רגע נצא לברייק פרסומות קטנטן. אני בינתיים מחליף פה מתארגן. וחוזרים, ואור מאיר מדי פעם נכנס לנו פה לעניינים שילך אחורה רגע, נתחיל כמו שצריך, נגיד שלום יפה, יש לנו פה מונולוג, יש לנו פה פילון,
3: יאללה, צלפ,
4: בלי 9 ובלי 8.
1: יאללה, יאללה.
4: הנה, שימו לנו 8.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: זכר

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים. ברדיו ירושלים. אני קורא לך מה מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ממשיכים, שועטים אל האייטם הבא. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, בוא נראה. אנחנו, יש לי גם עוד כמה עניינים לדבר איתכם עליהם, אבל אנחנו ככה נמשיך הלאה, כיוון שהצטרפת באיחור. חבר'ה, מה דעתכם שאנחנו עכשיו נעשה פה דיבור, כיוון שיש לנו פה את טלקה על מכבי תל אביב? טל, מה יש לך להגיד בנושא? אני אזרוק לך שמות, אתה תגיד לי איפה דברים עומדים בין, עד כמה שאתה יודע, דור פרץ, רוי רביבו, מחלוקות, זה לא נסגר, מה זה הסחבת הזאת? וגם לא תגיד עכשיו, יש לך גם פטצ'י, גם אירן זהבי, גם טל בן חיים, גם... מה קורה?
3: קודם כל צריך להגיד, זה דבר שהוא אופייני למכבי תל אביב, זה קורה כל הזמן, שמתעכבים מאוד ב... מתעכבים מאוד בלהכריז על מנהל מקצועי ועל מאמן ושחקנים.
2: דווקא אני רוצה להגיד שלא, מהרושם שלי שלא, אתה יודע, טל, אתה יודע, גם שהיה את הסיפור
3: מאז איתי, שמענו מה קורה,
2: נחת פה דיילה. דווקא מכבי תל אביב תמיד עושה רושם של מועדון סופר מסודר, יש תוכניות מגירה, אני גם מתאר לעצמי שגם עכשיו יש, ואני גם ככה נותן הנחה, כי המצב במדינה, אפרופו, נסתכל לשמיים הלילה, לא...
3: כן, אבל אמרת לבד שרצו להביא דיילה, הביאו דיילה בטיקטק.
2: והיה מסודר, מכבי תל אביב מועדון מסודר, גם נכון הימים אלו,
3: אני שואל. זה מה שאני אומר, תמיד בקיץ זה קורה, שמתעכבים במכבי.
2: קיץ אחרון היה שם עניין, כי עזבו יותר ממה שבאו. ואנחנו מבינים לאיזו עונה זה הוביל, עושה רושם שהקיץ הזה בינתיים...
3: עושה רושם שקורה מה שמאוד רציתי שלא יקרה, התבלבלו קצת מהגביע. יכול להיות?
4: מה זה התבלבלו? חושבים שזה מספיק?
2: לא, לא נראה לי.
3: הם תיק מאוד, אתה מבין? הם תיק מאוד, כן.
2: לא נראה לי, טל. בסדר, רצינות, אתה יודע, אני לא...
4: השאלה, אני לא יודע אם לענות עליה, האמת, עם זה שיש מונדיאל השנה,
2: ועוד מונדיאל... תגידו, מה קורה דור פרץ?
4: לא, ועוד מונדיאל כזה גדול...
5: מה זה אבל אמור להשפיע על מכבי?
4: אז אני אגיד לך, כי השנה זה מונדיאל גדול, אתה יודע, אתה יכול להביא שחקנים מנבחרת פנמה, שחקנים מנבחרות כאלה. אם זה לא משפיע.
3: מה זה קשור למנהל מקצועי?
4: לא, מנהל מקצועי זה משהו אחר, זה בטוח.
2: תרשה לי רגע לאתגר את הטיעון, נגיד שבייסי אומר שחקנים שצריכים לבוא ואולי מאמן ויש פה ויש... אבל המונדיאל לא נקבע אתמול, הוא נקבע לפני 4 שנים, ידעו. זאת אומרת, בשנה שיש מונדיאל, לפי מה שאתה אומר, צריך להאריך לזה, בטח ובטח מועדון כמו מכבי תל אביב, שמה שנקרא סדר זה נר לרגלו.
4: לא, אבל יכול להיות אם אני עכשיו רוצה...
2: דור פרץ לא קשור
4: למונדיאל. לא, דור פרץ לא, ומאמן ומנהל מקצועי זה בטוח לא. אבל אם יש זר עכשיו שאני רוצה שהוא שחק בנבחרת, לא יודע, כוורדה, אז הוא כנראה יגיד לי, תחכה רגע, בוא נראה איזה מונדיאל אני נותן.
3: זה אין בעיה, חכה טיפה עם שחקנים, בסדר גמור, במיוחד בקיץ של מונדיאל, אבל מנהל מקצועי ומאמן
4: זה אין ספק, אני לא מבין אחד.
3: זה אני מדבר.
4: גם במיוחד שכל הפרסומים הראו שזה כבר, חשבנו שזה עומד להיסגר.
3: כן, וכנראה שלא, כנראה שזה לא השם.
2: אגב, מאוד יכול להיות שיש מסע ומתן, ותוך כדי שאנחנו מדברים, מחר, מחרתיים, עוד 10 דקות, יפורסם שמכבי, אני מתאר לעצמי שמכבי עובדים בזה, אבל כאילו עניין הטיימינג, לא מועיל, ואני בעיקר מדבר על 2 שחקנים עיקריים, כי שנה שעברה אנחנו זוכרים מה עבר על מכבי בקיץ.
3: צריך לדבר על 3, לא יודע למה אתה מדבר רק על 2.
2: אוקיי, אז דבר.
4: מי השלוש?
3: סנטה. סנטה, גם עליו צריך לדבר.
4: אז אני בעיניי אפילו 4.
3: הוא היחידי שנכנס.
2: אוקיי.
3: 4, מי הרביעי?
4: גם עידו שחר בעיניי, שחקן משמעותי מאוד.
2: נכון, דיברנו על זה. טל, הוא עשה מספרים מדהימים. נכון שהוא לא...
3: מספרים לא מדהימים, מספרים מעל מדהימים.
2: שראויים למכבי תל אביב,
3: נקודה... אבל אני מבחינתי זה שלישייה שקשה מאוד להיכנס אליה, בתרומה שלהם לקבוצה. ואני חושב ש... קודם כל אני חושב שעידו שחר נשאר במכבי תל אביב. זה מה שאני יודע. הוא גם השחקן היחידי מבין הארבעה שאתם מדברים עליהם פה, שאני יודע שבאמת אין, אין סכנה ממשית במרכאות שהוא הולך.
4: אני קורא את הסוכנים שלו, אותו, את כל הכתבות אומרים שהוא רוצה לצאת.
3: ברור, כי אחרי עונה כזאת, אתה אומר, אם אני לא יצא, אם אני לא יצא, אז לפחות אני אשדרג.

0: יש תחושה בהקשר של עידו שחר.
1: לי זה תלוי במלא דברים.
0: יש תחושה בהקשר שהוא כאילו לא מוערך, אפילו איך שאנחנו פה, אפילו טל, איך שכאילו אמרת, מה? וייסי הציג אותו כעוד איזה שחקן, מה שנקרא, רוצה לבא.
1: לא, חלילה, אני חלילה לא מזלזל.
0: לא, לא, לא, אני יודע שאנחנו מזלזלים.
2: הוא פשוט חושב שזה אין סכנה.
1: גם אין סכנה שילך, ואני גם חושב שהוא לא ברשימה הזאת, של הסנטה דור פרץ ורביבו.
2: הוא לא ברשימה, אני מסכים איתך, הוא לא בעדיין.
1: זהו, אז על זה אני מדבר.
2: אבל אם הם מאבדים אותם, אז אסור לך גם לאבד אותו.
0: כן, שלהם עלי, כן.
3: אתה אומר לצאת, מה לצאת, שמה איפה לצאת, מה לצאת, מאיפה יצא, מה יצא, תגיד, לאיפה אתה חושב יתכון לצאת, אה? אתה אומר, יצא, לאן יצא, אולי יתכון לצאת, לשתות איזה בירה באיזה בר ולחזור, תחייך, תגיד לי, איפה יצא, מה יצא?
0: שלהם עלי, למה, מה? עשה מספרים מפיר.
3: איזה מספרים, מה, מספרים, שמעת מספרים, מה זה? מספרים זה מה שאמרתי,
2: שלהם, אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב?
3: זה משחקים, זה המספרים.
2: אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב? ששנה שעברה הרגישה ככה לגבי קניקובסקי, ובסדר, לנו יצא, בסוף הוא יישאר בסכום שאנחנו מציעים לו, ועכשיו הם מרגישים את זה גם על דור פרץ ועל עוד שחקנים, ויכול להיות שהם יאבדו אותם.
0: תגידו, יש לי שאלה, טל, אני מפנה אותה אליך, כי אתה מכיר את המועדון הזה מבפנים. משהו עובר על המקום?
1: תשמע, אני לא חושב ש...
0: אתה יודע מה, אני רוצה להשלים, תראה, אני רוצה להגיד את זה בהשוואה למכבי חיפה. מכבי חיפה תמיד היה סמל למקצועיות וליציבות, ואנחנו כולנו מבינים שבשנתיים האחרונות משהו עובר שם, דעתי, על ההנהלה, משהו קורה שם בחיפה.
1: בחיפה?
0: כן, כן, רגע, רגע, רגע.
1: 15 שנה, 3 שנים טובות, מה קורה לך? תגיד.
0: לא, לא, לא, נדבר על היציבות ועל ההנהלה.
1: גם יציבות, אוקיי, יציבות והנהלה.
0: לא נכון, יציבות, אני מדבר אותך על רעש,
1: שום יציבות ושום זה
2: בחמש שנה האחרונות. בעשור השחור היה שם רעש יותר מעכשיו.
0: מה זה רעש?
1: אותו דבר.
2: החליפו לך שלושה מאמנים בעונה, מה?
1: בסדר, בחיפה. והשנה שניים. והיית קרוב מאוד לשלושה.
2: זה מה שאני אומר, אני איתך, טל, אני אומר גם בעצור השחור, היה שם גם...
0: אני שואל אתכם, זה קורה במכבי תל אביב?
1: ממש לא, ממש לא. אני צריך להזכיר לך שמכבי תל אביב אליפות, עכשיו לקחו שתי אליפויות, עד לפני עונה.
2: וגם לקחו השנה גביע, ועוד בשלב מסוים סיפרת לנו אתה שמועמדים לאליפות.
0: אני לא מדבר על תארים, אל תבטיחו את זה, אני מדבר על התנהלות.
2: אוקיי.
0: שנה שעברה בחיץ.
1: חד משמעית ההתנהלות העונה, אלי, התנהלות העונה מבחינת פרשיות ובלגן.
0: ועזבו, ואז מגיעים, ואז הוא מגיע. יש איזה רע, אני מדבר על ההתנהגות.
2: חד משמעית.
3: מספיק לעשר שנים הפרשיות שהיו.
1: אני יום שחקתי שש שנות במכבי תל אביב, לא היה לי חצי ממה שהיה להם העונה.
2: חד משמעית. יש סוג של התרופפות לא מובנת.
1: אבל מבחינת...
0: איך אתה מסביר את זה? טל, אתה מכיר את הנפשות הפועלות. איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב שזה הרבה יותר דרך של מנכ״ל ומנהל מקצועי.
0: אבל המנכ״לים האלה הוכיחו את עצמם ביג טיים. ההסדרה הניהולית במכבי תל אביב בשנים האחרונות, גם תארים, גם שקט מופתי, גם
1: תודה. תשמע, אני אתן את הדוגמה הכי טובה. הדוגמה הכי טובה זה הסיפור של קמרה ורז שלמה. ודיברנו על זה פה, ואני חייב להעלות את זה עוד פעם.
0: בקשה.
1: בתקופה שלנו לא היה חודש בלי מכות בחדר הלבשה. בא, לא, זה כדורגל. דבר טבעי, יש אמוציות. עזוב שזה לא היה ממשיך לשום מקום, וכמו שזה היה מתחיל, ככה זה היה נגמר. ואתה יודע, משלמים ארוחה ונגמר והכל בסדר, אבל אף אחד, זה לא אמור להיות נחלת הכלל, ואף אחד לא אמור לדעת מזה. מה שגרם לזה שמכבי תל אביב, כמועדון וכקבוצה, הייתה עונה הרבה פחות חזקה, שלא היה את החוסן הזה. שהכל היה יוצא מהחדר הלבשה, וזה הסיבה גם שמכבי תל אביב נראתה ככה לדעתי. על זה ברור תוסיף שמקצועית היא לא הייתה מספיק טובה.
2: ותוסיף את העניין של אזטיץ' והאוהדים.
1: בדיוק, ולאזטיץ' ונפלו עם יותר זרים מאשר זרים שפגעו בהם. אז ברור ש... ונתנו, כמו שאמרתם, נתנו לגבי ללכת. הרגישו בנוח עם גבי, כמו שעכשיו מרגישים בנוח עם דור.
3: ערן
1: זהבי ודור תורג'מן הולכים, מביאים רק ניקולסקו. אז ברור שעוד היה הרבה בעיות מקצועיות. אבל במכבי תל אביב של
0: העונה, לא היה ענקית. הנה רוי עכשיו, מה? הוא עוזב, הוא נשאר, ייתנו לו לעזוב, ישירו אותו, בעל כוחו, הוא רוצה ללכת.
1: תלוי בהצעה, תלוי בהצעה.
0: אני מתאר לעצמי...
1: אבל יהיה להם קשה מאוד להשאיר אותו עכשיו, כי הוא מסיים חוזה עונה.
0: נכון, נכון.
2: לא, גם אני לא חושב שזה לא הוגן בסוף. בסוף עם שחקן...
1: אין הוגן, שלמה, אין הוגן, אין הוגן. אני כל פעם אחזיר אותך לסיפור שלי, אין הוגן. אין הוגן בכדורגל וזה גם בסדר. זה בסדר, מי שוכח את רוי רביבו לחתום על החוזה שהוא חתם בו במכבי תל אביב?
2: לא, זה ברור.
1: מכבי תל אביב מסתכלת על האינטרס של מכבי תל אביב, וזה בסדר.
2: אבל תומר לוי ישב פה שבוע שעבר וסיפר שהוא מרוויח 180 אלף דולר, כן?
1: אין בעיה, אין בעיה.
2: אז תבוא ותשדרג לו, מה זה תשדרג?
1: אין בעיה, תשלש לו. ואז מה יקרה, עוד שנתיים הוא רוצה ללכת, מה תגיד?
2: לא, אין בעיה, אבל תשלש לו, אם אתה לא משאיר אותו.
1: לתת לו ללכת, לא, זה לא נכון. אני חושב שאין פייר בכדורגל, וזה גם בסדר, צריך להגיד את האמת. רוי רביבו חושב על האינטרס שלו ובצדק, מכבי תל אביב חושבת על האינטרס שלה ובצדק. אוקיי, ובגלל זה אני לא חושב שכל כך בטוח הוא יעזוב את מכבי תל אביב. מבחינת

0: רוי, במיוחד ש... אתה יודע, רוי רביבו, אסנטה, דור פרץ, מבחינתי אלה השלושה שהם צריכים להיות השלט של מכבי תל אביב בעונה הבאה, במיוחד שאני מסתכל על השלט של מכבי, ומה שנקרא, העתיד לא ורוד, לעונה הקרובה לאליפות, להישגיות, לתארים, אז הסיפור של דור פרץ, שעוד לא חתם בכלל על חוזה, ומשחקים איתו עדיין משחקים, ואסנטה שרוצה ללכת, ורוי, ועוד אין מאמן, ועוד אין נהל מקצועי, והכל לא נראה טוב, לא נראה שזה הולך למקום טוב כרגע.
1: חד משמעית.
2: טוב, אוקיי, מכבי תל אביב לא הולך למקום טוב, או... אבל הפלוס הגדול במכבי תל אביב, שהם כרגע ברגעים האלה יכול להיות שומעים אותנו, ברור, אתה יודע, את הקשקשנים האלה, הם בלבלים את המוח, עוד שעה נוחת פה מאמן.
1: אין בעיה, אבל הם עדיין כבר באיחור, גם אם לפני שעה נוחת מאמן.
2: תשמע, וייסי, הנה אני עכשיו עושה פליק פלק, אני עושה פליק פלק, ואני אומר דבר כזה, אנחנו מקום, אולי גם אנחנו בתקשורת ובכלל צריכים להבין שבשנתיים שלוש האחרונות העסק מחמיר, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה.
1: אבל דור פרץ ישראלי ורוי רביבו ישראלי.
2: שנייה, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה. אנחנו צריכים להפנים שבשנתיים האחרונות אנחנו אף פעם לא היינו באירוע כזה.
1: אין בה, אתה רק חזק אותי.
2: לא היינו באירוע כזה.
1: אבל אתה רק חזק אותי. אם אף אחד לא רוצה לבוא לפה את הישראלים, תתאבד עליה.
2: אבל שנייה, מכבי תל אביב זה מאוד מסודר, והם רוצים הנהלה, והם רוצים מנהל מקצועי, והם רוצים מאמן, ובטח ובטח מאמן צריך להחתים, אתה יודע, זה כמו לזטיץ', הוא לא רצה את ערן זהבי, ערן זהבי לא היה שם. אגב,
1: באיזה מקום מסודר? אין בה, באיזה מקום מסודר? אתה בא לעובד שלך, אני לא מדבר רק כארגון כדורגל, אתה בא לעובד שלך, אומר לו, נתת את השנה הכי טובה שלך בארגון, בוא תוריד 150 אלף ממה
2: שאתה. לא, לא, לא, תכניסתי לוויכוח הזה.
1: מה זה לא, לא, לא? למה לא?
2: רגע, שנייה.
0: תכניסת אותו לוויכוח הזה, אני גם אגיד לך למה.
2: אני אגיד לך למה לא, וייסי, כי אתה לא שמעת את התוכנית, ואני עוד שנייה אכלתי לטל בן חיים את הראש,
0: ולרובן. כן, אכל
2: רובן,
0: אני אומר לו, תעצור, אתה נכנסת לטרנס, אתה עושה,
2: לא ראיתי דבר כזה, לא קיים בעולם דבר כזה, שלא, הגיל, הוא אמר לי הגיל, מכבי תל אביב, אתה קנון הגיל.
3: לא, התחלנו.
2: הסכם קיבוצי, אבל נעזוב, לא
0: ניכנס
2: לזה, לא ניכנס לזה, לא ניכנס.
1: רגע, אז הוא איתי, אני לא הבנתי, הוא איתי בדעה.
2: אנחנו כולנו באותו צד.
0: כולנו באותה דעה, הוא פשוט רוצה להתבקח איתך שאתה לא איתו באותה דעה.
2: מכבי על גילאים, תקנון גילאים, מעל 31, רגע, עוצרים את הכסף.
3: הוא רק התחיל לדבר על זה, תראה את הפרצוף של יחיל, איך נהיה. יחיל, להעביר לך איזה מציץ. מוטש.
2: חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי שלנו, מה שלומך יוסקי?
3: אהלן, מה קורה, חברים?
2: תגיד,
3: בא לכם איזה חידון ככה?
2: איזה חידון, תרים לי יחיל את המצב רוח, מה אתה אומר?
1: אין על החידונים שלך, יוסי.
3: רוצים חידון?
2: שימו לו פתיח, בבקשה.
3: יאללה, שים לי פתיח.
2: בבקשה.
3: אז ערב טוב לכם, שני הטבילים, יחיאל וחטריאל. יחיאל, תזרוק את הטלפון כשאני מדבר. אני רוצה לפתוח את השבוע ככה בכיף. אז אל תציקו לי, יאללה, תתאפסו על עצמכם, מתחילים. יאללה, קדימה. מה יוצא משילוב של אלי בן דוד ומיקו ג'מאל? פריזלה, נכון. איך יקראו לקבוצה ההונגרית של גבי קניקובסקי? דור פרץ ורוש, נכון. באיזה הקשר מוזכר טל בן חיים במקורות? שימו לב, זה קשה.
1: מה?
3: זרוע נטויה ועין הצלה, נכון. איך קראו בפריז לזכייה הכפולה בצ'מפיונס של פריז סן ג'רמן? בבק טו בק, נכון. השתיים את המשפט, טל בן חיים הוא א', בחורה מפוקפקת, ב', אוהבת טרשטוק מול המגינים, ג', נובחת על מכוניות חונות, ד', כל התשובות נכונות. נכון! מה מיילדת אמרה כשהיא שלפה את שלמה וייס? של מי הנרגילה הזאת, נכון? השלמת קריאת העידוד. השלמת קריאת העידוד. אל, מישהו שכח בבוסטר את יחיאל, נכון. וזהו זה! לא תאמינו איזה פוטו פיניש. זה מאוד מותח, חכה רגע, אני בודק פה את התשובות. וייסי, אתה זוכר. לא תאמין, חתרת פה ולקחת את כל הקופה. שמע, זה אומנם משהו, תראה, שים לב, אתה זוכה בערכת אלטוש מהדורה מוגבלת. זה מגרש כל חרק מהקייק. הזמן, קבל את זה מהר, למה אותו זה פג תוקף. תשתמש בזה מהר, חבוב.
1: טוב לי, טוב לי לגינה עכשיו.
3: שים, שים, תמרח, תמרח, גם על המשותים אתה תמרח, שים את זה.
2: אני מבקש ממך, די, יוסי, עשית פה שעשועון, היה כיף, לא צריך ללחוץ, לא צריך לרדת על האנשים פה, תראה איך ביאסת את וייסי, אמרת שעשו בפלח גילה.
3: רגע, התבאסת?
1: מי?
3: התבאסת, אתה, וייסי, התבאסת?
1: חלילה, חלילה.
3: הנה, אתה רואה, אז למה אתה סתם מסכסך, אה? מילא אני מסוכסך עם יחיל, מה אתה מסכסך פה?
0: יחיל, שהדבקת לו את השם.
3: בדיוק, אתה מבין.
2: חבר'ה, שימו לב! כאן במסמך מולי רשום, זמן ליציאה לפרסמות, 0 דקות. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו פה, איך אומרים, פותחים את המחסום, את השער של המחסום, מכניסים את הקנגו עם היעלומים, מתחילים לפזר אותם וחוזרים, בבקשה. זמן יעלומים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחזרות.

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: ריגול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים.
1: אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר.
0: מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אלת, וכמובן באתר ערוץ הספורט שהצטרף אלינו לאחרונה. חבר'ה לך, על מה נמשיך לדבר, מה הליינאפ אומר, אתם יודעים? שימו לב. גל הראל מתחיל מחדש, שחקן העבר שהחלו מזמן את קריירת האימון שלו, יעמוד על הקווים של קבוצת הנוער. של מכבי פתח תקווה.
6: אבי, מה יש לך להגיד על זה, אבי?
7: אז אין, אבי, אתם פרצים לדלת פתוחה, בוא אני אגיד לכם
8: שום איך תמיר לוזון שחרר את התפקיד?
6: זה מנהל מקצועי.
8: תמיד היה מנהל מקצועי, לא?
6: לא, הוא המאמן.
7: אני מחליט, עזוב אותך תמיר עכשיו, שימי תמיר בצד.
8: לא, אני התבלבלתי עם אופיר.
7: יש הרבה מוזונים.
8: יש יותר מדי.
5: בבקשה, אבי, בבקשה.
7: אז זהו, צריך לתת זמן לגל הראל לעבוד. כן, עכשיו פה במכה בפתח תקווה, בוא נאמר, יש לו אחלה שקט. יש לו שקט בשפע.
8: אתה נותן שקט?
7: תגיד לי, הנוער של מכה בפתח תקווה מעניין מישהו? את מי זה מעניין? אפילו העודים לא מתעניינים. גם ככה
6: כל שלושת העודים בחוץ לארץ.
8: אתך זה מעניין יותר מהבוגרים.
7: יחיל, אני לא נותן שקט.
5: תגיד את האמת. על הכספת.
7: יחיל, אני לא נתתי לך שקט לעבוד. תגיד את האמת, אבל. לא נתת לך שקט לעבוד.
6: נתת לי הכל, כל החיים, חוץ משקט.
7: הנה, תרס, אתה דובר אמת, מה אתה רוצה?
5: תגידו משהו.
8: אני חושב שזו החלטה נכונה שלו.
5: של גל?
6: החלטה מצוינת. החלטה מצוינת.
5: אוקיי, ספרו לי למה.
8: כי בסופו של דבר היה צריך לקחת, אתה יודע, הוא הוזנק ישר
6: לפעמים,
8: מ...
6: כן, לפעמים צריך לקחת צעד אחורה.
8: בדיוק. הוא הוזנק ישר משחקן להיות עוזר מאמן של רוני, וישר אחרי שתי עונות מאוד מאוד מוצלחות של הפועל חיפה להיות מאמן. אני מעריך שאם הוא היה הולך מאמן של קבוצה בוגרת ראשית, זה היה כנראה ליגה לאומית. אני לא חושב שהנוער של מכבי פתח תקווה זה פחות טוב, גם אם הוא מתחבר לאבי, אבי יאשר, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו עוד 2-3 עונות.
6: הוא הולך להיות למכבי
8: פתח תקווה נורא טוב השנה,
7: שם נתונים טובים. 2-3 עונות, או שימצא את עצמו מאמן מכבי פתח תקווה, או שימצא את עצמו בפח הזבל, אחד מהשניים, שיבחר.
8: אני חושב שההחלטה טובה, הוא יצבור שם הרבה ניסיון טוב.
6: חד משמעית מסכים.
5: אני שמח בשבילו...
8: ואולי עוד שנה הוא יכול להגיד שהוא מאמן את ריאל, יכול לאמן את ריאל מדריד.
5: אוקיי, הבנתי, אנחנו ניכנס לדיון הזה, אז אוקיי, אז הבנתי, פתחתם את זה, תראו. היה... שאל אותו את קוז'וך בתוכנית של אסנהיים, שאל אותו, תגיד, אתה מוכן להיות מאמן היום של ריאל מדריד?
6: לא מוכן, אתה יכול.
5: אני לא זוכר מה הוא שאל. אתה יכול? ובעיניי קוז'וך, היה לנו איזה דיון היום בקבוצת וואטסאפ של התוכנית, קוז'וך אמר, כן, אני יכול. עכשיו, אני מת עליו שהוא אמר את זה. אתה יודע למה?
6: חד משמעית.
5: חלק מהחבר'ה, חלק מהחבר'ה נכנסו עליי פה, ומה קרה? כן, הוא יכול. וכן, אם אברהם גרנט היה אומר את זה לפני צ'לסי, היינו צוחקים עליו,
8: הוא הגיע... לא, אבל קודם כל שמעתי גם שאמרת את זה בקבוצה, אברהם היה בפורצמוט גם לפני. אל תגיד כאילו אברהם בא מהפועל פתח תקווה לאמן את צ'לסי.
5: תעצור רגע, בסדר, בואו רגע נעצור. צ'לסי באותם ימים, גמר הצ'מפיונס,
8: אין בעיה, אבל הוא בא מפורצמוט, הוא לא בא
5: מהליגת ישראל. תעבור לכל מיני שחקנים שהגיעו, חבר'ה, מה הוא אמר? הוא לא אמר, אני חושב שאני צריך להיות המאמן.
6: קודם כל אני אפשר להגיד משהו. אסנהיים זה גאון, על השאלה, קודם כל. תראה איזה בלגן עשה מהשאלה הזאת.
8: כן, למרות ש...
5: לא, לא יודע אם גאון או גאון, זה לא משנה, זה שאלה
6: ש... אבל אני אומר, תלך לביצה, לא לתרנגולת. אני חושב שהשאלה זה היה הבעיה. מה אתה רוצה שהוא יגיד?
8: אני מסכים שהשאלה הייתה הבעיה.
6: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אתה רוצה שהוא יגיד? לא, אני לא...
8: הוא יכל להגיד, חבר'ה, לאן אהבת?
6: תגיד, אתה
5: אהבת כבודו מוטי.
6: הוא יכל
5: להגיד,
6: בדיוק,
5: לא.
6: תן לי לפגוש אותם קוד אמר אם אני אבוא אחד על אחד מול פפה באותם זמנים בלם הכי טוב בעולם, ריאל מדריד מפלצת, אמר אם אני בא אחד על אחד מול פפה גם אותו אני נגב. אוקיי, והנה אני אומר לך, הוא גם צדק באותה תקופה. בסדר? בקושר של איתי, יבוא אחד על אחד מול פפה, כן, יכול לעבור אותו בלי בעיה.
5: אני כתבתי על בקבוצה שאני לא חושב שקושר ברמת ההבנה שלו של כדורגל. והיו בקבוצה כל מיני חבר'ה שאמרו, רגע, מה פתאום, שיהיה נהג, שיהיה זה.
6: אם אתה מסתכל על הרציונל, ברור שהוא צריך להשתפשף, והוא לא בשל מהכל בן שבע ללכת ישר לריאל, הכל נכון. אבל זה טוב מאוד שהוא מאמין בעצמו שהוא עכשיו יכול לאמן ריאל מדריד.
5: אני גם אומר שהרמת אימון שלו גבוהה עכשיו. אני לא יודע אם ריאל מדריד, אבל כן, תודה.
8: תבדיל בין רמת אימון לבין האמן את ריאל מדריד.
6: לאמן מועדון כזה,
8: בסוף לאמן הוא צריך להיכנס לחדר הלבשה ולהתנהל עם ויניסיוס ועם מבפה, והם מסתכלו עליו ויגיד לו,
6: זה תאגיד, זה לא קבוצת כדורגל, זה משהו אחר לגמרי.
5: וייס, אף אחד לא באמת האמין, וגם לא קושוך עצמו.
8: אז הוא יכול לענות לו, לאן אהבת?
5: שנייה, כמו שהוא יכל לעצור גם התגובות של ישראל עם פה מסביב, יכלו לעצור להגיד בוא נהבנו את מה שהוא אומר. הוא בסך הכל אמר אני מאמין בעצמי ואני חושב שאני יכול להגיע ואני שואף להגיע לרמות הגבוהות. אז יצא קצת
7: הנה לדוגמה, לדוגמה בבק מאמין בעצמו והולך עם בריאות, הנה ולא קרה לו כלום. אז הנה הוא גם מאמין בעצמו,
6: הוא אישה עצמאית והוא לא מתבייש להגיד את זה גם.
5: אני רוצה להגיד לכם, אני
7: מתפשרת.
8: וגם מי שרואה אותנו באתר ערוץ הספורט רואה ככה מאחורה מטריד מאוד ש... לא, מטריד מאוד שהפאה והשפם תמיד מאחוריך.
6: עכשיו תתם לדבר על הפאה שלי, תראה את הפאה שלי.
8: איפה הפאה שלך?
5: תקשיבו לי רגע, אני בסך הכל אומר, אם אני משווה את זה לתחום שאני... תסריטאים, בימאים, whatever, פתאום אתה אומר, מה, אין סיכוי הוליווד להגיע, למכור, לעשות מחאות גדולות, וואלה, ויש כאלה. ואתה יודע מה? שמו סיפור. הביג היט הכי גדול היום בקולנוע, זה חבר'ה, זוג, שאיכשהו גייסו מיליון דולר, שהיום זה לא הרבה, גייסו, ועשו סרט כזה אימא, הוא כבר נמכר בלמעלה מ-100 מיליון, חבר'ה צעירים, בני 20, אף אחד לא שמע עליהם, לא יודע עליהם כלום. אין חוקים.
8: אין בה, אבל זה לא אותו דבר.
5: זה אותו דבר, בדיוק. תקשיב.
8: זה אפילו לא דומה.
5: תקשיב.
8: זה אפילו לא דומה, הם לקחו את עצמם.
5: לפני שאתה אומר לא אותו דבר.
8: רגע, אני אסביר לך למה. הם לקחו את עצמם, עשו משהו מעצמם שהצליח. פה אתה רוצה שריאל מדריד תיקח אותו.
5: תעצור רגע, אני אסביר לך למה זה אותו דבר. כי לעשות סרט... זה יש צלם, לא משנה איפה אתה, או שאתה עושה סרט בהוליווד, או שאתה עושה סרט אצלך בחדר. צריך צלם, צריך סאונד.
8: אבל להיות מאמן זה לא בכל מקום אותו דבר.
5: רגע, צריך לאמן, צריך כדורגל, הוא יודע. עכשיו אני מסכים איתך, אני לא בא להשוות. אני רק אומר שברעיון אני לא שולל, ואני אף עליו הזה שאומר, וואלה, כן, אני יכול לאמן.
6: אני אומר לך שאני לא שולל ואני גם לא פוסל.
5: תגיד, אתה יכול היום לביים סרט גדול בהוליווד? וואלה, אין לי מושג. אני אגיד, כן, אני יכול. ואתה יודע משהו, אני גם יאמין בזה. בסדר, אז אמר, כולם קפצו
8: עליו. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? יש לך יותר סיכוי לביים סרט בגדול בהוליווד מאשר שרן קושוך מאמן ריאל מדריד.
5: למה?
8: ככה.
5: מבחינת סיכוי הבנתי, וייסי, אני מדבר על היכולת שלו, הוא ענה על היכולת שלו.
8: הוא מאמן מדהים, וכמאמן, תשים אותו את הכל, תנתק, בוא רק תאמן ותלך הביתה, יכול להיות, אני מסכים איתך חד משמעית. אבל עוד פעם...
5: אתה יודע מה, אתה מדבר כזאת נחרצות. מאיפה אתה יודע, שרן קושוך, עזוב רגע את...
8: הוא נכנס לחדר הלבשה, תקשיב טוב, ויניסיוס מוריד חוצה, ואומר, קח לי אותה בבקשה למכבסה.
5: שומע, תעצור שנייה. מאיפה אתה יודע שרן קושוך לא יכול לשלוט על ארגון גדול?
6: קשה מאוד.
5: אז עוד קשה מאוד.
8: לא על ארגון, זה על שחקנים.
6: אתה לא מבין שזה שחקנים. אלי, זה שחקנים, אני אסביר לך משהו. זה שחקנים.
5: אני הבנתי, אבל הביטחון הזה, והסימן קריאה שהוא לא יכול.
6: אם אתה לא מכניס מישהו פיגורה לחדר הלבשה בתור מאמן, אז הסיכויים שלו מראש להצליח הם מפסיעים.
8: בדיוק.
5: תקשיב, דויד בלאט הגיע.
6: לא עכשיו בא לאמן את ויטור ולופז ואליאל פרץ.
5: שמעתי אותך, עכשיו תן לי לענות לך. שמעתי, הבנתי, ויטור וזה וכל זה, הבנתי. יופי.
6: לא שאני חלילה מזלזל בהם, כן, אבל זה...
5: לא, אנחנו לא מזלזלים, אבל הם לא...
6: זה לא החדר הלבשה של ריאל מדריד.
5: נכון. אגב, אנחנו כולנו אומרים אותו דבר. אני כאילו לא אוהב את הנחרצות שבאה...
6: אבל אתה יודע במה אני איתך, אבל אלי?
5: דויד בלאט הגיע לברון NBA.
6: אלי, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. ולברון אטאפצ'י. לא, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. הוא עשה
5: טעות, אבל... טוב, אתם לא רוצים לדבר, לא... אוקיי, אני מקשיב חתל.
6: אני אומר, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. זוב, זה לא ריאלי וזה לא יכול לקרות, וזה לא שם.
5: ברור שזה לא ריאלי, אני מדבר על ברמה
6: עקרונית. אבל התשובה שלו אני מתחבר אליה מאוד. אני איתך בדעה שחד משמעית זה מה שאני צריך להגיד.
5: דויד בלאט הגיע, עשה אפצ'י לברון בגמר בסוף.
8: לאורך חלקים העונה.
5: טוב, יאללה.
8: מה, לא נכון?
5: דני דבר... לא, לא נכון, אבל
8: בסדר. מה לא נכון? אגב, גם אברהם שאמרת שאברהם נכנס, אני אזכיר לך שקראו לו שחקן, אברהם הוא.
6: אלי, אני מתעקש שנמשיך את הדיון הזה תחילת
5: שעה. דויד בלאט, יש לו צלחת? יש לו טבעת?
8: כן.
5: יש לו טבעת? וייסי, כן או לא?
8: אמרתי, כן.
5: תקדם, זהו. הנה, הוכיח. שנה לפני בעטו בו פה באירופה, התאחסו אליו כמו אל ברווז צולע. אז עזב אותך, שמיים
8: הם אבל נמשיך את זה אחר כך, כי גם יש לי מה להגיד על דויד בלאט.
9: בואו לא נדרוך על הקרדיטים. זה הדבר הכי חשוב בתוכנית, אם לא ידעתם.
6: יפה, דני.
9: אז בואו נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. כשההורים לא היו בבית, גידלה אותו אופרלה, רון יהודית בוסקילה. מפיק באולפן, סוגר לרון פינה כדי להתקדם במשפחת הפשע, דור סולומון. בדיגיטל, מאור הבסטקר. עריכה ותוכן, בניגוד לרן בן שמעון, הוא ממשיך לכתוב פה למרות שדפק את הראש תום גל. טכנאי שידור רדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו, טכנאי ברדיו לבי מדינה שחר סבק, באולפן. אלא הצגת יחיד אירוטית בשם וולבו קושה בבק מועה, אלי בבק בן דוד. בקיץ הוא מתקלח יום כן, יום לא, הוא גם ככה גר בסירת כנור שלמה וייס. כששיחק בצ'כיה הוא נראה כמו בית צ'כי, טל בן או בת חיים, ומיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשקיעה.
8: מה, מיקו לא היה כוח לכתוב עליך משהו?
5: כן, מיקו כלום, הבנו.
6: מה זה הליך לוח הזה?
9: מי
6: זה
9: היה? בוא תראה בכתבו.
6: באמא שלי שאלה לשימו.
9: לא היה.
6: אלי, ראיתי שחלפת חולצה, תודה, אני מעריך את זה.
5: היידה, חולצה.
6: תודה, תודה.
5: חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסומות. חדשות, אחר כך וייסי, אני שומע לו כמה דקות פה להחזיר לי.
9: קדימה. שריפה, שריפה.
10: בחסות גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
18: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: נוסעות ונוסעים יקרים,
18: בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הותר לפרסום רב הסמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, בן 55, חבר כיתת הכוננות בצור נתן, נפל בפיגוע הירי בשרון. בפיגוע שישה נוספים נפצעו קשה ובינוני, בהם רבשץ היישוב צור נתן, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים במצב קשה, ומשפחתו הותקנה. חיל האוויר תקף היום בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים לאחר התקיפה, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות הידיעות האיראנית נוז נכתב, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת הנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. והנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביב, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם, ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן, עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בבטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. אז אמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו, בגיל 63 הובא למנוחות בבית העלמין בראש העין, מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אשתו איריס ספדה לו.
1: כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבת חייהם. יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה. מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים, ואני רוצה להגיד להם להזדקף. להיפרד ממך ביראת כבוד, על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשר אותה, על האהבה העצומה שהייתה בך, ועל החותם העצום שחרטת בתרבות הישראלית.
0: עכשיו אתה חזית עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם. במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת וכמובן אתר ערוץ הספורט. חברים, אנחנו נצפין.
2: מה זה נצפין? מה זהו?
1: סליחה,
2: אני לוהט.
1: צודק.
3: יש לי גם משהו לומר.
1: לכל מי שמצטרף אלינו במה שנקרא עכשיו, היה לנו פה איזה ויכוחון שקטן, בעקבות הרעיון שנתן רן קוז'וך בתוכניתו של עומרי אסנהיים בערוץ הספורט. מה שנקרא, לתמצת, רן קוז'וך אמר לעומרי אסנהיים, כן, אני יכול לאמן את ריאל מדריד או משהו בסגנון הזה. אנחנו בתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, של הרדיו, התחלקנו פה, התחלנו ריב, כי אין מה לעשות, שאין כדורגל, עדיף לריב מכות. וייסי! תן את
2: רק על בלאט. לא, רק על בלאט, כי אתה דיברת על בלאט ואמרת שזה. אז בואי נתן כמה דברים. קודם כל, על הסכסוך עם לברון היה מאוד בהתחלה. אני אזכיר לך שבינואר, כבר חודשיים אחרי שהוא היה, הוא דחף אותו לעיני כולם כשבלאט הלך לדבר עם המזכירות של זה. זה לא קורה למאמן אחר, אין שום סיכוי. דבר שני, בלאט הגיע 2007 אלוף אירופה לנבחרות עם רוסיה. 2012 ערד באולימפיאדה עם רוסיה. 2013-14 יורוליג עם מכבי תל אביב. אל תשווה. אי אפשר להשוות כשאני נכנס לחדר הלבשה שיש לך סופרסטארים.
1: תעצור שנייה. עכשיו אני ברשותך אמשיך. קודם כל אני לא משווה, וכמובן שאני לא השוויתי את זה.
3: מה לא משווה? אתה נתת את הדוגמה של בלאט שדיברנו.
1: אל תבלבל את המוח. אני לא כזה מבלבל.
3: לולנדס.
1: בוא, תתקדם רגע, תתקדם שנייה. תן לי לנו ברצינות. תשמע. אני לא משווה ברמה, הרי זה ברור, כל בר דעת יגיד, רן קוז'וך לא יכול להיות מאמן ריאל מדריד, וגם הוא עצמו לא חושב את זה.
2: לא בגלל כישוריו.
1: תעצור שנייה, נכון. אני דיברתי על העיקרון. העיקרון שיושב רן קוז'וך ואומר, וואלה, אני יכול לאמן ריאל מדריד. כמו שיראינו אותי, אני אגיד, בוא, אני יכול עכשיו לביים איזה סרט גדול, ואתה יודע משהו? אני ואתה יודעים, וייסי, שכל התארים האלה באירופה ויורוליג ושמורוליג, זה לא מדגדג ל-NBA.
2: אבל האולימפיאדה כן.
1: תקשיב רגע, זה לא מדגדג. אני אתן לך דוגמה את התור מסינה. המאמן, המאמן באירופה הגיע לשם, היה עוזר מאמן בכלל, אף אחד לא ספר אותו. רגע, שנייה, תן לי, אתה נתת פה דוגמאות.
2: לא, אני מסכים איתך.
1: מה שנקרא, מנית פה, כל התארים האלה שאנחנו לא מזלזלים בהם, זה לא נחשב שם, ולראיה אוברדוביץ' אף אחד לא סופר אותו, ולראיה שחקנים גדולים גם, לא רק מאמנים, שחקנים גדולים באירופה הגיעו לשם, גורניש, דמי גורניש, אף אחד לא ספר אותם. ועדיין, מגיע דויד בלאט, הפור הזה, ולוקח קבוצה, ועל המזל שלו, הטוב הרע, name it, מגיע אחרי שהוא חותם שם, לברון ג'יימס. לברון ג'יימס, אם היה רוצה בדקה הראשונה, מעיף את דויד בלאט מהקבוצה, זה לא קרה. המשיכו עד הגמר. עכשיו, נכון שהיה ביניהם טאקלים. ויש גם טאקלים לא רק שם, בכל העולם, בין מאמן למגה
2: כוכב. אני לא מכיר שחקן שדוחף מאמן.
1: בין מאמן, אז אהב אותך, אז לא דוחף, אבל אומר עליו דברים. בוא, אני זוכר איך שרס דיבר על פיני גרשון. דחף אותו במילים, 1,000 קילומטר העיף אותו, עזוב אותך שטויות. עכשיו תשמע, ועדיין, אני ראיתי יום אחד רעיון של דויד בלאט, אם אינני טועה, והוא אמר שגם הוא לא הבין איפה הוא נמצא, אבל זה לא העניין, העניין הוא שהוא האמין שהוא יכול להישאר, ווואלה, היום יש לו את הבעת. שלא, נכון.
2: אגב, בעונה שהוא פותר.
3: אני יכול להגיד משהו.
1: אגב, הוא פותר עם, אתה זוכר וייסי, עם סטטיסטיקה אחת הגבוהות אי פעם שהיה למאמן.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, זה גם עניין, הוא עשה כזאת הצלחה.
2: זה מה שאני אומר, זה לא כי אני אומר, קוז'וך לא יכול מקצועית לעמוד ולעשות טקטיקה. זה כן.
1: לא, רגע.
2: הוא לא יכול להתמודד עם כוכבים כאלה.
1: הוא גם החזיק את האירוע. אתה יודע, החזיק את האירוע.
3: אני יכול להגיד משהו על קוז'וך וריאל מדריד?
2: כן.
1: בבקשה.
3: אין ספק שקוז'וך מאמן מצוין, הוא לאחות שמבחינה טקטית הוא אילוי ולא יודע מה. אבל ריאל מדריד זה מועדון שאפילו סמל כמו צ'אבי אלונסו, השחקנים דפדפו אותו. ריאל מדריד זה לא מאמן טקטיקן, צריך להיות להיות מאמן ריאל מדריד, צריך להיות פיגורה, אחד שהוא נכנס לחדר הלבשה, רועדים ממנו, אחד שיודע לנהל חדר הלבשה ולנהל כוכבים. בסדר גודל של ריאל מדריד.
1: גם וייסי, גם וייסי, גם אתה וגם טל, יש להם מה שנקרא רקורד יותר ממני בכדורגל. אני מבקש מכם לקראת הברייק הבא, תביאו לי מאמנים נובדיז כאלה, שאף אחד לא שמע עליהם, גם אמא שלהם לא שמע עליהם, והצליחו. בליגות גדולות, אנחנו נמצא.
3: נגלסמן בגרמניה.
1: נמצא סיפורים כאלה, נכון?
4: גם הגדולים ביותר שהתחילו היו נובדיז. צריך לזכור את זה.
1: נגלסמן, אבל הם לא היו נובדיז מוחלטים. אז מה רן קושוב כולם קופצים?
2: כי גם הנובדיז היה במדינות שלהם בדרך כלל.
4: זוב, גם במדינות שלהם. וגם הם לא קשרו ישר לריאל מדריד. ראית עכשיו ארבלוע, אני היה מאמן ריאל מדריד. עזוב, זה לא סחורה, זה לא יכול להחזיק.
3: לא ספרו את ארבלוע בכלל.
4: בדיוק, זה לא יכול להחזיק.
3: וזה
4: ארבלו, הבן אדם עשה קריירה של הרבה שנים בריאל מדריד. זה שאני לא יודע איפה עשה אותה, זה משהו אחר.
1: הוא דיבר על העיקרון שהוא יכול להגיע לרמות. בעצם הוא אמר, ופה הוא ריאל מדריד, לא ריאל מדריד, אני מאמין בעצמי שאני יכול להגיע לרמות הגבוהות. בסדר, עכשיו הוא לא אמר מחר.
3: התשובה מעולה.
1: הוא לא אמר מחר. הוא לא אמר כן שעונה הבאה, הוא אמר ברמה עקרונית, כן אני יכול,
2: אתה יודע מה הכי מצחיק? שבסוף נראה, אנחנו על הריל, לא אנחנו על הריל, ובסוף יכול להיות שבתשובה מלאה באמת הוא אמר, אבל זה לא עכשיו, זה בטח עוד הרבה שנים.
1: אתה יודע משהו?
3: זה נכון.
1: אני כמעט בטוח, וגם אם הוא לא אמר, צריך לראות, הוא התכוון.
4: אני חושב שהשאלה של אסנה הייתה, אם עכשיו קוראים לך לאמן את ריאל מדריד, אתה חושב שאתה יכול? אז הוא אמר כן, אני יכול, ואני אוהב את התשובה. מה דיחה, הבעיה זה השאלה, לא התשובה.
3: בדיוק.
4: אבל בסדר.
1: אני מת על האמונה שלו, והלוואה על כולנו, שיהיה לו, אתה יודע מה, חוצפן.
4: וזה אני איתך, אלי, אלי בבק, בן דוד.
1: היידה, חבר'ה, מכבי חיפה מנסים למכור את סטיוארט, לצרף זר אחר.
4: כן, הם פותחים דוכן, שמעת?
1: גם פיטר אלפה הבנתי בחוץ. מה קורה פה? נאות, אתה טוב.
2: יש מבצעים של השני ב-50%.
1: אני פותח רגע סוגריים ברשותכם על מכבי חיפה, על בובה של לילה. בא לכם? נעשה פה איזה סוגריים קטנה.
2: אין בה, בטח, מה?
1: יש פה כל מיני פרסומים לאחרונה, באמת בקטנה. אני אפילו לא רוצה להזכיר את מי שפרסם את זה. שני חבר'ה שפרסמו בכל מיני אתרים, שראו את זה ארבעה אנשים, שני לייקים וכאלה. נעזוב, אני אפילו לא רוצה, אל תציינו את השמות, בסדר? אבל...
4: זה מישהו אחד שהוא ממש שלילי, שהוא כל הזמן שלילי?
1: כן, כל הזמן,
4: לא, זה שלא פרגן לאף אחד מעולם ובגלל זה הוא פסול לידות.
1: זה שלא פרגן, אבל אני מחבב אותו כי הוא מצחיק אותי, הוא כיף.
4: האמת שגם אותי הוא מצחיק, אבל בא לי להגיד לו נשמה.
1: כן, שימשיך, כיף, כיף.
4: מדי פעם תפרגן למישהו שלא תהיה פסול לידות, אי אפשר רק שנייה.
1: רגע.
4: תבחר איזה מישהו תפרגן לו.
1: תעצור שנייה, לא מעניין שלא יפרגן, דווקא כיף שלא מפרגן, אין לי בעיה שזה גם עלינו, הכל בסדר, שלא יפרגן, זה כיף.
4: גם אותי הוא מצחיק, אבל ממש מצחיק.
1: כן, ויש עוד איזה אחד שבאמת אף אחד לא יודע.
2: לא, אבל תיתן את כל הקונספט על מה מדובר בכלל.
1: אוקיי, אני אתן את הקונספט. אנחנו, היה לנו תוכנית, צילמנו את השבוע שעבר, ודקה לפני שהיא עלתה, החלטנו לדחות את התוכנית ביום וחצי, ביומיים, עוד מעט אני גם אסביר למה. אתה יודע מה, אני אסביר עכשיו. אני הרגיש לי שהגזמנו, וזה זמזם לי בבטן, וזמזם לי בזמזם לי. גם ידעתי שברק בחר נפגע, העברתי לו מסר שככה זה סטירה, וואלה, תוכנית בובות, החרצופים העיפו ראשים של בובות, הכל בסדר. אבל זה המשיך לזמזם לי. בערב, שעתיים, שלוש לפני השידור, דיברתי עם תומר תורג'מן, המנכ״ל שלנו, אמרתי לו, שמע, תומר, אומר לי, אתה יודע מה? אם זה פעם ראשונה, ב-15 שנה, מזמזם לנו ככה, בוא נזיז, נתקן, למה? כי השווינו את ברק בחר למומיה. בסדר?
2: מומיה שחופטים בה גם.
1: לא, מומיה ש... כן, בסדר. ברמה הסתירת אני עומד מאחורי זה. אבל התקופה ומומיה, ולא עלינו, וכל הזמן אמרנו, רגע, רגע, בוא רגע, יש פה איזו התחשבות גם בתקופה, במסביב, וכל הדבר הזה. אנחנו כולנו באיזה פוסט-טראומה מתמשכת. וואלה, הסתכלנו, אז הרגע אמרתי, שנייה. אז השני חבר'ה שפרסמו החליטו שקיבלנו איומים, ממכבי חיפה, קיבלנו ימים על תביעות, לא היה, לא נברא. אם היה לי, אם היה ממש משעמם לי, אולי היינו אפילו שוקלים לתבוע את מי שצריך, אני לא יודע אם אפשר, אבל, או אם זה קביל, כל כך לא מעניין אותי, שזה לא באמת מזיז לי. אז אפרופו מכבי חיפה, הנה סגרתי סוגריים, מכבי חיפה, מועדון מפואר. אגב, עשינו להם איזה אירוע פנימי, הופענו, אז אמרו, היה מי שכתב, אותו אחד, היוצרים מפרטים על הפרנסה שלהם, כי ינקה לשחר מפרנס אותי, סיפורי סיפורים, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה, יופי, סגרתי סוגריים, מכבי חיפה, מה קורה שם, פתחו בזר?
4: דוכן, דוכן. תראה, יש להם כל כך הרבה שחקנים, תקשיב, וואי, איזה כאב ראש, איזה פלונטרים, אתה יודע, כל כך הרבה שחקנים, גם נאואל, גם סאברינה, גם
2: שור. קודם כל יש 9 זרים כרגע חתומים, שמתוכם רוצים רק 3. זה אומר ש6 זרים צריך...
4: 6 זרים, 6...
1: וכל אחד... דודו טסה מקשיב לנו, רק שתדעו שדודו טסה מקשיב, בסדר?
2: אוקיי.
1: אחלה דודו. דודו טסה, אחלה דודו. מי שלא יודע, מי שלא היה בתקווה...
2: אגב, חברים היו בהופעה בשכונה, אמרו מטורף.
1: איזה, איזה הוא.
2: אני לא הייתי לצערי, אבל אמרו מטורף.
1: חיים שלי בלב, דודו הופיע אצלנו בתוכנית הזאת, הוא מסמס לי עכשיו קצת. דודו, אני מת עליך. כן, וייסי, אנחנו שומעים אותך.
2: לא, בטל אמר שהרבה זרים, אני אומר לו, יש 9 שרק 3 מהם, אתה יודע, בלנקו רוצים להשאיר.
4: אבל מה הבעיה? כל אחד תוצאה, כל אחד מרוויח בכסף, וחוזה להרבה שנים.
2: עכשיו תחשוב שגם באימון פתיחה,
4: ואין לו לאן ללכת.
2: תחשוב באימון פתיחה, עזוב, חוץ מהזרים האלה, תחשוב, רק על אם מדבר
4: איתך... אבל רגע, מכרו לי כל העונה, וייסי, אני חייב לשאול אותך שאלה. מכרו לי כל העונה שליאור מאוד מאוד מחזיק מסטיוארט.
2: נכון.
4: אז מה? אז איך זה מסתדר עכשיו שרוצים לשחרר אותו ולהביא זר אחר?
2: אחד, אני עדיין אומר לך שמקצועית הם חושבים שהוא טוב מאוד.
4: אז?
2: רק על ההתנהלות, הם חושבים שההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך כל העונה.
4: שלא?
2: ברק, כן, ברק פחות גם מחזיק ממנו, צריך להגיד את האמת. ואני עדיין אומר לך, שאם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא אפסול שבסוף הוא יישאר. עוד פעם, אבל המטרה היא כן למכור אותו, יש הצעות, וכבר אמרתי את זה, יש הצעות להשאלה, כרגע מכבי חיפה לא מוכנה, היא רוצה מחירה, וביותר מ-1.2 מיליון יורו.
3: חבר'ה, לא תאמינו, שמתי יד על הפנקס של לירו רפאלוב. אתם רוצים לשמוע את השמות שמתוכלים להגיע למכבי חיפה?
2: אני יכול לפרסם ישר?
3: אז בוא, תן לי לדבר, אתה אחר כך תפרסם. ככה, שימו לב, כישרון מטורף קרואטי, לוקה.
1: איזה לוקה?
3: לא קשור לענף, הלאה. שחקן סנגלי, סימבה.
1: איזה סימבה?
3: סימבה פח. עכשיו יש שם מקום כי מיכאל אוכן עזב.
1: קופמן, קופמן.
3: לא, אתה תיתן לי להשתים.
2: אני זלזל במיכאל.
3: בדיוק. שחקן סקוטי, ניק.
1: איזה ניק, נו?
3: נקבע מותו לפני שנתיים, הוא יביא ניסיון. הלאה. רגע, יש פה עוד המלצה מהפייסבוק. רגע, יש פה המלצה מהפייסבוק. אבל נראה לי זה בוט, אתה יודע, זה נראה לי זה בוט.
1: איזה בוט?
3: בוא תשרוף את הכסף ודי! הלו ליאור! די לערבב אותנו! שים את המפתחות, איך הסגו אותי, הנה! ככה! שרוף את המפתחות!
2: מכבי חיפה, קיץ שיותר מ... כמובן שהיא צריכה להביא, אבל קיץ מאוד קשה, כמו שטל אומר, בלסנן. כי בסוף היא צריכה כל כך הרבה, זה לא רק הזרים. תחשוב של האימון פתיחה כרגע, ואני אומר לך שהמטרה של מכבי חיפה בימים הקרובים, כן, לפחות של הצוות המקצועי, בטח של ברק בחר, לשחרר כמה שיותר עד האימון פתיחה, אבל באימון פתיחה אמורים לחזור למשל איתה יהוד ועמית הרזי, שזה על אותו עמדה, ובאותה עמדה יש גם את גוני נאור, שגם הוא חוזר, כי לריסה ירדה ליגה, והיא לא תממש את האופציה, אז גם גוני נאור חוזר, וליאור קאסה שחוזר מפציעה, ואני לא מדבר בכלל על מנואל שואו, ואמרנו, ופטר אגבה, כולם עדיין באותו עמדה, ואז יש גם את השחקנים שאתה רוצה שישארו, שזה אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי, ונבות רטנר. תחשוב, על אותה עמדה בערך 12 שחקנים אמורים להיות באמון פתיחה. זה לא הגיוני, מכבי חיפה רוצה לסנן, רוצה למצוא לכל השחקנים האלה קבוצות, יש גם שחקנים כמו תומי ציצ'שווילי שחוזרים, וגד טאצ'ו שחוזר מהשלות, כל השחקנים האלה רוצים למצוא להם כמה שיותר מהר, כדי באמת שהאימונים של פתיחת העונה יהיו נכונים, וגם צריך להביא כבר שחקנים, כרגע חוץ מהר מאוד אחד, עדיין לא חתם.
1: מה יהיה? מה יהיה?
2: עונה קשה, יש עונה קשה.
1: אני רגע חוזר אחורה.
4: תגיד לי, מתוך 6 שחקנים כאלה שאתה יכול, שאתה רוצה למכור, אם הם יצליחו עם 3 להגיע לסידור טוב, שיגידו תודה.
2: אגב, לדעתי נאואל, כן, יגיעו אותם, לא רואה אותו, מוכרים אותו.
1: בואו נלך על הרכש הכי, הכי, הכי, הכי משמעותי. ברק בחר נשאר בכלל? כמה מחזורים זה
4: נשאר? די, מה...
1: מה זה די? רגע,
2: מה זה כמה מחזורים? אתה לא יכול לדעת היום כמה מחזורים.
1: תן רגע להשלים משפט, נו, תן רגע. תן רגע להדליק את האווירה. תגידו,
4: מה זה נשאר? תלוי בתוצאות, אלי.
2: בדיוק.
1: מבחינתו, הוא עכשיו בלוטת החשק שלו עובד יותר מדי, אנחנו מבינים מה הלך שם, נכון וייסי?
2: הוא מבחינתו לא... אז הנה, אני אעשה לך סדר, סימן קריאה, 4 סימן קריאה. הוא מבחינתו לא התפטר. הלאה.
1: ציפו שהוא התפטר בעיניך, להערכתך וייס.
2: לא יודע אם ציפו שהוא יתפטר, אבל חד משמעית המעמד היה על הפרק.
1: ניסו שהוא יתפטר. לא היה מפתיע אותם.
2: המעמד היה על הפרק. המעמד היה על הפרק בשבועות האחרונים, אני עומד מאחור בזה.
1: רגע, רגע, רגע. ליאו, מכבי חיפה פיתרו את הכוורת שלו, זה נכון?
2: עוד לפני, לא קשור, עוד לפני, אמרתי את זה לפני ואני עומד מאחורי זה, בפגישות איתו הייתה תחושה שיש סיכוי טוב שברק לא ממשיך.
1: ואז אחר כך פיתרו או זיוו או עזבו, אין לי
2: מושג. עוד פעם, אני תמיד אמרתי, אתם לא באירוע, זה נראה מסוים. לא, אתם לא באירוע, זאת לא הייתה הבעיה. אני אומר לך שגם ברק בחר, אולי למעט וייזינגר, כל שאר השינויים על דעתו.
1: הבנתי.
2: זה לא הייתה, זה לא הסיפור. הסיפור היה שבועות לפני פגישות, מה מעמדך, מה אתה מחליט, מה לא, ושם הייתה תחושה שיש סיכוי שמעמדו לא איתן. אחר כך הייתה עוד פגישה שכן סדרת העניינים וכן הבינו, ואז הייתה את הפגישה הסופית עם ליאור, שפה כבר הבינו שזהו,
3: שממשיכים. זה מתחיל לטוב.
2: אבל עניין הכוורת, הרוב על דעתו של ברק בחר.
4: גם אני לא קונה את זה, אבל בסדר.
2: מה לא קונה? את מי אתה לא קונה? בסוף מה שינו בכוורת?
4: דרור שמשון?
2: דרור שמשון, אני אומר לך שעל דעתו של בחר גם. וייזינגר לא על דעתו.
4: אגב, נהל קבוצה זה חלק מהכוורת? צריך לשאול.
3: כן.
2: מנהל קבוצה גיל אופק.
4: גבולי, מיקו, גבולי. זה לא תפקיד מקצועי.
3: בסדר, אבל הנה, גם את גיל אופק הראו לו את הדרך החוצה.
2: גיל אופק קיבל שדרוג, מה זה הראו לו את הדרך החוצה?
4: בסדר, אבל לא בקבוצה, בסדר, לא.
2: בסדר, הוא קיבל שדרוג, הוא מבחינתו קיבל רק שדרוג של העניין הזה.
3: צרפתי, מה?
2: צרפתי זה צרפתי, אני לא יודע.
1: אבל הוא רצה לעבוד, לעזוב.
2: צרפתי זה עניין.
4: לך תדע מה האמת, לך תדע מה האמת. צרפתי עזב, לא עזב, ההוא עזיבו, ההוא רצה ללכת.
1: פתאום, לך תדע מה האמת, עזוב, זה מרח שקיבלנו איומים, לא היה ולא נמרא, זה קשקוש בלבוש. אני אומר לכם, תקשורת אחרי,
3: אתה יודע מי כשל פה?
1: בלבוש.
3: אתה יודע מי כשל פה?
1: מי כשל?
3: וייסי כשל פה. איך לא חתרת לחדרים האלה? איך לא חתרת, תגיד לי, אה? איך לא חתרת, איך לא חתרת?
4: אני אומר לך שהוא חתר והוא יודע הכל מהחדרים, אבל הוא לא רוצה לסרוב את
2: הצורה. אין כזה, אז אתה לא מכיר אותי. מה שאני יודע מפורסם. זו הבעיה הכי גדולה שלי כעיתונאי כנראה.
1: תגידו משהו, שאלה לי לכם. עזבו רגע מה נאמר, מי לא נאמר, טטטה, על דעת ברק, לא ברק. יש רעש, ורעש לא בריא.
2: זה, אנחנו מגיעים. ברור שיש רעש סביב מכבי חיפה קשה ולא בריא.
1: תגידו, זה ישרוד האירוע הזה? וייסי, מה אתה שומע בסאבטקסט של הקשר בין ליאור?
4: מכל כך הרבה סיבות, זה לא יכול לשרוד, אלי. זה לא יכול לשרוד. גם כל מה שקרה עם בחר בתחילת עונה. עכשיו, עם הכוורת שלו, וכן נשאר.
2: גם הסגל.
4: ומראים לו את הדרך החוצה, וגם הסגל. וגם מכבי חיפה בווייב שלילי, וגם מחאה נגד ינקלה,
3: הכל בערך.
4: בשביל שהם יהיו הישגיים השנה, ויקחו תארים, או בכלל ירוצו לתארים, הם צריכים נס בדלונה.
1: היה לנו שנה שעבר את ברק יצחקי ואלמו כהן. עכשיו אנחנו מתארים לעצמנו כמו קשר בין כל שני בחורים צעירים, מה שנקרא מנהלים כל אחד בתחומו בתחילת דרכם, יש אגו, יש יצריות, יש עקשנות, זה בריא, זה טוב, אני בטוח שיהיו ביניהם אי אלו דברים, אבל העסק עבד בשקט, רצו, שניהם ביחד, למרות חילוקי הדעות והיו,
2: כן, אבל בגלל זה אני אומר זה לא הבעיה, בסוף,
1: בחיפה זה לא קורה,
2: בסוף גם אם תשים את מאמן ריאל מדריד קוז'וך, במכבי חיפה בסגל הנוכחי, אני לא חושב שהוא מצליח.
4: לא, אבל זה לא מצליח, הוא לא יכול לקחת אליפות עם הבלגן שיש שם, אבל שנה אחת הוא יעשה סדר, בעונה אחת
2: הוא יוכל משמעית הסגים. בגלל זה אני אומר, נראה אם השנה מצליחים בכלל איכשהו להתחיל סדר.
1: יש לי שאלה, יש שמות חדשים במסגרת בורסת השמות שככה באים והולכים וייסים ממה שאתה שומע.
2: אני אגיד שבזה דווקא כן מכבי חיפה לדעתי.
4: אבל איך אתה עושה את זה?
2: לא, רגע, תן לי מה אני בא להגיד. בזה להרגשתי כריפורטר, כן מכבי חיפה כן, איך שהוא עושה סדר, הרבה יותר שקט שם. אז או שלא עובדים בכלל, או שהם עושים מתחת לרדאר, כי לא יוצאים, בדיוק, ואני לא מאמין שלא עובדים, כי לא יוצאים יותר
1: מ... אני רוצה להגיד משהו,
2: קשה להוציא דברים לגבי מי המועמדים.
1: מפואר, רק נעשה סדר רגע, בסדר? נפתח ונסגור סוגריים מהר. מועדון מאוד מפואר, גדול, מסודר, קהל אוהדים גדול. נכון שיש תקופות לא טובות למועדון, אבל אני לא מאמין שלא עובדים במכבי
2: חיפה. לא, בגלל זה אני אומר, בקטע הזה זה נראה שהם כרגע יותר שקטים. בוא נראה, יכול להיות שפתאום עוד חצי שעה יצאו שמות.
4: אני בא לשאול, איך אתה בכלל יכול לעבוד?
2: אבל זו לא המטרה.
4: לא, ולחפש זרים, שאתה תקוע עם תשעה.
2: בדיוק, זה הבעיה, זה הבעיה.
4: איך אתה יכול לעבוד עכשיו על זרים ולנסות להביא שחקנים, שאתה כל כך תקוע עם כל כך הרבה שחקנים?
1: טלקי, אני אגיד לך איך. אתה, יש לך שלט ביד. אתה לוחץ על השלט, המחסום מתרומם. המחסום מתרומם, המסעית עם מלא מלא מלא מלא שקים של כסף נכנס.
5: די, ואתה יכול לשים פריסטן. איך אתה יכול לשים פריס?
4: לך תעשה קקוש.
1: יפה. פרסומות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל
3: של מיכאל
4: ג'וניק, ג'ון שלהם
3: קבוצה קשה מאוד.
4: תר שלהם. שלום לך משה דאדש, מה שלומך?
5: הלאה, מה נשמע חבר'ה, מה קורה? דבר, מה אתה רוצה?
4: נו משה, מה?
5: נו משה, מה נהדה בתך? כולם עכשיו פה, אנחנו מחלמים, אכפת לו בתר, מה זה? אנחנו עכשיו יצאנו פגרה. כל החבר'ה נסו שם, אתה יודע, לפורטוגל, נסו לזה, הלכו ליהנות, בתי מלון, קזינוי, מה אכפת לנו עכשיו, והוא יחתום.
3: אתה שילמת, משה?
5: ברור, מה נראה לך? הכל על הקרח.
6: שמעתי השבוע את ג'ובני אומר סיפור עליך, משה, נקראתי.
5: עזוב ג'ובני, מחרטק. תקשיב טוב, לבית מלון שם צלחתי להם תייר, תמין, חתמתי בשם אברהם לוי, הוא לא יודע את זה עדיין. הטלפון יבוא אליו אחר כך.
3: יפה.
5: מה אמר ג'ובני?
6: הוא אמר שבאת אליו עם איזה, אני לא זוכר, 10,000 כאילו כך מענק, והוא אמר במילא כבר החלטתי, חשבתי אני דופק אותו, יאללה תביא, ואז הוא גילה שהיית בכלל עם 30,000 כוונה לתת לו, התחלת עם 10.
5: ברוך.
4: אבל זה משה, מה?
5: זה מומחיות של דאדה.
4: מי שלא מבין דאדה שמי אמר, לא מבין את המשה.
5: גם דאדה סיפר את זה בזה פודקאסט, הוא אמר, אמרת לו אצלך, הוא לא יודע בכלל לספור עד 10,000, הוא בא בחיים שלו, לא שמע לסכום הזה בכלל, התחיל לבלבל, התחיל לרעוד לי, אמרת לו, יאללה, תקח, נו.
4: חבר'ה, בית"ר ירושלים, מתחילה לעלות הילוך לקראת העונה הבאה, שון וייסמן, אחד השמות שמסקרנים שם את האירוע, גם שמו של שביט מזל עלה, וייסי תעשה סדר.
6: כן, גם שביט מזל, אנחנו קוראים היום שמועמד לפי הכתבים שסכים את ביתר, שון וייסמן גם שם, דור פרץ, למרות שטל מסביר לנו שדור פרץ זה רק לשואו.
3: בדיוק.
4: אני רוצה להגיד משהו על דור פרץ.
3: וייסי, אתה פספסת, העקשן בעולם, בבק, אלי בבק בן דוד, הראש אבן, העקשן בעולם, הצלחתי לשכנע אותו על דור פרץ. כן. בביתר ירושלים זה חלק.
4: לא, לא, הוא אמר,
3: כאילו למה זה לא...
4: מילים הגיוניות לחלוטין, אני מודה שאני ככה באתי באיזה...
6: בהתלהבות סי.
4: לא, בפולקלור של הדבר, בא יחיאל, נתן לי נקחה עם הרס.
5: הצלחת יחיאל, הצלחת יחיאל.
3: תקשיב, ההישג הכי גדול שלי מאז שהצטרפתי לרדיו.
4: אבל יחיאל, תקשיב רגע משהו מעניין, אני קראתי, אינני זוכר מי, אולי וייסי יעזור לי, קראתי באחד האתרים ש... אם דור פרץ עובר, הרי הוא לקח חליפויות, ואם...

0: כי אכן יניחו לו הצעה, ויבואו ויגידו לו, תשמע, זה שלך, וכבוד, מה על כל הדבר הזה, אני מדבר על ביתר, וגם בספרי ההיסטוריה הוא זכר כאחד כזה, שכל מקום שהוא מגיע, זה האליפות שלו,
1: ובטח... אלי לבן, אתה לא מסכים איתך.
0: רגע, שנייה,
2: נשמע. בואי, מה אתה, למה אתה מכניס לי פה לתוך הסיפור הזה?
1: לא, כי שהוא היה בפול חיפה לא הייתה אליפות.
2: בסדר, אתה יודע, בפול חיפה כבר לא זוכר איך הוא נראה הילד אודי הזה. בחייך, זה לא מתחר. מה, אתה יכול לראה את זה ילד מ...
3: אתה יודע שככה היינו קוראים לו.
2: ברור, זה נראה חידות ממומבאי זה, מה יש לך?
3: איזה אודי, אבל האודי הכי חתיך שתראה בחיים שלך.
2: לא, לא, לא. עכשיו שכי לא סמסטיקים כל הזמן. הוא מלבל לו, תן רואה אותו במשחק.
0: בקיצור... רגע, לבנטל, בקיצור, מה שקראתי, יחיל, ותגיד לי דעתך, זה שאם הוא מגיע לביתר, ועכשיו עושה שתי עונות, ותדמיין מצב שהם לוקחים עכשיו פעמיים back to back, אליפות ועוד אליפות, ואיזה גבי, כאילו מחזיר התרה ליושנה, והוא זה, הוא זה, שבעקבות הגעתו לבירה, שובר מה שנקרא מנחס של 19 שנה, יש בזה במימד ההיסטורי, זאת אומרת,
3: מטורף, חד משמעית, מטורף.
0: היסטורי ברור. זה טיעון שאני אומר, אוקיי, תוסיף לזה הצעת ענק,
3: כן, אבל עוד פעם, זה אם, עוד פעם, אבל זה אם, ואם, ואם, והצעת ענק שאתה מדבר,
1: זה הצעות של מכבי תל אביב, בדיוק.
0: תראה, אנחנו קוראים שמתבשלת הצעת ענק, אנחנו, פה טלקה הסביר לי שעזוב אותך,
3: שומע, לבשל הצעת ענק, לא צריך לבשל אותה כל כך הרבה זמן.
0: זה ישבור את חדר הלבשה.
3: זה כמו פיצה פיטה, משלים אותה טיקי טיקי, אם רוצים עכשיו לבשל הצעת ענק.
4: אבל רונק לוקח זמן לבשל הצעות.
3: יאללה, מספיק, מרק, היית רוצה
0: לצאת זה נכון, כי יש לו חדר הלבשה,
3: ויש עניין. ואתה צריך לזכור שדור פרץ במכבי תל אביב, זה סמל. בשביל לא לעבור לביתר ירושלים, בשביל אותה הצעה, או הצעה קצת פחות, זה לא מהלך חכם מבחינתו בעיניי.
0: אנחנו מבינים שאם יש מועדון שעוברים אליו בארץ, אחרי מועדון כמו מכבי תל אביב, זה ביתר, הקהל,
3: ברור, זה מחליק. זה לא לעבור למכבי חיפה, לא להפועל תל אביב,
0: ולא לבאר
3: שבע.
0: עכשיו...
5: אורי מלמיליאן עבר מביתר למכבי תל אביב.
1: אבינים אני עבר גם למכבי תל אביב לביתר.
0: חבר'ה, תגידו משהו, אפרופו דור פרץ, אני עושה לכם פה סלט, אבל מה אכפת לי, אתם מבינים, 8, 9, 7, 7, אגפים, מיסטר מספרים.
1: בלם קדמי, בלם אחורי, ווינגר סופה.
0: בדיוק, שגעתם אותי, כן, כן, ווינגר. תגידו, שוע, נשאר, עוזב, שמעתי את אברמוב מדבר, תשמע, שהוא יבין, אחלה גבר.
1: טל אמר והוא צודק. אהה. כשזה מרגיש שהוא רוצה, כי בוא, אני רוצה בשביל ירדן שוע.
3: מרגיש שהם מאוד רוצים, גם אברהם וגם אלמוג.
1: בוא, ביתר יותר חשובה לו מירדן שוע, בוא נגיד את האמת.
3: חד משמעית.
1: לברק אברהמוב, כן?
0: לא, ברור, נו, בסדר.
1: מה זה אני רוצה בשביל ירדן?
3: אלי, אתה ראית את ג'ורדי קרויף
0: בתקופה... מה זה רוצה בשביל ירדן?
3: אתה ראית את ג'ורדי קרויף או את מיץ' או את ג'ק אנגלידיס, לא יודע מי, בתקופה של רן זהבי, ששבר פה כל סעיף שרי והכל. אני, ערן עכשיו בין 28-9, יש לו הצעת ענק מסין, אני מאוד רוצה בשבילו שילך. חדור, נכון?
0: אני לא משווה.
3: נו, למה אתה לא משווה? צריך להשוות.
0: כי אני לא משווה, כי לכל אחד יש את הסגנון שלו. אני זוכר שברק אברמוב נכנס לכדורגל.
3: זה לא עניין של סגנון, זה אם רוצים שתישאר או לא. אדוני, מאוד פשוט הדברים. אם היו רוצים שהוא יישאר...
0: את ברק יצחק הם רצו להשאיר?
3: גם הם לא היו סגורים על זה כל כך.
0: עזוב הרגע, הציעו לו 50% יותר.
3: נותן לו עוד 20 אלף והוא נשאר.
0: זאת לא הצעה?
3: מה זה, סליחה?
0: הצעה מכבדת, זה לא תגיד נתנו לזה הצעה. 50% יותר נתנו לו.
3: נכון, אבל זה עדיין לא קורה למה שהוא ביקש.
0: איך שנגמרה הליגה, רגע, רצו לדבר איתו בינואר, ברק אמר, עזבו, נגמרה הליגה יום אחרי, הלכו, הציעו 50% יותר. זה לא איזה הצעה לא מכבדת, הלו,
3: הצעה לא מכבדת בכלל, אבל אם אתה עכשיו מבקש...
0: אז רצו להשאיר אותו, נקודה.
3: אם אתה עכשיו מבקש X ונותנים לך חצי מזה, אוקיי?
0: לא חצי.
3: לא, אם אתה עכשיו, סתם דוגמה, בן אדם הרוויח 5 שקלים בחודש, אוקיי? הוא מבקש 10 ונתת לו 7, אז עדיין רחוק מאוד ממה שהוא ביקש.
0: לא,
3: אז
0: לא, כנראה...
1: אני אשאל אותך אחרת. אני אשאל אותך אחרת. אם קושוך מתפוצץ עם אלונה, הוא קבל הצעה יותר טובה משיצחקי קיבל מ...
0: לקח אליפות?
3: זה העניין, שניהם...
1: אז אני שואל אותך, שאמרת...
0: אני מתאר לעצמי שכן, כי הוא לקח אליפות.
1: לא, להפך, טל, אני אומר שאברמוב היה נותן לו הצעה יותר טובה ממה שהוא נתן
0: ליצחקי. זה נכון, אבל יש לזה סיבה, לקח אליפות.
5: קושוך יש לו...
0: עשה 4 גביעים רצוף, לקח אליפות, מגיע לו יותר.
5: קושוך יש לו... 4 גמרים, לא. קושוך יש לו חכם, מה?
0: 4 גמרים.
1: 4 גמרים, 2 גביעים.
5: 2 גביעים מתוך
0: 4. 4 גמר גביעים.
5: ברצף
1: 4 גמרים ושני גביעים, כן.
0: אני אומר לך שאם... מה שנקרא, על הפוטו פיניש, בואו חבר'ה.
3: הנה אני אומר לך שאם...

0: עכשיו רן לא היה מסתדר עם בר שבע, ברק אברמו ואלמוג היו נותנים לו בדיוק את הסכום שהוא לא קיבל מבר שבע בשביל לבוא לבית"ר.
1: אבל זה
0: וזה חסר
1: enough,
0: תקדים
1: וזה
0: במונחים של בית"ר ירושלים, צריך להגיד.
2: חבר'ה, זה בסדר גמור, ואני חושב גם שגם ההצעה, לפי מה שאני מבין,
3: לא, היא הייתה מכובדת לפי מה ש...
2: מכובדת וגם חסרת תקדים במונחים של בית"ר ירושלים,
3: חד משמעית,
2: לא רצו לטלטל את האירוע. ומצד שני, שראו שברק מתמהמה ומאסס,
0: אגב, אתה יודע מה אני טוען? אני טוען שאם השניים האלה מתאחדים,
3: מי?
0: אלמוג מנהל מקצועי ורן מאמן, זה אליפות איזה 5 שנים במינימום.
3: וואלה.
0: במינימום.
3: באחת הגדולות כמובן.
0: גם בביתר ירושלים.
3: אוקיי.
0: כאילו הכוונה בביתר ירושלים, למה אני אומר את זה? כי בתקציב הם לא דומים למכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: עכשיו תגידו, אני מסביר את עצמנו. במכבי תל אביב ומכבי
0: חיפה, שני אלה ביחד, גם 10 שנים אליפות.
2: טלקה, מעניין, עניין באותו עניין, אז ירדן שוע כן נשאר, לא נשאר, עונה אחרונה, נהיה שמחים שהוא ילך, נגיד והיה, בואו נשחק בנדמה לי, ירדן שוע עוזב, נוסע עם קלטו הטריה, נוסעים להם, ל-MLS, מקבל שם, עושה איזושהי התפתחות כלשהי באירופה.
3: שאלה איך אבי קלטו יקבל את זה.
2: האם...
0: יפרגן, למה לא?
2: שינו יפרגן, מה זאת אומרת? מה, למה לא?
0: יפרגן, למה לא?
3: הבת נוסעת רחוק?
2: בסדר, למה? לאן היא נוסעת? לאן? נוסעת למקום?
3: לא יודע, אני בתור אבא רוצה את הילדים לידי תמיד.
2: וייסי, בוא, עשה לי טובה. עזוב אותך אבא, אתה אוכל גלידות כל היום, אז מה?
3: איתם.
2: אנחנו נתחיל לדבר על זה עכשיו.
3: מי אוכל איתי גלידות?
2: מגיע לרדיו מלוכלך מגלידות.
3: מי אוכל איתי גלידות?
0: לא היית קונה שהבת שלך תתחתן עם... עזוב כדורגלן. מישהו שיקח אותה לגור בארצות הברית ויתרווח 100 אלף דולר בחודש, או 70 אלף דולר בחודש?
3: היית קונה. שתהיה לעדי ב-20.
0: היית קונה... מי מבטיח שתהיה לעדך ב-20, אדוני?
3: אני אסתן לך 20, שתהיה לעדי.
2: עזוב אותו.
0: 20 אלף דולר בחודש, אתה יכול לתת לבת שלך? בואו, חבל שאני לא בת שלך, וייסי.
3: לא, שתהיה לעדי, שתהיה לעדי. או שאני אעבור לידה.
2: וייסי, תקשיבו רגע.
4: או שתחתור.
2: אז ירדן שוע עוזב, ולמזלו, וייסי הוא לא החם שלו. תגידו, זה קשור לדור פרץ ברמת שכר, ברמת שכר של איזה הבנת על המגרש? תעשו לי... רגע, שנייה. לפני שאתה אומר אין קשר, מתפנה פה סכום. יחיאל אמר ובצדק לפני כמה זמן, שמע, אתה לא מביא מישהו כמו דור פרץ, כי אתה צריך לעשות, להשוות לו את ההצעה של מקבי, ואז שלך אצילי ושוע דופקים לך לדלת, אומרים לך, הלו.
3: משמעית.
2: עכשיו, אם שוע עוזב, רק תפיקה אחת מגיעה. עם זה אפשר להסתדר. אני עוזב? תעשו לי סדר.
0: אתה עוזר, כי זה לא קשור, אמרתי לך, זה לא שייך. אחרי שמכבי תל אביב הורידה משמעותית את ההצעה שדור פרץ מצפה לה.
2: כמה זה משמעותית? טלקי, יש לך...
3: לפי הדיווחים מ-550 ל-400.
0: צפונה קצת עם הענקים ומכבי, ועכשיו יצאו לו באזור ה-400, וה-400 הזה זה המקסימום שביתר יכולה להציע.
3: וככה הדולר ירד, ועל מלצוכן.
0: והדולר ירד, יפה. לא ניכנס לדיון הזה שוב, למה זה לא יקרה. בסדר? אבל זה גם לא קשור לשוע, אני אגיד לך את האמת. לא קשור, לא מבחינת העמדה במגרש.
2: לא, עמדה במגרש אני מבין. אני אהבל, אבל אני מבין.
4: לא, אבל מבחינת הפרסונה כאילו של...
2: הפרסונה, היררכיה. תראה, אם אתה מביא מישהו כמו דור פרץ, אתה צריך לעלות גם לירדן וגם להציל.
4: לא עומר.
2: פה נשאר לך רק את עומר, ואני שואל, זה איזה מין שיקול?
0: זה הרבה, אתה יודע מה השיקול?
4: קודם כל שתבוא הצעה לירדן שוע, ואז
0: הם יכולים לעשות את זה. עזוב שתבוא הצעה, מה השיקול? זה
2: ש... אין תל עצמי של ירדן השוצר.
0: שאלמוג בתור מנהל מקצועי, ברק ידע להכיל את הסיפור הזה ששוע לא רץ כמו שהם רוצים. לא לוחץ כמו שהם רוצים, לא חוזר לעמדה כמו שהם רוצים, אוקיי? ואלמוג בתור מאמן יהיה הרבה יותר גרמני, ולא ידע להכיל את זה. ובגלל זה, לא רק שהוא לא יחב לו עם שוע עם אחר, אני חושב שאלמוג מעדיף שהוא עם אחר גם.
3: אלי, אני יכול לחדד את השאלה שלך? בבקשה,
2: כן. כן, היידה.
3: השאלה אם זה לא משמעותי מבחינת איך שהקהל רואה את זה. כי אנחנו יודעים ששוע הוא הכוכב הכי גדול.
0: קודם כל כן.
3: והכל, ואם הוא הולך...
4: יש פה פקטור של הקהל.
3: אם אתה לא רוצה להביא את דור פרץ, אפילו אם אתה משקיע יותר, כדי להראות לקהל, לא, לא.
0: וזה לא רק זה, אבל וייסי. וייסי, זה לא רק זה. אני אומר לך, תשחרר את דור פרץ. דור פרץ, אני לא רואה אותו שיהיה בביתר, אתה לא יודע איזה אחוזים נמוכים יש.
3: אין בעיה, אתה אומר מישהו אחר.
0: תשחרר את דור פרץ. אני אומר לך שמצד אחד, אני יכול להבין את הרציונל למה אלמוג מעדיף ששוע עם אחר. מצד שני, צריך לזכור שזה יכניס אותו לבעיה לא פשוטה בכלל.
4: זה קפטן בית"ר ירושלים, רבותיי, זה קפטן.
0: גם קפטן, גם מה שמיקו דיבר על הקהל, ובלי קשר, בונה, הוא חי ל-20-25 גולים כל עונה ב3-4 שנים האחרונות. אוקיי, זה בור שהוא צריך לדעת למלא.
4: בדיוק, איפה תביא את המספרים? בדיוק, אתה צריך להביא את המספרים.
0: אם בטעות, עומר מתחיל את
3: המספרים, אני לא הייתי מוותר עליו אפילו בבית"ר.
0: תגידו,
2: אז שהיה את הברדק הזה, מיקו, שירדן ירד לאיזה משחק 2, אתם זוכרים, שהיה כזה איזה מין מתח שמה?
3: דבריה לדעתי זה.
0: לא, לא, לא, לא, משחק באירופה, דבריה זה... דבריה זה אצילי.
3: לא, דבריה, שואה לא שיחק. דבריה
4: זה לפני שנתיים וייסי, לפני שנתיים, אנחנו מדברים שנה האחרונה, סיפור באירופה.
2: תגידו, זה היה מול אלמוג?
3: ברור, זה היה מול אלמוג.
4: כן, זה היה מול אלמוג, כן.
3: זה היה מקרים, אגב.
4: לא, לא, לא, לא, הראשון היה יצחקי.
0: זהו, אין שם מערכת יחסים לוי דווי.
3: בדיוק.
4: לא משנה, אבל טל, הם ניקו את זה, ומאז הכל בסדר, לא היה שום...
0: ושמים הכל בצד,
3: גם רפאלו ובכר חברים טובים.
0: למען המטרה, אבל נגמר את העונה, ולא עמדו במטרות, ולא לקחו שום תואר, וזה צף.
4: עכשיו הוא לא צריך להיות חבר של ירדן, הוא המאמן. הוא המאמן, הוא לא אמור להיות חבר שלו.
3: מה זה ניקו את זה? מה זה ניקו את זה?
2: חבר'ה, תעצרו הכל, המסעית הגיעה, נהג
3: בחוץ
4: תעל איפה הדימה?
3: מתי נופל ממנה איזה משהו?
0: אם תחכה שתהנה מהמסעית, בינתיים יצמח לי שיער.
3: לא, מתי נופל ממנה איזה משהו ואנחנו נלחים.
2: נישליס עם המחשבון, עם סופר הכל. בבקשה.
4: תעל איפה הדימה, קסים, אני רוצה לטוס עם זה.
2: שאני אומר, הגיע המסעית, תן אות ותוציא אותנו לפרסמות. קדימה.

0: כל ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. וייסי, ספר לי בבקשה על ניב אליאסי.
4: בחור טוב, נאה, מה אתה רוצה שספר לך? בחור טוב,
3: נאה, נחמד. לא, יש פה איזה ענייני מוכן לצאת לחול.
4: בוא נגיד מבחינת תומר...
3: דרכון זר.
4: חברנו תומר לוי מפרסם באמת ש... כנראה הולכים על הקונספט של מרקו וולף ומרציאנו, אלה יהיו שני השוערים של הפועל באר שבע בעונה הבאה כנראה, ואז אליאסי בבאר שבע לא רוצים למכור אותו, לשחרר אותו.
5: איך אני אוהב את מרקו?
4: כן, אני מבין שהאהבה קשה, וגם בוכניק הבנתי מאוד מאוד מחזיק ממנו.
5: ברור, ברור.
4: המאמן שוערים כמובן, אבל אליאסי כנראה יצא להשאלה, ואז יאמר לזכות מיקו, שמיקו אמר פה כבר שבוע שעבר.
5: נו, מה, שילך לאירופה?
4: כן, שאם אין פה בארץ, הוא צריך לצאת לאירופה גם להשאלה, זה קורה. וכנראה שזה אופציה שנבדקת, ואני חושב שזה יהיה הכי טוב בשבילו.
5: ברור.
4: בשביל אליאסי זה יהיה הכי טוב.
5: אליאסי אין לו מה להישאר בפועל באר שבע, נקודה.
4: לא, גם לא בישראל, אני אלך.
5: נכון.
4: מה, להיות שוער ראשון בפועל רמת גן?
5: אני...
4: מה אתה?
5: התופתע. אני הייתי מעדיף אותו בבית ירושלים על סילבה. הם לא ישילו אותו.
4: כן, אבל למה שבאר שבע
5: תיתן... וזה מפנה לך מקום של זר.
4: אבל למה שבאר שבע...
5: למה? מה זה למה? מה?
4: מה למה?
5: עוד כמה זמן יש לי אליאסי חוזה באפול באר שבע?
4: לא, כל כך לא יודע.
5: לדעתי עונה אחרונה, אם אני לא טועה.
4: אבל לא משנה, אתה מחזק את הקבוצה היריבה שלך לאליפות.
5: מה זה מחזק את הקבוצה היריבה שלך? אבל אתה גם לא יכול להביא לו שני שוערים על הראש הרי עכשיו.
4: אין בעיה, אל תביא.
5: ברור לכולנו שעכשיו עונה נגמרה. מרציאנו לפניו בהיררכיה, נכון?
4: ג'ורדי היה עושה את המהלך הזה?
5: פלוס הבאת את מרקו. מה אתה שיר? ניב אליאסי שהיה שוער ראשון רוב העונה?
4: יש לו עוד שתי עונות אגב, חוזה דור מתקן אותנו.
5: עוד שתי עונות? אוקיי, הוא בבעיה. בסדר, אוקיי, אז חול. אם זה האופציה היחידה שלו.
4: חול?
5: לדעתי הוא צריך, בוא נגיד ככה, הוא צריך לנסות, ובטר צריך לנסות להביא אותו. לדעתי לפחות. כי אני חושב שסילבה זה לא זה. אתה מסכים איתי מיקרו?
6: הוא מאוד מעניין הסיפור הזה.
5: זה נקרא שואל מתעתע? סילבה? הוא יביא לך, אתה יודע שאלה סוג השוערים שאני הכי שונא. אתה יודע למה?
4: הברטזים.
5: לא, מה אתה רוצה משוער? דבר אחד שאתה רוצה.
4: ציבות.
5: ציבות ושקט, אוקיי? הוא יביא לך נקודות מתחת לאדמה, אבל הוא גם יעלה לך ביותר נקודות בעונה, ופתאום הדחה ברבע גמר נגד בני יהודה. אתה מבין? שוער זה תפקיד שאתה צריך לעשות אותו ביציבות. תן לי, אני מעדיף שוער שאל תביא לי נקודות מתחת לאדמה, אבל עשה לי טובה, לא כל עונה שתעשה לי התקפי לב. מבין את הראש?
3: אין ספק גם, יש איזה מוסכמה, מה שנקרא בנקר, קבוצה בלי שוער חזק בטון לא לוקחת אליפות. אתה לא ראית קבוצה, פתאום לקחה אליפות עם איזה שוער דרדלי.
5: שמע, עונה באר שבע, אבל די שפה את המוסכמה.
6: בדיוק,
5: מצד שני, אבל בגדול אתה צודק, אלי.
4: חד משמע.
5: זה היה יוצא מן הכלל, בגדול אתה צודק. אתה רוצה לעשות אליפות?
3: אבל אי אפשר להגיד שמרציאנו ונו, איך קוראים לו?
4: אליאסי.
3: הם לא היו, בוא, הם היו... אוקיי, נכון, הם לא שוערים הבטון האלה.
4: אם השוער שלך, של כל העונה, הוחלף בפלייאוף, אז כנראה שהוא לא...
5: בדיוק, ומרציאנו צריך להגיד, הוא בן 36-7, הוא הרבה מעבר לסי, עזוב שהוא נכנס ועשה עבודה טובה נקודה.
4: אגב, אני מחזיק ממנו מאליאסי, אני חייב להגיד.
3: אני גם מחזיק ממנו, אני לא מבין, כאילו...
5: אני מחזיק ממנו, אבל אתה לא יכול לעשות כך הרבה טעויות.
3: אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד משהו. גם אם הוא נשאר בפלייאוף, בעכשיו... באר שבע לוקחים אליפות.
4: אני גם מסכים.
6: יש מצב, אני גם חושב.
4: אני מחזיק ממנו.
5: די.
3: כן, היו לוקחים אליפות.
4: לא, זה היפותטי, ברור, אפשר לדעת.
3: לא, אבל לא, אני מסתכל, רגע, טלקי, אני מסתכל על הכיבושים שהם ספגו. באר שבע, מה שקרה איתה בפלייאוף, אתם זוכרים, אם איך קוראים לו, שפתאום עם השלישייה שלו, איך קוראים לו, איסט.
4: ג'בון.
3: פתאום ג'בון, ופתאום קינגסי התעורר למשחק, פתאום ההתקפה נתנו שם, וכמובן הגול נגד ביתר של קינגס שם. בוא, פתאום החלק ההתקפי, שתמיד אמרנו, רגע, ביטון לא נמצא, הוא לא בזה, מה יהיה, מה מומי, פתאום החלק
4: ההתקפי. והבורומי פתאום, הבורומי נתן...
3: בדיוק, הם אלו שנתנו את הטון, אז אני חושב שגם אם אליאס היה נשאר מבלי זזן מרציאנו, ובהחלטה של קוז'ו...
4: כן, אבל טל צודק שאי אפשר לדעת, זה בסוף היפותטי.
5: היפותטי מאוד.
3: ברור, אני... אבל הוא שוער טוב, הוא שוער טוב.
5: שוער טוב נקודה, ואני חושב שהוא... הוא שוער צעיר, אלי, הוא עשה עונה הרבה טעויות, והוא קיבל מכה קשה, כי אתה... מי שוער ראשון שרץ לאליפות?
4: בדיוק.
5: אתה פתאום מזיזים אותך הצידה במאני טיים? מזיזים אותך הצידה במאני טיים, אבל הוא שוער טוב, יש לו בסיס טוב, והוא מאוד מאוד צעיר, צריך לזכור את זה.
3: הוא הביא אותו במקום ראשון, הוא היה
5: איתו כל הליגה. הוא יכול להיות במקום אחר לגמרי בקריירה שלו עוד שנתיים.
3: הוא לא צריך שער בבאר שבע.
5: חד משמעית.
4: לא יישאר גם. מה הוא יישאר שלישי? מה הוא יישאר כשער שלישי?
6: הוא לא ישחק בכלל.
4: מיותר מאוד מבחינתו. מיותר מאוד מבחינתו. חד משמעית.
6: תצא שנה לאירופה, בשבילו זה יכול להיות אחלה.
3: מה זה, אתה מיקו, אתה מדבר אירופה לשוער, כאילו תראה דניאל פרץ. אפרופו דניאל פרץ, מה אנחנו יודעים, וייסי?
4: חתם,
3: הוא הולך לחתום בסעוד...
4: מה זה הולך? חתם, רשמית. רשמית, שבעה וחצי. אגב, ואנחנו דיברנו על זאת, שזה לא היה ברור אם זה השאלה או רכישה, סאוטמפטון שמה... היא כן הוציאה בלטה, 7.5 מיליון לירות סטרלינג. רכשה אותו.
3: נשאר שם. החלטה טובה שלו, חברים.
6: ברור מה.
3: רגע, למה הנה וייסי פה מגמגם?
4: אני אגיד לך למה, כי אני אמרתי, אני לא יודע איך סאוטמפטון תקבל את המכה שנפלה עליה.
3: זה מה שאני...
4: זה הפחד שלי. שאני לא יודע איך המועדון יקבל את המכה הזאת שנפלה עליה.
5: תגידי, במקרה הגרוע.
3: הקפה שהם קיבלו, הקפה שהם קיבלו, יכולים פתאום להוציא אותם איזה פוקוס.
5: תמיין, אין, וייסי, אתה מחזב אותי, אתה יודע?
4: למה?
5: אתם יודעים איזה מועדון זה סאוטמפטון?
4: אני יודע, אני הייתי שם.
5: אחי הטראפק, נו, מה אתם נורמלים?
4: ברור, אבל...
5: דניאל פרץ ריקיתי לפני חמש שנים מכבי תל אביב, והיה שוער שני של...
4: לא, הייתי שם במועדון עצמו.
5: אתה אומר לחשוב לחתום בסאוטמפטון לארבע שנים, אתה יודע איזה מועדון זה סאוטמפטון?
4: ברור, ברור, אני מסכים איתך, אבל גם מועדונים הכי גדולים בעולם, אתה יודע... אתה מקבל סתירה כזו בחודשים הראשונים, יכול להיות שאתה עדיין מבולבל.
5: אין בעיה, ראית לי, צסו אליפות לפני כמה 12 שנה ועכשיו ירדו לי לליגה שלישית.
6: לא אליץ, לסטר.
5: לסטר, סליחה. אוקיי, אז תמיד יכול,
4: אבל לסטר מועדון פחות חזק מסאוטמפטון.
5: נכון, הרבה פחות גדול, ותמיד דברים יכולים ללכת לשלילה ולמקום לא טוב, אבל בסוף דניאל פרץ בן 25-6, לא יודע בדיוק, חתם 4 עונות במועדון כמו סאוטמפטון, שכר גבוה, שוער ראשון, בטון, אין שאלה עכשיו.
4: זה בטוח.
5: אם הוא יהיה שוער ראשון?
4: אה, קהל שם סופר.
5: מה יש לכם? יש סנאריו יותר טוב מזה? נו, מספיק, אתם לא...
4: יש סנאריו יותר טוב מזה, אבל זה לא סנאריו.
5: כן, להיות שוער ראשון בביירן. ברור.
4: לא, לא בביירן. אתה רואה איך תלך את הקיצוני.
5: לא, מה?
3: רגע, טל, תראה, יש פה מציאות. יש פה בוחן מציאות שאומר שהם היו כפסלה מלעשות פה אירוע.
5: אז בוא נלך לגרוע. עונה הבאה, הם לא התמודדו אפילו על עלייה. היו מקום 7-8 בצ'מפיונשיפ. מה זה רע?
4: 7-8 אתה מתמודד על הפלייאוף עלייה.
5: לא, יש 7-8 בסוף הכוונה.
3: לא רע, לא רע.
5: שיהיו כמו מכבי של העונה, שלא באמת...
3: אז אני אנסה לחדד את מה שאנחנו אומרים. ברור שזה לא רע, והוא שחק איתך פה שעור שנים, לפני 4-5 שנים במכבי, והיום הוא סאוטמפטון, מועדון ענק, נקודה, 10 סימני קריאה ברור. ועדיף לשחק שם ולהיות כוכב ובן בית, ובכל זאת אנגליה מאשר לשבת...
5: וגם צריך לזכור, אלי, זה האופציה הכי טובה שלו הייתה.
3: רגע, זהו, עכשיו אני שואל. תגידו, אנחנו לא נכנסים פה, אנחנו לא הסוכנים שלו, אבל האם הייתם אומרים לו, שמע, אז עזוב אותך ליגה אנגלית, צ'מפיונשיפ, שאנחנו יודעים שהיא ליגה ברמה, כן? היא ליגה ברמה, היא לא איזה ליגה שנייה סתם.
4: השישית בטבעה, אולי אפילו החמישית מעל הצרפתית.
3: יאללה, חמישית, שישית, סבבה. עכשיו, הייתם אומר לו, עזוב אותך, לך תהיה שוער של אלופת דרג בית, כזה...
6: מיקרונזי.
3: כזה מזרח אירופה.
4: לא, מה פתאום, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא, אוי ואבוי. סאוטמפטון בשינה.
5: מי צ'מפיונשיפ? אתה רוצה למזרח אירופה.
4: לא, מי שבשינה לקחת את הצ'מפיונשיפ. וגם אולי זה מסדר ל...
3: לא, מנין קבוצות כאלה שנהיית.
4: אני הבנתי. אתה רוצה סקופ לפני דני?
6: תסתרס, חסכי.
4: סקופ שהוא שקר לחלוטין?
5: נו.
3: בבקשה.
4: בחוזה כתוב שגם נועה מקבל את הופעה בוומבלי.
3: דני, האם זה נכון? תגיד לנו תודה, דני.
6: האם זה נכון? בוא נגלה. עורך ומפיק, הכרטיס שחקן שלו נמצא במחסן ראיות בתחנת טול כרם, רון, שהוא בכלל יהודית בוסקילה. מפיק באולפן. הדור שלו מתלבט איפה יהיה בעונה הבאה, דור סולומון. הדיגיטל. מאור המסטקר.
4: האגדי.
6: אני חייב תוכן. אפילו שנץ הוא ישן רק עם מנורת לילה, תום גל. תכנן שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו לאט קרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. יש לו נסיגה בארבע ראשי ושריר תאומים רגיז אלי בבק בן דוד. רכש שנדליר מאור נמר עם האשראי של יחל בן חיים חטריאל וייס. שומעת על זה בפעם הראשונה ודווקא מגלה סלחנות תליה בת חיים. והוציא אמש את האלבום חופשי ומאושן מיקו ג'מאל. ויאמרו לחזור גם מחר את זה שגם לערב טוב את שבוע טוב.
4: אלי, התחלנו עם זה, נסיים עם זה גם, אנחנו משתתפים בצער המשפחה של הלוחם מילואים שנפל בפיגוע היום.
6: כן, כן.
4: חד משמעית, ושיהיה לנו שקט ואת כל הגיבורים והגיבורות שלנו.
6: שקט הלילה.
3: אנחנו נגיד על זה דבר. אנחנו צחקנו פה והשתולנו כדי לייצר איזה אסקפיזם, איזה שעתיים של רגע שפיות, כי חשוב להישאר בתוך השפיות הזאת. הנה סיימנו, תנחומים,
4: חד משמעית,
3: אהבה לכל
4: ואיחולי בריאות איתנה לכל הפצועים,
3: לפצועים. אחים שלי, אוהב אתכם, נתראה מחר.
6: גם אני, היה כיף.
3: היידה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים. ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: הבקרה של יולן כהן, לירון זייד והדר גיציס.
1: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש. שוב אזרח ערבי ישראלי מבצע פיגוע טרור, רוצח אזרח ישראלי ופוצע קשה נוספים. הפעם זה קרה בקו התפר. בשעות הבוקר יצא מביתו בטייבה המחבל עומר יסין במטרה להרוג כמה שיותר אזרחים ישראלים. המחבל נהג ברכב פרטי חמוש בנשק ארוך והחל במסע ההרג בכוכב יאיר. הוא פצע קשה אזרח שחלף במתחם המסחרי, ואחר כך כאן בתחנת הדלק פצע בינוני עובר אורח שתדלק את רכבו. מכאן המחבל ממשיך לצור יצחק, מבצע ירי לעמדת השין ג' פוצע בינוני איש ביטחון ואזרחית כבת 60 שכל חטאה שחלפה במקום עם רכבה.
2: אנחנו מדברים על 6 נפגעים בפיגוע הזה, על הרוג אחד, 2 פצועים קשה ו3 פצועים בינוני שפונו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ולבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
1: המחבל החמוש באי מפריע ממשיך לכיוון סלעית ורוצח בירי את חבר כיתת הכוננות של צור נתן, רסר במילואים חיים קלומיטי, שחתר למגע וכיפח את חייו. תושב המקום, נשוי לחמוטל ואב לאביגיל, נעמי ועמליה, בן 55 במותו. רגעים לאחר מכן, בדיוק שהתכוון המחבל לטבוח בתושבים בסלעית, חבר כיתת הכוננות מזהה את האיום ובאומץ רב, הנה כאן מבצע ירי שמונע את כניסתו ליישוב. מיד לאחר מכן כוחות משטרה נוספים נכנסו לתמונה וחיסלו את המחבל.
3: הסתתרנו בין השיחים, הגענו לכיוון הרכב, הבחנו מה שקורה בפנים, הרינו וחיסלנו את המטרה. עשינו את כל מה שלמדנו ולימדו אותנו במהלך השנים על מנת לא להיפגע כמובן, ולחסל ולנטרל את המחבל.
4: לא היו ידיעות מודיעיניות שיש לו כוונה פחאית לבצע פיגוע. משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה בכל ימות השנה, בטח שיש התראות ובטח לקראת אירועים.
5: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל, מחבל אחד, ככל שידוע לנו רק אחד, ונתקלים איתו, ויורים בו.
1: גם בשעה זו בבתי החולים מאושפזים הנפגעים שפונו מהזירות השונות לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום.
6: 2 פצועים הגיעו במצב קשה, פציעה שלישית במצב בינוני קל, 2 מתוך הפצועים הקשים נותחו, 1 עדיין בחדר ניתוח, כרגע לא נשקפת סכנה לחייהם.
1: במשך שעות הסתגרו בבתיהם תושבי מרחב צור יצחק, המתינו לבשורה שאפשר לחזור לשגרה. תלמידים ננעלו במוסדות החינוך יותר מ-4 שעות, והנחיה הייתה להישאר בבית עד יעבור זעם.
7: לא היו שום התראות על משהו שאמור להתרחש כאן, לא היו התראות ספציפיות, לא שיתפו אותנו, אם היו אז אנחנו לא יודעים. לא היה מידע מודיעיני שהגיע לידינו.
1: אנשי שירות הביטחון והמשטרה סרקו בשעות האחרונות את זירות הפיגוע הרצחני, ביצעו חיפושים בביתו של המחבל בטייבה, עקבו לחקירה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע והמשיכו לאסוף פרטים כדי להבין מה הניע אזרח ישראלי להוציא אל הפועל את הפיגוע הרצחני בחסות ארגון הטרור חמאס, ואיך ניתן, אם בכלל, למנוע את המקרה הבא.
0: רוצים להרחיב בעזרתכם, ניר דבורי, יולן כהן, הדר גיציס, נתחיל איתך, הדר, בכניסה לצור נתן, אחת מזירות הפיגוע, אתה עם פרטים מהחקירה.
8: כן, בהחלט יולית, ממש מאחורי הראה הניטרול של המחבל, למעשה זו הייתה התחנה הסופית שלו, אבל גם את רימי כאן, רסר חיים קלומיטי, כיפח את חייו כשחתר למגע. מאז ניסתה המשטרה בכל דרך להשיג כמה שיותר פרטי מידע על אותו מחבל, על מי סייע לו לאורך הדרך, ואכן נעצר חשוד במעורבות במעשה. ההבנה היא שהאדם הזה ששותף לו הם מעולמות הפליליים, השניים מוכרים למשטרה, הוא גם זה ש... עזר במעשה הזה, גם בהיערכות, גם בשעת מעשה, ואומר לי גורם במשטרה את הדברים הבאים. זה אירוע שהפתיע אותנו מאוד, לא עלה כל רקע שמצביע על תסריט שכזה מצד המחבל שחוסל. הוא מוכר מאירועים מתחום הסמים, הוא מקושר בעולם הפשע, אבל לא ראינו כל קשר בין זה לבין עבירות ביטחוניות מצידו. תחקרנו את הוריו ובני משפחתו, הדבר הזה קרה לא רחוק מכאן. בטייבה עצרנו את אחד השותפים שלו בעולם הפשע, כי קיימת אינדיקציה שהוא סייע לו להערך ולבצע את הפיגוע. אני מניח החיונית שבמהלך השעות הקרובות, בתום החיפושים והדברים שמצאו בביתו, יוכלו במשטרה לחזק יותר את הראיות שכבר נתגבשו בחדרי החקירות של גלאפ מרכז. על כל פנים, אומרים באופן חד משמעי, זה דבר שלא היינו יכולים להיערך אליו, אדם שמחליט, כנראה לבעדו עם שותף, לבצע את המעשה הזה בצורה נקייה, מהירה, אבל הניטרול שהרה כאן מאחוריי הפך את האירוע הזה לפחות קטלני כפי שתוכנן, כי המטרה הייתה להיכנס אל תוך סלעית ולטבוח באזרחים.
0: תודה רבה. לפחות על זה הוא לא הצליח לעשות. הדר, אתה אז בתחנה האחרונה של המחבל יולן כהן, את בתחנה הראשונה, המסע הירי שלו שהתחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, את מביאה תיעוד בלעדי מהזירה שם.
9: כן, יונית, ערב אנחנו חושפים תיעוד בלעדי של הרגעים הראשונים של הפיגוע. למעשה אותו מחבל נכנס למתחם המסחרי כאן, הוא עולה עם רכבו למעלה, ואז הוא מחליט לעצור את רכבו ולראות בעובר אורח שעבר במקום. אותו עובר אורח נפגע, הוא נכנס לסניף מקדונלס מהדלת האחורית, מבקש סיוע, ואותו מחבל ממשיך בדרכו לתחנת דלק, שם הוא יורה באזרחים נוספים, ומשם הוא ממשיך לכוכב יאיר. ומשיחות שאנחנו מקיימים עם גורמים במועצה, הם מספרים לנו שהוא ראה את ההבטחה והחליט שלא להיכנס לכוכב יאיר, אלא להמשיך בדרכו. משם הוא כאמור ממשיך לעוד שתי זירות נוספות. ונאמר שמיד לאחר מכן המפכ"ל מגיע לזירה יחד עם מפקד מחוז מרכז אמיר כהן, ויחד הם מכריזים על פיגוע. נאמר שגם השר איתמר בן גביר הגיע למקום, והערב השר איתמר בן גביר צפוי לדרוש בקבינט תגובה משמעותית לאחר הפיגוע הקטלני הזה. ונוסיף עוד מפרטים ראשונים שעולים לנו מהחקירה, כל בני המשפחה שלו נעצרו, כאמור גם חשוד שיש חשד שהוא סייע לו, אבל נבדקים כיוונים נוספים, האם מישהו מבין המשפחה ידע על כוונתו לבצע פיגוע.
0: יולן, תודה רבה. אנחנו איתך חוזרים אליך, ניר דבורי, פרשננו, מה כבר יודעים במערכת הביטחון על תכנון הפיגוע הזה?
10: נכון, אז בשבק מעריכים יונית שהמחבל פעל לבדו, אין מאחוריו התארגנות או תשתית של טרור, השיג את הנשק בעצמו ויצא לבצע את הפיגוע. ותגבור כוחות אנחנו רואים בעקבות הפיגוע הזה בקו התפר, וגם הגברת הערנות מתוך הבנה שאנחנו מכירים מן העבר פיגועי חיקוי והשראה בעקבות הפיגוע הזה. וצריך להגיד, מספר הגדודים שנמצאים היום בקו התפר וביהודה ושומרון כבר עולה על 22 גדודים, זה כוח עצום, ועדיין באין מידע מקדים ראינו את הקושי בלנטרל ולמנוע פיגוע כזה מבעוד מועד. בשבק מעריכים אל מול האופן הזה שבו המחבל משיג את הנשק, שיש בתוך ישראל מאות אלפים, בואכה מיליון כלי נשק לא חוקיים, בלי רישיון, שמוחזקים על ידי תושבי ישראל, ונכון לטענתם לבצע עכשיו שינוי בחוק כזה שיאפשר להם לפעול אל מול הבעיה הזו של הנשק הבלתי חוקי, מכיוון שאנחנו רואים שהאיום שנשקף ממנו הוא אינו רק פלילי, הוא איום טרור לכל דבר ועניין.
0: תודה רבה, ניר. מהדורה הזו, כמו שאתם רואים, אנחנו בין שני מוקדים, הפיגוע הזה בשרון ומה שקורה בציר איראן-לבנון. צהל תקף בצהריים בדחיה בבירות, התקיפה הזו היא תגובה לירי רקטות הבוקר לעבר יישובי הצפון, ירי כזה של חיזבאללה בפעם הראשונה מאז שלבנון וישראל הסכימו על הפסקת אש בשבוע שעבר. בעקבות הירי בבירות, איראן מאיימת, כפי שדיווחנו, לראות על ישראל. הדיווח של כתבנו בצפון, גיא ורון.
11: חברים, תקשיבו, אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו בניסיון, לא נכנסים לפאניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר.
12: התלמידים מבית הספר לב העמק בנאות מרדכי יצאו הבוקר לטיול קצר במטרה לשנות אווירה. מהר מאוד המציאות הצפונית השיגה אותם בדרך.
11: אני מחויבת להחזיר אתכם להורים בריאים ושלמים.
12: חיזבאללה שיגר 8 רקטות לעבר יישובי הגליל העליון, באירוע נוסף שמפר את הפסקת האש המלאכותית שהוכרזה בשבוע שעבר. תום בן 9 מספר שאף אחד מהילדים בכיתה לא הופתע מהאזעקה.
13: ישר יצאנו מהאוטובוס ורצנו למיגונית הכי קרובה.
14: איך זה הרגיש?
13: קצת מפחיד, אבל אני ידעתי שיהיה טוב, ראיתי גם הרבה ילדים שפחדו, אבל אני פחות.
12: וזאת התגובה שהגיעה בצהריים. אחרי שהובטח פעם אחר פעם שמדינת ישראל לא תסבול ירי לעבר היישובים, צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בבירות. תקיפה שנותנת מעט תקווה לתושבי הגליל שהמציאות הנוכחית לא תמשיך להיות מנורמלת.
15: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה.
16: התקיפה של צה"ל בדחיה היא בדיוק המשוואה הנכונה. גם הבוקר הילדים שלנו היו צריכים לרדת למקלטים. אם בצפון אין שקט, בביירות אסור שיהיה שקט. אני מצפה מראש הממשלה להמשיך בקו הזה. הפסקת אש צריכה להיות, אם קורית בלבנון, היא צריכה להיות גם אצלנו.
12: בעקבות התקיפה בבירת לבנון באיראן, מיהרו לאיים על ישראל ולקשור פעם נוספת בין שתי הזירות. הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל הזמן, ובסוף השבוע נהרגו שני לוחמי צה"ל. בצהריים הובא למנוחות סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז, בן 23 מהיישוב נטור בגולן. שחר נלחם ללא הפסקה מהשבעה באוקטובר בכל הגזרות, ואמור היה להשתחרר בקרוב. הוא נפגע ביום חמישי מכתבם חיזבאללה, ומאוחר יותר מת בבית החולים.
17: כנראה זו משימת חייו, הוא כל כך כל כך שלם איתה, וכל כך עושה אותה הכי טוב, הכי בשמחה, הכי באהבה לדבר הזה ולעם הזה. אולי זאת המשימה כנראה האחרונה.
12: מוקדם יותר הובא למנוחות סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקט של גבעתי, שנהרג מפליטת כדור בדרום לבנון.
18: יערי הוא היה החייל הכי טוב שהכרתי. לא כי הוא היה טוב בכושר, ולא כי היו לו תוצאות הכי טובות בירי. הוא עשה הכל עד הסוף, עם כל הלב, את כל הנשמה, נתן את כל כולו. אם זה מהשקעה בלימוד הלוחמה בהכשרה, להיכנס לכושר ולהתמקצע בצורה הכי טובה שיש על הפקל שלו, רחפן, הוא עשה הכל בצורה הכי מקצועית שיש. לא הפסיק לחקור, ללמוד עוד ועוד. הלוחם המושלם בקיצור.
12: המלחמה בצפון נמשכת כל יום וגובה קורבנות בגוף ובנפשם של התושבים, שממשיכים להמתין לשינוי אמיתי.
0: אנחנו איתכם הערב גיא ורון, אלמוג בוקר בקריית שמונה. נתחיל איתך גיא, האיראנים, כפי שאנחנו מדווחים, מאיימים להגיב על הירי בדחיה. נכון לחשוב, אין שינוי בהנחיות לתושבים בצפון.
12: כן, גם פיקוד העורף מוציא עכשיו הודעה רשמית בדקות האחרונות שאין שינוי בהנחיות, ופיקוד צפון משגר כמה הודעות הרגעה לראשי הרשויות בשעות האחרונות. הוא אומר, אין מבחינתנו כרגע איזשהם הוראות מיוחדות, גם האירועים שהחרגנו וכבר אישרנו לכם לעשות, כי יש הגבלות מסוימות, כי חלק מהיישובים מוגדרים צהובים, אפשר לקיים אותם כרגיל. יחד עם זאת, יונית, הכוננות כאן היא ממילא גבוהה, ויש כאן שגרת מלחמה כבר שלושה חודשים. גם רעש הלחימה נמשך כל הזמן, כולל בדקות האחרונות. מוצאים הודעה לתושבים בגזרה המזרחית על עוד ירי ארטילרי שישמע בשעות הקרובות. ראשי הרשויות אומרים לנו הערב, יונית, את הדברים הבאים. טוב מאוחר מלעולם. אסור לנו לנרמל את הירי לעבר יישובי הצפון. צריך להמשיך ולהגיב על כל כתבם ורקטה. אנחנו זוכרים ויודעים שהיכולות של חיזבאללה עדיין קיימות גם בתחום הרקטות, גם בתחום הרחפנים ורחפני הנפץ. הגיע הזמן לשלול את היכולות שלהם, יכולות שקיימות. הן לא מוסרות בתקיפה אחת בודדה של מפקדה מסוימת בדחיה בביירות, אבל הן לפחות מנצלות את המצב שאנחנו נמצאות במלחמה פעילה שחיילינו נלחמים וגם, כמו שראינו בכתבה, נהרגים בלבנון כדי לשמור על יישובי הצפון. צריך למקסם את היכולות של צה"ל כרגע, שהעבדות האלה לא יהיו לשווא.
0: גיא, תודה רבה. אלמוג, אתה מספר שאותם ראשי רשויות שגיא מזכיר נפגשו ביום חמישי עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל ויצאו מבולבלים.
19: מבולבלים מאוד, בעיקר בסביב השאלה של חופש הפעולה של צה"ל בלבנון ובמיקוד כמובן ביירות. ראשי הרשויות פונים תחילה לרמטכ"ל, הפגישה הייתה מוקדמת יותר, ושואלים אותו האם כשרחפנים רקטות פוגעים ביישובים צה"ל יכול לפעול. הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בקו הצהוב ומעבר לכך. ראשי רשויות שואלים אותו ובדחיה, הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בהתאם לדירקטיבה של הדרג המדיני בנושא. כמה שעות לאחר מכן ראשי הרשויות נפגשים גם עם ראש הממשלה ושר הביטחון ושואלים האם אתם יכולים לפעול גם בדחיה. פה התשובה אחרת לגמרי, ראש הממשלה אומר להם אין לנו שום מגבלה. הם מבינים אחרת כי הם רואים את התוצאות בשטח, לפחות עד מה שקרה היום בצהריים. ואחרי מה שקרה היום בצהריים, גורם ביטחוני אומר לנו כך, לא מדובר באירוע נקודתי, אמרנו שזאת משוואה וכך יהיה כל פעם שיהיה ירי לעבר היישובים, נתקוף בדחיה. לדין ביירות כדין קריית שמונה. ראשי רשויות מזכירים במהלך הערב הזה, הירי הבוקר לא היה הירי הראשון, ראינו לאורך כל הימים האחרונים ירי שהגיע גם ליישובים, לא ראינו תקיפות בדחיה, טוב שקרה הפעם, אבל מבחן התוצאה יהיה בימים הקרובים. ברור שחיזבאללה ימשיך לראות, השאלה אם נמשיך לתקוף רק בקו הצהוב, או שבאמת נראה בכל פעם תקיפות גם בדחיה.
0: תודה רבה לשניכם. חוזרים אליך, תמיר היימן. תמיר, בוא נדבר בעצם על מה שהתחיל את האיומים הנוכחיים היום, וזה ירי רקטות של חיזבאללה לעבר ישראל, בעצם הפעם הראשונה מאז שישראל ולבנון הסכימו לנצור את האש בשבוע שעבר.
10: כן, זה נכון, וטוב שיש תגובה, ובהירות היא חשובה. בהירות היא חשובה, אבל לא כסמל, ותקיפה בבהירות חשובה לא בבית הסמלי שלה כמבחן אומץ או כמבחן התרסה. היא חשובה משום שיש שם מפקדים בכירים שצריך להרוג ולסכל ולשבש את שרשרת הפיקוד והשליטה, משום שיש שם מתקני ייצור, ואם יש שם אמצעי לחימה. ובהירות כולה קצת השתנתה, כי הדחיה היא לא ממש מרכז הכובד החדש, כי החיזבאללה עבר שם לשכונות אחרות, ולכן כן לתקוף בבהירות, משום שהיא מרכז כובד, אבל לא לשלם את המחירים הפוטנציאליים על משהו סמלי. אסור לנו לחזור לעולם הזה של משוואות אומץ, משוואות של משהו תמורת משהו. זה בדיוק השפה שחיזבאללה רוצה, ואין שום דבר ששוויוני בינינו לבין חיזבאללה, ולא כדאי עוד פעם ללכוד את עצמנו בתוך התגובות הפרופורציונליות והמשוואות הכאלה ואחרות. צריך לפעול מול חיזבאללה כמערכת, וחוץ מבהירות יש לו גם את בעלבה כמרכז כובד, ולפעול כנגד מטרות ערך, מטרות שנות ומשפיעות על הלחימה שלו, ולא על משהו שהוא רק סמלי.
0: תודה רבה. תודה, תמיר. הכל כאן נפיץ מאוד. כפי שאמרנו, האיראנים מאיימים לתקוף את ישראל בעקבות התקיפה הישראלית בבירות. מה אומרים בוושינגטון על כל זה? המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך גם היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אם לא תושג עסקה טובה ומהר, נשקול לחזור ללחימה. הכתבה של קרן בצלאל.
20: גם בסוף השבוע המשיך נשיא ארצות הברית לטעון שאיראן נחושה להגיע לעסקה. אך אחת כזאת טרם נחתמה והמסע ומתן נמשך.
21: What would trigger you to restart military action?
22: My red line would be if I think I wasn't going to make a deal or if I wasn't going to make a deal fast enough.
21: Is this younger Khamenei any better for the United States than his father was?
22: Younger? I think more rational. injured. It's pretty badly injured.
20: בטהרן אחת שוב נציג של פקיסטן, המתווכת הראשית, הפעם שר הפנים, שלדבריו העביר מסר מרמטכ"ל צבא פקיסטן למנהיג העליון של איראן. אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים, דרישת המשטר באיראן, שארצות הברית תפשיר נכסים בשווי של 24 מיליארדי דולרים עם החתימה על מזכר ההבנות, אך שר האוצר האמריקני סקוט בסנט בוחן שימוש בנכסים איראניים לפיצוי ושיקום נזקים שנגרמו למדינות המפרץ.
21: Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal? So that would come after.
22: Comes after. Yeah.
21: If they behave, turned if they over their job, nuclear enrichment.
20: Yeah. בלילה שוב עירותים של צבא ארצות הברית מעל מיצר הורמוז, שני כתבמים ששיגרו משמרות המהפכה, במה שכבר הפך לשגרה של הפסקת אש. ומיצר הורמוז הוא עדיין חסום, אך הפך מקור הכנסה למשטר באיראן.
23: נתתי אכבר מן וקלת פארס في طهران تقول هناك تحصيل رسوم ما بين مليون ونصف ومليوني دولار من كل ناقله تعبر مضيق هرمز.
20: ארבע ימים לפתיחת המונדיאל, נבחרת הכדורגל של איראן עזבה את טורקיה, נחתה במקסיקו לאחר שקיבלה ויזה מוגבלת לארצות הברית. השחקנים ישהו בארצות הברית רק לצורכי המשחק, ייאלצו לעזוב למקסיקו מיד עם סיומו. כניסתם של 15 איראנים מסגל הנבחרת נדחתה.
24: این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه خستگی راه داره برنامه‌ریزی اطلاف وقت همه اینا متأسفانه روی کارکرد تیم ما تاثیر میذاره.
25: آیت‌الله خامنه‌ای is dead.
20: 100 ימים חלפו מאז שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן, כ-60 מהם בהפסקת אש. האורניום המועשר עדיין קבור מתחת לאדמה, כך גם לא מעט טילים בליסטיים.
25: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles.
20: השאלה שמעסיקה את העולם, האם נשיא ארצות הברית יורה על חידוש הלחימה עם המסע ומתן יקרוס, או שיסתפק בחנק כלכלי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי, נחזור עם תיעודים חדשים מחילוץ נועה אלמוג, אנדרי ושלומי מלב עזה, שנתיים למבצר.

0: ביום רביעי האחרון נבחר מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. בהליך בחירות בעייתי, במהלכו חברי כנסת מהליכוד צילמו את הצבעתם, שאמורה על פי חוק להיות חשאית. הערב, דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, את מספרת שלא בכדי ראש הממשלה נלחם להביא לבחירתו של רבלו, זה מתחבר ישירות לוועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר.
1: בדיוק האחיונית, שימי לב לצירוף מקרים מדהים, אולי המילה הנכונה יותר היא צירוף מקרים מזעזע. לפני שלושה שבועות אנחנו דיווחנו על נוסח חדש לחוק שנועד להביא להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. הנוסח קבע את הדבר הבא. חלפו 14 ימים ויושב ראש ועדת הכנסת או ראש האופוזיציה לא מינו את כל חברי הוועדה שהם רשאים למנות, ימנה מבקר המדינה את חברי הוועדה הנותרים. אנחנו כבר יודעים שהאופוזיציה לא משתפת פעולה עם החוק הזה, יש לפחות חצי מחברי הוועדה שמישהו יצטרך למנות אותם במקומם, והחוק קבע שזה יהיה בסופו של דבר מבקר המדינה. בהתחלה חשבו על אוחנה, אבל היה ברור שזה ייפסל בבגץ. אז כבר ידע נתניהו שהוא עומד למנות את עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. ושימי לב יונית לעוד פרט, אותו מיכאל רבלו רק לפני כמה שבועות הגן על החוק הזה בבגץ, הוא זה שייצג את נתניהו בעתירות על חקירת הטבח, הוא הסביר שקודם כל צריך לחכות עד שיהיה ניצחון בכל החזיתות, אבל גם שצריך לתת לממשלה עוד זמן, כי היא מקדמת בדיוק את החוק הזה, החוק שייתן לו עצמו למנות מחצית חברי הוועדה. בוא נשמע תזכורת קצרה מהדיון ההוא.
2: אני לא חושב שאפשר לומר מצב המלחמה הסתיים.
3: אז בעצם מה שאדוני אומר עכשיו זה שהממשלה חוזרת בה מההחלטה שהגיעה העת להקים איזושהי ועדת חקירה בדיקה?
2: האם עכשיו זה הזמן להתחיל לשלוח את המפקדים ולהתייעץ עם עורכי דין? אמרו זה לא העיתוי, אנחנו במצב מלחמה.
3: האם היום הממשלה אומרת זה לא הזמן לחקור?
2: ברגעים האלה לא.
4: אז נדחה אדוני עד שכולם ישכחו מה שהיה, זה עיקרון האנושי, יש לו גם מגבלות מסוימות. כמה שנים אפשר להמתין?
2: אני חושב שהדבר המרכזי כרגע הוא שמדינת ישראל תנצח את המלחמה בכל החזיתות.
1: כן, יונית, חשוב גם לציין שיש החלטה בקואליציה לקדם את חוק ועדת החקירה הפוליטית, הוא הגיע לדיון ברביעי ובחמישי בניסיון להשלים אותו, ואם זה יקרה, כמה נוח נתניהו ימנה גם את חצי חברי הוועדה של הקואליציה, וכנראה תהיה לו השפעה לא מעטה על החצי השני באמצעות עורך דינו ומקורבו, החל מהשבוע גם מבקר המדינה, מיכאל רבלו.
0: כן, צירפת את שני הדברים, גם בחירתו של רבלו וגם את ועדת החקירה, שאלת אם זה צירוף מקרים מדהים או מזעזע, עוד הצעה, זה בכלל לא צירוף מקרים, זה היה מכוון. תודה רבה, דפנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחריה. מדוע פיטר ראש המוסד גופמן את סגנו א', ירון אברהם, עם פרטים חדשים. אחרי התקיפה בחווארה, אוהד חמו עם הפלסטיני שהותקף באלימות בידי חייל צה"ל. פרידה מישי לוי, מגדולי הזמרים בישראל שלח היום לעולמו. נשאר יקר, סדרת כתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר המחירים של מוצרי יבוא לא יורדים.
5: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: במלות שנתיים למבצע ארנון מפרסם הערב הימם תיעודים שחלקם טרם נראו, בהם נראים ארבעת החטופים שחולצו מתוך עזה, נוער גמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. בתיעוד נראה גם רב פקד ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, מפקד צוות לוחמים בימם שנפל במבצע הזה. הנה. שנתיים חלפו והמבצע הזה עדיין יוצא דופן. עכשיו למשבר החוקתי בישראל. בג"ץ הוציא היום צו שמחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. שם אנחנו נמצאים בזמן. כתבתנו לענייני משפט לבנאי מוסיפה כי בבג"ץ הדגישו את החשיבות שיש לקידום מהיר של מינוי השופטים שהתעכבו עד כה יתר על המידה. שר המשפטים לוין הגיב על פסק הדין והקץ. באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה. זו הייתה תגובת לוין. יש כזה. אתמול בחווארה הותקפו פלסטינים תושבי הכפר בידי קבוצת מתנחלים קיצוניים, ביניהם חייל תושב האזור. היום נעצרו שניים מהמעורבים ובמשטרה מבטיחים שיערכו מעצרים נוספים. מועד חמו היה היום בחווארה ופגש גם את הפלסטיני שהותקף. הנה.
1: ظلتني نازل هان بتفاجئ انه المستوطنين مسكرين الطريق هان علينا وهجموا علي على السياره من ورا ومن قدام.
2: יממה לאחר התקרית הקשה, זכריה, תושב חווארה, משחזר את רגעי האימה אחרי שיד המקרה קלעה אותו ואת חברו, במחסום מאולתר של מתנחלים אלימים בתוך כפרו.
1: פתח אל באב סיירה עליי וסחבני ברה סיירה, בכל נאם על ארד. בכל מה בנאם על ארד. ליש תתנאימני על ארד? אני שו עמל? بحكي قاعد بخرف انا والمستوطن اللي كان جنب السياره بخرف انا وياه لف الجندي من وراي شكله رماني على الارض بلش ضرب بوكسات فيي على راسي من ورا وضربني شلوط تحت وضربوني عشراليه المستوطنين تحوبكوا علي وضربوني
2: זה קרה אתמול בשעות הבוקר. קבוצה של עשרות מתנחלים פשטו על חווארה מכמה מוקדים באזור. רעולי פנים מגיעים על טנדרים לבנים, חלקם חמושים, מיליציה אמיתית. לצידם לפחות חייל הגמר אחד מתושבי המקום. לטענת המתנחלים נגנב מהם עדר צאן, ומכאן מתחילה הנקמה. מסע של הרס ופגיעה ברחבי הכפר, כולל הצתת מחסן רחבים.
3: هل رصاصه من عندهم من البارحه
1: طخوا على السياره واجوا هنا في السلاح تبعهم طبعا الجندي ضربني ونزلنا على الارض بعد ما خلص صار يفتش فيا اخذ تليفوني اخذ هويتي مصاري كان في جيبتي خلصوا من هنا شوي صغير انا صرت اصيح من الوجع لانه ضربوني يعني في منطقه حساسه شوي
2: الفراغ 5000 شقلين نجنفوا منه ليد اخر كا خبيرو موكي بروشو بيد متنخل يملا اثنين نطرين شخوفين على الرصبه موكين המתנחלים ממהרים להסתלק.
4: אנחנו לא בחכום עיננו הסלט כל ג'יש ولا تكون ارتباط ولا تكون لحدا. اللي بيحكم في هالبلد حاليا المستوطنين. إذا الجندي مش قادر يحمي مواطن أعزل مع مستوطن مسلح بكل شيء ممنوع الطب فيه، إذا بتطب فيه إنت إلك قضية، لو يبقى طاخخ ابنك وكاتله اضربه إنت اللي بتنحط في السجن، لأنه عندهم تصريح كامل على الضفة الغربية حاليا.
2: كما دكوت مؤخر يوتر المتنخلين نخلصين بأكراي لدير הזה بسوف اليوم هم يجنبوا أسرات كبسين
5: عد ربع ساعة رجعوا عليه كمية يعني فوق 50-60-70 واحد اجوا اعتدوا عليه، قال لهم بديش افتح طبعا، قال لهم نضربك من كتلك كتل الموت يعني، طلعوا الغنم كلها، جمعوا الغنم كلها وسحبوا الغنم من عند البلدية وطلعوا فيها.
2: עד לאחרונה ראיתם לא מעט רכבים ישראלים נוסעים כאן בכביש הזה. אלא שמאז שנבנה עוקף חווארה, מתנחלים כבר לא משתמשים בו, החיכוך ירד לגמרי. אבל זה לא מונע מאנשי הגבעות לתקוף את הכפר הזה על בסיס קבוע. זה קורה בדרך כלל בשבתות, כשהם מגיעים מכל מיני נקודות מהאזור הזה. להקות, להצית, לשרוף, לפגוע, ומדינת ישראל לא עושה דבר. והערב המשטרה עוצרת שני חשודים, תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם, בחשד למעורבות בתקרית, ומעדכנת שצפויים מעצרים נוספים. ויש עוד נקודה שכדאי להתעכב עליה. הפשיעה הלאומנית הזו היא עוד נדבך בסיר הלחץ בשטחים. זה שעלול פשוט להתפוצץ לנו בפנים.
4: אנחנו רואים על המפיג'ר, אידה מה, אידה לעוקל, خلينا نقول في اسرائيل ما حلوش هاي القصه احنا رايحين على شيء وضع مش رايح بكهادي
0: كان ايروش اتخيلت عليمت بخوار وبال خوى يهودي שאמר שגנבו לו את העדר כפי שראינו בכתבה שלו עד חמור רק נעדכן שאוהד מעדכן עכשיו שעל פי תחקיר צהל בעל החווה מודקת שהוא שכח את השער פתוח ולא הייתה גנבה כלל הזמר ישי לוי, מחלוצי המוזיקה הים תיכונית, מת הבוקר בגיל 63. בשנים האחרונות הוא התמודד עם מחלת ריאות קשה, על הפריצה שלו כבר בגיל צעיר, על הלהיט שסלל לו את הדרך למיינסטרים, ההתמכרות לסמים והשיקום שעבר. הכתבה של יונתן ריגר.
6: אני מתוך קושי גודל הכי דפי.
7: ישי לוי היה זמר אדיר ואישיות חד פעמית שחי חיים סוערים מלאי תהפוכות עם קאמבק נפלא וקריירה מזהירה. אתמול בוקר ישי נפטר בגיל 63. ב-15 השנים האחרונות הוא סבל ממחלת ריאות קשה ובחצי שנה האחרונה הפסיק להופיע מסיבות בריאותיות.

0: איש היה כוכב גדול כבר בגיל 23 עם הלהיט ראיה, הוא התחיל לשיר בגיל 13.
1: כל חילה שהייתי שומע בראש העין מהבית שלי, הייתי בורח דרך המרפסת, הייתי מפנטז את האנשים שם שרוקדים ואת הלהקה שעל הבמה. כמו מבחינת כוכב, אני מרשה עצמי קצת להשתחצן ואני כוכב, ואני מאמין שאני אשאר להיות כוכב.
0: הוא היה מחלוצי הזמר המזרחי בשנות ה-80 כשתחנות הרדיו הממסדיות התעלמו מהמוזיקה הים תיכונית.
2: הזדמנות חריפה וקשה?
3: ברור! אין מילה אחרת, מצטער מאוד.
2: צעירים היום שבאים,
0: להם הרבה יותר קל ממה שהיה לך.
3: מה אתה רוצה? הזכוכיות פה נכנסו לי בבטן ששכבתי על הגדר. כולי חורים שהם יוכלו לעבור, לשיר פופ.

0: במקביל להצלחה, איש התמכר לסמים קשים ובמשך שנים רבות היה נכנס ויוצא מבתי סוהר.
1: בתחילת הקריירה שלי קיבלתי את הבום ש... מה שנשאר לי לעשות זה רק זה.
2: למה?
1: כי היה לי הכל, המון כסף לנשים, לבחורות, לטופ.
3: אז אמר ישי לוי, נעצר בחשד שהצית אמש את דירתו.
0: באחד המקרים הוא הצית את דירתו אחרי שאשתו איריס סרבה לתת לו כסף לסמים.
4: אם אני נקי 10 שנים ואתה סתם דוגמה משתמש, ההבדל בינינו הוא סביבה.
5: לא מבין איך התאהבתי, אך נער, הצחק שלך פגע בי.
0: אחרי כמעט שני עשורים של התמכרות, איש התנקה ועשה קאמבק מופלא עם האלבום ריקוד רומנטי.
6: את משגעת עם מבטך, אני כל כך עושה לדעת מה בליבך.
0: את הכאב שלו הוא שר באופן חשוף ובכנות בלתי מתפשרת, והפעם הוא לא נפל אחרי ההצלחה.
7: תשמע, הדרך שעשיתי המון לא צריך.

0: איש היה יוצא דופן בנוף הזמר הים תיכוני, גם בכך שהופיע עם השיר שלום לך עזה בעצרת השלום ב-1995 שבסיומה נרצח יצחק רבין ז"ל.
1: לא היססתי.
2: מה אמרו לך?
1: מה אתה צריך? פוליטי, פוליטי. אמרתי לו, אני אשאר, שלום לך עזה, מעניין אותי פוליטי.
0: הוא הצליח לשקם את יחסיו עם אשתו איריס, והם חיו בזוגיות מאושרת כל השנים. הוא גם התפייס עם בנו הזמר שיר לוי, איתו הוציא דואט לפני 7 שנים.
3: מה שאתה לא כל כך יודע, זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
0: לפני כמה חודשים מישי נראה מאושר באחד הסרטונים האחרונים שלו.
1: שתהיה לי בריאות איתנה, שאני אוכל לשיר עד גיל 120, שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת. וזהו, אם אני אבקש עוד משהו אחד, אני אהיה חצוף.
4: אין צייר שמסוגל לצייר, אני גם לא אמצא פסל שיפסל. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אתה.
5: מעל 1,000 איש הגיעו הערב לבית העלמין בראש העין להיפרד מישי. איריס אלמנתו התרגשה מהאהבה שהוא קיבל.
4: מיליוני אנשים מרכינים ראש היום. אתה אחד ויחיד, האחד שלי.
3: את מחזירה אותי לאהוב לעם.
0: ישי לוי יותר אחריו את איריס אשתו, 5 ילדיו, נכדיו, שירים מופלאים וקול בלתי נשכח.
6: כישרון גדול שסלל את הדרך לרבים אחרים, יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו חוזרים לתקיפה בלבנון, לבנון ולאיום האיראני, מצרפים אותך ברק רביד שלכנו לוושינגטון, אתה משוחח עם בכיר בממשל ברק שמגבה את ישראל.
7: כן, יונית, בינתיים לפחות ממשל טראמפ מגבה באופן מוחלט את התקיפה הישראלית בדחיה מוקדם יותר היום. בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, לחיזבאללה יש בחירה פשוטה, הוא יכול להמשיך להילחם במלחמה חסרת תוחלת, או לאפשר סוף סוף את חזרת העקורים ואת שיקום לבנון. אומר אותו בכיר אמריקאי שהתנאים שעל השולחן, כלומר הסכם הפסקת האש שהושג בין ישראל לממשלת לבנון, הם תנאים הוגנים ששתי הממשלות מסכימים להן, והם מספקים מסלול ברור לסיום הלחימה. חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לכל המשך של מעשה האיבה, אומר לי אותו בכיר אמריקני, ומוסיף, ארצות הברית תומכת בזכותה של ישראל להגנה עצמית ועומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית במאמציה להעניק עתיד טוב יותר לאזרחיה. חיזבאללה חייב להפסיק מיד את הירי ולאפשר להסכמים הללו להיכנס לתוקף, אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני מוסיף, חיזבאללה ממשיך להשתמש באופן ציני בתשתיות אזרחיות, במיוחד בבתים פרטיים, כדי להסתיר ולהחסן נשק. הדבר מסכן את חייהם של אזרחי לבנון. כל הנשק בלבנון צריך להיות בידי ממשלת לבנון, אומר הבכיר האמריקני.
6: הוא מגבה את ישראל בעניין של התקיפה בדחיה. תודה רבה, ברק. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה, נשאר יקר, סדרת הכתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר, המחירים לא יורדים. מה הקפיץ את שיעור המסיימים בגרות ב5 יחידות פיזיקה? וגם השף המצליח שהתפרסם בעיקר בצילומי האוכל שלו, מגיע לישראל.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: גו גט הר! לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב שמחבר בין עומק, מסורת ושירים בלתי נשכחים. תזמורת פרקת אל נור במופע מוזיקלי עוצמתי בין בהירות לדמשק. מהמוזיקה העממית של חלב ועד לשירה ההרית של לבנון. יום ראשון, 14 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-69 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 573.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
23: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
24: ירושלים נט.
22: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
23: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
22: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
23: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
24: ירושלים נט.
22: אתר האינטרנט של ירושלים.
23: jerusalemnet.co.il
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים. ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ממשיכים, עימות נוסף בין משרד האוצר לבין בנק ישראל סביב שער הדולר, העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו, אנחנו איתך קרן, גם על שער הדולר, גם על העימות.
1: כן יונית, אז אכן שער הדולר שינה כיוון בשבוע האחרון, בסוף השבוע השער נקבע על כמעט 2.91 שקלים, והיום מתבררת כנראה הסיבה המרכזית להתחזקות הזאת, בנק ישראל רוכש דולרים בשוק וקנה דולרים בהיקף של יותר מ-800 מיליון דולר כדי להגדיל את הביקוש לדולרים. זה שינוי מדיניות בקו של בנק ישראל שעד עכשיו נמנע מהצעד הזה והתערב בשוק רק באמצעות קביעת הריבית. אבל הצעד הזה של בנק ישראל גורם שוב לאימות בצמרת הכלכלית בין בנק ישראל למשרד האוצר. בסביבתו של שר האוצר סמוטריץ' אומרים, לפי החוק, הנגיד אמור להתייעץ עם השר לפני שהוא עושה את הצעד הזה, מה שלא קרה בזמן ההתערבות הזאת בשוק מטבע חוץ. מנגד, בבנק ישראל אומרים לנו בתגובה רשמית שבהתאם למדיניות הבנק, עדכון בדבר רכישת הדולרים פורסם לציבור, ושר האוצר יעודכן בקרוב בצעד הזה, משמע עד עכשיו הוא לא עודכן. בצעד הזה של בנק ישראל, להמחיש את הנתק וחילוקי הדעות שקיימים בצמרת הכלכלית. אגב, סמוטריץ' חושב שצריך להוריד את הריבית במשק באחוז אחד. נגיד בנק ישראל בכלל לא בכיוון, ובינתיים הדולר אומנם עולה, אבל עדיין שער נמוך שמקשה מאוד על היצוא הישראלי ועל תעשיית ההייטק.
0: קרן, תודה רבה. אז נשאר בשער הדולר הנמוך ושער האירו הנמוך. הם יורדים מול שקל שמתחזק בחודשים האחרונים. הערב אנחנו בסדרת כתבות חדשה, נשאר יקר. מעיין פרטי יצא לבדוק מדוע ברוב התחומים זה לא משפיע על הצרכן והצרכנית הישראלית. הערב תחום המזון. הנה.
2: הדולר נופל, השקל מתחזק ועל הנייר גם המחירים בסופר היום אמורים לרדת, אבל מי שמגיע לקניות מגלה מציאות אחרת. הכל נשאר אותו דבר ולעיתים אפילו מתייקר.
3: למעשה היינו מצפים לראות את מחירי המזון יורדים הרבה יותר ממה שאנחנו רואים. יש פה איזשהו אנומליה.
4: עכשיו תראה, פעם אמרנו טוב, לוקח זמן שהם מזמינים את הסחורה ועד שזה מתעדכן, אבל עכשיו כבר למעלה משנה יש ירידה וכלום, אפס בכיס שלנו.
3: נכון, זה נראה שכל הזמן יש תירוצים, פעם אומרים זה המלאים, אחר כך אומרים זה המלחמה, אחר כך זה פסח, אבל באמת בשורה התחתונה אנחנו לא רואים את הירידות האלה מתגלגלות לכיס של הצרכן.
2: ובמזון יש בורסת סחורות עולמית עם מחיר גלובלי, שם קובעים לפי ביקוש והיצע עולמי כמה אמור לעלות לנו מזון בסיסי לגמרי.
5: אנחנו רואים שמחירי הסחורות יורדים ויורדים באופן דרמטי. מחיר הסוכר ירד בשנה האחרונה ב-19%. אם את משקללת את הירידה בדולר, מדובר בפער של 37% ירידה. כנ"ל על האורז. אם את מסתכלת על המחירים, מחירי האורז ירדו ב-33%. בישראל לא רק שהם לא ירדו, עלו בכמעט 4%. ככה גם אפשר לראות גם בקפה וגם בקקאו. החברות שומרות את הרווח אצלם ולא נותנות שום דבר לצרכנים.
2: ועבור היבואנים לא רק הירידה בחומרי הגלם, אלא גם רכישת הסחורה בחול הפכה לזולה יותר משמעותית.
6: אם לפני שנה בדיוק כנגד 100 דולר היית צריך להשקיע 385 שקלים בערך, היום יוני 2026 אתה צריך 285 שקלים, ירידה של 18%. ברמה עקרונית מתמטית, אם היבואן היום באמצעות השקל שלו קונה יותר מול הספק בחול שמתמחר לו בדולר או באירו, וגם ההובלה הימית והאווירית שמתומחרות במטבע זר זולות יותר בפן השקלי ליבואן, ברור שהוא חוסך בעלויות ומרוויח יותר.
2: והרי יבואנים גדולים לא קונים סחורה ב-100 דולר אלא במיליוני דולרים, וכמה הם חוסכים בדרך. פנינו לאתר פרייסס להשוואת מחירים לראות מה קרה מיוני 2025, לפני שנה בדיוק, לעומת היום. אז למשל וילי פוד, יבואן ענק, בדקנו 106 מוצרים, 35 מתוכם עלו במחיר, 28 ירדו, ולמרות שיש ירידה בכמה מוצרים, הסל שלהם התייקר בכמעט 6%. ליימן שליסל, יבואן ממתקים גדול מאוד, 59 מוצרים התייקרו, 30 אוזלו, וכל המוצרים שלהם יחד התייקרו בכמעט 7%. שסטוביץ', יבואן ברילה, חטיפי חלבון, טואלטיקה ועוד, מתוך 211 11 מוצרים, 92 עלו במחיר בשנה האחרונה, 53 מוצרים ירדו במחיר. בסך הכולל, המוצרים שלהם התייקרו ב-4%. ולטובת היבואנים, נגיד שמחירי ההובלות באמת עלו, אבל הנה יבואן אחד אמיץ שמוכר בסיטונאות, מספר על כמה זה משפיע לעומת שער הדולר שירד.
7: כל שמגיעה מסין, ההובלה הייתה 2,500 דולר, היום היא 6,500 דולר, זה 4,000 דולר הפרש, זה לא מעט. אבל אם המכולה שווה מ-1,000 דולר, אז עוד 4%. והמחיר ששער הדולר ירד ב-20% כמעט. מילקות. מילקות שהיינו מוכרים ב-4.90, היום 4.45. אוקיי? מחיר המילקה. אז יש ירידה של 10%. אז המכולה הבאה שתגיע, תהיה עוד ירידת מחיר. בהתאם. עורר, לדוגמה, במחיר של 4.90, הועדנו עכשיו ל-4.40, ובמחולה שצריכה להגיע שבוע הבא, להחתי זה ירד לסביבות 4 שקלים ואפילו פחות.
2: והנה שמעתם, זה אפשרי להוריד כאן מחירים, רק צריך לרצות. היבואנים הגדולים יושבים ומחכים ששער הדולר ירד עוד קצת כדי להרוויח ולהגדיל את שורת הרווח, ואנחנו בינתיים לקוחות שבועים שפשוט נאלצים לשלם יותר.
0: הקפיץ את שיעור המסיימים בגרות בחמש יחידות פיזיקה, למרות הציונים האגומים במדעים, בשפה או באנגלית, מסתבר שבפיזיקה אנחנו בהחלט בכיוון הנכון, כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
8: רוצים ילדים מצליחים ומבוססים כלכלית? שילחו אותם ללמוד פיזיקה. אל תטעו, זה לא רק נוסחאות משעממות הלוח. אמר את זה מנכ״ל אינווידיה העולמית ששווה טריליונים.
9: For the young 20-year-old, he probably might have chosen more of the physical sciences.
8: אמר את זה אילון מאסק.
10: The best analytical framework for understanding the future is physics.
8: ואומרים את זה גם אצלנו.
11: תלמידים שלומדים היום פיזיקה בבית ספר תיכון הם הכי מבוקשים גם בצבא, ביחידות הטכנולוגיות, גם באוניברסיטה וגם אחר כך בהייטק.
8: איפה הקאץ'? חסרים מורים לפיזיקה. בבתי הספר אין מעבדות וגם לא ציוד מתאים. כאן נכנסת לתמונה קרן שוורץ רייזמן הקנדית, משפחה של אילי נדלן שהחליטה לממן מרכזים לחינוך מדעי בעיקר בפריפריה.
12: מה שאנחנו מודדים בעיקרון זה את ההפרש בין דלתא L לדלתא X. הרי הקופסה הזאת חוזרת. אז דלתא X זה כמה היא חוזרת. ואז אנחנו בודקים את ההפרש ביניהם.
13: כרגע מגיעים לכאן התלמידות והתלמידים של נתיבות, של סדרות, של אופקים, של מועצה אזורית שדות נגב, של מועצה אזורית חוף אשקלון. יש לנו שלוחה ברהט ששם לומדים קרוב ל-100 תלמידות ותלמידים בכיתה י' וכיתה י' א'. סך הכל אנחנו מדברים על למעלה מ-700 תלמידות
14: ותלמידים.
13: מי' עד י' ב'. שלומדים כרגע במרכז, ואנחנו נמצאים בגדילה.
14: כשלמדנו את החוקים של ניוטון והייתי הולכת לחדר כושר, פתאום הייתי מבינה על הנורמל, פתאום הייתי מבינה על כוח שעובד בחזרה, וכאילו...
15: על הנורמל?
14: נורמל זה כוח שמחזיר. את מפעילה כוח על משהו והוא חוזר אליך באותה דרך. לפי דעתי, מי שלא יודע פיזיקה, הוא לא מבין איך דברים עובדים.
8: בנתיבות מאז הקמת המרכז נרשמה עלייה במספר הניגשים לבגרות של 5 יחידות פיזיקה, מ-8% ל-17% בחמש שנים. ברחובות נרשמה עלייה מ-15% ל-33%, 1,777 תלמידים, ובראשון לציון עלייה מ-16% ל-22%. בחדרה הקימו את המרכז לפני שנה, וכבר עלה מספר הלומדים פיזיקה בכיתות יוד מ-134 תלמידים ל-204, עלייה של 50% בשנה אחת.
16: אקזיט חלומות לחברת הסייבר הישראלית ארמיס שנמכרת ב-7 מיליארד ו-750 מיליון שקל.
17: מה המצב?
18: בסדר גמור, שלום.
17: לא מובן שמאליו שיוניקורן מכניס אותנו לדירה הפרטית שלו ולא לחדר במשרד.
8: זה הרעיון הטלוויזיוני הראשון של נדיר ישראל מאז שהשתנו חייו. הוא הסכים להתראיין רק כי הנושא בנפשו. הוא נולד בקריית אתא, בתיכון הרחיב מתמטיקה ופיזיקה, התגייס ליחידת 8200 בשירת כ6 שנים, לאחר מכן הלך ללמוד בטכניון פיזיקה ומדעי המחשב. לפני עשור, יחד עם חברו יבגני דיברוב, הקימו את חברת הסייבר ארמיס. בדצמבר 2025 הם עשו את האקזיט הרביעי בגודלו בתולדות המדינה. נדיר ושותפו יבגני הרוויחו כ465 מיליון דולר כל אחד.
18: יש 900 משפחות היום שמתקיימות ממשהו שלפני 10 שנים היה רעיון על ספה מאוד דומה לזה. כזאת.
17: ודמות בארץ נהדרת.
18: כן, זה נכון.
15: אלן, אני נדיר, מנכ״ל, CEO, מייסד ופאונדר של וובוס. כל בוקר אני מתחיל עם פופיט. אני מכור, אני ילד. הרעיונות הכי טובים שיש לי, באים לי מהפופיט. גט אקסי לכלבים.
18: כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים רגע אחד איך העולם עובד, אנחנו לא יודעים כלום. ברמה הכי הכי גדולה, גלקסיות, כוכבים, דברים כאלה, זה הכל דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותם. את מכירה את המפץ הגדול, את ידעת שבשנתיים האחרונות, כל עולם הפיזיקה כרגע בסערה, כי לא בטוח שהמפץ הגדול בעצם קרה. ובעולם שבו, אגב, הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד היום, הם דברים שאפשר להחליף אותם ב-AI אוטוטו. פיזיקה זה מסוג המקצועות שאני חושב שיראה ורואה כרגע איזושהי התחדשות מטורפת בכמה משמעותי זה יהיה בעולם שאנחנו ניגשים אליו.
1: וזו חברה שכנראה עוד נשמע עליה.
19: מאוד כן. פיזיקאית החברה הזאת, כן. המון פיזיקאים.
17: אנחנו חברה מספר אחת בעולם שמפתחת תוכנה בעצם למחשבים קוונטיים. אנחנו מאפשרים לפיזיקאים, מהנדסי מחשב, מתכנתים באופן כללי, לפתח אפליקציות ואלגוריתמים שירוצו בסופו של דבר על מחשבים קוונטיים.
4: לא הבנתי כלום, אבל נניח שכן, כמה כסף גייסתם עד כה?
17: גייסנו למעלה מ-200 מיליון דולר בסבב גיוס האחרון, מכמה מהמשקיעים המובילים בעולם, HSBC, BMW, SoftBank, Toshiba, Tesla, Sao Paulo, זה הבנק הכי גדול באיטליה, הם כולם לקוחות שלנו והם מנסים לפתח בעצם את האפליקציה הבאה שתרוץ על מחשב קוונטי.
4: אם ילדה או ילד הולכים ללמוד פיזיקה בתיכון, ממשיכים ללמוד פיזיקה גם בתואר הראשון, העתיד שלהם יתחיל במשכורת של, נגיד, כמה עשרות אלפים?
17: כמה עשרות אלפי שקלים, כן.
4: משכורת ראשונה, כמה עשרות אלפי שקלים למי שמתמודד בכלל עם האירוע הזה?
17: 20 פלוס צפונה, פלוס פלוס.
4: פלוס.
1: אם עדיין לא הבנתם מה זה חישוב קוונטים, אל תרגישו רע.
20: משתמשים באלגוריתמים שונים, כדי שבעתיד נוכל לפתור בעיות יותר גדולות ממה שפותחים היום. כל ממשלה, כל בנק מתמודד עם בעיות חישוביות מאוד גדולות, והיום המענה שיש לזה הוא מענה מוגבל, והמחשוב הקוונטי רוצה להגדיל את היכולות.
1: המאבק על הטכנולוגיה הקוונטית הוא מרוץ עולמי בין ממשלות שמשקיעות הרבה מאוד כסף. 60 מיליארד דולר כבר הושקעו בכך. בריטניה, למשל, שנכנסה מאוחר מדי לעולם הסייבר ולכן נשארה מאחור, עושה עכשיו מאמצים כדי להכשיר אנשים בפיזיקה ובקוונטים. אנחנו, אגב, כבר מובילים בזה, גם בזכותם.
17: כיבוד שמרת.
21: גדרה, אליאב.
22: ירושלים,
23: הרצליה,
22: אבי
23: עזר, אורנית,
21: תימורם,
23: עוד השרון.
1: החבר'ה האלה הם מכיניסטים בתוכנית חדשה של מכון דוידסון, שלוחה של מכון ויצמן. הם מקדישים שנה מהחיים, רגע לפני צבא, כדי ללמד ילדים בפריפריה, בנתיבות ובאופקים, מדעים.
21: בנתיבות הם עובדים ב-13 בתי ספר יסודיים ובעוד 5 חטיבות ביניים. באופקים מספר דומה של בתי ספר וגם גני חובה. באופקים אנחנו עובדים בערך ב-25 גני חובה גם. אנחנו מגיעים בכל שבוע למעל 2,000 תלמידים באופקים ובנתיבות שמקבלים תוכניות קבועות מאיתנו של חינוך מדעי.
22: אני חושבת שאין משהו שדומה לחינוך המדעי של הילדים, שאת מסתכלת עליהם ואת מלמדת אותם איזשהו עיקרון מדעי, איזושהי חוקיות, ואת רואה את האור שלהם שהם פשוט מבינים. אם הם סתם בועטים כדור, אז כאילו נחמד. אבל הם בועטים כדור ופתאום הם מבינים מה קורה, ופתאום הם כאילו רואים את זה אשכרה מול העיניים שלהם, אין תחושה דומה לזה.
24: אז איזשהו כבד והוא נמצא מתחת לשולחן, איך זה שבכל זאת הוא לא נופל?
25: כי הכובד מושך את הסרגל לשמה, ואז שהפטיש בא ליפול, הסרגל, הקצה של הפטיש נשען על הסרגל.
17: לא כל הילדים ביסודי לומדים פיזיקה, זה די נדיר.
25: זה לא רגיש, אני לומד בכיתה הזאת כבר פיזיקה.
26: כמעט כל מי שיושב פה היה זימון לפחות אחד לתוכניות מיוחדות כמו שחקים, כמו גמא ודברים כאלה. זה מאוד מיוחד ומראה בעצם שיש לנו איזשהו משהו לתרום, משהו לתת גם בצבא, שזה משהו שכולם עוברים, וגם לאחר מכן לכל החברה הישראלית.
17: על איזה דברים אתם מדברים בהפסקות?
22: מדברים איתי על פיזיקת קוונטים. אני מכינה ופל בלגי והוא נתקע לי בתבנית ואני מנסה להבין איזה חומרים בתוך הבלילה של הוואפל גורמים להפרדה, וזה קצת כאילו, זה מאוד חנוני.
11: בטח הרבה הורים מסתכלים עלינו ואומרים, הילד שלי לא מתאים, הילדה שלי לא תוכל. אני אומר לכם, אתם טועים בגדול.
8: אם עוד לא השתכנעתם שאנחנו בפתחו של עידן היסטורי בכל מה שקשור בפיזיקה, נדיר יבסס את הטענה.
4: אין קשר בין מה שאתה עושה היום לבין פיזיקה, אז למה זה כזה חשוב לדעת פיזיקה?
18: נכון. פיזיקה משנה את הצורה שבה אתה חושב, היא משנה את הצורה שבה אתה מנתח סיטואציות. פיזיקה הוא מסוג המקצועות שבעולם שבו AI יכול להחליף מתכנתים, ויכול להחליף המון המון מקצועות אחרים, הם מקצוע בעיניי מדהים ללמוד. אלה דברים שבסוף לא סתם מצעידים את האנושות קדימה, אלה מקצועות שבאמת יש להם רלוונטיות גם בעולם שכל שאר הדברים קורים עם AI, ואולי אפילו להפך, הם צועדים קדימה הרבה יותר מהר בזכות AI.
0: יש גם חדשות טובות בתחום החינוך, איזה יופי. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לאיראן שמאיימת לתקוף את ישראל, קרן בצלמי דסק החוץ שלנו נכנסת, קרן עם עוד ועוד סימנים על הגברת כוננות באזור.
2: כן, לפחות עצבנות אזורית. אנחנו מקבלים הודעה על כך שקטר הודיעה על סגירת המרחב האווירי שלה, כשבמקביל תושבים בטהרן מדווחים על מטוסים של חיל האוויר האיראני שחגים במערב הבירה, לצד מטוסי קרב אמריקנים שכנראה עלו לאוויר באזור ארביל, נגיד זה אזור של צפון עיראק. בשעה האחרונה שני מטוסי נוסעים שאמורים היו לעבור במרחב האווירי של איראן, הוסטו למסלולים אחרים, ובסנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אומרים, כוחותינו במזרח התיכון ערוכים ומוכנים לכל התפתחות. יחד עם זאת, נגיד, כרגע פיקוד העורף כאן אומר שאין שינויים בהנחיות אצלנו.
0: כמו שאת אומרת, סימני עצבנות במרחב שלנו. קרן, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחריה. אנחנו עם השף שהפך לסנסציה, לא בגלל האוכל שהוא מכין, אלא האוכל שהוא מצלם. מיד.

0: ממשיכים עם סדרת המוספים שלנו במהדורה המרכזית הערב, מוסף האוכל. עכשיו אנחנו לשף הבריטי שעבד במסעדה הטובה בעולם, פתח מקומות ביעדים אקזוטיים, אבל את ההכרה הבינלאומית הגדולה שלו השיג דווקא בזכות הטלפון הנייד שלו, כשהבין שהוא מצלם אוכל לא פחות טוב משהוא מבשל, הוא הפך לתופעת רשת, לירן שבתאי פגש אותו בביקור בישראל.
1: קובי, אתה מצלם פה אוכל, אבל נמצא איתנו ג'יימס שרמן.
2: זה כבוד גדול.
1: The best food photographer in the world. בא לישראל לפרויקט מיוחד, אנחנו נראה איך הוא עובד, זו שיטה מטורפת, וגם תנו לנו טיפים איך לצלם אוכל טוב.
3: עם עשרות מיליוני צפיות באינסטגרם, זה לא מפתיע שג'יימס שרמן הפך לצלם האוכל שכל השפים הטובים בעולם רודפים אחריו.
4: It's been crazy. I can't believe it, but it's like half a billion views in a year.
3: לסרטון הזה למשל, יש 40 מיליון צפיות. ולזה 27 מיליון צפיות. שרמן, שמכונה האיש שהופך את האוכל לאומנות, בכלל לא למד צילום.
4: These videos are basically how I imagined recipes when I was a chef training in a restaurant. You're young, you're overwhelmed, and you're trying to remember the method. Yeah. And for me, the videos I make are like that process in my head. I would think this comes in, that goes in there, and I would have that whole process.
3: שרמן התחיל כשף, ולא סתם, אלא במסעדה ששינתה את הקולינריה העולמית וזכתה 5 פעמים בתואר הטובה בעולם, נומה בקופנהגן.
4: They teach you how to really think deeply about what you're doing, and if I hadn't worked at Noma, had that impression in my mind, I don't think I would be able to make the videos the way I do.
3: הוא התאהב במצלמה והצליח לפתח סגנון שונה לגמרי משאר הצלמים. כזה שמעביר את הצופה מסע שלם מאחורי הקלעים עד למנה המושלמת.

0: is it the one with the egg?
1: Yurakesa! So good that we need it.
2: הכוכב הבריטי הגיע לפה מטעם יזם הקולינריה והיחצן מור שובבו כדי לצלם סרטונים במספר מסעדות ולהפיץ אותם ברשת.
3: Over the years I've heard so many good things about the food here, so I thought, yeah, I'll do it. We are able to make like short films that I don't think I can make anywhere else in the world.
2: הוא נכנס למטבחים, שט בים כדי לדוג את השוט המושלם, ונסע לרמת הגולן כדי לתעד פטריות קמעין כחול לבן. הסרטון הראשון ממסעדת סנטי, צלחת דגים נעים. בתוך שבוע הגיע למיליון צפיות.
4: זה צילום שאנחנו לא רגילים אליו, לא רגילים כאילו לעבודה כזאת. אתמול יצאנו לשטח, כתפנו פירות. זה חלק בלתי נמנע, אינסטגרם, הסושיאל מדיה, כל הדבר הזה היום בעולם הזה של המסעדות. בגלל זה הבאנו גם את הטוב ביותר.
2: סרטון נוסף יצלם במסעדת R48.
5: All this crazy process for this.
6: Yeah, worth it.
7: אתה בתור שף שאתה חושב על מנה, אתה אומר, זה מצטלם טוב, זה נראה טוב.
8: יום, זה באמת, כל מי שמגיע לארוחה, זה נדיר שאתה לא רואה שנשלפת מצלמה ומצלמים.
2: והסרטון הזה שצולם אצל חיים כהן, הגיע כבר 3.5 מיליון צפיות. וזה כבר מנה שצולמה אצל השף יוסי שטרית.
9: Me, I like to make it that the feeling is just the food, so I never speak. That's my thing. But because I don't have a character like you.
2: אז אם כבר הגיע לכאן צלם בסדר גודל כזה, יחד עם בלוגר האוכל קובי אדרי, ביקשנו מהם את הטיפים לצילום המושלם.
9: First one is, I think you've got to capture the feeling.
10: All right.
9: You know, you can just take a picture of this dish, this salad, but it's not as good as like, what was the feeling like in the room? You want the atmosphere. I would go like a low angle. Low angle usually. I mean, you can go above like that, but normally restaurants, they always have the light coming down. Right. And so your phone makes a shadow.
11: אתה יודע מה אני עושה במסעדות? אני לוקח מפית, אני עושה ככה. עכשיו יש לנו פה תאורה, ואז כאילו אני מרכך לנו את האור.
9: All right, we go for dinner together. Yeah, this is a great one. Okay, cinematic. Like, let's say if you wanted to make a short video to post on Instagram, you could be cinematic, number two, focus here.
10: Yeah.
9: This is your video, and then you change. And it will just switch between.
11: יש לי משהו שתמיד אני עושה מסעדה, קורא לזה הרחפן. אני מתחיל מפה, אני עולה, ושם ציס של הליקופטר.
2: אז האוכל מצטלם מצוין, אבל בסוף לא אוכלים רק עם העיניים.
12: פרס מפעל חיים מונק לפרופסור דינה בן יהודה, מבחירי הרופאות והחוקרות בישראל, בטקס פרסי הקרן על שם רות וברוך רפפורט במוזיאון תל אביב. לצידה נכחו בני משפחתה, בהם גם ביתה, סגן אלוף אור בן יהודה, מפקדת גדוד קרקל לשעבר, שהובילה את הלוחמים והלוחמות שלה בקרבות הבלימה בשבעה באוקטובר. הטקס ציין 20 שנה להיווסדו והוקדש השנה למנהיגות נשית פורצת דרך. עם הגיבורה ובת גיבורה, אנחנו יוצאים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים לתחזית.

0: לך עכשיו עם התחזית, אילני טדלר.
1: התחזית בחסות?
2: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
3: צאו לגינה, יש מבצע 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה.
4: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהג חדש, יש הפניקס צעיר.
5: שלום לכם, אז את השבוע הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח באופן יחסי, אבל המגמה היא של התחממות. לפחות עד אמצע השבוע אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בין הימים רביעי לשישי כבר יהיה חם קצת יותר, אבל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, וגם אז זה לא נורא. אומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. ואם מסתכלים קדימה, עדיין אין צפי לגל חום, ואלה בשורות מוצלחות וטובות. אז הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות קריר, בעיקר בערים 17 מעלות באריאל, 18 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר קצת עננות בשמיים, אבל במשך היום השמיים בהירים. הטמפרטורות עולות קצת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, 28 מעלות יהיו בירושלים, 32, בבאר שבע. הגרף שלנו מטפס כלפי מעלה, בין רביעי לשישי כאמור יהיה חם מהרגיל, אבל גם זה לא כזה נורא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: מצטרפים לאינטרנט העוצמתי של בזק במחיר קבוע לשנה בלי הפתעות. סליחה, מעכשיו בלי הפתעות.
3: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק אטלנטיק ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
4: לא משנה איפה הרכב שלכם מבוטח, כשזה מגיע לנהגת חדשה, יש הפניקס צעיר.
0: עד כאן המהדורה שלנו, תודה שהייתם איתנו. נמשיך לעדכן במידת הצורך, מיד אחרינו חתונה עם הבת ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: Jerusalem, bad distortion. Holy rock and rolling.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סעד.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק וגם לרול. באולפן אתכם עד חצות, נשה סעד, זוהי כבר תוכנית 611 של ירושלים בדיסטורשן. אז אתם יודעים, אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריד מנוחת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון, מ-10 עד חצות. זה מה שנעשה גם היום. כך אני מבטיח, הרבה מאוד דברים חדשים שיצאו השבוע, אלבומים, סינגלים, אספר לכם גם על הופעה ירושלמית השבוע, ועוד כל מיני תאריכים מעניינים שנציין השבוע. אבל נפתח את התוכנית בפרידה מאחד מהקולות המובחרים של המוזיקה הישראלית בעשורים האחרונים. היום נפרדנו מישי לוי, שהוא לא מוכר באופן אסוציאטיבי כחלק מהדיסטורשן הישראלי, אבל הקול שלו מלווה אותנו לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו ניפרד ממנו בביצוע שלו לשיר השלום. שמתחיל רגוע ותופסות תאוצה בהמשך.

שיר לשלום, הביצוע של ישי לוי. היום נפרדנו ממנו אחרי מאבק במחלה קשה, בגיל 63, הקול הגדול הזה עזב אותנו. אנחנו נשאר עם מה שהוא השאיר, המוזיקה שהוא השאיר, ואנחנו ממשיכים עם ירושלים בדיסטורשן. נמשיך עם כמה אלבומים שיצאו השבוע. נתחיל עם האלבום העשירי של ג'אנגו. ג'אנגו מלווה אותנו גם כן הרבה מאוד עשורים, זה כבר אלבום סולו עשירי שלו, 30 לילות רצוף. הוא כתב את המילים לשירים באלבום הזה יחד עם אלעד שודלר, ומנגנים פה גם ביחד איתו עומר אליאס, אסף רייס, אנה רז ואבנר קלמר. הנה השיר שפותח את 30 לילות רצוף, בית זה יותר, ג'אנגו באלבום עשירי.

בית זה יותר, השיר שפותח את 30 לילות רצוף, האלבום העשירי של ג'אנגו, שיצא בשבוע שעבר, והופעת ההשקה בתל אביב בשבעה ביולי. עכשיו איפי חדש, שני סינגלים מתוכו כבר שמענו, גולדברג, פינת קפלן, המפגש בין המוזיקאי הצעיר מאוד, אורי קפלן, לבין כותב השירים לא כל כך צעיר, מאיר גולדברג, שישה שירים חדשים, כאמור שניים הם כבר יצאו כסינגלים, הנה שיר שעדיין לא יצא, צומח ודומם, גולדברג, פינת קפלן.

שמח ודומם מתוך ה-IP החדש גולדברג, פינת קפלן, אורי קפלן ביחד עם מאיר גולדברג. עכשיו אלבום שלישי לרז פרסטן, אלבום שנקרא רז פרסטן ולהקה, יצא בשבוע שעבר, גם מתוכו שמענו כבר שני סינגלים, אני חושב, הנה שיר שלא יצא כסינגל, רז פרסטן ולהקה, מרגיש כמו, שתיים. פאנק רוק אלטרנטיבי, תל אביבי,

רז פרסטן ולהקה. בשבוע שעבר שמענו כאן את הסינגל השני של כהנס, ובינתיים יוצא להם אלבום, אלבום בכורה, כהנס, פרויקט שמוביל יגל כהן, שמוכר כחבר בלהקת אלמנה שחורה ו-Tomorrow's Rain, עולם המטל, וכאן הוא משתף אולי עם זוגתו לחיים לשטרסמן בשירה, וגם עם אלעד בסרגליק בגיטרות, גלעד אלרן בבאס, אבינועם קניובסקי בתופים, כהנס. אז שני שירים כבר יצאו, הנה שיר נוסף מהאלבום שלהם, אלבום הבכורה, לחי בכיוון האור, אלבום עתיר דיסטורשן.

לכי בכיוון האור, כהנס, אלבום בכורה. אלבום שני השבוע יוצא ליערה טופ, זמרת, גיטריסטית, יוצרת, אלבום שנקרא השלב השני, שני סינגלים יצאו מתוכו, וביחד עם האלבום יוצא גם סינגל שלישי, עד לא ידע, יערה טופ.

עד לא ידע, מתוך השלב השני, האלבום השני של יערה טופ. זה אלבום שיצא בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו עם אלבום או EP שיצא כבר לפני כמה חודשים וחמק ממני איכשהו, אז אני לוקח את מלוא האחריות, אבל אני לא אתפטר. אני אספר לכם על אלבום EP שיצא בסוף נובמבר האחרון, של להקת מלכת הקרח. EP שנקרא אפריטיף. מלכת הקרח הם רכב רוק סטונרי ישראלי, אילי צמח המתופף, תומר וקסלר בס, עדי פרץ גיטרה, וכרמל ראובני במילים ושירה. אלבום EP נהדר עם הרבה שירים שמתאימים לתוכנית שלנו, ובקרוב יצא גם EP חדש, דג'יסטיף. בואו נשמע מתוך אפריטיף את בתוך הראש שלי, מלכת הקרח.

בתוך הראש שלי, מלכת הקרח, מתוך אפריטיף, איפי שיצא בסוף נובמבר, ועכשיו אני משמיע אותו, אחרי באיחור מסוים. תכף נחזור לעוד כמה דברים חדשים, כמה סינגלים חדשים שיצאו בשבוע שעבר, אבל פה נספר לכם בינתיים על כמה תאריכים. נתחיל עם יום השבוע שבו חוגגים שניים מחברי הפיקסיס יום הולדת, נתחיל עם ג'וי סנטיאגו, שבעשרה ביוני, זאת אומרת, עוד שלושה ימים, חוגג יום הולדת 61, ג'וי סנטיאגו, הגיטריסט של הפיקסיס, נשמע מתוך Common Pilgrim, המיני אלבום הראשון של הפיקסיס שיצא בשנת 87, שיר שיש בו ביטוי מאוד מייצג לגיטרה המיוחדת של ג'וי סנטיאגו, The Holiday Song. מזל טוב ג'וי.

והולידי סונג, הפיקסיז, וכאמור ביום רביעי ג'וי סנטיאגו, גיטריסט, חוגג 61, ובאותו יום ביום רביעי, קים דיל, הבסיסטית של הפיקסיז, תחגוג 65, גם אחותה התאומה, קלי, שגם אליה מיד נגיע, כאמור באותו יום, יחגגו יום הולדת, אז לקראת יום הולדת המיוחד הזה, כמה שירים שקשורים, הנה קים דיל עם הפיקסיז מתוך סרפרוזה, ג'יגנטיק.

ג'יגנטיק, השיר היחיד של הפיקסיס שבו קים דיל היא הסולנית, וכאמור ביום רביעי קים וקלי דיל בנות 65, בזמן שקים הייתה בפיקסיס היא הקימה את להקת הברידרס, הוציאה אלבום אחד ואלבום שני, ובאלבום שני הצטרפה אליה גם אחותה התאומה קלי. הנה השיר הכי מפורסם אולי מהאלבום השני, The Last Splash של הברידרס, קנונבול.

אז אחרי קנון בול של הברידרס שמענו את הפר של הברידרס מתוך טייטל טי-קיי 2002. קים וקלי דיל השבוע בנות 65, הריליס האחרון של קים דיל לפני שנתיים, אלבום סולו ראשון בשנות ה-60 לחייה, היא מוציאה Nobody Loves You More, ומתוכו Disobedience. קים דיל, מזל טוב, וגם לקלי.

Disobedience, Kim Deal, מתוך האלבום האחרון שהיא הוציאה בינתיים, אלבום הסולו הראשון שלה מלפני שנתיים. אז מזל טוב לקים ולקלי דיל, ביום רביעי הן חוגגות 65, ובאותו יום, ביום רביעי, לו הייתה איתנו, יונה וולך הייתה חוגגת 82. אנחנו נשמע פרויקט בציר טוב, אילן גלבץ, אילן וירצברג ושימון גלבץ, שרים כל נשיפה של יונה וולך.

ילד השיפה הייתה אוי, וזה תמיד נכון, וזאת הייתה יונה וולך שכתבה את המילים לשיר הזה, ולו הייתה איתנו ביום רביעי, הייתה חוגגת 85, את השעה 82. את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם ג'ון לורד, שלו היה איתנו, היה חוגג 85 השבוע. ג'ון לורד, הקלידן האגדי, המיתולוגי של דיפ פרפל, נשמע קטע וירטואוזי שלו בקלידים עם דיפ פרפל מאלבום השלישי שלהם, דיפ פרפל בליינד. ג'ון לורד, 85 איפה שלא תהיה, מזל טוב.

0: בליין, דיפ פרפל עם הקלידים הווירטואוזיים של ג'ון לורד. הפסקה קצר צרה וחוזרים עם עוד שעה של דיסטורשן, תישארו.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מרגי בישראל, ואין ביקור מולדת בלי ביקור בירושלים, ברדיו ירושלים. אני קורא לך מלאך, אך כמה שרציתי לומר. מרגי מגיע לבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: איפה אנחנו ואיפה הם?
3: רדיו ירושלים
2: מהרחת FM.
4: ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום לכם, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטור, של התוכנית המחתרתית של עד ירושלים לרוק ולרול. ואופן אתכם עדיין עד חצות מנשה סעד, עם הרבה מאוד גיטרות ודיסטורשן. עוד מעט נחזור לדברים חדשים שיצאו השבוע, אבל נתחיל עם עוד תאריך. או שניים, השבוע ריץ' פרסלי, הסולן של הקרוגס, בן 85, אז אנחנו נשמע את הלהיט הכי גדול שלהם, שזכה לגם כל מיני ביצועים נוספים, למשל שג'ימי הנדריקס, אלבמת מונטריי. הנה הקרוגס עם וויילד תינג.

Wild Thing, הטרוגס, וכאמור ביום שישי, רג' פרסלי, הסולן בשיר הזה, הסולן של הטרוגס, בן 85, ובאותו יום עצמו, חוגג גם יום הולדת בחור צעיר יותר, אורן ברזילאי, הגיטריסט של מופע הרנבות של דוקטור קספר, וגם עם קריירת סולו מפוארת משלו, הוא יהיה בן 53, אז הנה המופע של הרנבות של דוקטור קספר, יותר מדי, מזל טוב אורן ברזילאי.

יותר מדי מופע ארנבות של דוקטור קספר, מזל טוב לאורן ברזילי. נספר לכם על הופעה השבוע בירושלים ביום שלישי בפאב המפלצת, מאור כהן במופע סולו. הנה מאור כהן מתוך האלבום האחרון שהוציא בינתיים, ממש לפני כמה שבועות. זה שיר הנושא, אתה תגיד, מאור כהן.

0: עזוב, עזוב.
1: עזוב, עזוב, אתה תגיד, זה היה מאור כהן, וביום שלישי הוא בפאב המפלצת במופע סולו. ובואו נחזור לדברים חדשים שיצאו השבוע. הנה סינגל חדש ללהקה מאוד ותיקה, כבר יותר מ-40 שנה הם איתנו, משינה, חוזרים מסינגל חדש. מחרתיים, יובל בנאי בן 64, אז מזל טוב ליובל, שכתב את המילים עם שלומי ברכה, הלחן של שלומי ברכה, משינה, סינגל חדש כמעט וכאילו.

כמעט וכאילו משינה עם סינגל חדש, ובשבוע שעבר יצא אלבום חדש לנינט טייב, אני נינה, ובאלבום הזה היא בחרה כמה וכמה אנשים לתפקיד ההפקה והעיבוד המוזיקלי. אנחנו נשמע את השיר, אני חושב שהוא הכי דיסטורשן באלבום הזה, שברובו הוא לא בכיוון, שהפיק ואיבד יוסי מזרחי, להיות טובה, נינט טייב ביחד עם דנה איבגי, וגם עם נדב לוזיה בטופים, ועדי ארצבי בבס, ויונתן גלילה בגיטרה חשמלית, עם גיטרות גם של יוסי מזרחי עצמו, וכמובן שבשירה נינט טייב, ביחד עם דנה איבגי, להיות טובה, אלבום חדש לנינט.

תודה, תודה, תודה. להיות טובה, נינת אייב עם דנה איבגי, אלבום חדש, וגם פלג בדרך לאלבום חדש שיצא החודש הזה. אז לא מזמן שמענו סינגל כפול שיוציאה, עכשיו סינגל שני, פלג לא רוצה להיגמל.

0: Tell me what your name is.
1: Cherry.
0: You're in love, right?
1: Yes.
0: Then fuck you, right?
1: Yes.
0: Then the fucking yes, right?
1: Yes.
0: Then we come to your mouth, right?
1: Mm-hmm.
0: You swallow, right?
1: Yes.
0: So you're gonna tell me your name.
1: Cherry.
0: How do you call your name? Your everyday name.
1: I don't want to say my real name.
2: לא רוצה להיגמל פלג מוציאה סינגל שני אחרי סינגל כפול שיוצא לא מזמן, והחודש הזה יצא האלבום החדש שלה. איפי חדש שיצא החודש גם לטליה אישי, אתם אולי זוכרים אותה כבסיסטית של הזאבות. היא הוציאה גם אלבום בכורה, אלבום סולו בכורה לפני 6 שנים. יום רביעי הוא נקרא אז, ועכשיו איפי חדש, מה שלמדתי עד עכשיו, מספר אחד. שהוקלט באולפן של גבע אלון בגולן. כל הכלים בשיר מנוגנים על ידי טליה אישי, יש פה ערוץ גיטרה של גבע אלון ופסנתר של אלכס קרלינסקי. אז שיר מתוך מה שלמדתי עד עכשיו, שיוצא עכשיו, שחור ולבן, טליה אישי.

שחור ולבן, טליה ישי עם EP חדש יצא החודש, בחודש הזה, יוני 26. הנה סינגל חדש, שיתוף פעולה של שני חיפאים, ניון קול, אילן יניב ואורית באום. זה כבר סינגל שני שלהם ביחד, את הסינגל הראשון נשמעתי כאן לפני שנה, וזה דיסטורשן אלקטרוני כזה. אנחנו נשמע את השיר שיצא השבוע, אורית באום עם ניון קול, פריטנד.

Pretend, שיתוף פעולה של ניון קול ואורית פאום מחיפה, ומחיפה נעשה קפיצה קלה קצרצרה לצרפת עם סינגל בדרך לאלבום בכורה להרכב צרפתי

La femme qui s'était fait tout seul, האישה שיצרה את עצמה בעצמה, גרש פסיכודלי מצרפת, והאלבום שלהם, אלבום הבכורה שלהם, יצא ב-7 באוגוסט, אז הנה פריזונר.

prisoner, la femme qui s'était faite toute seule. בואו נחזור בחזרה לארץ, אלבום חדש, רביעי, בדרך להרכב השילוש הקדוש, סינגל שני מתוך האלבום הזה שבדרך יוצא עכשיו, השילוש הקדוש, מילים ולחן, שלומי לחיאני, בא בגלים.

בא בגלים, סינגל שני של השילוש הקדוש בדרך לאלבום רביעי, ועכשיו כמה וכמה אומנים שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, אחרי שהשילוש הקדוש, הרכב שהשמעתי כאן לא מעט. הנה ליאור ברגר, זמר יוצר מתל אביב, עם שיר חדש, אומן שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, כשאת לידי, ליאור ברגר.

שעת לידי, ליאור ברגר, והנה עוד אומן שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, והוא בדרך לאלבום שיצא בקרוב, קוראים לו מירון סרויה. האלבום הוא מזל סרטן, שנכתב בשנתיים האחרונות על רקע ההתמודדות שלו עם מחלת סרטן בגיל 32. השיר נקרא אוי ואבוי, שיר שני מהאלבום שבדרך, מירון סרויה.

אוי ואבוי, מירון סרויה. לקראת סיום, עוד אומן שאני משמיע כאן פעם ראשונה, אז את התוכנית היום פתחנו עם ישי לוי, שנפרדנו ממנו היום, ששר שיר לשלום, ועכשיו לקראת סיום, עוד לא מסיימים, אבל לקראת סיום, אנחנו עם עומר ברגר, שמוציא שיר שנקרא שלום, הוא כתב את השיר ביחד עם שחר הדר, והוא מושמע כאן בפעם הראשונה, עומר ברגר, שלום. שרק לקוות, לא?

0: שלום עומר ברגר, אנחנו כאמור לקראת סיום, אבל נסיים את התוכנית עם יום הולדת שאנחנו חוגגים היום, יום הולדת שחוגגים בלי חתן השמחה. לא היה איתנו פרינס, היה חוגג היום יום הולדת, יום הולדת 68, אנחנו חוגגים בלעדיו, ואת התוכנית היום של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם קלאסיקה של פרינס, קלאסיקה לא קצרה, אבל אנחנו נשמע אות ושיר.
1: קלאסיקה.
0: Purple Rain מסיים את ירושלים בדיסטורשן ליום המיוחד והמורכב הזה. מזל טוב פרינס, איפה שלא תהיה. I never meant to call.

כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. הנה אני בינתיים, להתראות.

עדיין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

במזרח. אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זאת. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות הבא.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.